0: Ê, Hà Tổng, xin chào.
1: Ai vậy?
0: Tôi là Dương Tấn. Bữa trước chúng ta có từng gặp mặt nhau rồi, anh còn nhớ tôi không?
1: Đương nhiên là nhớ rồi. Hôm nay có vẻ anh nói chuyện tỉnh táo hơn bữa trước nhiều ha.
0: Đúng rồi. Lần trước tôi có hơi thất lễ một chút. Tôi muốn gặp mặt xin lỗi anh một tiếng. Hôm nay anh có rảnh không vậy? Chúng ta gặp mặt uống vài ly được không?
1: Không cần phải xin lỗi. Đúng lúc tôi đang muốn uống vài ly đây.
0: Nếu vậy tốt quá rồi. Bây giờ tôi hẹn anh ở quán bar bữa trước, anh thấy sao?
1: Được. Lát nữa tôi sẽ tới.
0: Được, nếu gì gặp nhau ở chỗ cũ nghe. Tạm biệt.

0: Kiều, mọi chuyện có ổn không?
1: Tôi có tin tức mới về chuyện khoáng sản. Tôi đã tìm được người trung gian mới rồi, nhưng mà vẫn cần thời gian để dẫn dắt.
0: Ồ, rất là tốt. Cứ làm theo tiến độ của anh.
1: Vậy chuyện còn lại khi nào mới tiến hành đây? Người của anh đã lên kế hoạch để thay đổi dữ liệu rồi.
0: Kiều à, đây là kế hoạch của anh, anh nên hiểu hơn ai hết chứ. Bây giờ thì chúng ta buộc phải đợi bên đỉnh qua, tiến hành tiến độ hạng mục mới.
1: Được rồi, vậy tôi sẽ đợi tin của anh.

0: Đi, hạ tổng cho anh.
1: Xin lỗi, để anh đợi.
0: Đâu có đâu, tôi vừa mới tới thôi. Anh ngồi đi.
1: Cho tôi một ly giống anh ấy.
0: Ờ, giống, giống, giống.
2: À, dạ được.
0: Ờ. Hạ tổng à, thường xuyên tới quán này hả?
1: Dương Tấn.
0: Ờ.
1: Tìm tôi có việc gì? Nếu như có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng với tôi luôn đi.
0: Có chuyện. Chắc là anh cũng biết tình hình bây giờ của tôi ra sao. Tôi đang nợ công ty rất nhiều tiền. Anh giúp tôi chuyện này có được không?
1: Anh muốn tôi giúp thế nào?
0: Tôi viết giấy nợ cho anh. Lúc nào có tiền tôi sẽ trả lại cho anh hết mà.
1: Tại sao tôi phải cho anh vay nhiều tiền như vậy? Quan hệ của tôi và anh cũng chỉ là uống một chầu rượu thôi mà.
0: Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng.
1: Bỏ đi, bỏ đi. Nếu anh đã chủ động nói với tôi thì chứng tỏ anh đã hết đường lui rồi. Tôi sẽ giúp anh. Đi, ra ngoài dạo với tôi.
0: Được. Không cần thối ha.

0: biết đánh bài không?
1: Loại nào chứ?
0: Tất cả.
1: Biết mấy cái?
0: Tôi chỉ giúp anh được đến đây thôi, còn lại phải xem bản lĩnh của anh đã.
1: Ờ.
0: Nancy. Lâu quá không gặp.
2: Lâu rồi không gặp Hà Tổng.
0: Đây là bạn của tôi, Dương Tổng.
2: Chào Dương Tổng.
1: Ờ, chào cô.
0: Lần đầu đến chơi, chăm sóc cho anh ta tốt nè.
2: Anh yên tâm.
0: Đi đi, chúc anh thắng lớn.
1: Ê, anh không chơi hả?
0: Tôi còn phải gặp người bạn. Chắc tầm nửa tiếng sau tôi sẽ quay lại.
2: Mời anh Dương đi bên này.
1: Ờ, được, mời cô. Đợi anh nha.

0: go. Bây giờ cô đang giận tôi hay là đang giận mình vậy?
1: Đâu có. Chỉ là không phải tôi đã đồng ý giúp anh rồi sao? Rốt cuộc không giúp được gì.
0: Không sao đâu, thật mà. Tôi đã nghĩ thông rồi. Phía trên quyết định như thế nào tôi cũng chấp nhận hết. Cứ làm tốt công việc của mình là được rồi. Tôi vốn là kẻ nghiện công việc mà. Tôi thật sự không muốn tranh giành gì với ai đâu.
1: Nhưng Lâm Tổng còn vì chuyện này mà la chị tôi một trận nữa. Bà Nhất Sơn dựa vào đâu mà muốn làm gì thì làm? Rõ ràng Lâm Tổng thấy chị tôi dễ bị ăn hiếp nên được nước lấn tới.
0: Cô đang ở trong sảnh của công ty mà nói xấu cấp trên như vậy, IQ của cô còn thấp hơn tôi nghĩ nhiều đó.
1: Anh nói IQ của tôi thấp? Kệ anh, thích nói sao thì nói. Dù sao tôi cũng đã phá hư chuyện này.
0: Tâm trạng cô buồn như vậy cũng tại tôi. Tôi mời cô ăn trưa nha.
1: Ăn gì vậy?
0: Cho cô chọn đó.
1: Đồ Tây.
0: Được thôi, vậy tới chỗ Châu Dịch, bạn của chị cô ăn đi.
1: Tôi không muốn đến chỗ Châu Dịch.
0: Sao vậy?
1: Không biết nữa, tôi chỉ luôn cảm thấy Châu Dịch là một con hồ ly tinh.
0: Cô nghĩ thoáng một chút đi, phải có tấm lòng bao dung mới được.
1: Cái gì mà tấm lòng bao dung? Do anh chưa thấy thôi.
0: Ê, Niêm Phong rồi.
1: Chuyện gì vậy?
0: Sao lại đóng cửa vậy?
1: Tôi đâu có nghe Châu Dịch nói đâu.
0: Ờ, hay là đi ăn ở nhà hàng khác gần đây đi.
1: Ê, tôi biết có quán Nhật gần đây ngon lắm, qua đó ăn đi.
0: Ờ, có kịp không đó?
1: Kịp mà, gần lắm.

0: Đến rồi hả?
1: Không họp sao?
0: Họp xong rồi, không có gì đáng nói hết. Đã đồng bộ xong những cái cần thiết.
1: Vậy mà em để anh gọi xe đi đường xa đến đây làm gì? Sao em không nói cho anh biết trước đi?
0: Không phải anh nói mỗi ngày đều muốn gặp em hay sao?
1: Cũng phải ha. Gặp được em rồi, coi như cũng không uổng công.
0: Được rồi đó. Hôm qua rõ ràng anh đợi Đỗ Mảnh. Hai người đã nói gì vậy?
1: Không nói gì hết.
0: Lên xe rồi nói. Anh định cả đường giả chết rồi nhanh cho qua chuyện có đúng không? Trước đó hai người nói tới vụ án của ba em đúng chứ? Có tiến triển gì không?
1: Anh và Đỗ Mảnh đang theo dấu một manh mối thôi, nhưng chưa có tiến triển gì hết.
0: Manh mối gì vậy? Nè,
1: không phải tụi mình đã nói xong rồi sao? Chuyện này để anh và Đỗ Mảnh điều tra đi. Em đừng có nhúng tay vào nữa. Chờ có tiến triển rõ ràng rồi anh thông báo cho em biết đầu tiên.
0: Vậy là em không được hỏi hả? Em làm anh phân tâm chứ gì?
1: Đương nhiên rồi. Manh mối có như không có này là phí sức nhất đó. Hơn nữa, nếu em nằm trong vụ án của ba mình, em có chắc là mình sẽ khách quan hay không đây? Anh không nói với em là sợ cảm xúc của em sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của anh thôi.
0: Được thôi, vậy em không hỏi nữa. Nhưng anh phải hứa với em, có bất cứ chuyện gì đều phải nói với em đầu tiên đó.
1: Bảo đảm à?
0: Ừ. Đỉnh qua có gì mới không vậy?
1: Bàn Nhất Sơn bây giờ rõ ràng là muốn cho Vũ Hạo Nhiên ngồi lên vị trí trợ lý của giáo sư Trâu. Hơn nữa anh đã hỏi Trình Lôi rồi, anh ta từ bỏ rồi. Những người khác đối với Vũ Hạo Nhiên chắc là không đáng nhắc tới đâu.
0: Ừ. Anh có từng nghi ngờ tên Bàn Nhất Sơn chưa?
1: Có chứ. Nhưng Bàn Nhất Sơn mười mấy năm như một, coi quyền lực như cái bánh cắn hoài không buông. Mấy năm nay giúp người của mình lên chức, hắn làm quá nhiều. Nhưng hành vi trước đây đều hợp lý, anh không tìm ra sơ hở.
0: Bên em điều tra cũng có chút tiến triển. Hôm giao dịch xảy ra chuyện, ở chỗ ngay kế hiện trường có một bãi đậu xe. Có chiếc xe bị mất, hơn nữa chiếc xe đó còn không tìm thấy tung tích đâu hết.
1: Manh mối này có ích đó.
0: Manh mối của em luôn có ích mà.
1: Em tất nhiên luôn đáng tin rồi. Bây giờ chưa có tin gì sao?
0: Tạm thời thì chưa.

Dạ. Em còn nhớ bài này không? Còn nhớ không vậy? Lúc đại học tụi mình đi hát karaoke đó, nhớ không? Chuyện chúng ta yêu nhau là lấy mấy bài hát này ra làm tuyên ngôn đó, em quên rồi hả? Hả?

0: Dương tổng. Mới có hơn 100 thôi mà anh đã không lấy lại được.
1: Đợi thêm chút nữa đi. Hà tổng chắc cũng sắp tới rồi.
0: Chút chuyện nhỏ vậy cũng phải gọi sếp Hà. Sợ là làm mất mặt anh đó.
1: Chỗ của cô không có vấn đề gì chứ.
0: Dương tổng, anh mà còn nói vậy thì đừng trách tôi.
2: Ai dám chọc ghẹo Nancy của tôi giận vậy?
1: Hà tổng tới rồi. Ngồi đi. Hà tổng.
2: Có chuyện gì?
0: Hà tổng, người bạn này của anh nói chỗ của chúng tôi không sạch sẽ.
1: Hiểu lầm thôi. Cô nghe lầm rồi ha.
0: Anh ngồi đi. Hai người các anh đi xuống trước đi.
2: Gọi tôi tới gấp như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?
0: Là như vậy, Dương tổng hôm nay vận may không được tốt nên đã mượn thêm gần 4 tỷ, cuối cùng vẫn không thay đổi.
2: Thì liên quan gì tới tôi?
1: Hà tổng à, Tôi
2: tôi biết. Không phải anh đã đặt hết tiền vào hạng mục rồi sao? Giờ chưa có tiền mặt để xoay chứ gì. Đơn giản thôi, anh cứ trực tiếp nói với Nancy là được rồi. Không thì bây giờ nể mặt tôi, cô cho anh ấy 2 ngày để xoay tiền đi.
0: Nể mặt anh đương nhiên là được rồi. Nhưng mà theo quy định thì

0: theo quy tắc có thể kéo dài nhất là một tuần.
1: Đủ rồi. Hà Tổng à, tôi thấy nơi này thực sự có vấn đề. Thật sự đó Hà Tổng à. Hà Tổng,
2: anh nghĩ cái gì vậy? Vận may không tốt thì hôm khác tới, thua hết rồi thì thôi, còn mượn tiền của họ nữa.
1: Tại họ nói phong thủy xoay chuyển mà, lượt nữa chắc chắn sẽ tới tôi.
2: Nên anh tin à?
1: Tham vọng của tôi quá lớn. Anh có thể giúp cho tôi được không?
2: Không được. Dương Tấn, tôi nói cho anh biết, anh khiến tôi quá thất vọng. Tôi không trả tiền lãi cho anh đâu. Tiền lãi ở đây tính theo ngày đó.
1: Hà Tổng à, không phải muốn bàn chuyện làm ăn với Đỉnh Hoa sao? Tôi có thể giúp cho anh. Tôi thật sự giúp được anh mà.
2: Tôi thấy cậu không có đáng tin.

0: Đội trưởng An, bây giờ tất cả dấu vân tay đều đã được xét nghiệm, nhưng dấu vân tay trên vô lăng xe đã được hung thủ cố tình lau sạch. Hiện có tổng cộng 8 mẫu tóc thu được, chúng tôi sẽ gửi về cục để tiến hành xét nghiệm.
1: Bao lâu thì sẽ có kết quả vậy?
0: Nhanh nhất cũng phải tới chiều mới có.
1: Vất vả rồi, ráng nhanh nha.
0: Tôi biết rồi.
2: Đã lục soát hết rồi, đúng như trời mưa nên đã trôi hết dấu vết.
1: Thu đội đi, giờ đợi kết quả xét nghiệm.
2: Thu đội. Kết quả kiểm tra sao rồi? Tất cả dấu vân tay đều thuộc về chủ xe, nhưng mà mẫu tóc tìm được trên xe thì không khớp. Chủ xe thì nói xe này chỉ có mình anh ta lái hoặc là người nhà dùng thôi. Hơn nữa gần đây rất ít khi lái đi.
1: Chúng tôi đã tiến hành đối chiếu đặc điểm của mẫu tóc này, nhưng không tìm được người phù hợp trong cơ sở dữ liệu của chúng ta. Nên mẫu tóc này nếu đúng là của hung thủ để lại, thì có thể nói là hắn chưa từng có hành vi phạm tội nào ở trong nước.
2: Ngoài ra, chúng tôi điều tra được số liệu từ chiếc xe bị mất cấp và thấy được camera hành trình. Có một chiếc xe đã chụp được bóng của kẻ tình nghi, nhưng mà hắn rất cẩn thận, ngồi trong xe rồi mới hạ kiến. Chiếc xe chụp được còn có phủ bạc chống nắng, từ bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong.
1: Người này vừa có thể tiến hành quá trình gây án, vừa có thể che giấu được thân phận một cách hoàn hảo, nhất định là đã được huấn luyện.
2: Thực ra thì bên tình báo có đề cập tội phạm tương ứng như vậy, có biệt danh là con dơi, là người châu Á. Con dơi, P.A.T. mà thường có nhắc tới. Nhưng mà hắn rất ít khi hoạt động ngoài châu Á, không có chứng cứ gì chứng minh hắn từng ở Trung Quốc. Vậy đi, tôi gửi báo cáo kiểm tra cho tầng sảnh. Bên ông ấy chắc chắn có nhiều tư liệu hơn để so sánh. Tôi sẽ hỏi thêm, xem ông ta có tài liệu về tên dơi này hay không.
3: Chị, xong việc chưa? Cuối cùng cũng biết gõ cửa rồi. Chị nghĩ cái gì mất hồn luôn vậy?
4: Chuyện công việc thôi.
3: Sao đó? Em tới để hẹn chị tối nay đi ăn đó. Chị mời em.
4: Cuối cùng cũng rảnh rồi chứ gì.
3: Đâu có. Em tính hẹn với nhóm bạn bè nhưng đang bên bờ vực giải tán rồi.
4: Không tới nổi vậy chứ. Lộ lộ, làm việc nhiều, ít than trách đi.
3: Em biết rồi. Ê, Miêu Tổng, để an ủi em, tối chị đãi em đi ăn đồ Tây nha.
4: Ăn chỗ nào?
3: Ờ đúng rồi, nhắc mới nhớ, chị, quán của Châu Dịch đóng cửa rồi.
4: Chị không biết nữa, gần đây chị cũng không liên lạc được.
3: Sao như vậy được, hai người là bạn thân lâu đến vậy rồi, chị đi đâu mà không nói với chị hả? Không phải đã có chuyện gì sao?
4: Chắc là tâm trạng không tốt nên cần giải tỏa, cũng có thể cơ thể không được khỏe nên nghỉ ngơi một thời gian mà thôi, không nói nữa. Chị đang định hỏi em, nghe nói dạo này em rất thân với Trình Lôi đúng không? Hai người đang hẹn hò hả?
3: Không có mà, chị nghe ai nói vậy chứ?
4: Có người đã báo cáo lên với Lâm Tổng rồi, nhưng may là Lâm Tổng không bận tâm những chuyện này.
3: Chắc là cái tên Vũ Hạo Nhiên đó làm rồi. Nếu đã như vậy, em càng phải hẹn hò với Trình Lôi. Rồi sao, yêu nhau thiệt luôn cho coi. Để coi họ làm gì em.
5: Đây là nhiệm vụ hạch toán của hôm nay, mọi người coi kỹ đi, có trễ cũng phải.

0: Công việc nhiều quá nên phải tăng ca sao?
1: À, công việc mà cấp trên giao kiểu gì cũng phải hoàn thành đúng hạn chứ.
0: À đúng rồi. À, tôi cũng gần xong việc rồi. Tôi giúp anh một tay, như vậy sẽ nhanh hơn.
1: Ờ trời, vậy thì không được. Mấy việc nhỏ này tôi tự làm được. Ờ, hơn nữa phong cách làm việc của hai tổ lại khác nhau. Lỡ như mà có vấn đề gì thì không phải đã phụ lòng tin của cấp trên hay sao? Đúng không?
0: À,
1: cảm ơn anh.
2: Kỹ sư Trình, anh đúng là nên học hỏi kỹ sư Vũ đi. Nhìn kỹ sư Vũ người ta quan hệ với cấp trên tốt biết bao nhiêu.
0: Cô đừng có nói nữa.
1: Ờ, cô nói vậy là có ý gì?
2: Không có ý gì, anh đừng hiểu lầm nha. Nè, mình đi, đừng ở đây làm phiền người ta làm việc nữa.
1: Đúng là ngưỡng mộ. Yêu đương hẹn hò để giết hết thời gian rảnh, đúng là không còn gì hợp lý bằng.
2: Kệ hắn đi.
1: Các anh em, cố lên nha. Cơm tối và ăn khuya hôm nay tôi bao tất cả mọi người.
3: Cảm ơn.
1: Hai vị, đồ ăn đã lên đủ.
0: Cảm ơn Dũng. Được, cảm ơn nha.
3: Tự tôi là hậu bối mà anh rót rượu cho tôi. Anh khách sáo quá rồi anh Dũng.
4: Hai chúng ta gặp nhau là anh em. Hậu bối trưởng bối cái gì chứ.
3: Được, tôi mời anh một ly. Chúc mỏ quặng Ngư Sơn của anh Dũng ngàn năm khai thác không hết.
4: Trời ơi, ngàn năm khai thác cũng không hết mà. Nếu có lượng hàng lớn tới như vậy, mỏ DS của tôi còn đáng tiền không?
3: Cũng đúng. Cũng đúng. Tôi mời anh.
4: À, đúng rồi, Tiểu Dương à. Tôi hỏi cậu chuyện này nha.
3: Anh nói đi.
4: À, tôi nhớ là cậu có đi du học ở nước ngoài phải không?
3: Phải, đi anh. Sao vậy anh Dũng? Anh có người nhà muốn đi du học sao?
4: À, là con gái tôi.
3: À, con gái của anh.
4: À, nó cũng sắp tốt nghiệp cấp 3. À, tôi đang phân vân muốn cho nó ra nước ngoài để du học. Và để cho nó biết tự lập, không cần nó làm ông này bà kia đâu. Cho nên chuyện này tôi muốn nhờ cậu hỏi thăm giùm một chút đó.
3: Ơi, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ.
4: Nè nè, ăn đi, ăn đi.
3: Được. Thực ra thì bây giờ đi du học nước ngoài cũng không còn khó như trước. Không phải vấn đề gì lớn lao đâu. Ê, tôi có người quen làm trong ngành này nè. Chắc chắn sẽ giúp được cho anh Dũng đây.
4: Tốt quá, coi như giúp nhau nghe.
3: Nhưng mà ít nhiều gì cũng phải tốn kém chút ít.
4: Không thành vấn đề.
3: Tôi chắc chắn không lấy một đồng nào của anh.
4: Hey, anh nói cái gì vậy nè?
3: Không, bây giờ tôi phải nói rõ chứ. Nhưng mà phải tranh thủ thời gian nha, sắp vô năm học mới rồi.
4: Đúng rồi.
3: Chuyện này không thể chậm trễ được. Để tôi tranh thủ tìm bạn của tôi hỏi hai giùm cho anh.
4: Được.
3: Anh Dũng, tôi kính anh.
4: Mời.
5: Chú Dương hả?
6: An tĩnh, con tan làm chưa?
5: Con có chút việc, sao hả chú?
6: Tâm trạng của mẹ con hôm nay không được tốt cho lắm. Con có thể về liền được không?
5: Có chuyện gì vậy chú?
6: Hôm nay... tại chú không tốt. Vậy đi, con về rồi chú nói tiếp nha.
5: Được rồi, con sẽ về ngay.
3: Alo.
5: Cục trưởng Tống, hôm nay tôi xin nghỉ phép. Nhà tôi có chút chuyện gấp, thật sự xin lỗi.
3: Được rồi, cô cứ về nhà đi.
5: Chào chú Dương.
6: Hôm nay tại chú lỡ lời, vẫn là vì chuyện của ba con.
5: Chú đừng có sốt ruột nữa.
7: Mật mã không đúng.
5: Mẹ mở cửa. Mẹ, con là An An nè. Con về rồi, mẹ mở cửa cho con đi.
6: Hay là gọi người mở khóa đi.
5: Mẹ,
8: sao ông ta còn ở đây? Nói ông ta đi đi.
5: Hay là chú đi trước đi ha.
6: Được. Hôm nay là do lỗi của chú, Con khuyên mẹ con giúp chú nghe. Chú đi trước đây.
5: Mẹ chú ấy đi rồi, mở cửa được chưa?
8: Lão Dương không tin lời mẹ nói, cứ nói mẹ tự mình hù mình.
5: Mẹ đã nói gì về chú ấy vậy hả mẹ?
8: Mẹ nói tai nạn xe của ba con chắc chắn không phải là do sự cố. Sao ông ta lại không tin mẹ? Ông ta là bác sĩ đó, tại sao lại nói như vậy chứ?
5: Mẹ, mẹ phải kiểm soát cảm xúc của mình chứ.
8: Trời ơi An An, con không cần phải lo lắng đâu. Mẹ đâu có phải là không biết, mẹ chỉ là không hiểu sao mọi người lại không tin lời mẹ nói chứ. Con đó, hồi nãy khi con vừa vô, mẹ nhìn ánh mắt của con là biết liền. Chắc chắn là con tưởng mẹ lại phát bệnh rồi.
5: Con làm gì có chứ. Mẹ, con nói nè, chuyện này là do chú Dương không đúng. Chú ấy là người ngoài, dựa vào đâu mà có thể nói chuyện nhà mình. Với lại mẹ còn chưa cho chú ấy mối quan hệ chính thức mà.
8: Trời ơi, bỏ đi. Một phần cũng do hồi nãy mẹ hơi kích động. Thật ra điều làm mẹ giận chính là cứ thấy mẹ không nói chuyện hả, thì lại lo bệnh của mẹ lại tái phát. Cứ kêu mẹ hãy bình tĩnh, bình tĩnh. Bộ mẹ yếu ớt như vậy hay sao? Con cười gì chứ?
5: Thì đúng là mẹ tức giận đáng sợ lắm.
8: Con đó.
5: Thôi được rồi, mẹ đừng giận. Mẹ đừng giận nữa mà. Mẹ đừng có giận nữa đó.

0: quá, cho nên là chồng mấy chị chê mấy chị đó. Đàn ông bây giờ nha, chỉ thích con gái mặc váy ngắn như em nè. Rồi hả, lúc nào cũng chải chuốt, sức kem cho trắng da. Đặc biệt đó là thích chồng mông chơi golf. Hiểu chưa?
1: Cuộc sống hiện đại, phụ nữ hiện đại, họ chọn sự nghiệp hay tề gia nội trợ. Khi họ chủ động về kinh tế, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm, tham gia các hoạt động xã hội, đấu tranh cho bình đẳng giới và nâng cao vị thế bản thân.
0: Em nghĩ ra cách vậy nha. Em sẽ chỉ cho mấy chị một cách nâng tầm bản thân của mấy chị lên free luôn. Đã vậy nha, quần áo hàng hiệu của em sale off cho mấy chị luôn. Ok, chiều nay chị em mình bắt đầu liền.
2: Ok.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
3: Sợ tái gì cả, gút chi cái gì? Dùng, còn dùng mới còn dùng ngương mà. Mẹ, tôi nói cho cô biết nhá, tôi phải vất vả để kiếm ăn từng bữa từng ngày để cho cô ở nhà đú đần. A dua thì mấy cái con mẹ mất nết đấy hả?
4: Thôi, đây là mốt đấy.
3: Cởi ngay ra cho tôi.
4: Không phải là tôi a dua, mà tôi đang tạo ra xu hướng mới cho phụ nữ ở làng.
3: Cởi ngay ra. Ra ngoài vườn cho gà ăn cho tôi ngay, nhanh lên.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những câu chuyện về ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống, y tế và sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Mở đầu chương trình là phóng sự IVF gieo mầm yêu thương cho những cặp vợ chồng hiếm muộn, ghi lại hành trình đầy hy vọng của những gia đình đi tìm tiếng cười trẻ thơ bằng sự hỗ trợ của y học hiện đại. Tiếp đó là phóng sự hệ thống tưới nước tự động, giải pháp tiết kiệm nước của nông dân, phản ánh những đổi mới trong sản xuất nông nghiệp, giúp người dân tiết kiệm nguồn nước, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả canh tác trong điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Phần cuối chương trình là phóng sự giải pháp nông nghiệp xanh cho Đắk Lắk, đề cập những hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và ứng dụng công nghệ nhằm hướng tới nền nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếng khóc chào đời của một em bé không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng một gia đình mà còn là kết quả của hành trình dài, đầy yêu thương, hy vọng và nghị lực. Với những cặp vợ chồng hiếm muộn, được gọi hai tiếng cha mẹ đôi khi là giấc mơ phải đánh đổi bằng nhiều năm chờ đợi, chạy chữa và cả những giọt nước mắt. Nhờ sự phát triển của y học hiện đại, đặc biệt là phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF, đã mở ra cánh cửa hy vọng cho nhiều gia đình tưởng chừng khép lại cơ hội có con. Không chỉ là một kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến, IVF còn góp phần hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ, gieo những hạt mầm hạnh phúc cho hàng trăm cặp vợ chồng hiếm muộn tại khu vực Tây Nguyên.
1: 7 năm trước, sau khi về chung một nhà, cũng như bao cặp vợ chồng trẻ khác, anh Imren Buôn Crong và chị Hờ Yếu Eban đều mong sớm có tiếng trẻ thơ trong căn nhà nhỏ. Thế nhưng tháng này qua tháng khác, niềm mong đợi vẫn không thành hiện thực. Những lần đi khám, những toa thuốc, những chuyến xe dài xuống các bệnh viện lớn, tất cả dần trở thành ký ức không dễ quên với đôi vợ chồng trẻ này. Có những lúc tưởng như kiệt sức cả về tinh thần lẫn kinh tế, nhưng khao khát được làm cha, làm mẹ đã trở thành sức mạnh để vợ chồng anh chị tiếp tục hành trình của mình. Với anh Imren Buôn Crong, khoảng thời gian cùng vợ bước vào hành trình thụ tinh trong ống nghiệm IVF là những ngày anh học cách trở thành điểm tựa tinh thần cho người bạn đời của mình. Từng mũi tiêm, từng lần siêu âm, từng ngày chờ kết quả phôi, chờ chỉ số beta đều mang theo biết bao hồi hộp và áp lực. Và rồi tiếng khóc chào đời của cô con gái nhỏ cũng vang lên sau 7 năm dài mong ngóng. Khoảnh khắc được ôm con trong vòng tay với anh chị không chỉ là niềm hạnh phúc vỡ òa mà còn là cái kết đẹp cho hành trình nhiều nước mắt, hy vọng và chưa từng từ bỏ niềm tin vào phép màu của y học hiện đại.
2: Cũng đi uống thuốc nam thuốc bắc gì đó nhưng mà không có bé. Nhưng mà tới tìm hiểu về IBS thì

0: cấy thì cũng đậu được, rất mừng, vui và hạnh phúc.
1: 7 năm vừa rồi mình đã từng trải qua 7 năm chờ một tiếng để gọi ba mẹ, nhưng hai vợ chồng vượt qua rất khó khăn và buồn tủi thân, nhờ IVF là thiện hạnh mới được bế con và ôm con.
2: Theo các bác sĩ, áp lực cuộc sống, môi trường, kết hôn muộn hay các bệnh lý sinh sản là những nguyên nhân khiến tỷ lệ vô sinh hiếm muộn ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, sự phát triển của các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, đặc biệt là IVF, đã mở ra cơ hội làm cha mẹ cho nhiều gia đình. Tuy nhiên, để có được thành công ấy, không chỉ phụ thuộc vào máy móc hay kỹ thuật hiện đại, mà còn cần sự tận tâm và đồng hành của đội ngũ y bác sĩ. Phía sau mỗi em bé chào đời bằng phương pháp IVF là rất nhiều nỗ lực âm thầm. Đó là sự tiến bộ của y học hiện đại, là sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ. Nhưng hơn hết là nghị lực của những cặp vợ chồng chưa từng từ bỏ hy vọng được làm cha, làm mẹ.
3: Cái nòng cốt, cái chính nhất mà trong IVF đó chính là tình yêu nghề nghiệp, cái sự đam mê của nhân viên, lắng nghe từng nhịp đập của những cặp hiếm muộn, đồng hành với họ, chia sẻ với họ. Và tôi nghĩ thành công nó xuất phát từ tình yêu. IVF là tình yêu, là cung cấp cho những cặp vợ chồng có được cái tình yêu, có được niềm tin tưởng để hành trình phía trước, để mà gặt hái được những thành công.
2: IVF không chỉ là kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mà còn là nơi gieo những mầm yêu thương, viết tiếp giấc mơ làm cha mẹ cho biết bao gia đình hiếm muộn. Và ở nơi đó, niềm hạnh phúc được bắt đầu từ chính tình yêu, sự kiên trì và niềm tin chưa bao giờ tắt.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có khoảng 430.000 hectare cây trồng cần nước tưới trong mùa khô. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng từ các công trình thủy lợi vẫn còn hạn chế, trong khi tình trạng hạn hán, suy giảm nguồn nước ngày càng diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, việc ứng dụng hệ thống tưới nước tự động, tưới tiết kiệm đang trở thành giải pháp được nhiều nông dân lựa chọn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.
2: Thay vì phải kéo từng ống đến mỗi gốc cây như trước đây, anh Đặng Dậu Thanh ở thôn 3 xã Quảng Phú giờ chỉ cần một thao tác đơn giản là bật công tắc điện là cả hệ thống tưới tự động vận hành. Nước được phân bổ đều đến từng gốc cây, đồng thời có thể kết hợp bón phân, phun thuốc một cách chính xác và tiết kiệm. Trước đây, mỗi lần tưới cho vườn cây là cả gia đình phải huy động nhiều nhân công, mất nhiều ngày mới hoàn thành. Không chỉ tốn sức lao động, phương pháp tưới thủ công còn khiến lượng nước thất thoát lớn, chi phí sản xuất tăng cao. Sau khi mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tự động, việc chăm sóc cây trồng trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn rất nhiều.
5: Ngày xưa gia đình thì tưới dí từng gốc thì tốn rất là nhiều nhân công. Thì từ khi lắp đặt hệ thống tưới thì giảm thiểu được nhiều chi phí là từ tưới tiêu và bón phân, thì cũng qua cái hệ thống tưới thì cũng mang lại cái hiệu quả rất là cao.
2: Theo thống kê của ngành nông nghiệp, các mô hình tưới tiên tiến tiết kiệm nước có thể giúp giảm từ 20 đến 40% lượng nước sử dụng so với phương pháp tưới truyền thống, đồng thời giảm đáng kể chi phí nhân công và điện năng. Không chỉ tiết kiệm nước, việc tưới đúng lượng, đúng thời điểm còn giúp cây trồng sinh trưởng đồng đều, hạn chế sâu bệnh và nâng cao năng suất. Những năm gần đây, tỉnh Đắk Lắk cũng đẩy mạnh khuyến khích nông dân ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm vào sản xuất nông nghiệp. Nhiều mô hình đã được triển khai tại các vùng chuyên canh cà phê, cây ăn quả, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Không chỉ các hộ dân riêng lẻ, thời gian qua, nhiều tổ hợp tác xã và hội nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng hỗ trợ người dân tiếp cận, ứng dụng hệ thống tưới hiện đại vào sản xuất nông nghiệp. Thông qua các mô hình liên kết, tập huấn kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm thực tế, nhiều nông hộ đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa tự động để nâng cao hiệu quả canh tác. Theo đánh giá của người dân và các hợp tác xã, việc áp dụng hệ thống tưới hiện đại không chỉ giúp chủ động nguồn nước trong mùa khô mà còn giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nhân công, từng bước thay đổi phương thức canh tác theo hướng hiện đại, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
6: Các hộ nông dân ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm vào vườn của nhà mình thì hưởng lợi rất là nhiều. Thứ nhất là chủ động được nguồn nước tưới, và tưới điều hành phân từ hệ thống đó luôn là giảm cái lượng công cực kỳ nhiều xuống, và chủ động được nguồn nước tưới trong mùa khô hạn, giảm được lượng nước tưới, chỉ tưới những cái vùng cần tưới và không lan tràn nước ra vùng khác. và có thể giữ được nước tới cuối mùa nắng hạn.
2: Toàn tỉnh hiện có hàng chục ngàn hecta cây trồng đã áp dụng các hình thức tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Đây được xem là giải pháp quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến khu vực Tây Nguyên. Đặc biệt, tình trạng khai thác nước ngầm quá mức phục vụ sản xuất nông nghiệp trong nhiều năm qua đang khiến nguy cơ thiếu hụt nguồn nước ngày càng gia tăng. Bên cạnh việc đầu tư công trình thủy lợi, ngành nông nghiệp địa phương xác định việc thay đổi tư duy sử dụng nước trong sản xuất là yếu tố then chốt để phát triển nông nghiệp bền vững. Không còn tưới theo thói quen hay kinh nghiệm, nhiều nông dân giờ đây đã chú trọng đến nhu cầu thực tế của cây trồng, điều chỉnh lượng nước phù hợp để tránh lãng phí tài nguyên. Một số hệ thống hiện đại còn tích hợp công nghệ cảm biến hẹn giờ, điều khiển từ xa bằng điện thoại thông minh, giúp người dân dễ dàng quản lý việc tưới tiêu dù không trực tiếp có mặt tại vườn. Việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất không chỉ giảm áp lực lao động mà còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp thông minh trong tương lai. Nhờ ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh đã chủ động hơn trong sản xuất, thích ứng linh hoạt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đây được xem là hướng đi bền vững, có phần nâng cao giá trị nông sản, đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên và yêu cầu ngày càng cao của thị trường đang đặt ra nhiều thách thức cho sản xuất nông nghiệp truyền thống. Trong bối cảnh đó, phát triển nông nghiệp xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để hướng tới nền nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị nông sản và bảo vệ môi trường sinh thái. Với lợi thế về tài nguyên đất đai, khí hậu và hệ sinh thái đặc trưng của vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk đang từng bước chuyển mình theo hướng nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn và ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất.
2: Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 776.000 hectare rừng, tỷ lệ che phủ đạt trên 41%, đồng thời sở hữu khoảng 210.000 hectare cà phê, chiếm hơn 30% sản lượng cà phê của cả nước. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển mô hình kinh tế xanh gắn với nông nghiệp bền vững, lâm nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn. Tại nhiều vùng sản xuất trên địa bàn tỉnh, tư duy canh tác của người dân cũng đang dần thay đổi. Nếu như trước đây, việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thì nay nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp và nông hộ đã bắt đầu ứng dụng công nghệ vào sản xuất nhằm kiểm soát đầu vào, giảm phát thải và nâng cao chất lượng nông sản. Tại một mô hình sản xuất nông nghiệp xanh ở Đắk Lắk, việc đo chỉ số dinh dưỡng trong đất, kiểm tra độ ẩm và theo dõi từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng đang được áp dụng thường xuyên để đưa ra lượng phân bón phù hợp. Việc canh tác theo hướng đúng và đủ không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn hạn chế tình trạng thoái hóa đất và ô nhiễm môi trường.
7: Thực tế là trước đây thì đối với tất cả các vườn hay các bà con thì nói chung là xài phân thuốc theo cảm tính. Đấy. Thì hợp tác xã của chúng tôi thì bây giờ là cũng đang là cố gắng đưa các cái áp dụng các cái máy móc công nghệ thiết bị vào để làm sao để mà mình biết được cái định lượng định tính và khi nào mình ra quyết định để mình làm cái gì trên cái vườn cây. Đấy, mình không có bón phân hay mình không có phun xịt nó cái kiểu nó vô tội vạ theo cái cảm tính như hồi xưa. Mà giả sử như hiện nay thì hợp tác xã cũng đang thử nghiệm và cũng đang cố gắng đưa vào là giống như là có cái máy nó đo cái NPK ở trong đất. Đấy, thì cái máy đó nó sẽ phản ánh về cho mình là giả sử như hiện nay trong vườn mình đạm đang là dư hay là đủ hay là thiếu. Rồi lân là đủ hay thiếu, kali là đủ hay thiếu, tùy theo từng cái giai đoạn của phát triển của cây và phát triển nuôi trái thì mình sẽ có cái biện pháp nó phù hợp.
2: Theo các chuyên gia, nông nghiệp xanh không đơn thuần là giảm sử dụng hóa chất mà còn là thay đổi toàn diện từ tư duy sản xuất đến phương thức quản lý tài nguyên. Trong đó, ứng dụng công nghệ số, nông nghiệp thông minh được xem là nền tảng quan trọng để sử dụng hiệu quả vật tư đầu vào, giảm chi phí sản xuất và giảm tác động đến môi trường. Thực tế cho thấy, bên cạnh những tiềm năng lớn, Đắk Lắk cũng đang đối mặt với nhiều thách thức trong phát triển nông nghiệp bền vững. Tình trạng suy giảm tài nguyên rừng, khai thác nước ngầm quá mức, sản xuất phụ thuộc nhiều vào phân bón hóa học hay áp lực giảm phát thải từ các thị trường xuất khẩu đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi mô hình tăng trưởng.
8: Thì về nông nghiệp thì nên là tuần hoàn và sử dụng là nông nghiệp xanh. Trong quá trình mà thực hiện á, chúng ta lồng ghép cái chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh, tại vì cái đó nó là một cái nền tảng rất quan trọng để chúng ta sử dụng vật tư đầu vào nó hiệu quả, tiết kiệm, trúng và đúng, không ô nhiễm môi trường.
2: Trong bối cảnh đó, phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp được xem là giải pháp quan trọng nhằm tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra giá trị mới, giảm ô nhiễm môi trường và nâng

0: cao hiệu quả sản xuất. Nhiều mô hình hiện nay đã bắt đầu tận dụng vỏ cà phê, phụ phẩm chăn nuôi hay phế phẩm nông nghiệp để sản xuất phân bón hữu cơ, than sinh học hoặc năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, để phát triển nông nghiệp xanh hiệu quả, cần có sự tham gia đồng bộ của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó, hợp tác xã được xác định là hạt nhân trong việc liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và kết nối thị trường tiêu thụ nông sản.
1: Chúng tôi sẽ hoàn thiện cái cơ chế để làm sao rà soát lại những cái văn bản và các chính sách đặc thù mà trước đây đã tham mưu để sao đã tạo được hành lang thông thoáng và ưu đãi cho cái phát triển kinh tế xanh trong thời gian đến. Cái vấn đề thứ hai sẽ rà soát và số hóa cái vùng trồng, thiết lập cái bản đồ trồng cho cây trồng và các nhóm cây chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, và đặc biệt là đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng và các chứng nhận quốc tế để mở rộng các cái thị trường khó tính trong thời gian đến. Cái thứ ba nữa là thúc đẩy các cái mô hình kinh tế tuần hoàn, thì chuyển đổi các cái phụ phẩm nông nghiệp thành những cái tài nguyên phân bón hữu cơ, năng lượng tái tạo để giúp cho nông dân giảm cái chi phí sản xuất và giảm cái ô nhiễm về môi trường.
0: Không chỉ dừng lại ở mục tiêu nâng cao năng suất hay tăng thu nhập cho người dân, nông nghiệp xanh còn hướng tới bảo vệ hệ sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tạo ra những sản phẩm an toàn đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường trong và ngoài nước. Từ thay đổi trong tư duy sản xuất, ứng dụng công nghệ thông minh đến phát triển kinh tế tuần hoàn, Đắk Lắk đang từng bước định hình hướng đi mới cho ngành nông nghiệp địa phương, một nền nông nghiệp không chỉ phát triển về kinh tế mà còn hài hòa với môi trường và bền vững cho tương lai.
2: Chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, là hộ nghèo, không có đất sản xuất, không có việc làm ổn định, nhà cũng phải đi ở nhờ. Con gái sinh ra bị não úng thủy, mặc dù đã đi chữa trị nhiều nơi khá tốn kém nhưng bệnh không hết. Đến nay, cháu Hờ Duệ Buôn Xá đã 7 tuổi nhưng chỉ có thể khóc, chân tay quả quắp, đầu phát triển to hơn người. Trông rất đáng thương. Đó là hoàn cảnh của chị Hờ Phan Buôn Xá ở Buôn Epan, xã Eka, tỉnh Đắk Lắk.
1: Theo chân cán bộ Hội Chữ Thập Đỏ xã Eka, nhóm phóng viên thực hiện chuyên mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã đến thăm gia đình chị Hờ Phan Buôn Xá ở Buôn Epan, xã Eka. Sau khi phải đi bộ qua dãy cà phê, trước mắt chúng tôi là căn chòi xây còn nguyên gạch đỏ. Chị Hờ Phan cho biết vợ chồng chị sinh ra trong gia đình khó khăn, cả bên nội và bên ngoại đều không hỗ trợ được gì. Bố mẹ đông con nên khi ra ở riêng, vợ chồng chị phải ở nhờ chòi dãy của người dân trong vùng. Hàng ngày hai vợ chồng đi làm thuê sống qua ngày. Cuộc sống cứ tưởng chịu khó làm ăn sẽ vượt qua được. Năm 2019, vợ chồng chị mang thai con gái đầu lòng trong niềm vui của mọi người. Nhưng sau 7 tháng, chị đã sinh cháu Hờ Duệ Buôn Xá. Khi mới sinh ra, người cháu tím tái, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực 333 đã giới thiệu chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị hơn 1 tháng. Bác sĩ kết luận cháu bị viêm phổi, hở van tim. 2 tháng sau, gia đình phát hiện thấy chân tay cháu ngày càng nhỏ đi, còn đầu thì ngày một to hơn đứa trẻ bình thường. Gia đình đã vay mượn khắp nơi, đưa cháu đi Bệnh viện Nhi Đồng 2 chữa trị. Tại đây, bác sĩ kết luận cháu bị não úng thủy, không nghe, không nhìn, không nói được. Từ đó đến nay, cháu chỉ ăn cháo và uống sữa. Hai vợ chồng phải thay nhau, một người ở nhà bế, canh chừng con. Những khi trái gió trở trời, cháu thường hay khó chịu trong người, hễ rời khỏi tay là khóc, ngay cả nồi cơm cũng không nấu được.
2: Thì lúc mới đi bệnh viện thì vay người ta, vay xong rồi trong về đi làm trả. Lúc không có tiền thì vay thôi, xem khi nào có thì trả người ta. Ba mẹ ở đấy thì cũng khó, ở nhà cũng giống cái nhà này thôi. Nhà thì đợt thì ở đợt nhà đợt bố ông ngoại bố của cháu á.

0: cũng ở nhà địch người ta thôi. Lúc đó mẹ mua cũng nhỏ thôi. Bây giờ người ta nói là khi nào mặt mặt bố em, mặt mẹ thì người ta đòi lại, lấy lại. Em không biết suy nghĩ sao. Bây giờ muốn đi làm thì không đi làm được.
1: Để có tiền trang trải cuộc sống, mua sữa cho con, anh Isim Nie đã làm thuê đủ mọi việc. Thấy được hoàn cảnh khó khăn của anh, những thợ sắt trong vùng cũng thường hay thuê để anh có việc làm. Nhưng với tiền mua thuốc chữa bệnh và sữa cho con thì một mình anh làm cũng chẳng thấm vào đâu, chứ chưa nói đến khoản nợ đã vay chữa bệnh cho con. Mặc dù địa phương cũng quan tâm kêu gọi mọi người giúp đỡ, nhưng cũng chẳng được là bao.
2: Với vai trò thanh niên của buôn, thời gian vừa qua thì cũng có phối hợp với ban tự quản thôn buôn xuống thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh rất là khó khăn, nhưng mà do là địa phương thì cũng rất là khó khăn, cũng không thể thăm hỏi được nhiều. Mới dịp lễ Tết thì thăm hỏi được một lần, do địa phương khó khăn quá, thế là cũng mong mạnh thường quân có lòng hảo tâm giúp đỡ mình nhiều hơn.
3: Chúng tôi với vai trò là hội chữ thập đỏ xã Eka thì luôn luôn là phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể trên địa phương là rà soát những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Và nhân dịp ngày hôm nay thì tôi rất mong rằng các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
1: Hiện nay bệnh tình của cháu Hở Duệ ngày một nặng do không có tiền mua thuốc điều trị. Chị Hở Phan chỉ có một mong muốn là làm sao có tiền chữa bệnh cho con, thì dù có khổ đến mấy, vợ chồng chị cũng chịu được. Hy vọng qua chương trình này, chị Hở Phan sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để chị vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ chị Hở Phan Buôn Giá ở Buôn Epan, xã Eka, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623 850962, 02623 810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản quỹ tấm lòng vàng báo Đắk Lắk, số 117-00006-1769, Vietinbank, chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ chị Hờ Riên Cờ Đó ở Buôn Bờ Ra, xã E Tôn, tỉnh Đắk Lắk có cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Ủng hộ chị Hờ Phan Buôn Giá ở Buôn E Pan, xã Eka, tỉnh Đắk Lắk có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70, Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Tiệm giày Tây Đô số 10 Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc Hà My, 61, Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Dịch vụ tang lễ Vạn Vạn Đức, 296 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Em Bùi Nguyên Hữu Đắc, 31, Hàn Mặc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng.
4: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Đến đây, mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tuần này cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. và hẹn gặp lại.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn về hiệu quả từ mô hình lúa ứng dụng công nghệ tại xã Chư Giang, tỉnh Đắk Lắk.
1: Trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp tăng cao, bài toán giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo năng suất đang là mối quan tâm lớn của người trồng lúa. Tại xã Chư Giang, tỉnh Đắk Lắk, mô hình sử dụng phân bón NPK thế hệ mới, công nghệ Eco Nanomix, thương hiệu mặt trời mới đang cho thấy những tín hiệu tích cực.
2: Làm cái mô hình của cái phân này là 2 sào, với một lần bón 50 cân, là trong khi đó là bón 3 lần, 3 lần là đi 1 tạ rưỡi. Mà như mọi năm nay bà con người ta xung quanh tôi là bón 4 lần, 5 lần cơ, nhưng mà nhà tôi chỉ bón có 3 lần thôi. Năng suất cao hơn những cái ô đối chứng là 20% không thôi. Nhìn là cái hạt lúa nó chắc hơn rồi, đã khẳng định là sẽ hơn rồi cái này.
1: Theo kết quả theo dõi tại mô hình, lượng phân bón giảm từ 750kg xuống còn 600kg mỗi hecta. Số lần bón giảm nhưng cây lúa vẫn sinh trưởng tốt, bông dài hơn, tỷ lệ hạt chắc cao hơn.
3: Trên cái mô hình này thì tôi xem là nói chung là cái nguồn phân nói chung là tốt, nền bền đẹp.
4: Hướng đến bà con các sản phẩm mang lại cái hiệu quả tốt cho bà con. Thứ nhất là giảm lượng bón. Thứ hai là phải có cái năng suất và giảm cái công cho bà con.
1: Không chỉ giảm công chăm sóc, mô hình còn hướng đến canh tác bền vững khi chú trọng cải tạo đất và giảm phát thải trong sản xuất nông nghiệp.
5: Thì cái dòng sản phẩm này nó có như một cái co-filter, nó kích hoạt những enzyme bất hoạt cũng như những vi sinh vật bất hoạt để hoạt động. Mà cái vi sinh vật bất hoạt và nó hoạt động được, nó làm cho đất tốt hơn, nó huy động được cái vi sinh vật đó, nó phân giải được một số các loại phân mà trước các mùa trước chúng ta bón được, nó không có cây không hút được. Nên cái đó là cái rất quý, nó làm cho đất tốt hơn, mà cái đất tốt hơn làm cho đất khỏe hơn, cái đó là mới là cái đạt yêu cầu.
1: Từ hiệu quả bước đầu của mô hình, việc ứng dụng các dòng phân bón công nghệ mới đang mở ra hướng đi cho sản xuất lúa theo hướng xanh hơn, tiết kiệm hơn và bền vững hơn tại Tây Nguyên.
6: Tại quyết định số 19 ngày 28 tháng 4 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030. Quyết định này quy định xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới khi đáp ứng các điều kiện sau đây. Đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Ban hành kèm theo quyết định 51 ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Trường hợp đặc thù xã thuộc phạm vi quy hoạch khu chức năng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức thực hiện và áp dụng các yêu cầu đối với nội dung tiêu chí về quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã về kết quả xây dựng nông thôn mới của xã đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về tiêu chuẩn công nhận đạt nông thôn mới hiện đại, quyết định quy định xã đáp ứng các điều kiện sau đây. Đáp ứng đầy đủ mức đạt theo yêu cầu của quy định khung thí điểm xây dựng xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 kèm theo quyết định số 51-2025. Sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã về kết quả xây dựng nông thôn mới hiện đại của xã đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
0: Thưa quý vị, nhiều năm qua, hàng chục nông dân ở xã Even đã có nguồn thu nhập ổn định từ trồng chanh dây. Mặc dù Even là địa phương với phần lớn là đất sét và cát nên không phải cây trồng nào cũng phù hợp. Ngay đến tận bây giờ, nông dân vẫn phải thừa nhận cây chanh dây trồng ở xã Even là không phù hợp so với vùng đất đỏ Ba San, nhưng thu nhập mà nó mang lại đang cao hơn nhiều loại cây trồng trước đó. Điều đặc biệt hơn là nó đang được chế biến để trở thành sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương trong thời gian tới.
1: Theo thống kê của Phòng Kinh tế, xã Even hiện đang phát triển ổn định khoảng 53 hectare chanh dây của 25 hộ với sản lượng khoảng 1.330 tấn quả một năm. Với chất lượng được đánh giá là thơm ngon và thu hoạch quanh năm, đây sẽ là nguồn nguyên liệu ổn định để các nhà đầu tư chọn xây dựng nhà máy chế biến chanh dây trên địa bàn xã Even.
7: Tại thì theo được quan sát á, thì cái vùng ở dưới này đang là phát triển cái chanh dây rất là mạnh. Thì chính quyền cũng đã đang có cái hướng là kêu gọi đầu tư một số các nhà máy. Hiện tại bây giờ thì đang có một cái nhà máy xây dựng ở chỗ thôn 9 của xã Tân Hòa cũ. Sắp tới đây có một cái nhà máy là xây dựng ở tại thôn 24 này để vừa thu gom nguyên liệu cho bà con nhân dân vừa sơ chế tại đây để đề nghị các bà con liên kết

0: cái nhà máy để tạo cái nguồn nguyên liệu đầu vào.
1: Gia đình ông Lưu Văn Đồng có 7 sào trồng chanh dây ở thôn 24 xã Even. Ông Đồng cho biết gia đình ông trồng loại cây này đã 6 năm.

0: đến 17.000 đồng trên 1 kg, có lúc lên đến 26.000 đồng trên 1 kg, thì đây là cây trồng mang lại giá trị kinh tế khá cao so với những cây trồng trước đó như bắp, đậu hay củ mì.
1: Cây chanh dây trồng ở đất này là tôi thấy nó rất hợp và nó thích nghi với cái đất này. Cái điều kiện đất này là trồng mấy thứ cây nhưng mà không cây nào qua được cây chanh dây này, là kinh tế. Tại vì cái đất này, nguồn đất nó cũng không như đất Ba Gian, nên là chỉ trồng cây màu thôi. Mong muốn là một thời gian nữa là các cơ sở để thu mua chanh dây ấy, thì về ở đây để thu mua cho bà con cho nó gần. Thế rồi bà con làm ra bán thì nó cũng dễ. Đỡ phải phụ thuộc các nơi khác đến.
0: Là một trong những người tiên phong đưa cây chanh dây về trồng thử nghiệm trên đất Even, đến nay bà Vũ Thị Liễu đã có gần 10 năm gắn bó với cây trồng này. Từ chỗ chỉ trồng thử nghiệm vài trăm gốc ban đầu, đến nay gia đình bà đang sở hữu hơn 1,5 hectare. Theo bà Liễu, thu nhập từ chanh dây cao nhưng vốn đầu tư ban đầu cũng lớn, khoảng 250 triệu đồng trên 1 hectare. Chỉ tính riêng tiền giống cũng hơn 20 triệu đồng, nên không phải gia đình nào cũng có điều kiện để đầu tư. Bên cạnh đó, kỹ thuật trồng chanh dây cũng đòi hỏi khắt khe hơn, từ nước tưới, phân bón đến thuốc trừ sâu phải kịp thời thì quả mới to, đẹp, bán được giá cao.
2: Kia thì chưa có nhà máy nó mở ở đây, thì nói chung là các thương lái từ nơi khác đến đây này, nói chung là ép dân nhiều. Từ ngày nghe tin là xây dựng nhà máy ở trên địa bàn mình, nói chung là bà con trồng chanh dây chúng em là rất rất mừng và rất cảm ơn là chính quyền đã quan tâm.
0: Với việc trồng chanh dây đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với một số loại cây trồng khác. Để đưa cây chanh dây trở thành cây trồng chủ lực và đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch, chất lượng cao, hai chủ đầu tư đã được cấp phép khởi công xây dựng kho bảo quản và chế biến chanh dây. Chính quyền địa phương cũng đã đứng ra liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP để xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người trồng chanh dây.
3: Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo từ lâu đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Nhưng giảm nghèo bền vững không chỉ là những chính sách hỗ trợ mà tạo sinh kế để các gia đình khó khăn có cơ hội để vươn lên bằng chính sức lao động của mình.
0: Trong giai đoạn 2021-2025, thông qua việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Quảng Phú đã hỗ trợ sinh kế, giúp người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trồng cà phê, nuôi bò, dê và tiếp cận vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ việc chọn đúng mô hình, hỗ trợ đúng đối tượng mà nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã dần có cuộc sống ngày càng ổn định.
4: Tại xã Quảng Phú, trong thời gian vừa qua, cái sản phẩm OCOP nó được phát triển rất là rộng khắp. Rất nhiều sản phẩm OCOP đã có giá trị và đem lại cái lợi ích cho người dân. Và trong thời gian đến, sẽ cũng muốn tiếp tục phát triển cái những sản phẩm OCOP có chất lượng và đa dạng cái sản phẩm, những cái nông sản mà có giá trị tại địa phương để giúp cho người dân tăng thu nhập và tăng cái uy tín trên thị trường.
0: Gia đình bà Đinh Thị Ánh Nguyệt ở thôn Phú Sơn, xã Quảng Phú có 2 sào trồng cà phê. Do kinh tế khó khăn, không có tiền đầu tư nên thu nhập hàng năm không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Năm 2023, dự án ứng phó biến đổi khí hậu đã hỗ trợ cho gia đình 2 đợt phân bón trị giá 18 triệu đồng. Ngoài phân bón, gia đình bà còn được Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ cây giống và được tặng 2 con bò sinh sản để phát triển kinh tế. Nhờ chịu khó chăm sóc, năm 2025, gia đình bà đã thu được gần 2 tấn sầu riêng và đã thoát được nghèo. Bà Nguyệt cho biết từ tiền thu hoạch sầu riêng, gia đình bà đã tái đầu tư trở lại, nên năm nay diện tích cho thu hoạch gấp 3 lần năm trước, nên gia đình rất phấn khởi. Với những giải pháp cụ thể và thiết thực, thời gian qua, xã Quảng Phú đã triển khai thành công chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã chỉ còn 1,52%, chưa đến 200 hộ nghèo, giảm 60 hộ so với cuối năm 2024.
4: Trên tinh thần của nghị quyết đại hội đảng bộ xã Quảng Phú lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, xã Quảng Phú sẽ trong thời gian đến sẽ thực hiện các chương trình hành động để

0: giảm cái tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo vượt cái chỉ tiêu so với đầu nghị quyết đầu đảng bộ đề ra.
1: Chương mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Anh Hường Tốt, bao nhiêu anh tên

đất nước ta độc lập, thống nhất. Non sông bờ cõi nối liền một dài, từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Những nhà máy, những xí nghiệp, những công trình vươn cao, điện sáng muôn nơi, những cánh đồng xanh bao la bát ngát.

và 80 mùa xuân độc lập. Với khát vọng rồng bay, tự tay ta viết nên tên tuổi, sáng hình đất nước mình. Đã viết nên một thời đại, mang tên thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc. Để mùa xuân luôn ngập tràn trên mọi miền tổ

cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là Hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

Thưa quý vị và các bạn, những khó khăn đối với cán bộ đoàn ở thôn buôn là nội dung mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Truyền hình Thanh niên của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong hệ thống tổ chức của đoàn thanh niên, các cơ sở tại thôn buôn từ lâu đã được xem là nền tảng quan trọng, là nơi trực tiếp đưa các chủ trương, chính sách và phong trào của đoàn đến gần hơn với đoàn viên thanh niên. Đây cũng là cấp gần dân nhất, sát thực tế nhất, phản ánh rõ nét đời sống, tâm tư và nhu cầu của thanh niên ở từng địa bàn dân cư. Tại tỉnh Đắk Lắk, một địa phương có đặc thù với nhiều xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vai trò của cán bộ đoàn thôn buôn đang trở nên đặc biệt quan trọng. Trong điều kiện địa bàn rộng, dân cư phân tán, trình độ dân trí không đồng đều, cán bộ đoàn chính là lực lượng trực tiếp giữ vai trò tập hợp, định hướng và lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng. Tuy nhiên, đằng sau những đóng góp thầm lặng ấy, một thực tế đang đặt ra là chế độ, chính sách dành cho đội ngũ cán bộ đoàn thôn buôn hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Đây không chỉ là câu chuyện riêng của Đắk Lắk mà còn là thực trạng chung tại nhiều địa phương trên cả nước. Khi những cánh tay nối dài của tổ chức đoàn ở cơ sở chưa được đảm bảo về điều kiện hoạt động, việc duy trì và phát triển phong trào thanh niên bền vững sẽ gặp không ít khó khăn. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh những khó khăn cùng những nỗ lực của đội ngũ cán bộ đoàn thôn buôn, qua đó đặt ra yêu cầu cần có những giải pháp thiết thực hơn trong thời gian tới.
1: Là một trong những người trẻ gắn bó lâu năm với công tác đoàn ở cơ sở, với mức phụ cấp chỉ hơn 400.000 đồng mỗi tháng, anh Isun Glam, bí thư chi đoàn Buôn E Rông, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, vẫn đều đặn duy trì các hoạt động cho thanh niên trong buôn, từ sinh hoạt chi đoàn đến triển khai các chương trình tình nguyện, hỗ trợ cộng đồng. Công việc không có thời gian cố định, chủ yếu tranh thủ ngoài giờ lao động, nhưng anh vẫn cố gắng sắp xếp để không bỏ sót hoạt động nào. Không chỉ gói gọn trong phạm vi Buôn E Rông, nhiều lần anh trực tiếp di chuyển quãng đường xa đến các khu vực giáp biên để trao quà, hỗ trợ người dân khó khăn. Tất cả chi phí đi lại ăn uống đều do anh tự lo liệu, trong khi lực lượng phó bí thư chi đoàn buôn phần lớn không có phụ cấp. Điều đó khiến gánh nặng công việc càng dồn lên vai bí thư cho đoàn. Nhưng anh vẫn bám địa bàn, duy trì phong trào bằng chính sự trách nhiệm và tinh thần tự nguyện.
2: Bây giờ là bí thư chi đoàn nó phụ cấp nó có 400 mấy, còn phó bí thư là đa số là không có phụ cấp. Giờ nếu mà được thì em muốn đều công bằng bí thư phó bí thư, dù ít hay nhiều, và có mình có cái tên là bí thư phó bí thư rồi mình có phụ cấp được, chứ là hướng toàn là bí thư được hướng phụ cấp ấy, còn phó là phó thì không, hoàn toàn không có được, quá thấp thì làm nhiều. Đa số là bí thư, phó bí thư, làm bí thư ít khi đi, với lại phó bí thư không rảnh thì nhờ phó bí thư đi. Khó khăn xăng đi lại với lại đi nhiều chỗ nữa. Dù là một cái xã Buôn Đôn này là họ đi phát quà là tận ở Buôn Rang Phóc, ở buôn biên giới á, là đều xăng xe mình tự lo hết. Còn lại thì cơm canh thì mình tự lo, với lại không có cái phụ cấp.
1: Còn tại thôn Thống Nhất, xã Buôn Đôn, anh Đinh Văn Nam cũng đang đối mặt với những khó khăn tương tự trong quá trình làm công tác đoàn. Là bí thư chi đoàn thôn, anh Nam vừa phải đảm bảo công việc mưu sinh, vừa gánh vác nhiệm vụ tập hợp, dẫn dắt thanh niên tại địa phương. Trong điều kiện lực lượng đoàn viên không ổn định, nhiều người đi làm ăn xa, việc duy trì sinh hoạt chi đoàn trở nên không hề dễ dàng. Anh phải chủ động liên hệ, vận động từng người, xây dựng nội dung hoạt động phù hợp để thu hút thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, các hoạt động phong trào như vệ sinh môi trường, hỗ trợ thanh niên khó khăn hay tham gia các chương trình chung của địa phương đều cần đến sự đứng ra tổ chức, điều phối của bí thư chi đoàn. Tuy nhiên, chế độ phụ cấp còn thấp, nguồn kinh phí hạn chế khiến nhiều hoạt động phải tự cân đối, thậm chí tự bỏ chi phí cá nhân. Dù vậy, anh vẫn duy trì vai trò của mình, góp phần giữ nhịp hoạt động đoàn tại thôn, đảm bảo phong trào không bị gián đoạn.
3: Về phụ cấp của bí thư chi đoàn ấy, bây giờ thì nói chung thì cũng đủ tiền xăng xe, điện thoại đi lại thôi, còn các bạn là phó bí thư rồi này kia thì cũng không có phụ cấp, bọn em cũng chia nhau ra thôi, vì phụ cấp nó cũng 400 mấy nên là có, mà chương trình hoạt động nó nhiều nên là phụ cấp thì chia, như em là bí thư chi đoàn thì cũng chia cho phó bí thư đấy, là để hoạt động chung, nên là rất khó khăn về cái chuyện phụ cấp đấy. Nên là cũng em cũng có ý kiến rất nhiều rồi, là mong sao rồi phụ cấp nó tăng lên đấy, thì không nhiều, nhưng mà chẳng hạn như em là bí thư chi đoàn thì em được nhận phụ cấp, thì đồng chí phó bí thư thì cũng nhận được, nó không bằng nhau nhưng mà nó cũng gọi là trợ giúp được cái chuyện mà hoạt động của chi đoàn. Nên là rất khó khăn trong cái việc mà phụ cấp hiện tại nó đang rất là ít, hoạt động thì hoạt động nhiều.
1: Ở nhiều thôn, buôn làng của Đắk Lắk, nơi điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, cán bộ đoàn gần như là lực lượng duy nhất có khả năng tập hợp thanh niên thành các nhóm hoạt động có tổ chức. Họ là người vận động thanh niên tham gia các chương trình phát triển kinh tế, tiếp cận khoa học kỹ thuật, thay đổi tập quán sản xuất, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và đời sống văn hóa. Không dừng lại ở đó, cán bộ đoàn còn tham gia giải quyết nhiều vấn đề xã hội phát sinh tại cơ sở. Từ việc hỗ trợ thanh niên yếu thế, hòa giải mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng, đến việc phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Có thể nói họ là lực lượng đa nhiệm, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, nhưng lại ít được nhìn nhận đầy đủ. Khác với cán bộ chuyên trách, cán bộ đoàn thôn, buôn, phần lớn là kiêm nhiệm. Ban ngày, họ lao động sản xuất để đảm bảo cuộc sống gia đình. Buổi tối hoặc ngày nghỉ, họ dành thời gian cho công tác đoàn. Điều này đồng nghĩa với việc họ phải cân đối giữa trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm cộng đồng. Một áp lực không hề nhỏ.
4: Huyện có cái chế độ chính sách cho các bạn đoàn viên thanh niên, nhất là những cái đồng chí là bí thư, phó bí thư đoàn ở tại thôn buôn thì hiện tại bây giờ là chế độ của các đồng chí rất là thấp. Nhưng vẫn muốn có một cái chế độ chính sách và cũng mong muốn là vẫn có một cái hỗ trợ về các nguồn vốn vay để cho các đồng chí có các nguồn kinh tế để phát triển cuộc sống.
1: Đặc thù địa bàn ở Đắk Lắk khiến công việc của họ càng trở nên vất vả. Nhiều thôn, buôn có diện tích rộng, dân cư phân tán, giao thông đi lại khó khăn. Để tổ chức một buổi sinh hoạt chi đoàn, cán bộ đoàn phải đi từng nhà vận động, thuyết phục thanh niên tham gia. Không ít trường hợp, họ phải di chuyển quãng đường dài trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Bên cạnh đó, sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ trong cộng đồng các dân tộc cũng đòi hỏi cán bộ đoàn phải có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục phù hợp. Việc triển khai một hoạt động không chỉ cần nội dung phù hợp mà còn phải đảm bảo tính gần gũi, dễ tiếp cận với thanh niên địa phương. Mặc dù đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhưng chế độ đãi ngộ dành cho cán bộ đoàn thôn, buôn hiện nay còn rất hạn chế. Theo thực tế, tại nhiều địa phương, bí thư chi đoàn thôn, buôn chỉ nhận mức phụ cấp hơn 400.000 đồng mỗi tháng. Trong khi đó, bí thư chi đoàn ở không ít nơi hoàn toàn không có phụ cấp.
5: Đây cũng là một vấn đề là rất trăn trở của thường trực đoàn xã. Hiện nay á, các đồng chí ở dưới chi đoàn mới chỉ nhận được cái mức phụ cấp là chưa đến 500.000. Nên là cái nhiệt huyết, tuy nhiên là các đồng chí vẫn có nhiệt huyết, nhưng về cái mức mà nhận cái phụ cấp hàng tháng là chưa đáp ứng được cái mong muốn, cũng như là cái thời gian hoạt động để bám sâu sát vào hoạt động của đoàn tại địa phương. Và cái đó là phụ cấp của đồng chí là bí thư chi đoàn, còn các đồng chí là phó bí thư chi đoàn thì hiện nay là vẫn không có phụ cấp ạ.
1: Với mức hỗ trợ như vậy, việc trang trải chi phí đi lại, liên lạc hay tổ chức hoạt động gần như không thể đảm bảo. Nhiều cán bộ đoàn phải tự bỏ tiền túi để duy trì hoạt động chung. Điều này không chỉ tạo áp lực về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến tâm lý và động lực làm việc. Sự chênh lệch giữa trách nhiệm và quyền lợi đang là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng cán bộ đoàn cơ sở khó gắn bó lâu dài. Nhiều người trẻ dù có năng lực và nhiệt huyết, nhưng sau một thời gian tham gia đã xin rút lui để tập trung cho công việc cá nhân. Một trong những hệ lụy đáng lo ngại từ chế độ đãi ngộ thấp là tình trạng thiếu hụt lực lượng kế cận. Ở nhiều thôn, buôn, việc tìm người đảm nhận vị trí bí thư hoặc phó bí thư chi đoàn gặp nhiều khó khăn. Không ít nơi phải vận động nhiều lần mới có người đảm nhận nhiệm vụ. Khi đội ngũ cán bộ đoàn không ổn định, các hoạt động phong trào cũng bị ảnh hưởng. Việc duy trì sinh hoạt chi đoàn trở nên gián đoạn, chất lượng hoạt động giảm sút, kéo theo sự giảm nhiệt của phong trào thanh niên tại địa phương. Trong bối cảnh thanh niên nông thôn có xu hướng rời quê đi làm ăn xa, việc giữ chân và phát huy vai trò của lực lượng cán bộ đoàn tại chỗ càng trở nên cấp thiết. Nếu không có chính sách phù hợp, nguy cơ trống vắng lực lượng tổ chức phong trào ở cơ sở là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
6: Đối với các chế độ của các bạn là đoàn viên, là bí thư và phó bí thư của các chi đoàn ấy thì bây giờ đang rất là khó khăn. Các bạn chỉ có hơn 400 ngàn một tháng thôi, còn đối với các bạn phó bí thư ấy thì lại không có phụ cấp. Thì thật ra thì trong cái môi trường kinh tế thị trường thì cũng cần phải hỗ trợ cho các bạn để các bạn có tiền xăng xe, để các bạn khi mà tham gia các hoạt động ấy thì

0: cũng hỗ trợ được một phần nào ngoài cái tinh thần nhiệt huyết của các bạn rồi. Thế nhưng mà cái đấy cũng là một cái rào cản cho các cán bộ đoàn ở tại cơ sở, và cũng mong muốn rằng trong thời gian tới thì Đảng và Nhà nước cũng nhìn nhận được những cái khó khăn ở tại địa phương như chúng tôi đây, thì để làm sao đó có một cái hỗ trợ cho các cán bộ đoàn ở tại cơ sở và quan tâm nhiều hơn đến các bạn, để các bạn có thêm động lực thực hiện các phong trào công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở tại địa phương, nhất là những xã biên giới, những xã khó khăn vùng ba.
1: Cũng mong muốn rằng là các lãnh đạo cùng cơ quan có thẩm quyền xem xét tạo điều kiện để có thể nâng lên một phần nào đó cho mức phụ cấp cho các đồng chí là bí thư chi đoàn và phó bí thư chi đoàn, để các đồng chí yên tâm công tác.
2: Để giải quyết những bất cập hiện nay, trước hết cần xem xét điều chỉnh mức phụ cấp cho bí thư chi đoàn thôn, buôn theo hướng phù hợp hơn với thực tế, đồng thời cần bổ sung chế độ hỗ trợ cho phó bí thư và các chức danh liên quan nhằm đảm bảo sự công bằng và khuyến khích tham gia. Bên cạnh yếu tố tài chính, cần chú trọng đến các chính sách hỗ trợ khác như đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, tạo điều kiện học tập, phát triển nghề nghiệp. Việc xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng cho cán bộ đoàn cũng là yếu tố quan trọng giúp họ yên tâm công tác. Ngoài ra, cần tăng cường công tác khen thưởng, biểu dương những cá nhân có thành tích, qua đó tạo động lực tinh thần và lan tỏa những mô hình tốt. Sự quan tâm từ cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao vị thế và điều kiện hoạt động của cán bộ đoàn cơ sở. Cán bộ đoàn thôn buôn tại Đắk Lắk đang ngày ngày đảm nhận một khối lượng công việc lớn với tinh thần trách nhiệm cao nhưng lại chưa được hưởng chế độ tương xứng. Việc quan tâm điều chỉnh chính sách cho lực lượng này không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là giải pháp lâu dài để đảm bảo sự phát triển bền vững của công tác đoàn và phong trào thanh niên. Đầu tư cho cán bộ đoàn cơ sở chính là đầu tư cho tương lai của cộng đồng. Khi những người giữ lửa được tiếp thêm động lực, phong trào thanh niên chắc chắn sẽ có thêm sức sống, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3: Chuyên mục truyền hình thanh niên của Báo và Phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Trương Tấn Vinh, Trần Nhung Huy, biên kịch Trần Cảnh Văn, Phạm Vân Kiệt, Hoàng Nguyên Bội, Tiêu Dịch Vĩ, với sự tham gia của các diễn viên chính: Hạ Quân Tường trong vai Trung Chính Nam, Dương Minh Uy trong vai Thành Hoàng, Trần Tỷ An trong vai Lư Bát Nhã, Trình Nhã Thần trong vai Lý Ân Hy, Chu Hiểu Hàm trong vai Tần Quảng Vương, Trương Lạc Hiên trong vai Âu Dương Khải, Thiệu Vũ Vi trong vai Mạnh Tâm Nữ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: bộ phim Yêu Không Lối Thoát.
1: Sao tối qua cô lại đến chỗ đó?
2: Thì tôi thấy lo cho cô thôi mà. Tự nhiên đêm hôm lại đến đó để làm gì? Nguy hiểm lắm đó. Cô không sợ ma hay sao?
3: Sợ cái gì chứ đâu phải ma thiệt đâu. Hơn nữa có anh Chính Nam ở đó mà.
1: Chính Nam? Có liên quan gì tới anh ta chứ?
2: Ý của anh ấy nói là vì tôi lo cho cô nên tôi đã nhờ Chính Nam đi cùng với tôi. Nhưng quá ra cô chỉ đến đó để livestream mà bắt anh ấy đi như vậy thì anh ấy cũng hơi ngại.
3: Đúng vậy. Chuyện này nó chứ gì hai chúng ta mà làm phiền lão đại vậy thì ngại quá.
4: Điều ở đây à?
1: Giáo sư.
2: Ông chủ. Để tôi lấy nước cho anh.
4: Cậu Âu Dương cũng tới à?
3: Phải. Cho hỏi anh là...
1: Đây là giáo sư bên khoa tôi, cũng là ông chủ của quán cà phê này. Làm ơn đi, anh là cổ đông của trường mà. Sao ngay cả siêu sao giúp trường mình kiếm tiền mà cũng không biết. Ê, làm cổ đông kiểu gì vậy?
3: Trường nhiều giảng viên như vậy làm sao mà nhớ hết được. Thật ngại quá, anh là...
1: Giáo sư Lư Bát Nhã.
3: Giáo sư Lư.
5: Thiệp mời.
4: Hôm nay tôi mới nhận được thiệp mời dự sinh nhật của Diêu Mộ Thanh.
3: Diêu Mộ Thanh hả? Con người của cổ cũng kính tiếng lắm, làm gì tổ chức sinh nhật?
2: Diêu Mộ Thanh là ai vậy? Có nổi tiếng không?
3: Qua khôi của Đại học Khoa Kỹ thuật Phương Đông. Diêu Mộ Thanh là nhân tài của khoa tiếng Trung. Cô ấy vốn lạnh lùng nhưng lại toát lên vẻ tinh tế và quyến rũ. Hơn nữa lúc nào trên tay cũng cầm quyển sách hết. Cô ấy rất yêu thích văn học. Dù là một người xinh đẹp, nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng mà cổ rất kính tiếng và lạnh lùng, chưa bao giờ chấp nhận ai theo đuổi mình. Ngay cả bạn bè cũng đâu có nhiều đâu.
6: Cho mình quen lạnh không?
7: Phải đó,
6: mình
7: phải đó.
1: Anh hiểu cô ấy quá ha. Bộ thân với Diêu Mộ Thanh à? Anh là một trong những kẻ theo đuổi cô ấy.
3: Cô biết giỡn quá ha. Tôi nhìn giống loài người thích dạng con gái như tiểu long nữ hả? Chẳng qua về nhà Âu Dương tôi với nhà họ Diêu rất là thân. Cô ấy là con gái của em họ của thím tôi. Tôi với cô ấy 5-6 tuổi, biết cô ấy từ lúc nhỏ xíu rồi. Một thời gian cổ qua Mỹ du học, chỉ mới về nước cách đây vài năm thôi. Còn muốn học ở trường này nữa, cho nên tôi đã đưa cổ đến gặp hiệu trưởng. Nói thân thì cũng không có thân lắm, quen sơ sơ thôi. Giáo sư Lư, cho mượn xem thiệp mời chút được không vậy?
4: Được.
3: Thiệp mời dự tiệc sinh nhật giới hạn luôn hả?
4: Đúng vậy, tôi còn nghe nói khách mời đều được chọn lọc rất kỹ càng.
1: Vậy không phải bữa tiệc sẽ đầy các anh đẹp trai của trường luôn sao? Thảo nào lại mời thầy tới dự. Gì vậy?
3: Tôi không có bạn đi chung.
1: Anh cũng đâu có thiệp mời.
3: Rồi cũng sẽ có thôi.
1: Mơ đi.
3: Tới giờ tôi chỉ quen biết có hai cô à. Hai người chưa đi với tôi không vậy?
1: Một công tử như anh mà không có giá trị gì hết. Chỉ quen biết hai chúng tôi.
3: Cho xin đi cô.

0: Rốt cuộc tại sao Thành Hoàng cũng không tìm được tin gì chứ?
1: Trung Chính Nam.
0: Bà Ngô, không phải chút nữa bà mới tới sao?
1: Ây trời, lúc nãy Âu Dương Khải gọi điện cho tôi nói chút nữa sẽ đến. Tôi thấy sắp có khách đến nên phải làm sớm hơn thôi.

0: Ê, lão đại à, tôi hỏi anh nghe, hồn ma mà anh thấy có trong suốt giống như tôi hay thấy trên TV không vậy? Với lại ma quỷ có dùng ngôn ngữ riêng, kiểu như người nói tiếng người, ma nói tiếng ma không? Lão đại, anh bắt ma lợi hại như vậy, làm bánh mì cũng giỏi nữa, khéo tay quá trời ha.
1: Làm bánh mì hay làm gì cũng vậy hết, cần phải có sự yên tĩnh, tận tâm.
0: Dạ, tôi sẽ học hỏi từ anh. Tận tâm. Lão đại, cái này làm sao dạy tôi đi?
1: Đi chơi với vệ sĩ của cậu đi, ồn ào quá.
0: Lão đại, dạy tôi chút xíu đi mà.
2: Ê trời ơi, tôi còn tưởng cậu muốn lấy lại căn nhà cũ nát này để xây tòa nhà nữa chứ. Không ngờ cậu tới đây chỉ muốn học làm bánh mì, đúng là không ngờ đó nha.
0: Đây gọi là học cách trải nghiệm cây đắng nhân gian. Hơn nữa, lão đại làm bánh mì giỏi như vậy. Nếu như ảnh mà chịu dạy tôi ha, thì ngày nào tôi cũng sẽ tới làm bánh mì cho bà.
2: Thật hả? Tốt quá rồi. Chính Nam à, chúc mừng cậu nha, thu nhận đồ đệ rồi.
1: Trên đời này, người ta cứ tự quyết định trước khi hỏi ý người khác gì sao?
3: Cậu chủ, cô Diêu gửi cho cậu.
0: Cô Diêu nào ta? Diêu Mộ Thanh đó hả?
3: Dạ.
4: Cái này tặng cô nè. Cho tôi chụp hình với cô con tắm được không? Cảm ơn. Cảm ơn.
5: Cho tôi chụp với cô nha. Cảm ơn.
3: Cô à, tôi chụp với cô có được không?
0: Thường ngày không thèm ngó ngàng gì tới mình, sao tự nhiên biến thành Casey vậy ta?
1: Biến thành một người khác.

Không biết dạo này chị bị cái gì nữa. Mỗi lần nhìn thấy Chung Chính Nam thì trong lòng chị hình như có một chút cảm giác kỳ lạ lắm. Không phải là cảm giác vui vẻ gì, mà nó giống như là một nỗi đau âm ỉ. Hơn nữa chị còn cảm thấy hình như anh ấy biết hết mọi thứ về chị, biết rõ chị là ai luôn, nhưng lại cố tình không nói cho chị biết. Ý của em muốn nói là anh ấy sợ chị biết được bản thân mình là ai nên cố tình không đến tìm chị sao? Chứ không phải là tại chị suốt ngày cứ đi gây chuyện với anh ấy làm anh ấy thấy khó chịu hay sao? Chị nên gọi cho anh ấy hả?

0: Tâm Ngữ.
1: Không phải cô ấy vừa gọi sao? Sao cúp máy rồi?
2: Tâm Ngữ đúng không?
1: Chưa kịp trả lời đã tắt máy, không biết làm trò gì nữa.
2: Ai trời, cậu không biết gì hết. Con gái hay mắc cỡ, cậu phải chủ động chút đi.
1: Nè, bà Ngô, bà nói với tôi điều đó làm gì? Tôi đâu có nói thích cô ấy.
2: Không cần phải nói, nhìn biểu cảm khuôn mặt cũng đã đủ để biết cậu thích cô ấy rồi.
3: Vẫn còn làm việc sao?
1: Tới đây làm gì?
3: Lo cho anh thôi. Sao rồi? Nói rõ ràng với cô gái đó chưa? Không phải chứ. Đường đường một quỷ dương mà không cưa nổi một cô gái hay sao?
1: Anh có tin là tôi biến anh thành bánh mì luôn không vậy?
3: Đừng nghe, tôi kiếm cơm nhờ gương mặt đó. Tôi nói nghe nè, muốn lấy lòng phụ nữ cũng dễ thôi mà. Thường thì phụ nữ rất thích ăn đồ ngọt. Biết đâu được anh làm một chút bánh ngọt cho cổ ăn sẽ khiến cho cổ rung động, và rồi anh có thể sẽ...
1: Bánh ngọt.
4: Tiết học của Thanh Quang. Chiêu hẹn hò thứ hai ở nhân gian, ngoài việc nói những lời ngọt ngào, còn phải cho cô ấy nếm vị ngọt nữa. Lúc người đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất. Mọi người xem đi, một anh chàng tập trung vào việc làm bánh cho người phụ nữ mà mình yêu. Wow, nhìn thôi tôi cũng thấy rung động nữa. Mà đang nói gì vậy trời? Ý tôi muốn nói là cô gái nào nhận được cái bánh cũng sẽ rung động. Một người chuyên nghiệp cùng nhan sắc đỉnh cao chắc chắn sẽ nắm giữ được trái tim của người phụ nữ 100%. Nếu một người đàn ông không phải chỉ dùng tới lời nói mà còn phải dùng cả hành động.
5: Âu Dương Khải, anh coi tôi mặc bộ này đi dự tiệc có phù hợp không?
6: Này nhìn cũng được.
5: Thiệt không đó? Nhìn mặt anh là biết không được rồi. Đồ màu đen. Ê, Âu Dương Khải, tôi mặc bộ này để livestream ở nhà ma được chứ?
6: Cũng được. Cái này, bộ này lộ quá trời, bỗng dính.
5: Không phải mấy cô gái hay livestream thường mặc đồ hở hang để hấp dẫn người coi sao? Tôi cũng phải cạnh tranh chứ.
6: Cạnh tranh cái gì chứ, không được.
5: Nói thì nói thôi, có cần hung dữ vậy không?
6: Đâu có đâu, tôi thấy cô nên tập trung vào thần thái chứ không phải lộ cơ thể ra. Cô đừng có mù quáng theo người ta mà.
5: Anh lương lẹo quá.
7: Bộ váy này dáng người bà không mặc vừa đâu đúng không?
8: Cô nói gì vậy hả?
7: Hơn nữa, bộ váy này tôi đã nhìn thấy trước.
5: Người đó không phải Dư Mộ Thanh sao?
6: Đúng rồi, cô làm gì vậy?
8: Cô mua nổi sao? Cô gái, tôi sẽ mua với giá 100.000.
7: Tôi trả 150.
8: 200.000, gói lại cho tôi.
7: 200.000 đã được gói, tôi trả 300.000.
5: 300.000 hả?
8: Thật là ngại quá. Cả hai vị đều là khách hàng của chúng tôi. Hay là chúng ta vào trong nói chuyện được không? Cãi nhau ở đây không hay cho lắm đâu. Coi như tôi xui đi.
5: Có tiền cũng đâu cần phí vậy chứ. Không phải Diêu Mộ Thanh là sinh viên gương mẫu sao? Từ khi nào trở thành tiểu thư khó ưa vậy? Hay là bình thường ở trường cô ấy chỉ giả vờ?
6: Vậy thì không phải đâu. Tôi thấy có gì đó không đúng. Thật kỳ lạ, rõ ràng cô ấy là Dương Mộ Thanh. Sao hành vi cử chỉ lại không giống chút nào hết vậy?
5: Vậy đi thôi, đi coi thử.
6: Ê, sao chúng ta phải đi xem, không cần xem đâu mà. Ê, giáo sư Lư với Tâm Ngữ kìa.
5: Đi thôi.
6: Thì ra là họ quen nhau luôn, ấy không đúng, không đúng. Nếu họ đã làm một cặp, vậy thì lão đại phải làm sao? Tâm ngữ là của lâu đài mới đúng chứ, tôi phải ngăn cản họ lại.
5: Tâm ngữ quen với ai liên quan gì tới anh? Đừng có phá đám nữa, đi thôi.
6: Họ có gì tốt đâu chứ. Nè.
5: Đi thôi.
3: Cảm ơn em đã đồng ý đi cùng với tôi.
8: Có gì đâu. Trước đây ông chủ đã từng giúp tôi, tôi cũng nên giúp anh chứ.
3: Em có thích bộ quần áo nào chưa?
8: Lúc nãy có thấy một cửa hàng quần áo rất đẹp, nhưng cứ đi dạo một vòng đã.
3: Được.

0: cũng tới nơi rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. À, tiền mua quần áo anh nhớ trừ vào lương của tôi nha. Ngủ ngon.
1: Tâm Ngữ, em sợ tôi lắm sao?
0: Sao tôi lại sợ anh chứ?
1: Có phải lúc em xem bói bài tarot đã nghĩ tới người cho em mượn áo khoác không? Bánh xe vận mệnh bị đảo ngược. Lá bài này có nghĩa là trong lòng cô nghĩ giống như mọi thứ đã được trời định. Những người rút phải lá bài này, chuyện tình cảm sau này chắc chắn không suôn sẻ. Nghĩa là chuyện này là một kiếp nạn mà ông trời đã an bài sẵn. Tôi biết là em không nghĩ tới tôi, nhưng mà tôi thật sự nghiêm túc với em.
0: Ông chủ à?
1: Gọi tôi là bác Nhã được rồi.
0: Bác Nhã, tôi biết là anh rất tốt với tôi. Cảm ơn anh vì đã thích tôi. Nhưng tôi là người mà bản thân mình là ai tôi còn không biết. Tôi nghĩ là tôi không thể...
1: Tôi không ngại. Tôi không cần biết em là ai. Hơn nữa dù em là ai thì đối với tôi em vẫn là Mạnh Tâm Ngữ. Em chính là em. Tôi sẵn lòng cùng em từ từ tìm lại ký ức.
0: Nhưng mà trước khi bắt đầu một mối quan hệ với ai đó, tôi cần tìm được đáp án trước đã.

0: Đừng sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em.
1: Tôi nói anh biết, có người tỏ tình với tôi đó. Không tin là có người thích được tôi luôn á. Tôi xin lỗi.

0: Người này rốt cuộc bị sao vậy? Bình thường hay gửi biểu tượng cho mình, bây giờ nhắn tin cũng không thèm trả lời, không đọc luôn. Mạnh Tâm Ngữ, mày đang làm cái gì vậy? Không chừng anh ta không hề có ý gì với mày hết đó. Mất mặt thiệt.
1: Tôi đưa cô đi làm.
2: Ê,
1: thời tiết hơi lạnh nên tôi mới để tay cô trong đó cho ấm. Đừng có mà nghĩ lung tung.
0: Chỉ vì thời tiết lúc đó hơi lạnh nên anh ta mới để tay mình vào trong túi anh ta. Đâu có gì đâu, chuyện đó bình thường mà. Ôi, Mạnh Tâm Ngữ, đừng có ảo tưởng nữa.

0: Tôi xin lỗi. Lúc nãy nhìn thấy cô không vui nên tôi không kiềm chế được. Mong cô đừng để ý quá.
1: Ông chủ

0: Bạn thân mến, tay của người ta cũng lạnh quá nè, anh có thể nào giữ ấm cho tôi không? Tôi thấy Thành Hoàng dạy anh mấy chiêu vô dụng rồi, nghe lời hắn anh sẽ bất lợi đó. Có muốn tôi giúp không nào?
1: Không có gì thì đừng tới tìm tôi, hôm nay tôi mệt lắm.
0: Thật ra có một chuyện rất quan trọng, có điều anh làm nghiêm túc được không thôi. Đường đường là một quỷ dương mà bọn ma mới còn không biết tới anh, cứ lãng vãng trước mặt anh suốt cả ngày, nói ra đúng là mất mặt thật. Ê, anh làm cái này hả? Ồ, không ngờ ngoài bắt ma thì anh còn có tài lẻ nữa đó. Nếu vậy tôi không khách sáo nha. Cái đồ nhỏ nhen.
2: Sao có nhiều người ở đây quá vậy?
3: Không biết nữa.
4: Đại ca,
5: cô là Lý Ân Hy hả?
2: Cái người muốn làm gì?
5: Không liên quan tới cô, biến đi chỗ khác. Người chúng tôi muốn tìm chính là cô ta.
3: Là tôi đây, tìm tôi làm gì?
5: Mẹ cô nợ tiền của chúng tôi cũng đã lâu quá rồi, bây giờ đành phải tới tìm cô đòi nợ đó.
3: Tôi không có tiền, đòi nợ thì tìm bà ta mà đòi.
5: Vậy thì cô phải theo tôi.
3: Nè,

0: Ây, làm gì cũng tích cực được như vậy thì tốt biết mấy. Ây, lại chết nữa rồi. Chán thiệt á. Cứ như vậy hoài á thì biết khi nào mới xong vụ này đi. Xem ra đã đến lúc mình phải ra tay rồi. Chơi thêm dáng nữa.
1: Các người thả tôi ra.
2: Thả ra. Tụi nhỏ nó cắn tôi nè. Cắn cắn tàu ăn điên này.
1: Cắn ra.
3: Tránh ra.
2: Giờ bây sao?
3: Tránh ra.
2: Gì vậy? Bà này là gì?
4: Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Tôi biết là bà sẽ xuất hiện mà.
3: Muốn bắt thì bắt tôi nè. Đừng đụng tới con gái tôi.
2: Bà đi ra. Không phải chuyện của bà.
3: Các người. Thả tôi ra.
2: Đi.
4: Mày là ai hả?
5: Tôi khuyên các người đừng có gây chuyện nữa.
4: Không phải chuyện của mày. Cút đi.
2: Đau quá. Chuyện hết cả rồi. Trời ơi. Mày là ai hả? Đừng đi thôi. Đừng đi.
6: Con không bị sao chứ hả Ân Hy?

0: Dì à, mời Dung ra, trời này có thể ổn định tinh thần. Ân Nghi, cô cũng uống một chút đi. Cô không sao đó chứ? Sao tự nhiên hét toáng lên vậy?
1: Gặp những chuyện như vậy không phản pháo sao được?
0: Hai người nói chuyện đi ha.
1: Con hỏi mẹ, cái này là sao? Sao mẹ lại đi khám bác sĩ tâm lý? Từ khi ba của con mất, mẹ đã bắt đầu cờ bạc, rượu chè. Mẹ đi gặp bác sĩ tâm lý từ lúc đó hay sao?

0: Ân Hi à? Ân Hi, lấy rượu cho mẹ. Ân Hi à, ra đây ăn nè con.
1: Mẹ, mẹ mua gì vậy?
0: Món mà con thích đó. Có há cảo chiên. Còn nữa.
1: Mẹ, tay mẹ sao vậy? Ai đánh mẹ đúng không?
0: Làm gì có. Mẹ đi không cẩn thận bị té. Nè, mau ăn đi ha. Mẹ vào phòng trước đây.
1: Mẹ bị người ta đánh đúng không? Mẹ đừng đánh mặt trượt nữa được không? Mẹ.
2: Mẹ nói đi chứ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
0: Chỉ là mấy năm nay mẹ đi gặp bác sĩ. Mẹ muốn đi gặp bác sĩ là gì? Mẹ thật sự muốn cai rượu. Con cũng biết rồi đó. Ngày nào mẹ cũng uống rượu. Rồi mẹ mua chứng chỉ quỷ. Rồi còn đầu tư vào đủ thứ. Tiêu tốn quá nhiều tiền. Mẹ biết là con rất giận mẹ. Cho nên lần này mẹ cần phải quyết tâm bỏ rượu. Thật ra hôm nay mẹ đến tìm con cũng vì muốn nói lời tạm biệt. Bởi vì mẹ cũng đã hạ quyết tâm đến trung tâm để mà cai nghiện. Con tin mẹ đi. Mẹ đã trả gần hết số nợ kia rồi. Nhưng không ngờ chưa kịp trả hết thì đám cho dây đó lại đến tận nơi tìm con, gây chuyện náo loạn.
2: Cho nên trước đây mẹ kêu con đưa tiền là để trả nợ sao?
0: Dù gì cũng là quà do mẹ gây.

0: ra. Hơn nữa, mẹ không biết phải nói sao với con để con có thể tin là mẹ thật sự thành tâm muốn thay đổi. Mẹ thật lòng xin lỗi con.
1: Mẹ đang nói thật có đúng không?

0: con để dành được ít tiền. Có điều con không biết số tiền này có đủ cho mẹ trả nợ hay không. Mẹ à, con thật sự mong mẹ sẽ bỏ cờ bạc, bỏ rượu chè, như vậy chúng ta mới có thể sống tốt được.
1: Mẹ thật lòng rất xin lỗi con, lâu nay để con chịu khổ rồi.
0: Cũng đâu phải là con chưa từng chịu khổ. Dù sao con cũng sẽ học hành chăm chỉ, mẹ con mình cùng bắt đầu lại.
1: Được, mẹ con mình cũng bắt đầu lại.
0: Được rồi, mẹ đừng có khóc nữa mà. Cũng đâu có chuyện gì đâu.
1: Tại mẹ vui quá, mẹ rất vui, mình cũng bắt đầu lại.
2: Hai phần ba bên.
3: Hướng dẫn pha chế cà phê.
0: Nhìn tôi vậy là sao?
2: Bây giờ cô và mẹ đã làm lành vui vẻ rồi, nên tôi cũng thấy vui lên.
0: Tốt quá. Nếu cô không ngại thì lần sau được nghỉ, đi đến trại cai nghiện với tôi nha. Ở đó non xanh nước biếc, còn có chuyên gia chăm sóc cho họ nữa.
2: Được thôi.
0: Vậy nha.
2: Chào mừng quý khách.

0: ấy đẹp quá.
1: Đúng đó.
0: Lâu rồi không gặp. Cô biết tôi sao? Pha cho tôi một ly cà phê có hương vị.

0: cô bạn. Nghe nói cô biết bói bài.
1: Cách uống cà phê được bói bài tarot miễn phí. Cô muốn xem gì?
0: Xem gì cũng được sao? Vậy tôi muốn xem kiếp trước kiếp này của cô ấy.
1: Xin lỗi nha, công lực của tôi không có thâm hậu tới vậy, không có xem được.
0: Cô không làm được, nhưng mà tôi làm được. Tin không?

0: Không ngờ là mạnh bà tôi bị mất trí nhớ. Nhưng mà kỹ thuật pha đồ uống vẫn có thể lợi hại như vậy.
1: Rõ ràng là cô cố ý.
0: Ngon thật đó. Muốn thử một ngụm không?
1: Thôi khỏi.
0: Hả? Anh muốn tôi đút mới chịu uống à?
1: Cái gì vậy?
0: Nè.
1: Ơi không uống.
0: Nào đút cho mà.
1: Không cần đâu.
0: Đi mà.
1: Bỏ ly xuống đi. Tôi không cần đâu.
2: Rốt cuộc thì hai người họ có mối quan hệ gì vậy?

0: tôi cũng không biết.
1: Mới tới nhân gian có mấy ngày ngắn ngủi mà đã thay lòng rồi.
2: Thay lòng? Cô đang nói.
3: Có khi nào hai người họ là một cặp không?
2: Không phải.
3: Nói nhỏ vậy cũng nghe được hả?

0: Cho hỏi, có phải là cô cũng quen biết tôi không?
1: Đương nhiên rồi. Không những vậy, tôi còn biết mối quan hệ của cô với chính Nam nữa.
2: Ê, kệ cô ấy, cô ấy không có biết gì đâu. Trước giờ chỉ thích ăn nói lung tung thôi. Cô đi với tôi một chút.
1: Tôi vẫn chưa uống hết cà phê mà. Nè.
2: Hết rồi đó. Ra ngoài nói chuyện ha.
1: Trời ơi, sao? Đừng có thô lỗ như vậy chứ.
3: Có vẻ hai người họ không chỉ đơn giản là bạn thôi.

0: Trời ơi,
1: đừng có gây chuyện nữa được không?
0: Có gây chuyện đâu, tôi đang giúp anh đó.
1: Cô đang giúp tôi sao? Đứng đắn một chút được không?
0: Đứng đắn chút hả? Được thôi. Vậy tôi hỏi anh, anh đã biết Mạnh Bà đang ở đâu rồi, sao anh lại không nói?
1: Tôi muốn dùng Mạnh Bà để làm mồi nhử, để Ngô Thanh Nguyên ra mặt.
0: Anh biết rõ hiện giờ Mạnh Bà không khác gì người phàm, tại sao vẫn để cô ấy giữ lại những ký ức không nên tồn tại chứ? Anh có biết lúc cô ấy còn ở địa phủ vẫn luôn yêu thầm anh không?
1: Tôi biết chứ, nhưng mà tôi không thể.
0: Tại sao lại không thể chứ? Chuyện qua cũng đã qua rồi, để tâm nhiều chi vậy?
1: Tôi để tâm. Hơn nữa là tôi biết lúc trước cô ấy nghĩ gì, nên tôi càng không dám làm cô ấy đau lòng.
0: Nếu cô ấy mà thật sự đau lòng thì cho dù có nhớ ra chuyện quá khứ hay là không nhớ rõ đi chăng nữa, cô ấy cũng yêu anh.
1: Tôi thấy như bây giờ cũng tốt, lúc nào cần xóa thì tôi sẽ xóa. Cứ để cho cô ấy có được những ký ức tốt đẹp trong khoảng thời gian này.
0: Cho cô ấy có ký ức đẹp hay là cho chính anh?
1: Cuối cùng cũng tìm được cô.
2: Nhìn cho kỹ đi, tôi dễ thương như vậy mà, sao anh có thể nhìn làm được chứ, đúng không?

0: Tôi tôn trọng lựa chọn của anh, nhưng mà anh phải nỗ lực hơn nữa. Dù sao thì tình địch của anh cũng đang hùng hổ đến rồi đó.
1: Ông chủ, anh muốn uống cà phê không?
2: Tặng em. Tôi đi ngang qua tiệm hoa thấy đẹp quá nên mua tặng cho em.
0: Anh nhìn người ta kìa, rất biết cách theo đuổi phụ nữ. Tặng hoa là chiêu rất cơ bản, học hỏi nhiều chút đi.
1: À, cảm ơn.
0: Tôi thấy nếu như tôi mà là Mạnh Bà, chắc chắn sẽ chọn anh ta. Vừa cao, vừa đẹp trai, vừa ân cần, lại còn dịu dàng. Nếu có cơ hội hẹn hò với người như vậy, dù không bao giờ là Mạnh Bà được nữa, cũng rất là xứng đáng.

0: Wow, lãng mạn thật đó. Còn tặng quà nữa,
1: đừng có làm quá lên vậy.
0: Tôi làm quá hồi nào đâu. Nghe nói hoa hồng đỏ có hàm ý người tặng thật lòng yêu cô đó.
2: À, chào anh. Anh cần gọi đồ uống gì?
1: Anh ấy là bạn của tôi, Trung Chính Nam. Còn đây là chủ quán, Lư Bát Nhã.
2: Chào anh Trung. Ly cà phê lúc nãy bao nhiêu tiền? Tôi quên trả.
1: 65.
2: Thối tiền.

0: quá. Cho nên là chồng mấy chị chê mấy chị đó. Đàn ông bây giờ nha, chỉ thích con gái mặc váy ngắn như em nè. Rồi hả, lúc nào cũng chải chuốt, sức kem cho trắng da. Đặc biệt đó là thích chồng mông chơi golf. Hiểu chưa?
1: Cuộc sống hiện đại, phụ nữ hiện đại, họ chọn sự nghiệp hay tề gia nội trợ. Khi họ chủ động về kinh tế, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm, tham gia các hoạt động xã hội, đấu tranh cho bình đẳng giới và nâng cao vị thế bản thân.
0: Em nghĩ ra cách vậy nha. Em sẽ chỉ cho mấy chị một cách nâng tầm bản thân của mấy chị lên free luôn. Đã vậy nha, quần áo hàng hiệu của em sell off cho mấy chị luôn. Ok, chiều nay chị em mình bắt đầu liền. Ok.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
2: Sợ tái gì cả, gút chi cái gì? Súng, còn súng mới còn tưởng ngươi mà. Nè, tôi nói cho cô biết nhá, tôi phải vất vả để kiếm ăn từng bữa từng ngày để cho cô ở nhà đủ đần. A Dua thì mới cái con mẹ mất nết đấy hả?
3: Thôi, đây là mốt đấy.
2: Cởi ngay ra cho tôi.
3: Không phải là tôi A Dua, mà tôi đang tạo ra xu hướng mới cho phụ nữ ở làng.
2: Cởi ngay ra. Ra ngoài vườn cho gà ăn cho tôi ngay, nhanh lên.

Quảng Ngãi từ lâu gắn liền với biểu tượng núi Ấn sông Trà, biểu tượng của một vùng đất trầm tĩnh mà bền bỉ. Người xưa gọi đó là địa linh nhân kiệt. Nhưng có phải mảnh đất linh nào cũng sinh ra hiện tại? Và hiện tại, suy cho cùng, không chỉ là kết tinh của thiên phú. Dưới sự thăng trầm của non sông, dưới giao thoa mạnh mẽ của biển trời, lịch sử luôn hiện hữu trong đời sống con người. Sự bồi tụ âm thầm qua bao thế hệ đã tạo nên những tâm hồn dữ dội, đầy trượng nghĩa, sống chết vì dân tộc, vì tương lai và sẵn sàng gác bỏ danh lợi cá nhân vì nghĩa lớn.

0: Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một con người như thế. Sinh ra từ Quảng Ngãi, trưởng thành cùng vận mệnh đất nước. Ông để lại dấu ấn của mình như một phần không thể tách rời của non sông.
1: Lững lên trong không gian văn hóa lịch sử ấy, những mạch ngầm văn hiến của mộ Đức đã lặng lẽ bồi đắp nên tư tưởng mà ông theo đuổi suốt đời. Giáo dục phải bắt rễ từ dân tộc, từ nhân dân, từ đạo lý Việt Nam.
0: Sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng để lại hai tác phẩm về giáo dục mà nội dung còn giữ nguyên giá trị cho cuộc sống hôm nay. Đó là cuốn Mấy vấn đề về văn hóa giáo dục xuất bản năm 1986 và cuốn Về vấn đề giáo dục đào tạo xuất bản năm 1999. Thủ tướng Phạm Văn Đồng suốt đời luôn coi trọng giáo dục, ham mê giáo dục, coi đó là nhân tố có tầm quan trọng bậc nhất, góp phần không chỉ làm nên sự nghiệp của một con người mà là động lực làm nên lịch sử của dân tộc, của cả loài người. Trong buổi nói chuyện tại Đại hội Giáo dục Phổ thông toàn miền Bắc ngày 29 tháng 3 năm 1956, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đề cập sự cao quý của nghề dạy học và trách nhiệm của người thầy. Ông nói, nghề của anh chị em gắn liền với cái cao quý nhất của Tổ quốc. Tất nhiên, nghề nào cũng cao quý cả, nhưng nghề của anh chị em là nghề đáng yêu nhất. Yêu nghề có thiết tha, liên tục mới quyết tâm vũ trang cho mình về kiến thức đạo đức để làm tròn nhiệm vụ đào tạo con người mới cho Tổ quốc, cho chế độ.
2: Tư tưởng về giáo dục là cái vị trí cốt lõi. Chứ sao giải phóng mình một cái đợt mà cán bộ tất cả các cái trường bổ túc đây này phải làm một nghĩa vụ là lên bà con để dạ cho bà con từ A bờ cờ đến khi đọc được chữ. Trời ơi, thì nó đi từ vốn cái chỉ đạo, cái nền tảng này mà các cấp lãnh đạo sau này đi tới vậy.
1: Tư tưởng về giáo dục của Thủ tướng Phạm Văn Đồng không chỉ đến từ sách vở mà bắt đầu từ nếp nhà. Học là việc hệ trọng nhất của đời người, nhưng học không phải để làm quan mà để làm người. Sau này khi nói về giáo dục, Thủ tướng Phạm Văn Đồng luôn nhấn mạnh vai trò của gia đình. Nhà trường không thể thay thế nếp nhà. Mỗi gia đình phải là lớp học đầu tiên, nơi hình thành nhân cách trước khi tích lũy kiến thức.
3: Bản thân ông Phạm Văn Đồng là con người sinh ra trong một cái gia đình trí thức nho học. Cho nên điều mà ông nhấn mạnh đó là cái nếp nhà trong giáo dục. Ở trên thế giới thì người ta quan niệm là giáo dục là gia đình, học đường và xã hội. Thì cái nếp nhà mà ông Phạm Văn Đồng luôn để lưu ý chính là cái gia đình, cái tạo ra một cái nền nếp gia đình, một cái truyền thống gia phong về chuyện muốn tiếp thu kiến thức, muốn vươn lên từ sự học.
0: Quảng Ngãi là đất học nhưng cũng là đất nghèo. Chứng kiến cái nghèo của người dân quê, khi bắt đầu sớm nhận ra dốt nát là một dạng xiềng xích. Giáo dục theo ông không phải đặc quyền của một tầng lớp, nó phải đến với từng làng quê, từng người dân. Từ những trường làng tập gieo vần biết chữ, khát vọng về một dân tộc tự cường bằng tri thức đã hình thành.
1: Tôi đặc biệt coi trọng chữ quốc. Chữ quốc dưới chế độ ta không hiểu như chữ quốc trong lịch sử nước ta trước đây, cũng như lịch sử các nước khác trên thế giới. Bởi lẽ chữ quốc trong bối cảnh trước đây chỉ có nghĩa là giai cấp thống trị. Trong lịch sử nước Pháp, vua Louis XIV thế kỷ 17 từng nói: nhà nước là ta, như vậy là đủ rồi, không cần phải bàn luận thêm gì nữa. Từ cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, chữ quốc dần dần giàu thêm ý nghĩa đích thực của nó là nước, là dân.
4: Tôi nghĩ rằng cái đó là những cái bước ngoặt rất là quan trọng trong cái tư tưởng giáo dục của Phạm Văn Đồng. Thứ hai nữa là ở trong cái đất nước Việt Nam đang nô lệ, đang bị thực dân Pháp cai trị, thì cái tư tưởng yêu nước luôn luôn là chi phối. Và cái thứ hai nữa là cái ý thức, cái ý thức tại sao Việt Nam mất nước, thì ở trong cái giới trí thức thời bây giờ, đặc biệt là những người theo chủ nghĩa Mác Lênin, thì người ta nhận thức rằng cái đất nước nó sở dĩ bị nô lệ là bởi vì chúng ta lạc hậu và bị ngoại xâm cai trị. Thì từ đó mà Phạm Văn Đồng cũng đã trực tiếp tham gia giảng dạy ở Sài Gòn, ở Hà Nội trước cách mạng tháng 8. Và tôi nghĩ rằng quá trình mà dạy học đó cũng như quá trình được đào luyện về cái lý tưởng cách mạng đã hung đúc cho cái tư tưởng giáo dục của Phạm Văn Đồng.
5: Giáo dục chính là văn hóa. Thủ tướng Phạm Văn Đồng không bao giờ tách rời hai khái niệm này. Học để làm người, câu nói giản dị ấy chứa đựng sức nặng của cả một hệ thống triết học. Quảng Ngãi đã cho ông cái gốc văn hóa ấy. Để sau này, khi đứng trên cương vị người đứng đầu chính phủ suốt 32 năm, ông đã không ngừng chèo lái con thuyền giáo dục vượt qua những năm tháng kháng chiến gian khổ nhất đến sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, với một niềm tin sắt đá: giáo dục là cuốn sách, là linh hồn của dân tộc.
1: Mùa thu năm 1945, vừa mới độc lập, dân tộc ta đứng trước ba loại giặc: giặc đói, giặc ngoại xâm và giặc nhốt. Chính phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi giặc nhốt chính là kẻ thù nội tại nguy hiểm nhất, bởi nó giam hãm con người trong bóng tối của sự nô lệ về tinh thần. Phạm Văn Đồng thấu hiểu sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: một dân tộc nhốt là một dân tộc yếu. Trong những ngày đầu kháng chiến tại Nam Trung Bộ, ông đã trực tiếp chỉ đạo phong trào bình dân học vụ tại Quảng Ngãi với một quyết tâm sắt đá: phải biến mỗi làng quê thành một pháo đài tri thức.
3: Khi ông Phạm Văn Đồng trở thành đại diện của chính phủ và trung ương đảng tại Nam Trung Bộ thì bắt đầu từ vùng Nghĩa Hành rồi lan ra tỉnh Quảng Ngãi rồi lan ra khắp cái vùng tự do của Liên Khu Nam, tức là cái phong trào bình dân học vụ dâng lên rất là cao, thu hút tất cả mọi cái tầng lớp nhân dân. Bà mẹ tôi ở nhà này, bà kể lại một cái không khí cái giáo dục bình dân thời đó rất cực kỳ sâu nổi. Người ta làm theo đúng lời dạy của Bác Hồ, tức là vợ chưa biết chữ thì chồng dạy, cha mẹ chưa biết chữ thì con cái phải dạy, và người biết chữ thì dạy cho người chưa biết chữ, thì tạo nên một cái phong trào thanh niên bao nhiêu là cái gương sáng của người của người bình dân Quảng Ngãi.
5: Giáo dục chữ nghĩa cho đồng bào dường như là nỗi canh cánh đi bên ông những năm tháng đó và mãi sau này. Vì lẽ đó, sau ngày đất nước giành được độc lập, bên cạnh công cuộc xóa mù chữ cho nhân dân, Thủ tướng Phạm Văn Đồng còn đau đớn một nhiệm vụ không kém phần chiến lược: xây dựng một đội ngũ trí thức đủ tầm, đủ lực để phục vụ cho kháng chiến lâu dài. Đó chính là tầm nhìn vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người học trò xuất sắc của Bác Hồ, đã thấu hiểu sâu sắc tinh thần ấy. Với vai trò là đại diện Trung ương Đảng và Chính phủ tại Liên Khu Năm, giữa những năm tháng gian nan nhất của cuộc kháng chiến chống Pháp, ông đã cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi bàn bạc tìm cách xây dựng một ngôi trường đặc biệt, là nơi đào luyện nhân tài cho cả Liên Khu Năm, chuẩn bị lực lượng trí thức cho tương lai của đất nước. Trường Liên Khiết ra đời trong hoàn cảnh ấy. Nhiều giáo viên xuất chúng từ khắp nơi đã được mời về giảng dạy, mang theo tri thức, bản lĩnh và tinh thần phục sự Tổ quốc. Chỉ trong chưa đầy 10 năm, trước khi phải sơ tán vì chiến tranh, ngôi trường đã đào tạo hàng nghìn học sinh ưu tú, những con người sau này trở thành lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng đất nước. Trong số ấy, có những gương mặt đã bước vào lịch sử như Chủ tịch nước Trần Đức Lương, một minh chứng sống động cho tầm nhìn chiến lược về giáo dục của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
3: Đời xưa nó cũng trường của Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên học, cả miền Trung, Trung Bộ đi học không? Thì đó, thời kỳ đó thì còn gian khổ lắm, nhà tranh vết đất không ở sông Vệ, giảng dạy rồi đào tạo lớn lên như là
6: Rồi sau này có chủ tịch nước Trần Đức Lương, rồi nhiều bộ trưởng ở đó xuất thân từ đó ra cả. Thì tôi thấy rằng có một cái trường danh giá, một trường danh tiếng.
1: Từ những lớp học sơ tán trong rừng sâu, đến những ngôi trường được dựng lên giữa bom đạn, tư duy giáo dục của Thủ tướng Phạm Văn Đồng luôn nhất quán. Giữ cho việc học không bị đứt gãy và giữ cho con người không đánh mất tương lai. Những bức thư ông gửi cho giới giáo dục thời kháng chiến không phải là mệnh lệnh, mà là sự chia sẻ của một người hiểu rất rõ giá trị bền lâu của việc trồng người. Giáo dục trong kháng chiến không chỉ góp phần làm nên thắng lợi, mà âm thầm kiến tạo đội ngũ con người cho công cuộc xây dựng đất nước mai sau. Đó là sự khẳng định cho tư duy và tầm nhìn về giáo dục của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Một tư duy vĩ đại đã chứng minh sức sống bền bỉ của nó đến tận đời sống hôm nay.

0: có cô nói là học làm gì? Học để lòng người, học để phục vụ xã hội, học để phục vụ giai cấp. Thì cần phải học. Muốn phục vụ giai cấp cho có hiệu quả, muốn phục vụ cho cái sự nghiệp cách mạng, muốn phục vụ cho chính con người mình thì phải học. Thì người ta thấy rằng tất cả những cái vấn đề từ trong tư tưởng về giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh hay là về 200 triết lý giáo dục mà ông Phạm Văn Đồng, trong mọi triết lý giáo dục hành động của ông Phạm Văn Đồng, chúng ta thấy rất rõ.
1: Những năm đầu thập niên 1970, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, Trung ương Đảng đã chuẩn bị cho một ngày chưa đến, nhưng chắc chắn sẽ đến, ngày đất nước hòa bình. Trong tầm nhìn ấy, Thủ tướng Phạm Văn Đồng xác định rõ, giải phóng lãnh thổ phải đi cùng giải phóng tri thức. Ngay từ khi chiến tranh còn đang diễn ra, một nền giáo dục hoàn chỉnh cho miền Nam đã được âm thầm chuẩn bị. Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị được giao nhiệm vụ ký quyết định thành lập trại sách B tại 197 Tây Sơn, Hà Nội, quy tụ những tri thức tinh hoa của đất nước, miệt mài biên soạn những bộ sách giáo khoa có ý nghĩa đặc biệt này. Với những nhà lãnh đạo đất nước, những cuốn sách ấy không chỉ là kiến thức, mà là một loại vũ khí mềm, khẳng định niềm tin vào chính nghĩa và vào tương lai của một đất nước thống nhất.
2: Sau Hiệp định Paris 1973, những bộ sách đầu tiên vượt Trường Sơn, đến với các lớp học trong hầm, trong rừng, trong vùng giải phóng. Và ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi tiếng súng vừa lắng xuống, các đoàn cán bộ giáo dục đã lập tức lên đường. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, sách giáo khoa, chương trình học và đội ngũ giáo viên đã phủ kín các mái trường miền Nam. Đó là minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn xa trông rộng của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, coi giáo dục là nền móng của hòa bình và tri thức là sức mạnh bền vững nhất để dựng xây đất nước sau chiến tranh.
3: Khi chúng tôi vào cái năm học đầu tiên sau giải phóng, tức là nó chỉ cách mấy tháng sau ngày giải phóng thôi, thì đã thấy một bộ sách giáo khoa hệ 12 năm của miền Bắc xuất bản, biên soạn và xuất bản, đưa vào từ trước. Và chúng tôi rất là ngạc nhiên, nhưng mà nó lại rất thích thú, là miền Bắc lúc đó là cái hệ giáo dục phổ thông chỉ 10 năm thôi. Thế nhưng mà miền Nam thì 12 năm, và cái bộ sách 12 năm vẫn chuyển kịp để mà khai giảng cái năm học 75-76. Và chúng tôi cũng cảm nhận là những bộ sách rất là có chất lượng và in rất đẹp. Và tôi nghĩ rằng cái này thì nó là kết quả của cái chỉ đạo từ Trung ương Đảng và Chính phủ ở miền Bắc, mà cái vai trò của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là vô cùng lớn.
1: Khi đất nước bước ra khỏi chiến tranh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng hiểu rất rõ, hòa bình không tự động mang lại phát triển. Một cuộc chiến mới bắt đầu, cuộc chiến chống lạc hậu. Nếu trong chiến tranh, giáo dục cần linh hoạt để tồn tại, thì trong hòa bình, giáo dục phải có chuẩn mực để đi xa. Chính trong bối cảnh đó, năm 1981, tại một hội nghị giáo dục tại Hà Nội với chủ đề Giáo dục cho ra giáo dục, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đặt ra một chỉ thị tưởng như giản dị nhưng vô cùng hệ trọng. Trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò.
2: Phải nhất trí và phải làm như vậy thì sự nghiệp giáo dục mới tốt. Từ đó mới giảng dạy và học tập được tốt hơn để thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về cải cách giáo dục. Có lẽ trong lịch sử giáo dục Việt Nam hiện đại, hiếm có một chỉ thị nào ngắn gọn mà hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa như lời này của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Trường ra trường là sự tôn nghiêm của không gian tri thức, không thể dạy điều đúng đắn trong một môi trường cẩu thả. Lớp ra lớp là kỷ cương của việc học, nhưng trung tâm của thiết chế ấy là thầy ra thầy. Thủ tướng Phạm Văn Đồng luôn nhấn mạnh, người thầy phải học suốt đời, sống mẫu mực, tự trọng trước học trò. Và cuối cùng, trò ra trò, đó là sự tự trọng, sự khát khao và sự kính phục của người học trước tri thức dân tộc và nhân loại.
4: Cái tư tưởng của Bác Đồng đối với giáo dục đào tạo đó, thì Tôi cho rằng đến thời điểm này nó vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay thế giới cũng như Việt Nam mà đang đẩy mạnh cái đổi mới về giáo dục đại học, thì chúng ta phải tạo ra một cái môi trường học tập mà trên cái tinh thần là khai phóng. Đối với trường đại học Phạm Văn Đồng thì chúng tôi cũng cái lời dạy của bác ấy, thì chúng tôi cũng đã thay đổi cái cách thức tổ chức đào tạo, tức là lấy cái người học làm trung tâm, không chỉ truyền thụ cho người học thật nhiều kiến thức mà chúng tôi thay đổi cái cách dạy và học theo cái cách là dạy cho người học cái cách học, cái cách nghĩ và cái cách làm, để sau này các em khi ra trường có thể tự học, tự rèn luyện và thích ứng với cái môi trường làm việc một cách tốt nhất.
2: Tháng 9 năm 1994, trong buổi gặp giảng viên, học viên, trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo, nay là Học viện Quản lý Giáo dục, Thủ tướng Phạm Văn Đồng có lời căn dặn. Trường lớp thì có nhiều, nhưng cái trung tâm, cái đối tượng thì chỉ có một. Chúng ta hãy nhớ tới một câu nói rất sâu sắc của Bác Hồ và cũng là ý tưởng của người xưa. Dĩ bất biến, ứng vạn biến. Lấy cái bất biến, ứng với cái vạn biến. Vạn biến là thể hiện sự rất khác nhau của hoàn cảnh người học. Người dạy gặp những người học trình độ cao thấp khác nhau, yêu cầu nhiều ít khác nhau, hoàn cảnh thuận lợi khó khăn khác nhau. Lúc đó, người dạy phải có phương pháp cho thích hợp.
1: Thủ tướng Phạm Văn Đồng không coi giáo dục là sự nhồi nhét. Ông coi đó là nghệ thuật đánh thức con người, đồng thời phê phán gay gắt lối dạy học áp đặt, coi người học là đối tượng thụ động. Theo ông, nhiệm vụ của giáo dục không phải là truyền cho người học thật nhiều kiến thức, mà là dạy cách học, cách nghĩ, cách làm người. Tư duy ấy đến hôm nay vẫn là cốt lõi của mọi cải cách giáo dục nghiêm túc.
3: Khi đất nước thống nhất thì đồng chí Phạm Văn Đồng đã có những chỉ đạo rất là sâu sắc, rất là sâu sắc đối với cái sự nghiệp giáo dục của đất nước ta. Và một trong những cái điều mà tôi thấy tâm đắc nhất, tức là lúc còn chiến tranh thì ông cũng đã nói là cái nghề giáo là một cái nghề sáng tạo, một cái nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý và nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo. Bởi vì ông cũng đã nhận thức rằng cái thầy giáo là cái người mà đào luyện ra những con người sáng tạo để mà đóng góp cho xã hội.
1: Thủ tướng Phạm Văn Đồng không bao giờ chấp nhận một nền giáo dục khép kín. Với ông, nhà trường phải mở cửa ra cuộc đời và việc học phải gắn liền với lao động sản xuất. Đó không chỉ là câu chuyện của kỹ năng, mà trước hết là câu chuyện của đạo đức. Người học phải biết yêu lao động, biết trân trọng mồ hôi, công sức của nhân dân, để hiểu rằng tri thức chỉ có ý nghĩa

0: mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng theo đuổi suốt đời, mở đường cho tri thức đến với mọi người như một biểu hiện sâu sắc nhất của công bằng xã hội.
1: Ngày 22 tháng 8 năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết 71 ra đời trong bối cảnh giáo dục Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt lớn của thời đại. Công nghệ phát triển nhanh chưa từng có, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, học tập số đang làm thay đổi căn bản cách con người tiếp cận tri thức. Nhưng chính trong thời khắc ấy, Nghị quyết 71 đã đặt ra một câu hỏi mang tính nền tảng. Giáo dục Việt Nam phải giữ lại điều gì và phải thay đổi điều gì để không đánh mất chính mình? Những điểm cốt lõi của Nghị quyết 71 không nằm ở cách thuật ngữ kỹ thuật hay mô hình quản trị mới, mà nằm ở sự khẳng định mạnh mẽ những giá trị bền vững của giáo dục Việt Nam. Lấy con người làm trung tâm, lấy nhân cách làm gốc rễ, lấy dân tộc và đạo lý Việt Nam làm điểm tựa tinh thần.
2: Tư duy để phát triển giáo dục và đào tạo, tầm nhìn để phát triển giáo dục và đào tạo là gắn liền với một cái tầm nhìn, với một khát vọng lớn của đất nước. Nó là hai việc, nhưng sẽ không thể đạt được các mục tiêu phát triển của đất nước nếu như chúng ta không làm tốt vấn đề con người, vấn đề nhân lực và đặc biệt là vấn đề nhân tài.
0: Nghị quyết 71 nhấn mạnh phát triển năng lực gắn với phẩm chất, coi tri thức không tách rời trách nhiệm xã hội, coi giáo dục không chỉ là đào tạo kỹ năng mà là bồi dưỡng con người toàn diện, biết sống, biết làm việc, biết yêu thương và biết phục sự. Nó không phải là một tư duy mới hoàn toàn. Thực chất, đó là sự trở về với những giá trị cốt lõi mà nền giáo dục cách mạng Việt Nam đã từng xác lập trong những năm tháng gian khó nhất.
1: Công nghệ ngày nay đã thay đổi phương thức học tập, nhưng không thể thay đổi bản chất của giáo dục. Suốt cuộc đời mình, Thủ tướng Phạm Văn Đồng luôn nhất quán một quan điểm: giáo dục trước hết là sự nghiệp trồng người, mà con người không chỉ được đo bằng kiến thức, mà bằng nhân cách, bản lĩnh và trách nhiệm với dân tộc. Tư duy ấy không tách rời mà bắt nguồn sâu xa từ tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giáo dục để làm người, để làm công dân, để phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Bởi vậy, khi Nghị quyết 71 khẳng định giáo dục phải hướng đến hình thành những con người có phẩm chất, năng lực, bản sắc và khát vọng, đó chính là sự tiếp nối một mạch tư tưởng xuyên suốt từ Bác Hồ đến Thủ tướng Phạm Văn Đồng và đến hôm nay.
3: Tôi cho rằng là cái nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đó thì nó rất là quan trọng đối với các trường đại học. Nghị quyết thì cũng đặt cái giáo dục đào tạo vào cái vị trí đột phá cho cái quá trình phát triển đất nước. Đối với trường đại học Phạm Văn Đồng thì chúng tôi cũng xác định là phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cái cơ sở đào tạo định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước. Và trong cái chiến lược phát triển của nhà trường đó thì chúng tôi cũng đã cụ thể hóa cái tinh thần của nghị quyết 71 để có những cái bước đi cho nó phù hợp với cái điều kiện và cái thực tiễn của trường đại học Phạm Văn Đồng.
0: Trí tuệ nhân tạo có thể truyền đạt kiến thức nhanh hơn con người, nhưng không thể thay thế vai trò của người thầy. Bởi với Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người thầy không chỉ là người dạy chữ mà là tấm gương sống về nhân cách, về thái độ làm người, về cách sống với cộng đồng. Không có thuật toán nào dạy được lòng nhân ái, không có công nghệ nào thay thế được sự cảm hóa bằng nhân cách. Trong kỷ nguyên số, gìn giữ vai trò của người thầy không chỉ là giữ nguyên phương pháp cũ mà là giữ vững giá trị cốt lõi của nghề giáo. Trí tuệ đi cùng đạo đức, tri thức đi cùng trách nhiệm xã hội.
1: Năm 1999, trong tác phẩm Về vấn đề giáo dục đào tạo, Thủ tướng Phạm Văn Đồng có một lời nhắn nhủ: biết đâu trong bộ óc đầy bí ẩn của học sinh nào đó có một nguồn tư duy về một lĩnh vực nào đấy mà trong cuộc sống bình thường ở gia đình, xã hội và nhà trường chưa có cơ hội khơi dậy, làm xuất hiện và nảy nở. Tôi kể một ví dụ. Ai cũng biết Beethoven là nhà sáng tác nhạc vĩ đại nhất của mọi thời đại cho đến nay, thế mà ông không biết làm toán nhân. Sau một đợt nhiều cuộc biểu diễn với số tiền thù lao giống nhau, cho mỗi cuộc

0: ông cộng những số tiền giống nhau đó để có con số chung. Tôi kể câu chuyện khá lý thú để muốn nhấn mạnh phép màu nhiệm nhất trong việc dạy là khơi dậy kho báu tư duy của mỗi người, và ở đây là cả mọi học sinh.
1: Giáo dục thì bắt nó rất là đơn giản. Trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò. Có bao nhiêu thôi. Mà ngành giáo dục, kể cả đảng là xác định ngành giáo dục là một cái ngành mà trọng tâm, phải cải tiến và nâng cấp ngành giáo dục trở thành một cái ngành giáo dục toàn diện.
2: Trong giáo dục đào tạo, bác có dặn thế này này, là nét chữ nét người. Phải làm sao cho cả cháu ấy. Bây giờ thì rõ ràng là bây giờ chúng ta sử dụng máy tính này nhiều rồi, nhưng mà đã nên phải cũng phải có những cái viết, mà viết ấy, thì cái nét chữ phải chân phương, thậm chí phải đẹp. Bác nói là nét chữ nét người, hay là bác nói đối với thầy cô giáo và học sinh thế này này, là trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò, giày ra giày, học ra học. Và đấy là những câu nói đó, tôi nghĩ là thế này này, rất nhiều người có thể nhớ bởi vì là ngắn gọn dễ hiểu, nhưng mà rất là sâu sắc. Làm cái gì cũng phải làm khoa học, chú đáo, là đến nơi đến chốn, và phải tính đến cái tính hiệu quả, đặc biệt là cái tính nhân văn. Đạt được cái tầm cao của văn hóa thì đấy là lại cái thước đo cái công việc của bất cứ ai, của bất cứ ngành nào, địa phương nào.
3: Từ nghị quyết 71 của Bộ Chính trị hôm nay, chúng ta càng nhận thấy rõ những luận điểm chính trong tư tưởng về giáo dục của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đang tiếp tục sống trong thời đại mới, trong kỷ nguyên mới của đất nước. Nó nằm sâu trong từng lớp học, từng người thầy, từng thế hệ học trò.
0: Chừng nào giáo dục Việt Nam còn giữ được những giá trị cốt lõi, nhân văn, dân tộc và trách nhiệm, thì chừng đó ngọn đuốc tri thức mà Bác Hồ và người học trò xuất sắc của người Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã thắp lên vẫn còn soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam.

平衡多，朋友为敌。

0: nha chị Tịnh. Mày cũng tại chị không á. Chị đứng trước cửa nhà tôi há hốc mồm làm gì? Chị chạy mà nó nhảy vô cái mồm của chị. Đang chơi môn thể thao golf. Golf. Golf.
1: Đâu có mồm.
0: Đó là golf. Mờ là cái... Nghe lại một lần nữa nè. Golf. Đó. Nghe tiếng Anh sang chưa sang nhau.
1: Tóm lại là cái gì? Chưa hiểu đây.
0: Chưa hiểu nữa hả? Tóm lại là chơi golf. Hiểu chưa?
1: Trời ơi. Đánh golf gì?
0: Đánh golf. Bà đánh golf. Bà chỉ đặt chơi chứ.
1: Ở bên làng thì vẫn cũng có cái sân to ơi to. Cứ cuối tuần nhá, bọn nhắm tiền nhiều của tụ tập nhau ở dưới đấy. Cứ đẩy qua, lại đánh lại, đẩy qua, lại đánh lại.
0: Làm cái lỗ,
1: chả hiểu để làm gì.
0: Nè nè nè nè, bớt bớt cái mồm lại đi. Cái miệng của chị ấy quê mồm quá. Thốt ra câu nào là quê của đó. Cái này người ta gọi là môn thể thao quý tộc. Bởi vậy bên làng thượng, làng hạ toàn đàn bà con gái hiện đại không à. Làm được một chút tiền là người ta biết đầu tư nhan sắc bốc dáng và nâng tầm của mình lên nhờ mấy môn thể thao quý tộc này. Hiểu chưa?
1: Kệ. Làng thượng làng hạ lắm tiền nhiều của. Chứ đây chịu. Nhà bao việc
0: nhờ. Nhà bao việc gì? Nè, chính vì mấy chị lo cắm cúi làm việc quá cho nên là chồng mấy chị chê mấy chị đó. Đàn ông bây giờ nha, chỉ thích con gái mặc váy ngắn như em nè. Rồi hả, lúc nào cũng chải chuốt sức kem cho trắng da. Đặc biệt đó là thích chỏng mông chơi golf. Hiểu chưa?
2: Hả? Này, cô thấy mấy cái lão làng mình ấy chuyên ngồi hàng nước, suốt ngày ra vẻ có tiền nhưng mở miệng ra thì chê cánh đàn bà làng mình là quê mùa cục mịch. Cô đây này, cô cũng quyết tâm đầu tư vừa mua hơn triệu tiền quần áo.
3: Cái áo này riêng cái áo này
2: hẳn 200 nghìn.
3: 200 cơ á?
2: Ừ.
0: Em đó. Trời ơi, 200 nghe mắc quá. Ôi, nghe bằng con như là cái me rụng lá, con bò rụng cổng lông vậy á. Nè, muốn sang là phải như em Linh đây nha. Cái đầm này biết nhiêu không?
3: Nhiêu?
0: Nhiêu? 3 củ 8.
1: Trời ơi,
0: lụa đó, mặc tới đâu là mát, rượi da thịt tới đó à. Chưa kể đâu, nhìn vô cái dép này nè, cái đôi guốc này nè, biết nhiêu tiền không?
3: Nhiêu?
0: 5 củ tròn nha.
3: Nhà này ấy, mấy sọt phải đến hàng trăm củ ấy nhỉ.
0: Ừ. Sọt gì?
3: Khoai, sắn, ngô.
0: Trời ơi,
2: nhiều
3: lắm.
0: Nè nè, để nói là bớt nói đi cho sang rồi. Nói ra tới đâu là phèn tới đó à. Củ ở đây á là một củ là bằng 1 triệu đó mấy chị, hiểu chưa? Cái đơn vị đo lường của rich kid đó, hiểu không?
1: Rich kid là gì?
0: Nè, con nhà có tiền á, hỏi nhiều quá.
1: Thôi mà thôi, kệ cô, bọn tôi không đủ được theo cô để mà đàn lợn của tôi đi mất à?
0: Thôi, nhưng mà em thấy mấy chị cứ lượm thượm vậy hoài, em thấy cũng thương, cũng tội cho phụ nữ làng mình lắm. Em nghĩ ra cách vậy nha. Em sẽ chỉ cho mấy chị một cách nâng tầm bản thân của mấy chị lên free luôn. Đã vậy nha, quần áo hàng hiệu của em sell off cho mấy chị luôn. Ok ok, chiều nay chị em mình bắt đầu liền.
1: Ok.
0: Xuất sắc nha, đúng là người đẹp gì lựa. Chị Tỉnh nè, như là một con vịt xấu xí mắc cạn vậy á. Bây giờ lại hóa thân thành thiên nga. Chúc mừng chị, chúc mừng chị. Còn chị Hậu, chị là con quạ. Con quạ được điểm tô một xíu, thành con công. Thôi cũng được, đẹp, ngày ngày mình tiến bộ hơn ha mấy chị. Còn bây giờ mình bắt đầu bài học đầu tiên, đó là dáng đi đứng của một người sang trọng. Dạ, bây giờ chị Tỉnh vô chỗ đó đi, vô trọng tâm, em sẽ hướng dẫn cho chị đi. Rồi, nhanh lên chị. Rồi, mình cái tay chị đau bụng hay sao mà che bụng à? Mình chống hông lên, chống hông lên. Đúng rồi, như người mẫu vậy á chị. Rồi, mông. Mông cong lên, hóp bụng lại, hóp cái bụng lại, ưỡn ngực ra. Rồi, đi. Đi lên cho em.
1: Không ngã đấy.
0: Đi bình thường hả chị? Đó, cười lên chị. Ủa, bộ chị bị bón hay sao vậy chị? Nụ cười chị đơ lắm luôn á. Bây giờ chị phải nghĩ tới là chồng cho chị tiền. Ê, stop đi. Vô duyên à? Vô duyên lắm, không có vui. Về chỗ đi.
3: Thì cho tiền với hai cười như thế mà.
0: Thôi à? Thôi không có thầy á không làm nên. Cầm để thầy bà ra dạy nè, một lần thôi nha.
4: Nè,
0: để thôi không cần, một lần thôi nha. Đó, mình đi sải bước đi thẳng lên đây, xong mình tạo dáng, quay một vòng đó được chưa. Đó, mấy chị thấy em đi có sành đều không hả?
1: Chị sợ vẹo hết cuộc sống ý.
0: Không sao đâu chị, qua bên này đi. Bây giờ em sẽ bắt đầu vô cái bài học quan trọng nhất của mình, đó là đánh cờ. Rồi bây giờ chị tĩnh cầm đi và làm theo em nha. Mông cong lên, người hơi cúi cúi về chút xíu. Khi nào mà mình thấy mình có đủ cái tư thế rồi thì mình phát bành.
2: Chị thấy cái kiểu này cứ như là chuẩn bị
1: chèo thuyền,
2: trông như cái gậy lùa gà ấy nhỉ.
1: Đúng đúng,
0: lùa gà gì quê mùa. Cái gậy này mấy triệu được nó mấy bà. Thôi tập đi nè, chị qua đây chị làm thử cho em coi coi. Banh nè, đó chị thử cho em đi. Mông lên, mông lên, đúng rồi, ưỡn ra rồi. 1, 2, 3.
1: Ôi trời, cái gì vậy
0: chị sợ banh đau hay gì nè. Chị phải đặt tâm lý của mình á, cái banh này là ông bình những lúc say xỉn gái gú và không đưa tiền lương cho chị hiểu không? Chị đánh ông Bình cho em.
1: Ôi trời,
0: đó xuất sắc xuất sắc.
1: Dễ
0: trời ơi.
5: Này, dưới vơ với trả con. Cô định ám sát tôi đi à? Hả?
6: Khổ quá, chồng về thì phải đánh tiếng cho em biết chứ. Tôi cứ im tin tít xong bây giờ lại trách móc. Đưa đây.
5: Cái gì? Này. Trời ơi, cô ăn mặc kiểu gì thế này hả? Chồng cô có giống mấy cái con bán thịt lợn ở đâu đương. Ở này, cô định đổi nghề bán thịt lợn cho mấy thằng hàng xóm đấy à?
6: Luyên luyên cái gì đấy?
5: Ôi! Ôi gì? Mùi gì thế này hả?
6: Đúng là cái tư duy không qua nổi cái duy che làng. Đây là mùi nước hoa Gút Chít. Còn cái mũ mà tôi đang đội đây này là của thương hiệu Azidot, mà là hàng lý thuyết nhá. Cái áo và cái váy mà tôi đang mặc đây này là của thương hiệu Style. Đẹp không?
5: Style gì cả, Gucci cái gì? Trông còn giống mới còn giống ngương mà. Nè, tôi nói cho cô biết nhá, tôi phải vất vả để kiếm ăn từng bữa từng ngày để cho cô ở nhà đú đần Azure thì mấy cái con mẹ mất nết đấy hả?
6: Thôi, đây là mốt đấy.
5: Cởi ngay ra cho tôi.
6: Không phải là tôi Azure, mà tôi đang tạo ra xu hướng mới cho phụ nữ ở làng.
5: Cởi ngay ra. Ra ngoài vườn cho gan cho tôi ngay, nhanh lên.
6: Ai? Chú Bình có tính ơi. Trời ơi, chị Hảo đây à? Trời ơi, sao đây ăn mặc cách như là model ấy nhỉ? Mua ở đâu đấy?
2: Mua ở nhà con liếng liếng cho con ai? Hôm qua nó vừa về một lô hàng toàn đồ đẹp luôn. Tôi nghe lời cô sắm bộ này trông nhìn
1: em có bảng mô đỉnh đâu, uy tín chưa
2: quan trọng.
5: Hai ba học ở đâu có kiểu thời trang này hả? Xanh xanh đỏ đỏ lẹt lẹt trông như mới còn Việt đấy.
2: Chú nói ai con Việt này,
6: nói ít thôi chú
2: chả biết này. Hâm nhập chả biết phân biệt đâu là thời trang mô đỉnh gì cả.
6: Thôi không nói nhiều nữa, cơm nước đi, tí tôi đi nhảy đầm về xong rồi tôi ăn nhá. Đi chị đi nhá.
2: Trời ơi, xinh quá, vào ngọc trai để rồi.
5: Này, đấy à? đứng lại. Vơ về trẻ con, bực hết cả mình rồi.
0: Trời ơi, xuất sắc. Cái lô hàng này phải nói là rất là xuất sắc. Kỳ này bán hết cái đống này ha, tôi nói giàu to. Rồi nói. Dạ, chị Hoa, nói nghe nè. À, cái lô hôm qua em bán hết cho làng trên rồi. Bây giờ lô mới nhập sáng nay luôn. 2 tiếng đồng hồ mà bán hết nửa kiện rồi. Bây giờ chị xuống chị lựa lẹ lên đi. Có nồi chiên này ha, nồi niêu son chả bớt đầm xịn. Rồi quần áo thể thao đầm xòe kim tuyến đi ba cặp táp đồ có đủ hết trơn á. Xuống lẹ lên đi nha. Ê, lẹ lẹ nha, chị tỉnh. Vô lựa đồ mới. Sao bữa nay xuống em trễ vậy? Ủa sao cái mặt bí xị mặc đồ cũng mềm vậy?
1: Thôi, tôi không mặc nữa đâu. Tôi Tân Tiến thì lão Bình nhà tôi cũng đòi Tân Tiến, mà lão còn ăn chơi hơn cả tôi. Trả lại con này, không mặc nữa. Ủa? Để lão ăn chơi gấp 2, gấp 3 lần tôi thì nhục lắm. Người ta có câu nhá, thế gian được vợ hỏng chồng, nhà tôi mà hỏng cả đôi thì chết. Trả lại tiền đấy.
0: Nó tiền gì? Nè, đem về, đem về. Ở đâu ra cái thói mua hàng xong lại đây trả hả? Tôi là tôi hiền nha, gặp người khác là người ta đánh bà rồi đó. Đem về.
1: Thì coi như là chị ký gửi, em bán hộ chị. Khi nào bán được chị lấy tiền sau cũng được nhá.
0: Đấy. Trời ơi, cái đống đồ cũ này sao mà sang vô đồ mới được. Rồi người ta nói tôi bán hàng trộm, hàng pha nghe. Mà không, nó đi, về đi.
1: Kìa.
0: Kìa cái gì? Ơ, à, chị Hảo. Chị Hảo, vô, em nói nghe này nè. Nhanh lên.
1: Cái gì vậy, cô Linh?
0: Đồ mới về. Ơi, chị sang cái này về là về liền đồ mới.
1: Ôi dồi, thôi, tôi phải cô cả nó. Tôi không bú được với cô. Bây giờ, ấy, lão chồng nhà tôi đòi ly hôn kìa. Còn làm con. Nó đòi đằng nặc mua cái xe máy bú đợn lượn lờ đánh bóng gãy chân nằm bẹp kia kìa.
0: Gãy chân á?
1: Tôi bán cả đàn lợn đi trả nợ mà vẫn còn nợ đâm tiền kia kìa. Sáng nay phải đi cầm cái xe máy đấy. Cô biết không, từ mai sáng phải ra chợ bán trứng vịt lộn. Tối ra đầu ngõ đây này quạt ngô đây. Ôi tôi đi đây.
0: À, sao đi chị, mặc cái này đi, mặc cái này bán khách mua nhiều hơn nè chị.
1: Tân mới trả tiền bỏ rơi con cái cầy thục đi tốt lắm
0: à, nhá. Ôi trời, ôi cái chị này kỳ ghê nhở. Mình mua đồ mới về là để bán cho mấy bà, sao giờ không ai mua hết? Chẳng lẽ mình mặc hết cái đống này?
4: Lặng lặng nhịp với những đổi thay,
7: những đổi thay
4: đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. À, từ cái khó giàu

0: Nhắc đến Hòn Yến, người ta nhắc ngay đến một làng chài nhỏ ven biển với eo gió nên thơ, làng biển nhộn nhịp mỗi sáng sớm đón ghe về, là chiếc bánh căng mực từ rò rói mỗi sáng, là nụ cười, là tiếng ý ới giòn tan mỗi lần ghe vô. Chỉ cách phường Tuy Hòa tầm khoảng 20 km là một khung cảnh làng chài nhỏ nếp mình bên làn nước biển trong xanh, được thiên nhiên ưu ái thêm thật nhiều những cảnh quan hùng vĩ. Và còn gì nữa, mời bạn hãy ghé thăm Hòn Yến cùng Khương trong chương trình Khám phá Đắk Lắk hôm nay quý vị nhé.
1: Để chúng ta sẵn sàng ra khơi. Còn Trọng Hân thì sao nè?
2: Và Trọng Hân cũng đã sẵn sàng.
1: Thiên Thúng cũng đã sẵn sàng rồi. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy ra khơi cùng với Hồng Khương nha.
0: Để đến được với Hòn Yến, chúng tôi những người thực hiện chương trình được anh Lê Văn Cần, một người đàn ông làng chài với thân hình vạm vỡ, màu da rám nắng và nụ cười ánh lên nét hiền từ như bao người dân nơi đây, bằng chiếc thúng nhỏ chở tầm 1 đến 2 người, chỉ khoảng 10 phút rong ruổi, bạn sẽ được nhìn ngắm Hòn Yến ở một khoảng cách thật gần. Ngắm Hòn Yến như được nhìn thấy gành đá đĩa thu nhỏ, bởi đảo đá Hòn Yến cũng được hình thành bởi những cột đá màu đen hoặc nâu đỏ có hình lục lăng. Và các chuyên gia địa chất nhận định Hòn Yến cũng được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất tương tự như gành đá đĩa vậy. Theo người dân địa phương, thuở xưa nơi đây chim yến thường xuyên bay về trú ngụ. Cái tên Hòn Yến xuất phát từ điều này. Ngoài ra, Hòn Yến nhìn từ phía biển trông như một cánh buồm khổng lồ, tượng trưng cho nghề vươn khơi, bám biển và che chở cho làng chài bình yên. Nhìn từ trên cao, Hòn Yến như một chú cá voi khổng lồ đang quẩy đuôi. Ở góc nhìn khác, Hòn Yến trông giống như ngọn mác, mũi mác vươn lên trời cao như một nét độc đáo của đá, nước, đại dương và sự hài hòa của tạo hóa. Ngoài Hòn Yến, chúng ta cũng có thể ngắm nhìn Hòn Đụng, Bàn Thang, Gành Yến, Hòn Choi, Vũng Choi đều là những thắm cảnh được thiên nhiên tạo tác nên không gian biển thơ mộng, trữ tình nếu chần du khách. Nếu đến Hòn Yến, bạn sẽ được đắm mình trong bức tranh cổ tích giữa rừng rong mơ, rong phủ vàng cả một vùng đá, nước trong veo thấy tận đáy, rong vàng óng ánh lấp lánh dưới nắng, cả vùng biển hiện lên như một thế giới cổ tích khiến bạn không khỏi trầm trồ suýt xoa. Hòn Yến còn nổi danh với bãi san hô trên cạn. Mỗi khi thủy triều xuống, hơn 17 loài san hô hiện lên như một vườn hoa đa sắc trên biển. Dưới dòng nước xanh trong còn xuất hiện từng đàn cá nhỏ nhàn nhã bơi lội bên rạn san hô. Nếu tình mắt, du khách còn có thể bắt gặp cả hải sâm, nhím biển hay nhum và sao biển đang phơi mình bám vào nơi những rạn san hô xinh đẹp. Mỗi hoạt động tham quan khám phá tại Hòn Yến và các khu vực xung quanh đều được cộng đồng du lịch Hòn Yến và người dân quan tâm triển khai thực hiện, để vừa mang đến những giá trị trải nghiệm độc đáo hấp dẫn du khách, lại vừa bảo vệ giữ gìn giá trị của cảnh quan thiên nhiên. Vậy nên nếu bạn có đến để trải nghiệm tham quan Hòn Yến, muốn ngắm nhìn vườn hoa đa sắc trên biển này, thì hãy chọn cách trải nghiệm thật nhẹ nhàng, tôn trọng thiên nhiên, hài hòa với nhịp sống bản địa và giữ cho biển một khoảng bình yên vốn có bạn nhé.

Trời còn chưa kịp sáng hẳn, phía chân trời chỉ vừa hiện lên những vệt cam hồng của những tia nắng đầu tiên. Nhìn dưới bãi biển, làng chai đã rộn ràng thiết nhất. Trong làn gió sớm mang theo vị mặn mòi của biển cả, từng bóng người đã thấp thoáng đứng đợi ghe về. Người xách rổ, người mang xô để đựng cá, người là bày biển sẵn nào dao, kéo, thớt, rồi cân, chỉ chờ ghe cập bến là bắt tay vào sơ chế ngay tại chỗ. Có những lái thương đã quen mặt nhau, đứng cười nói rôm rã từ sớm tinh mơ. Cũng có những du khách lần đầu được chứng kiến khung cảnh rộn ràng ấy, ánh mắt cũng đầy háo hức hướng ra biển khơi rộng lớn. Không ai bảo ai, dường như tất cả đều chung một niềm chờ mong, chờ những chuyến ghe sau một đêm lên đên trở về với tôm cá đầy khoang. Và rồi từ phía xa, tiếng máy ghe vang lên giữa không gian tĩnh mịch như còn ngái ngủ. Tín hiệu báo rằng một ngày mới đầy sức sống đã bắt đầu. Những chiếc ghe lớn neo ngoài xa vì không thể cập sát bờ. Thế là những chiếc thuyền thúng được thả xuống, hối hả đưa thành quả vào bờ. Từng chiếc thuyền thúng nối đuôi nhau, đầy ấp những mẻ hải sản tươi nguyên sau một đêm lao động hăng say miệt mài. Người trên bờ nhanh tay chuyền cá, cân mực, phân loại ngay tại chỗ. Tiếng trả giá giòn tan, tiếng gọi nhau ý ới, hòa lẫn cùng tiếng sóng biển, tạo nên thứ thanh âm rộn ràng, rất riêng của làng chài mỗi sớm mai. Người gánh cá, chân nhằn thoàn thoát, men theo bãi cát, người lượm mực, đóng thùng để kịp chuyến chợ đầu ngày. Từ bến biển nhỏ này, những mẻ cá, mẻ mực tươi ngon sẽ theo xe đi khắp các khu chợ, đi vào từng căn bếp, từng bữa cơm gia đình, để bất kỳ ai khi có dịp thưởng thức đều sẽ cảm nhận vẻ nguyên, sự tươi mới, tình túy từ biển khơi.

0: Và trước khi các cô đem tôm nè, đem mực, đem cá đi về các chợ khác để bán thì Hồng Khương đã kịp mua cho mình một ít mực tươi rồi quý vị. Và ngay bây giờ thì Hồng Khương sẽ nhờ một người dân địa phương, đó là chị Lụa. Và em chào chị.
1: Vâng, chào Hồng Khương.
0: Và chị Lụa thì cũng đã vừa xong buổi chợ sớm của mình rồi, và chị Lụa sẽ hướng dẫn Hồng Khương đi dạo tham quan một vòng ở trong làng chài Hòn Yến, và đặc biệt là giới thiệu cho Hồng Khương thưởng thức món bánh căn mực đó quý vị.
2: Hồng Khương thân mến này, cái bánh căn mực là một cái món rất là đặc trưng của người dân làng chài Hòn Yến. Và có một cái rất là khác ở nhiều nơi khác là bánh căn mực ở đây thì họ không có dùng dầu mỡ ở dưới cái khuôn, và họ đúc trên khuôn gốm cùng với bột gạo. Cho nên là khi mà bỏ bánh căn mực, bỏ mực này vào cái khuôn thì mực nó tươi và cái bánh ăn nó thanh mà không bị béo. Bây giờ mình hãy cùng đi lên trên bến bên kia thì sẽ có một cái hàng bánh căn ở ngay bãi biển luôn. Mình sẽ nhờ người ta đúc cho mình nha.
0: Con chào

0: người ta không dùng dầu. Nếu mà có dùng dầu người ta sẽ gọi là bánh khọt. Như trong miền Nam mình là có bánh khọt, người ta sẽ dùng dầu ở trong. Là bánh nó xê và nó giòn. Nhưng mà cái này nó giòn theo kiểu là nó giòn của bột khô lại ấy. Nó giòn mình cảm giác ăn vị nó thanh và nó không bị béo.
1: Bây giờ em đã có hai cái bánh căn rất là thơm ngon rồi, thì không biết là mình sẽ dùng với nước chấm nào vậy chị ha?
0: Bánh căn này là đầu tiên là mình phải bỏ hẹ vô trước. Cái hẹ này là hẹ sỉ ở mình nè, nó nhỏ nhưng mà nó rất là thơm. Đây mình cho hẹ vào trước nha. Đấy, xong rồi sẽ cho làm nước mắm này vào. Đây là cái loại nước mắm, nó cũng đặc trưng cho cái bánh căn đó, bởi vì nước mắm này người ta sẽ dùng thơm cà bồng nhuyễn. Sau đó là cho nước mắm vào, trộn thêm nước vào nữa rồi phải nấu lên, nấu với nước đường nữa nó mới ra cái loại nước mắm để ăn với bánh căn này.
1: Rồi bây giờ em sẽ thử nha. Một xíu bánh căn nè, mực và hẹ nữa.
0: Bánh căn này là nó sẽ còn nguyên túi luôn. Và thường thường người ta nói là ở làng là người ta sẽ thích ăn nguyên túi này hơn, bởi vì ăn túi thì thấy nó ngọt con mực. Nhưng mà mực mà đút bánh căn thì phải là mực nhỏ nha.
1: Nhưng mà cái này chỉ đơn giản là gạo nè với mực, mà ngay cả cái gạo nó cũng ngon nữa. Và cái mực thì mực rất là tươi, cho nên làm cái bánh của mình cảm giác ăn nó rất là hài hòa mà rất là đơn giản. Tuy nó đơn giản nhưng mà rất là cuốn luôn. Thì không biết là ngoài cái việc người dân ở đây người ta đánh bắt cá, đánh bắt hải sản, thì người ta còn có những cái hoạt động nào khác nữa chị ha?
0: Ở đây thì đa số là người ta sẽ làm những nghề mà liên quan tới biển. Ví dụ người ta sẽ làm nước mắm truyền thống. Đây là một cái nghề rất là lâu đời và sẽ hình thành, nó hình thành từ khi mà lập làng luôn á, bởi vì cái nghề này nó gắn với biển. Và ở mình nó có một cái đặc trưng là những cái ghe mà họ đánh bắt cá cơm ở trên biển họ sẽ về cái bến này luôn. Và đây một điều kiện rất là thuận lợi để người ta làm nước mắm truyền thống. Nhà mình cũng đang làm nước mắm. Đấy, thế hệ của mình là thế hệ thứ tư rồi.
1: Wow, vậy thì tuyệt vời quá. Sau khi mà em được thưởng thức món bánh căn thơm ngon và rất là tươi từ mực như thế này rồi, thì không biết là bây giờ chị Lụa, chị có thể đưa em về nhà làm nước mắm gia truyền của chị chưa ạ?
0: Bây giờ là chúng ta sẽ xuất phát luôn nha. Xuất phát về nhà mắm của Lụa xem thử là cái quy trình làm nước mắm truyền thống của bà con ở Hòn Yến sẽ như thế nào nha. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu đi vào nhà mắm. Và ở đây là sẽ có rất nhiều thú vị cho Khương và kể cho Hân ở đây nữa. Bởi vì người dân làng chài ở đây là họ đã có nghề làm nước mắm, Lụa nghĩ là chắc từ khi họ mới lập làng rồi. Còn nhà của Lụa là làm từ thời bà cố đến đời bà ngoại, má Lụa. Và hiện tại là Lụa là thế hệ thứ tư đang tiếp nối cái nghề truyền làm nước mắm truyền thống này. Bây giờ mời mọi người hãy vào nhà mắm để xem thử nha.
1: Dạ. Wow, vào trong đây mới bước vào là em nghe mùi mắm rất là thơm rồi chị ạ. Đúng là cái mùi đặc trưng của vùng biển mình ha.
0: Đúng không? Nhưng mà tới một cái làng nghề làm nước mắm á, đặc trưng là ở Hồng Yến, và cả những làng nghề làm nước mắm khác nữa là mình sẽ nghe được cái mùi đặc trưng rất là đặc trưng của nước mắm truyền thống. Những cái thùng nước mắm như thế này á, nó sẽ chứa từ 700 đến 1,5 tấn cá cơm.
1: Wow,
0: như cái thùng này á, là cái đường kính của nó ở ngoài ngang này là gần 2 mét đường kính, và cái chiều cao của mỗi thùng mắm như thế này á, như thùng này đang là 1,5 mét nè, 1,5 mét chiều cao của cái thùng mắm này nè, và nó chứa khoảng 1,5 tấn cá cơm trong này. Làm nước mắm thì mình còn có thể mình còn dùng muối biển trong này nữa, và trong này có cả cá cơm và muối biển. Tuy nhiên là cái lượng muối thì nó sẽ ít hơn, bởi vì khi mình làm nước mắm mình sẽ dùng tỷ lệ là 3 cá 1 muối. Tức là 3 giỏ cá và 1 giỏ muối. Thì mình sẽ làm nên cái loại nước mắm này. Và cái thời gian mà ủ chụp của nước mắm truyền thống á, là nó tối thiểu phải là 12 tháng. Nó rất là lâu, tức là nó sẽ bằng với thời gian một đứa trẻ từ khi mới sinh ra cho đến khi đứa nào sớm thì nó sẽ biết đi. Sẽ biết đi là khoảng 12 tháng là cái thùng này nó cũng sẽ tương đương với thời gian một đứa trẻ lớn lên mà biết đi như thế này. Còn nếu mà thùng nào lâu hơn là phải 2 năm.
1: Vậy ở khi mà mình làm những cái thùng để mà đựng như thế này, mình có yêu cầu về gỗ không chị ha? Về cái loại gỗ nào, hay là mình có những cái yêu cầu như thế nào về các loại keo để kết nối những cái tấm gỗ lại với nhau hay không ạ?
0: Mỗi cái thùng gỗ như thế này nó sẽ có những cái tấm gỗ đây nè. Ở đây là một, đây là mỗi tấm gỗ này nó sẽ ghép lại với nhau bằng một cái loại keo. Keo này cũng từ tự nhiên thôi. Và các chú làm thùng sẽ ghép nó lại với nhau và hoàn toàn không dùng máy móc nha. Các chú sẽ ghép lại với nhau, và đây là những cái mây đan nè. Mây đan mây trên rừng á.
1: Mây cái sợi mây
0: đúng rồi, sợi mây chú sẽ quấn lại. Mỗi cái dây mây như thế này tương đương lần như thế này còn phải cỡ cái chục sợi dây mây. Cái chục sợi dây mây và hai đây này là 20 sợi nó sẽ quấn lại ra để làm cái thùng nó chắc hơn. Đấy.
2: Chị cho em hỏi xíu là nước mắm mà làm trong thùng gỗ này thì sẽ có cái màu đặc trưng gì và hương vị nó sẽ ra sao?
0: Cái nước mắm mà làm trong thùng gỗ này á, nếu mà nước mắm truyền thống mà được ủ chụp đúng cách và đúng thời gian á, thì nó sẽ có màu đỏ hổ phách, màu đỏ cánh gián á, và nó trong veo. Còn cái hương vị của cái loại nước mắm truyền thống thì nó sẽ có

0: mùi thơm đặc trưng. Tức là khi mình muối phải đủ thời gian thì nó mới hết cái mùi tanh của con cá cơm được. Con cá cơm thường thường mình muối, nếu mà trong những thùng to như thế này, những thùng to như thế này mình phải ủ chụp từ 1 năm trở lên. Còn khi mà Khương thấy là những cái, họ Hân thấy những cái thùng nhỏ người ta làm, thùng 20 lít á, thùng nhỏ, thì người ta cái thời gian ủ chuột và kéo rút thì nó sẽ ngắn hơn, nó khoảng 6 tháng thôi, bởi vì cái lượng cá cơm nó ít. Tuy nhiên là khi mà mình rút như vậy á, mà mình rút sớm quá thì con cá cơm nó vẫn còn tanh. Vì vậy muốn có cái mùi thơm đặc trưng của cái loại nước mắm mà truyền thống á, thì mình phải ủ chuột đúng và đủ thời gian. Còn cái vị của nước mắm truyền thống á, nhiều anh chị hay hỏi lụa là tại sao nước mắm truyền thống như em nó có mặn hơn chuột khác hay không, thì thực ra nước mắm truyền thống nó sẽ mặn. Chắc chắn là nó sẽ mặn hơn cái loại nước mắm công nghiệp hay nước chấm công nghiệp. Bởi vì trong này nó có muối. Tuy nhiên là cái lượng cá cơm nó rất là nhiều. Như thùng này là đang có một hơn 1 tấn cá cơm trong này này. Khi mình nhỉ nước mắm ra, mình nuốt xuống, lúc mình nếm vào nó sẽ có vị mặn nha, mặn của muối, nhưng mà khi mình nuốt vào mình sẽ thấy độ ngọt hậu vị của con cá cơm. Và rất là may mắn là ở làng của mình á, là các ghi họ đánh bắt cá cơm ngay trên biển Hồng Yến luôn. Và họ chở về bờ thì khoảng 5 phút sau họ chở về nhà luôn, thì con cá nó rất là tươi và nó còn săn mình luôn. Thì đây là một cái yếu tố rất là quan trọng để làm nên cái sự tươi ngon và làm nên cái độ ngọt hậu vị của con cá cơm trong cái nước mắm truyền thống.
1: Và địa điểm cuối cùng mà Hồng Khương muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ngày hôm nay đó chính là bờ kè Hòn Yến, hay còn gọi là Eo Gió. Và tại địa điểm này thì đang được rất là nhiều bạn trẻ thích thú đến đây để check-in, để trải nghiệm. Và hy vọng rằng trong hành trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta ngày hôm nay thì Hồng Khương đã mang đến cho quý vị và các bạn những trải nghiệm thú vị tại Hòn Yến. Từ việc chúng ta hóa thân thành một ngư dân làng chài cho đến việc chúng ta thưởng thức những bữa sáng thơm ngon, tươi mát của người dân nơi đây. Bên cạnh đó thì chúng ta còn được tham quan khám phá trải nghiệm nghề làm nước mắm truyền thống. Và còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta đã có một hành trình trải nghiệm Hòn Yến, đúng không nào? Và hy vọng rằng sau hành trình này thì quý vị và các bạn hãy đặt Hòn Yến vào trong list du lịch sắp đến của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Kính chào quý vị khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trong chương trình thời sự trưa nay. Hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc cấp quản lý mã số vùng trồng. Đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị Ban Bí thư làm việc tại xã Bơ Đờ Ra. Nổi bật ở phần thời sự trong nước, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và phát triển thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia. Hàng trăm học sinh ở Lai Châu nghi ngộ độc do ăn quả lạ. Ngoại trưởng BRICS không ra được tuyên bố chung về xung đột Trung Đông. Cuba xác nhận cuộc gặp với giám đốc CIA là nội dung đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 15 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến về tháo gỡ khó khăn trong cấp quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản phục vụ xuất khẩu. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Theo báo cáo, cả nước hiện có hơn 8.000 mã số vùng trồng và trên 1.600 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025 đạt trên 62 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh đã được cấp 328 mã số vùng trồng với diện tích gần 9.700 hecta, trong đó sầu riêng chiếm 277 mã số với khoảng 7.500 hecta. Toàn tỉnh cũng có 54 cơ sở đóng gói được cấp mã số, trong đó sầu riêng nhiều nhất với 42 mã với công suất hơn 6.000 tấn trên ngày. Hiện địa phương đang hoàn thiện hồ sơ cho 151 vùng trồng và 47 cơ sở đóng gói sầu riêng chờ phía Trung Quốc phê duyệt. Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói để chuẩn hóa quy trình canh tác, truy xuất nguồn gốc và nâng cao giá trị xuất khẩu nông sản, đặc biệt là sang các thị trường khó tính, cơ cấu lại ngành hàng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và phát triển bền vững, duy trì diện tích các vùng trồng hiệu quả. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc quản lý chặt chẽ mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và nâng cao năng lực kiểm nghiệm là yêu cầu quan trọng nhằm xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh cho nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng, hướng đến phát triển xuất khẩu nông sản bền vững.
0: Đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị Ban Bí thư do đồng chí Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm phó trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Bơ Đờ Rang, tỉnh Đắk Lắk. Tham dự có đồng chí Huỳnh Thị Chính Hòa, Phó Bí thư tỉnh ủy.
2: Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Bơ Đờ Rang đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, không gián đoạn. Hiện xã có 56 tổ chức đảng trực thuộc với 1.237 đảng viên. Xã Bơ Đờ Rang đã tập trung rà soát, duy trì giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, ứng dụng chữ ký số, văn bản điện tử và các phần mềm quản lý điều hành. Triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình thành lập tổ công tác đề án 06, xây dựng kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn. Về phát triển kinh tế xã hội, năm 2025, tổng giá trị sản xuất của xã Bơ Đờ Rang đạt gần 3.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng trên một người trên một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn khoảng 2,09%. Riêng quý 1 năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 59,7 tỷ đồng, bằng hơn 88% kế hoạch tỉnh giao. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, kỷ luật, kỷ cương, hành chính, tiếp tục được tăng cường, gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thay mặt đoàn kiểm tra giám sát số 26, đồng chí Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn ghi nhận đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và những kết quả bước đầu xã Bơ Đờ Rang đạt được. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành bộ máy sau sáp nhập, bảo đảm hoạt động hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế địa phương để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
0: Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị thông tin tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh cho hơn 130 chức sắc chức việc các tôn giáo khu vực phía đông tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về kết quả phát triển kinh tế xã hội, tình hình quốc phòng an ninh của tỉnh thời gian qua, đồng thời phổ biến một số nội dung mới của luật tín ngưỡng tôn giáo và quyết định số 713 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phân cấp ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai. Các đại biểu cũng được hướng dẫn quy định liên quan đến xây dựng công trình tín ngưỡng tôn giáo, thủ tục đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, tuyên truyền về chuyển đổi số, kinh tế số, mô hình làm kinh tế số vùng dân tộc và xây dựng lực lượng hạt nhân số tại cơ sở. Thông qua hội nghị nhằm tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao nhận thức pháp luật, phát huy vai trò của các chức sắc chức việc trong tuyên truyền, vận động tín đồ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế xã hội và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cụm thi đua số 3 Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức thăm hỏi, bàn giao nhà tình nghĩa và trao tặng sổ tiết kiệm cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm tại xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk.
2: Mẹ Nguyễn Thị Năm, sinh năm 1929, đã xúc động đón nhận căn nhà mới được xây dựng khang trang, kiên cố. Tại buổi lễ, đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, công hiến của mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Căn nhà tình nghĩa không chỉ giúp mẹ ổn định cuộc sống, an tâm tuổi già, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý uống nước nhớ nguồn của lực lượng công an nhân dân đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ trẻ trong lực lượng công an tỉnh.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho 6 hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Các căn nhà được xây dựng từ nguồn quỹ vì người nghèo tỉnh Đắk Lắk do tỉnh Đồng Nai hỗ trợ với mức 80 triệu đồng mỗi căn. Những căn nhà mới được xây dựng khang trang, kiên cố, góp phần giúp các hộ dân ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, phát triển kinh tế và từng bước vươn lên trong cuộc sống. Hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk cũng vừa tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Trần Thị Xuân, trú tại khu phố Xuân Hòa.
2: Căn nhà được hỗ trợ xây dựng từ quỹ vì người nghèo với số tiền 80 triệu đồng, cùng nguồn vốn đối ứng 90 triệu đồng của gia đình. Công trình hoàn thành góp phần giúp gia đình bà Trần Thị Xuân ổn định chỗ ở, yên tâm lao động và từng bước cải thiện cuộc sống. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân phường Bình Kiến, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cùng các hội, đoàn thể địa phương đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho gia đình.
0: Thưa quý vị và các bạn, dù mới đi vào hoạt động trang trại nuôi heo công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi công nghệ cao Sông Hình tại xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk đã khiến hàng trăm hộ dân buôn thung bức xúc vì tình trạng ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống. Trước phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đề nghị doanh nghiệp khẩn trương có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực này. Theo chính quyền địa phương, dù trang trại chưa hoạt động hết công suất nhưng mùi hôi phát sinh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gần 300 hộ dân buôn thung. Để hạn chế mùi hôi từ trang trại chăn nuôi, người dân phải thường xuyên đóng kín cửa nhà. Theo các hộ, tình trạng mùi phân heo nồng nặc xuất hiện cả ban ngày lẫn ban đêm, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt ăn uống và nghỉ ngơi của các hộ dân trong khu vực. Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, tình trạng ô nhiễm còn tác động đến sản xuất của người dân địa phương. Hàng chục hecta gen trái của các hộ dân đang thiếu nhân công chăm sóc do nhiều lao động e ngại mùi hôi từ trại nuôi heo. Dù đã tăng tiền công cao hơn mặt bằng chung, vẫn khó thuê được người làm.
3: Ở nhà đây, mùi cốc heo quá, chứ không nói. Mong sao cho mấy ông thẩm quyền rồi, mấy ông giải quyết dùm cái. Rồi mấy đứa nhỏ đồ, mấy đứa con đồ nó ngủ nó ấy không được.
4: Tôi yêu cầu trại heo chấm dứt mùi hôi thối. Cỡ từ hôm nay, nếu thêm mùi hôi thối ngày nào nữa là tiếp tục đẩy người dân chúng tôi vào con đường kiệt quệ vừa sức khỏe và kinh tế.
0: Mới đây, lãnh đạo xã Đức Bình đã tổ chức buổi đối thoại giữa người dân và doanh nghiệp nhằm tìm giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm. Tại buổi đối thoại, hàng chục ý kiến của người dân tập trung phản ánh tình trạng mùi hôi phát sinh từ trại nuôi heo, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe và sản xuất của các hộ dân khu vực buôn thung. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi công nghệ cao Sông Hình đã tiếp thu các ý kiến phản ánh và cam kết khẩn trương triển khai các giải pháp xử lý môi trường trong quá trình vận hành trang trại.
5: Và khi nào hoàn thiện xong và khi vận hành mà nó không ảnh hưởng gì đến hệ thống lắp đặt được đầy cái hệ thống khử mùi, và cũng như không chỉ có khử mùi và các vấn đề liên quan đến xử lý xả thải thì chúng tôi sẽ đánh giá và nhận lại, cam kết là không ảnh hưởng đến đời sống cũng như là sinh hoạt của bà con.
0: Đảng ủy xã Đức Bình đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập đoàn kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của trang trại chăn nuôi này. Bên cạnh đó, các bộ phận chuyên môn tăng cường nắm bắt ý kiến, nguyện vọng của người dân, đồng thời giám sát chặt chẽ hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi công nghệ cao Sông Hình nhằm kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để tình trạng ô nhiễm tiếp tục kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.
6: Theo như cái cam kết của công ty là từ ngày 1 tháng 6 thì công ty sẽ đưa vào cái công nghệ hiện đại để xử lý dứt điểm cái mùi hôi trong chăn nuôi heo. Thì tôi cũng đã có động viên bà con của Buôn Thung là ổn định tình hình để rồi là có cái sự chia sẻ và theo dõi cái tiến độ thực hiện của cam kết của công ty.
0: Trước tình trạng ô nhiễm không khí từ trang trại nuôi heo công nghệ cao Sông Hình, người dân mong muốn các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giám sát, yêu cầu doanh nghiệp sớm khắc phục ô nhiễm, trả lại môi trường sống trong lành cho khu dân cư. Thưa quý vị, thức ăn đường phố từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người bởi sự tiện lợi, nhanh chóng và giá cả phù hợp. Tuy nhiên, có không ít nỗi lo về an toàn vệ sinh thực phẩm từ thức ăn đường phố.
2: Chỉ với vài chục nghìn đồng, người dân dễ dàng mua được một bữa ăn sáng hoặc đồ ăn vặt trên vỉa hè. Thế nhưng, điều kiện chế biến tại nhiều hàng quán vẫn còn khá sơ sài. Thực phẩm không được bảo quản đúng quy định, dụng cụ chế biến đặt sát mặt đường, bụi bẩn và khói xe. Nhiều nơi, dầu ăn được sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, việc kiểm soát vẫn gặp nhiều khó khăn do phần lớn các điểm bán nhỏ lẻ hoạt động lưu động.
7: Mình cũng mới kinh doanh thôi, chứ 2-3 tháng nữa thôi, giờ họ giới thiệu mặt hàng thì mình lấy thôi. Thì nguồn gốc chính từ thì mình cũng nhiều cái thứ có nguồn gốc Đông Hoang, nói chung như vậy, còn thì họ bán lẻ thì ở dưới kia thôi.
2: Bên cạnh những hàng quán còn hạn chế về điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm, vẫn còn nhiều cơ sở kinh doanh chú trọng đầu tư đảm bảo quy trình chế biến an toàn. Đây không chỉ là trách nhiệm của người bán mà còn là yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin với khách hàng trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến vấn đề chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
8: Bán buôn bán kinh doanh là các cái thực phẩm là phải rõ nguồn gốc, xuất xứ và kinh doanh là phải sạch sẽ. Và con em mình cũng vậy, có nghĩa rằng là trước khi mình ăn uống hay mình nhận một cái gì đó thì là mình phải xem nguồn gốc của thực phẩm. Tại vì cái đó là cái quan trọng nhất để đảm bảo cái sức khỏe của mình.
2: Thức ăn đường phố là nét quen thuộc trong đời sống đô thị và văn hóa ẩm thực Việt Nam. Nhưng để những món ăn tiện lợi thực sự trở thành lựa chọn an toàn, cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan chức năng, ý thức trách nhiệm của người kinh doanh và sự lựa chọn thông minh từ phía người tiêu dùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tạo ra nông sản phục vụ thị trường, nhiều địa phương hiện nay đang phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, mở ra hướng đi mới nâng cao giá trị sản xuất. Những vườn cây trĩu quả, không gian xanh mát trong mùa thu hoạch đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Mô hình này không chỉ giúp tăng thu nhập cho nhà vườn mà còn góp phần thúc đẩy du lịch địa phương phát triển. Đây là năm thứ hai vườn vải của gia đình ông Trần Công Cung tại xã E Bá, tỉnh Đắk Lắk mở cửa đón khách tham quan trải nghiệm mùa thu hoạch. Mỗi du khách đến vườn chỉ mất từ 20 đến 30 ngàn đồng tiền vé và được thưởng thức vải miễn phí tại chỗ. Với những du khách có nhu cầu mua mang về, nhà vườn tạo điều kiện để tự tay lựa chọn các chùm vải chín mọng với mức giá tương đương bán sỉ cho thương lái. Theo chủ vườn, mô hình du lịch trải nghiệm không chỉ giúp tăng thêm nguồn thu từ bán vé mà còn góp phần chủ động đầu ra cho nông sản, hạn chế tình trạng bị ép giá trong mùa thu hoạch.
9: Đến vườn mình thì người ta eo ọt, người ta giảm của mình năm vào cỡ 30-40%. Thế là mình thôi, thì mình báo cáo cộng đồng là đến ăn miễn phí. Ăn miễn phí rồi giúp nhà nông tiêu thụ được chừng nào thì càng cảm ơn người ta chừng đấy. Thế mà trong vòng một tuần là tiêu thụ hết.
0: Mùa hè, thời điểm cao điểm du lịch biển cũng là lúc nhiều vườn vải, vườn sầu riêng tại các xã phường phía đông tỉnh Đắk Lắk bước vào mùa thu hoạch. Việc phát triển mô hình du lịch trải nghiệm vườn cây ăn trái đang góp phần tạo thêm điểm đến hấp dẫn cho du khách. Đời xa, không gian phố thì ồn ào, nhiều du khách tìm đến các nhà vườn để tận hưởng không khí trong lành, trực tiếp thưởng thức trái cây chín tại vườn. Những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên không chỉ mang lại cảm giác thư giãn cho du khách mà còn góp phần quảng bá sản phẩm nông nghiệp và nâng cao giá trị kinh tế cho người dân địa phương.
10: Đây là lần đầu tiên em được tham quan trực tiếp một vườn vải như thế này. Và cảm giác của em khi vô đây thì rất là thú vị. Không khí thì trong lành, ngoài ra thì còn được thưởng thức những trái vải rất là thơm ngon và chất lượng, rất là ngọt ạ.
0: Để nâng cao hiệu quả mô hình du lịch nông nghiệp, nhiều nhà vườn đã liên kết với các hộ kinh doanh ẩm thực, bố trí khu vực đón khách, tạo thuận lợi cho xe du lịch ra vào. Qua đó góp phần hình thành chuỗi giá trị gia tăng, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
9: Để đảm bảo vệ sinh môi trường và không gian cho người ta ăn uống thì có là mình không là tổ chức kêu gọi người ta để ăn uống tại vườn tại nhà đây, mà báo với khách là nếu đặt cái gì là phải báo với tiệm đấy để người ta chuẩn bị cho kịp, là khi vào vườn rồi xong ra là người ta có món người ta đặt rồi.
11: Hội cũng là triển khai cho các hội viên ấy, những hội viên nào mà làm được cái mô hình kinh tế phát triển vườn và du lịch đây cũng nhân rộng và tạo cái sức lan tỏa để cho các hội viên khác. Mỗi hội viên thì họ sẽ tạo ra một cái khu vực để cho khách tới và có chỗ mà xe ra vào đó ổn định.
0: Phát triển du lịch nông nghiệp đang trở thành hướng đi bền vững giúp nông dân chủ động đầu ra, giảm phụ thuộc vào thương lái và tăng thêm nguồn thu từ hoạt động tham quan trải nghiệm. Mô hình này hiện được nhân rộng tại nhiều vườn trái cây ở các xã E Bá, Vân Hòa, Tuyên Tây. Tuy nhiên, để thu hút du khách và nâng cao hiệu quả khai thác, các nhà vườn cần tiếp tục đầu tư đa dạng cảnh quan, điểm check-in và hoàn thiện các dịch vụ trải nghiệm. Tiếp theo là những thông tin thời sự trong nước. Chiều 15 tháng 5, tại phường Mỹ Tho, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Nam năm 2026 với chủ đề tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và phát triển thương mại biên giới bền vững Việt Nam-Campuchia.
2: Hội nghị gồm phiên khai mạc và hai phiên thảo luận chuyên đề về cơ chế, chính sách thúc đẩy thương mại, đầu tư Việt Nam-Campuchia, hợp tác sản xuất, logistics, hạ tầng cửa khẩu, thương mại điện tử, thanh toán số và xúc tiến thương mại. Doanh nghiệp hai nước cũng trực tiếp trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng. Sự kiện nhằm tạo diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại biên giới phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kết nối thị trường Campuchia với khu vực phía Nam, đồng thời góp phần củng cố quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước.
0: Ngày 15 tháng 5, Ban Quản lý Dự án Sân bay Long Thành cho biết 12 gói thầu trọng điểm đang được tăng tốc triển khai. Đáng chú ý, hệ thống cung cấp nhiên liệu cho tàu bay tại sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành. Các bồn chứa nhiên liệu, hệ thống ống dẫn đi ngầm và trên mặt đất đã lắp đặt xong, sẵn sàng đưa vào vận hành. Ngoài ra, hệ thống ống ngầm dẫn nhiên liệu tại khu vực sân đỗ máy bay trước nhà ga, hành khách, sân bay Long Thành cũng đã thi công xong. Hệ thống cung cấp nhiên liệu sân bay Long Thành gồm 6 bồn chứa nhiên liệu, mỗi bồn có dung tích 6.000 mét khối, cùng đường ống dẫn nhiên liệu. Trong đó, hệ thống ống ngầm sẽ dẫn nhiên liệu đến khu vực sân đỗ để cung cấp nhiên liệu trực tiếp cho tàu bay. Hạng mục hệ thống cung cấp nhiên liệu sân bay Long Thành khởi công tháng 10 năm 2024 với tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng. Ngày 15 tháng 5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh thông tin các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác sàng lọc phân loại, xác minh nhân thân đối với 127 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia bảo hộ, bàn giao về nước theo đúng quy định. Trong đó phát hiện một đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội.
2: 127 công dân tiếp nhận đợt này cư trú thuộc 29 tỉnh thành trong cả nước, có độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi, đa số nhập cư, lao động bất hợp pháp tại Campuchia và bị các lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia truy quét và tạm giữ. Trong đó, đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt tên là Nguyễn Thị Lợi, sinh năm 1983, thường trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên, đã được Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an thành phố Hà Nội và Bộ đội Biên phòng Tây Ninh bắt xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi rà soát, phân loại, hoàn chỉnh hồ sơ, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có hành vi xuất nhập cảnh trái phép và tiến hành làm thủ tục nhập cảnh cho các công dân xuất cảnh đúng quy định. đồng thời tiến hành bàn giao các công dân cho công an các tỉnh tiếp nhận và đưa về địa phương tiếp tục xử lý theo quy định.
0: Ngày 15 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Tủa Xín Trải, tỉnh Lai Châu cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 206 học sinh nghi bị ngộ độc do ăn quả lạ, rất may không có trường hợp tử vong. Trước đó, chiều tối ngày 14 tháng 5, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Làng Mô phát hiện nhiều học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng. Đến 21 giờ cùng ngày, tổng số học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc là 206 em, trong đó có 35 em có triệu chứng nặng phải chuyển lên bệnh viện đa khoa Sìn Hồ. Qua rà soát ban đầu, cơ quan chức năng xác định các em học sinh đã tự hái và ăn quả lạ ngoài tự nhiên dẫn đến các triệu chứng bất thường. Mẫu quả nghi gây ngộ độc đã được lưu giữ để phục vụ công tác xác minh kiểm tra. Ủy ban Nhân dân xã Tủa Xín Trải yêu cầu trạm y tế xã phối hợp với nhà trường theo dõi sức khỏe học sinh, bố trí cán bộ y tế túc trực, chuẩn bị đầy đủ thuốc và vật tư y tế để xử lý các tình huống phát sinh.
12: Bây giờ là phần tin thế giới. Ngày 15 tháng 5, Hội nghị Ngoại

0: trưởng kéo dài 2 ngày của nhóm BRICS tại New Delhi, Ấn Độ đã kết thúc mà không ra được tuyên bố chung do bất đồng quan điểm giữa một số thành viên về tình hình Trung Đông.
1: Tuyên bố của nước chủ nhà Ấn Độ nêu rõ các nước thành viên đã nêu lập trường quốc gia tương ứng và chia sẻ nhiều góc nhìn khác nhau về các vấn đề gồm chủ quyền, an ninh hàng hải, bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự và tính mạng dân thường tại Trung Đông. Tuyên bố cũng kèm chú thích cho biết một thành viên có bảo lưu đối với một số nội dung liên quan tới dải Gaza và an ninh tại Biển Đỏ cùng eo biển Bab el Mandeb. Nhiều chia sẻ trong nội bộ BRICS ngày càng bộc lộ rõ trong bối cảnh xung đột Iran, đặc biệt giữa Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE.
0: Ngày 15 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này và Ukraine đã trao đổi mỗi bên 205 tù binh chiến tranh. Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ 205 quân nhân nước này đã được đưa trở về từ vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát. Đổi lại, phía Moscow đã bàn giao 205 tù binh chiến tranh thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các quân nhân Nga được trao trả hiện đang ở Belarus và nhận được sự hỗ trợ về tâm lý cũng như y tế cần thiết. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE phụ trách cung cấp hỗ trợ nhân đạo trong quá trình đưa những quân nhân này trở về từ nơi giam giữ. Tuần trước khi công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Washington làm trung gian, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga và Ukraine sẽ thực hiện một cuộc trao đổi 1.000 tù binh. Chính phủ Cuba vừa xác nhận đại diện Bộ Nội vụ nước này đã gặp Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA John Ratcliffe tại thủ đô La Habana. Phía Cuba cho biết cuộc gặp diễn ra theo đề nghị của Washington nhằm góp phần thúc đẩy đối thoại chính trị giữa hai quốc gia như một phần nỗ lực giải quyết quan hệ song phương phức tạp hiện tại.
1: Trong cuộc gặp, giới chức Cuba tuyên bố các bằng chứng do La Habana cung cấp và các cuộc trao đổi với phái đoàn Mỹ đã chứng minh rằng Cuba không phải mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Đại diện Cuba đồng thời khẳng định nước này dứt khoát lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức, không chứa chấp, hỗ trợ, tài trợ hoặc cho phép các tổ chức khủng bố hay cực đoan, cũng không có bất kỳ căn cứ quân sự hay tình báo nước ngoài nào trên lãnh thổ của mình. Cuba cũng nhấn mạnh chưa bao giờ ủng hộ bất kỳ hoạt động thù địch nào chống Mỹ, cũng như sẽ không cho phép bất kỳ hành động nào được thực hiện từ Cuba chống lại một quốc gia khác.
0: Các nhà khảo cổ Israel vừa phát hiện một đường hầm cổ đại dài khoảng 50 mét dưới lòng Jerusalem trong quá trình khai quật gần khu vực Kibbutz Ramat Rachen trước khi xây dựng khu dân cư mới. Theo cơ quan cổ vật Israel, công trình được phát hiện khi các nhà khảo cổ khai quật một khu vực đá lộ thiên và tìm thấy một hốc đá tự nhiên nằm sâu dưới lòng đất. Khi tiếp tục đào xuống, họ bất ngờ phát hiện hốc đá này nối với một đường hầm cổ dài khoảng 50 mét được đục xuyên qua lớp đá. Ban đầu, các nhà khảo cổ cho rằng có thể là hệ thống dẫn nước cổ đại, song giả thuyết này bị loại bỏ do không phát hiện dấu vết chống thấm hay nguồn nước ngầm trong khu vực. Một giả thuyết khác cho rằng đường hầm được sử dụng để khai thác đá, phục vụ xây dựng hoặc sản xuất vôi. Nhận định này dựa trên việc phát hiện trục thông gió cùng nhiều mảnh vụn khai thác đá dưới nền hầm. Nằm tại thành phố Rachizo, tỉnh Chiba, cách trung tâm Tokyo không quá xa, vườn hồng Kaise là một trong những điểm đến nổi bật dành cho những ai yêu hoa, yêu thiên nhiên và muốn tìm kiếm một không gian thư giãn lãng mạn như vườn cổ tích.
1: Điểm hấp dẫn đầu tiên của vườn hồng Kaise chính là mùa hoa kéo dài hơn so với nhiều loài hoa nổi tiếng khác ở Nhật Bản. Nếu hoa anh đào thường chỉ nở rộ trong khoảng một tuần ngắn ngủi, thì hoa hồng tại Kaise có hai mùa thưởng ngoạn chính trong năm, với khoảng 10.000 cây hồng thuộc gần 1.600 giống khác nhau. Kaise Grow Garden được xem là một trong những vườn hồng lớn và nổi tiếng của vùng Kanto. Giữa nhịp sống bận rộn của đô thị, vườn hồng Kaise mang đến cho du khách một khoảng lặng dịu dàng. Trong vài giờ tản bộ giữa hàng nghìn bông hoa, ta có thể cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, sự chăm chút của con người và nét tinh tế trong văn hóa thưởng hoa Nhật Bản.
0: Chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua hai trận tứ kết đầu tiên của vòng chung kết U17 châu Á 2026 đã diễn ra. Gặp U17 Trung Quốc, U17 Ả Rập Saudi đã để đối thủ lật ngược tình thế dù sớm có bàn thắng vượt lên dự trước. U17 Ả Rập Saudi sớm có bàn

0: Mở tỷ số nhờ pha đệm bóng cần thành của Faisal Bayomi. Tuy nhiên, chỉ phút sau U17 Trung Quốc có bàn gỡ khi Quang Sen nhận bóng trong vòng cấm bình tĩnh qua người rồi dứt điểm thành bàn. Đến phút thứ 59, Zhao Shuanxuan đệm bóng cần thành sau pha đánh đầu chuyền bóng của đồng đội để giúp U17 Trung Quốc vươn lên dẫn trước. Đến phút thứ 90+2, Hi Sifan đi bóng sọc thẳng vào vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm rất căng, bóng đập vào sàn ngang rồi bay vào lưới ấn định thắng lợi 3-1 cho U17 Trung Quốc. Trong trận tứ kết còn lại, U17 Nhật Bản dễ dàng giành chiến thắng 5-0 trước U17 Tajikistan để vào vòng bán kết. Kitahara của Đức, Satomi là những người lập công cho U17 Nhật Bản, cùng với đó là pha phản lưới nhà của Khoziev. Với kết quả này, U17 Trung Quốc và U17 Nhật Bản chính thức đoạt vé vào vòng bán kết. Tuyển U17 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi tiến vào vòng tứ kết giải U17 châu Á 2026 với vị trí nhất bảng C và chính thức giành tấm vé tham dự ngày hội lớn nhất của lứa tuổi U17, đó là World Cup 2026. Trước mắt, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo là thách thức tiếp theo mang tên U17 Australia. Ngay sau chiến thắng 3-2 trước U17 UAE ở lượt trận cuối bảng C và đoạt vé tới U17 World Cup, huấn luyện viên Roland cùng ban huấn luyện và lãnh đạo VFF đã nhắc nhở các cầu thủ U17 Việt Nam giữ sự tập trung để chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp U17 Australia. Nếu vượt qua U17 Australia, U17 Việt Nam sẽ tái hiện kỳ tích vào bán kết châu lục giống như lứa U16 Việt Nam của Phạm Văn Quyến, Phan Như Thuật, Nguyễn Ánh Cường, Nguyễn Minh Đức từng tạo ra vào năm 2000. Điểm tựa cho U17 Việt Nam là chiến thắng 2-1 trước U17 Australia tại bán kết giải U17 Đông Nam Á. Đó là trận đấu mà U17 Việt Nam đã sớm để thủng lưới nhưng sau đó trình diễn lối chơi mãn nhãn và lội ngược dòng đánh bại đối thủ. Tại vòng bảng U17 châu Á, U17 Australia đứng nhì bảng D. Bảng đấu chỉ còn 3 đội sau khi U17 Triều Tiên rút lui. Thầy trò huấn luyện viên Katvas đã lần lượt thắng U17 Ấn Độ 4-0 và thua U17 Uzbekistan 0-2. Trận tứ kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ rạng sáng ngày mai 17 tháng 5. Tại V-League, Công an Thành phố Hồ Chí Minh có cuộc tiếp đón Đà Nẵng ở vòng đấu thứ 23 V-League mùa 2025-2026. Hai đội đã cống hiến cho khán giả một hiệp đấu cực kỳ hấp dẫn cho tới những giây cuối cùng. Hai đội chặn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và bàn thắng sớm tới phút thứ 6, Makarit có bóng trong vùng cấm bình tĩnh xử lý và tung cú dứt điểm chuẩn xác để mở tỷ số trận đấu. Những bàn thua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh dùng lên tấn công mạnh mẽ nhưng Tiến Linh cùng các đồng đội khá vô duyên trong khâu dứt điểm. Bất ngờ tới phút bù giờ của hiệp 1, Đặng Anh Tuấn để bóng chạm tay trong vùng cấm và trọng tài cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh hưởng phạt đền. Lee Kriam hạ gục Văn Toản trên 81m để gỡ hòa cho chủ nhà. Đó cũng là bàn thắng kết thúc hiệp 1. Sang hiệp 2, hai đội đều có sự thay đổi người. Công an Thành phố Hồ Chí Minh gia tăng áp lực và có được thành quả ở phút số 18. Người lập công là cầu thủ vào sân thay người Mark Rirod với cú đánh đầu dũng mãnh. Đà Nẵng không muốn thua nên tràn lên tấn công. Phút 76, Nguyên Hoàng tung cú dứt điểm chéo góc, bóng đi không quá mạnh nhưng Lê Giang bị che khuất mắt và không kịp phản xạ, qua đó đội khách gỡ hòa. Đáng tiếc cho Nguyên Hoàng là cầu thủ này phải nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 90 với pha vào bóng không đáng có. Chung cuộc, Công an Thành phố Hồ Chí Minh hòa 2-2 trước Đà Nẵng. Hai tay vợt Dennis Signer và Medvedev gặp nhau ở vòng bán kết nội dung đơn nam giải quần vợt Rome Open. Tay vợt số 1 thế giới Dennis Signer đã trải qua một trận đấu đầy căng thẳng trước Daniel Medvedev. Đang hướng tới chiến thắng thứ 33 liên tiếp tại các giải Master 1000, Sinner dẫn trước Medvedev với tỷ số 6-2, 5-7 và 4-2 trước khi ban tổ chức buộc phải tạm dừng trận đấu vì cơn mưa. Hơn một giờ sau khi trận đấu bị gián đoạn, ban tổ chức xác nhận cuộc so tài này sẽ tiếp tục vào ngày hôm nay, ngày 16 tháng 5, 2 tiếng trước trận chung kết đơn nữ giữa hai tay vợt Coco Gauff và Elena Svitolina. Cơn mưa xuất hiện đúng lúc Sinner tưởng như đã nắm hoàn toàn lợi thế trước Medvedev, người đã tạo ra thử thách khó khăn nhất cho tay vợt số 1 thế giới kể từ đầu Rome Open.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Nguyễn Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống trẻ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, thời gian này thì chúng ta có thể nghe thấy tiếng của những chú ve đang kêu ở ngoài những tán cây, báo hiệu một mùa hè nữa lại về. Và với cái nắng, cái nóng của mùa hè như thế này thì thường người ta sẽ nghĩ ngay đến điều gì?
1: Khi mà mùa hè thì mình rất là thích đi biển, nên là mình đang là mùa hè mình sẽ cùng gia đình đi tắm biển.
2: Kỳ nghỉ hè đang đến gần, nhu cầu tìm kiếm địa điểm bơi lội, vui chơi dưới nước để giải nhiệt ngày càng tăng cao. Với nhiều bạn trẻ Gen Z, đi bơi, tắm suối, khám phá thác nước hay chèo súp đã trở thành lựa chọn phổ biến trong mùa nắng nóng. Những hình ảnh check-in tại các điểm du lịch sinh thái, bờ hay ven sông suối được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, tạo nên không khí sôi động trong mùa hè. Tuy nhiên, phía sau những cuộc vui ấy vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn dưới nước. Đắk Lắk có nhiều ao hồ sông suối, đập thủy lợi và công trình chứa nước, trong khi nhiều khu vực chưa được che chắn an toàn. Không ít người còn thiếu kỹ năng bơi lội và xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước. Thời gian gần đây, nhiều vụ đuối nước thương tâm liên tiếp xảy ra tại các khu vực sông suối, hồ nước tự nhiên hay điểm vui chơi tự phát, thiếu lực lượng cứu hộ. Theo các chuyên gia, đuối nước có thể xảy ra với bất kỳ ai nếu chủ quan hoặc bơi tại khu vực nguy hiểm, nước sâu và dòng chảy mạnh.
3: Đuối nước hiện nay thì nó diễn tiến rất là nhanh và nguy hiểm. Chỉ cần khoảng 4 đến 6 phút thiếu oxy thôi là não đã có thể bị tổn thương không hồi phục. Một số trường hợp cứu sống được thì cũng để lại di chứng rất là nặng nề về sau. Ví dụ như là chậm phát triển, rối loạn thần kinh lâu dài.
2: Trước thực tế đó, nhiều địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống đuối nước trong mùa hè. Bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, nhiều người dân cũng chủ động cho con em tham gia các lớp học bơi, học kỹ năng xử lý tình huống dưới nước để phòng ngừa rủi ro. Việc nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân khi tham gia các hoạt động dưới nước đang trở thành yếu tố quan trọng nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc trong mùa hè.
4: Cái việc nâng cao kỹ năng học bơi thì mình nghĩ là nó là tất cả mọi người đều nên có kỹ năng đó. Bản thân mình cũng học bơi và mình thấy cái việc đó nó rất là tốt. Cho nên khi mà có những cái trường hợp xấu xảy ra, ít nhất là về bản năng là các bạn có một chút gì đó để có thể là tự cứu được bản thân mình. Nên là mình thấy cái việc học bơi và phổ cập cho tất cả mọi người rất là hữu ích.
2: Giữa cái nắng rực rỡ của mùa hè, những dòng sông, con suối hay mặt hồ mang đến cảm giác mát lạnh và tự do. Nhưng để mỗi cuộc vui khép lại bằng tiếng cười thay vì nỗi tiếc nuối, sự tỉnh táo và ý thức an toàn luôn cần được đặt lên hàng đầu. Khi biết tự bảo vệ bản thân trước những hiểm nguy dưới nước, mỗi người sẽ có thể tận hưởng trọn vẹn một mùa hè nhiều trải nghiệm, an toàn và đáng nhớ.
5: Mình có biết bơi một chút. Có, mình đã từng học bơi ở trường cấp 3. Tại vì trước đây khi đi tắm biển thì mình khá là sợ, mình không dám tắm.
1: Thì hồi nhỏ thì mình cũng khá là nhút nhát, nên là ba mẹ có cho mình đi tập bơi để mình tăng được thêm nhiều kỹ năng.
5: Mình cảm thấy việc học bơi rất quan trọng đối với giới trẻ vì tránh được việc đuối nước, một tai nạn nguy hiểm. Ngoài ra, việc biết bơi giúp bản thân rèn luyện sức khỏe và giảm căng thẳng, và giúp bản thân mình tự tin hơn khi tham gia các hoạt động thể thao và đi du lịch.
1: Mình cảm thấy việc học bơi rất là quan trọng. Các bạn trẻ và cũng như mọi người nên đi học bơi để có thể trau dồi thêm kỹ năng cũng như là bảo vệ bản thân, với lại cứu giúp được người đuối nước sau này.
6: Dạ em chào anh. Anh có thể giới thiệu về mình để cho quý vị các bạn được biết đến được không ạ?
7: Chào MC và chào khán giả. Thì mình tên là Lê Trung Quân. Mình là một giáo viên dạy bơi và mà chuyên ngành của mình là huấn luyện viên chuyên về môn bơi.
6: Dạ, cơ duyên nào đưa anh đến với công việc dạy bơi này ạ?
7: Khá trùng hợp là khi mình bắt đầu mình vào hè năm lớp 11 thì mình trong cuộc thể thao cùng với các bạn thì có một cơ duyên là một người học sinh đầu tiên của mình nhờ mình hướng dẫn dạy bơi, và từ lúc đó mình bắt đầu công việc dạy bơi. Khi lúc mà mình tốt nghiệp trung học phổ thông thì mình cảm giác như cái kỹ năng dạy bơi của mình chưa được tốt, cho nên mình đăng ký vào trường đại học thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh để mình học thêm và có thể chuyên môn hơn về môn bơi lội.
6: Theo anh thì vì sao bơi lội là một kỹ năng sống quan trọng mà ai cũng nên học ạ?
7: Sự phát triển về mặt cuộc sống khi ta biết bơi hay có kỹ năng tốt về bơi sẽ giúp bạn có nhiều lợi thế khi tham gia các hoạt động du lịch và các cảnh tuyệt vời ở Việt Nam tươi đẹp này. Còn quan trọng hơn nữa, khi bạn gặp nguy hiểm ở những môi trường sông nước, bạn có thể tự cứu mình và mới có thể cứu hoặc giúp đỡ người khác.
6: Dạ thưa anh, thì việc học bơi nó sẽ mang lại lợi ích gì cho người học bơi về thể chất và cả tinh thần ạ?
7: Nói về học bơi thì bơi lội giúp chúng ta tăng cao sức khỏe, trị liệu các bệnh tật về xương khớp và hô hấp. Thì ngoài ra việc bơi lội có thể rèn luyện giúp cơ thể phát triển toàn diện hơn ở lứa tuổi dậy thì. Về tinh thần, bơi lội giúp chúng ta tập tính kiên trì và bình tĩnh và khi giải quyết mọi vấn đề diễn ra.
6: Đối với giới trẻ hiện nay á, đặc biệt là Gen Z, thì việc học bơi nó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống hiện tại ạ?
7: Mùa hè cũng tới gần rồi, thì các bạn trẻ thì cũng đang muốn tìm những nơi có thể giải nhiệt cơ thể và bằng cách như là đi hồ, đi sông, đi suối hoặc có thể đi biển. Thế hệ Gen Z nay thường tham gia các hoạt động du lịch và cũng có phần vì cuồng quay cuộc sống nên cần phải tham gia bơi lội có thể giúp chuẩn bị và cho các cuộc chơi và còn giúp giảm stress cho những ngày làm việc. Khi các bạn chưa có trang bị kỹ năng bơi lội thì các bạn sẽ rất là dễ bị hoảng sợ, bị chuột chân té và có thể bị ngợp khi bơi lội, thì các bạn cũng nên cần và nên trang bị thêm các kỹ năng bơi lội. Những nguyên nhân phổ biến dễ gặp nguy cơ đuối nước khi các bạn trẻ hoặc các bạn nhỏ thì thường có tính hiếu động, cũng rất là thích môi trường nước, thì các bạn sẽ, khi các bạn thấy môi trường nước, các bạn sẽ lao vào khiến mình chưa có chuẩn bị về đồ đạc, về kỹ năng và cũng là khiến bị ngợp. Ngoài ra các những trường hợp mang tính chủ quan như là khi các bạn đã biết bơi thì các bạn lại cứ vội vàng, chưa chuẩn bị khởi động thì có sẽ dễ bị đuối nước.
6: Dạ vâng ạ. Và hiện nay thì mùa hè cũng đã đến rồi, thì cái nhu cầu học bơi nó sẽ tăng cao. Như vậy thì anh có thể chia sẻ về việc dạy bơi của mình ở lớp học của mình được không ạ?
7: Mùa hè cũng đã tới rồi, các hoạt động bơi lội thì cũng càng ngày càng tăng. Thì có nhiều phụ huynh đang muốn cho con mình để trang bị thêm một kỹ năng bơi. Thì có nhiều nơi thì vẫn có những lớp đại trà từ 10 cho tới 15 em, hoặc là có những thầy như mình hiện tại đang dạy kèm từ 1 cho tới 4 em học sinh. Thì lứa tuổi của các bạn học đã trang bị một kỹ năng bơi lội tốt nhất là từ bắt đầu từ 5 tuổi trở về sau.
6: Hiện nay thì vẫn còn những bạn trẻ Gen Z á, các bạn vẫn còn ngại hoặc là chưa từng học bơi, thì anh có thể gửi những cái lời khuyên để cho các bạn có thể có thêm động lực để bắt đầu được không ạ?
7: Các bạn ơi, các bạn có thể sợ nhưng chúng ta nên bước qua nỗi sợ bằng những bước an toàn và vững chãi nhất. Hãy chuẩn bị cho mình kỹ năng bơi lội để cuộc chơi mình thật càng thêm phong phú. Việt Nam mình đẹp lắm các bạn ơi.
6: Bây giờ anh có thể chia sẻ nhanh cho Thúy Minh cùng với quý vị khán giả được biết những cái động tác cơ bản nhất dành cho những người mới bắt đầu, để cho những người mới bắt đầu không có bị bỡ ngỡ được không ạ?
7: Khi tham gia bơi thì chúng ta cũng cần phải có những động tác khởi động như là xoay cổ tay cổ chân, xoay cánh tay, xoay khử tay, xoay hông và các động tác ép dọc, ép ngang để chúng ta có thể khởi động toàn diện cơ thể để cuộc tham gia nước được an toàn. Và trước khi chúng ta bơi thì chúng ta hạn chế ăn no và uống sữa. Nó sẽ gây mình kích ứng dạ dày và khiến mình ói ở dưới hồ bơi. Mình có thể chia sẻ cho bạn những động tác cơ bản nhất khi mình đi học bơi là thở nước, nín thở, tập nổi và chúng ta tập đứng lên. Động tác thở nước thì chúng ta có thể làm như là lấy hơi bằng miệng và thở ra bằng mũi. Nó sẽ khác với các bộ môn khác trên bờ là lấy hơi bằng mũi, thở ra bằng miệng, hoặc là lấy hơi bằng mũi, thở ra bằng mũi. Nếu mà dưới nước chúng ta lấy hơi bằng mũi thì có thể bị sạc lên, rất là khó chịu trong đầu. Còn động tác nín thở thì khi chúng ta đã thở được rồi thì động tác nín thở rất là đơn giản, chỉ cần
8: không thở, không dùng mũi thở ra nữa là thành một động tác nín thở. Khi chúng ta nín thở, chúng ta có thể cảm nhận được nước sẽ hỗ trợ mình nổi. Đã nín thở được rồi thì chúng ta chuyển sang động tác là động tác nổi. Thì nó cũng rất đơn giản. Thì chúng ta chỉ cần cúi đầu xuống và cảm nhận nước sẽ nâng chúng ta lên, làm sao cho chân của mình cách khỏi đáy là được. Còn cuối cùng thì động tác đứng dậy thì giúp chúng ta có thể đứng lên một cách an toàn nhất có thể. Ví dụ như khi chúng ta đã nổi được rồi thì chúng ta chỉ cần co chân, hai chân lại sát người và đồng thời chúng ta đẩy cái tay xuống để có thể cơ thể mình vào trạng thái đứng và đứng lên một cách tốt.
9: Như vậy khi mà mình đi học bơi á, thì mình cần phải chuẩn bị những trang phục như thế nào để cho vừa thoải mái mà vừa bảo đảm an toàn ạ?
8: Khi tham gia bơi lội chúng ta cũng cần những trang bị như là đồ bơi, bó sát người và nón bơi và kính bơi. Những thứ sai lầm mà có nhiều bạn hay mắc phải khi tham gia bộ môn bơi là mặc đồ quá thùng thình hoặc mặc đồ quá dài khiến cơ thể mình không có linh hoạt trong khi bơi. Hoặc là có những bạn khi tham gia bơi là mặc quần jean khiến cơ thể mình bị gò bó trong khi tham gia.
9: Khi mà bắt gặp những người bị đuối nước thì điều đầu tiên mình cần làm là gì anh ạ?
8: Khi chúng ta thấy một bạn đang còn chơi bơi dưới nước thì chúng ta có các biện pháp an toàn như chúng ta sẽ lấy một cái cây dài để có thể kéo bạn vào, hoặc chúng ta sẽ lấy một cái phao màu tròn để quăng ra và cho các bạn tự bám và có thể từ từ di chuyển vào bờ. Và trường hợp thứ hai thì khi các bạn đó đang chìm dần xuống dưới nước, bước thứ nhất chúng ta cần phải làm là hô hào cho những người ở trên bờ có thể quan sát được và cùng hỗ trợ với mình. Bước thứ hai chúng ta nhảy xuống và tiếp cận tới nạn nhân một vị trí an toàn nhất. Bước thứ ba chúng ta tiếp cận nạn nhân từ phía sau để có thể nạn nhân không có dùng những lực bộc phát để gây ảnh hưởng tới người cứu. Bước thứ tư là chúng ta dìu nạn nhân vào bờ.
9: Và khi mà mình đưa nạn nhân vào bờ rồi đó, thì anh có thể chia sẻ về những cái bước tiếp theo, cái quy trình tiếp theo để mà mình có thể sơ cứu nạn nhân là gì được không ạ?
8: Khi chúng ta đã đưa được nạn nhân vào bờ thì thứ nhất chúng ta sẽ đưa nạn nhân vào một nơi an toàn nhất có thể, như là một khoảng đất trống để có thể tiến hành sơ cứu. Bước thứ hai chúng ta để nạn nhân nằm ngang và kiểm tra dị vật trong miệng và kiểm tra cơ thể nạn nhân có những vết thương nào, rồi chúng ta sẽ thông báo bên gọi điện cho cấp cứu. Bước thứ ba tiến hành hô hấp nhân tạo và đồng thời chúng ta cùng ép tim phổi và thổi ngạt cho nạn nhân. Bước thứ tư, phát hiện nạn nhân có tiến triển tích cực hoặc là xe cấp cứu đã tới thì tiến hành ngưng và bàn giao cho bác sĩ.

0: ของซ้อมแหมจ้าหน่อยจะได้หก
1: มากไ
2: หมแย่ก้อง
1: chuẩn bị đi học hả?
2: Dạ.
1: Cho mẹ hỏi cái là con có lấy cái đồ lăn mắt của mẹ không? Có thấy đâu không? Hay là có lấy làm gì không?
2: Con không thấy. Con cũng không lấy. Thôi mẹ kiếm nha. Con đi học con dễ rồi.
1: Không lấy thì thôi thì con không lấy. Bình thường thôi, có gì đâu rồi. Mày sao? Từng ba từng tửng giống. Giống. Hey, ông già. Hey. Râu mọc ngựa. Trời ơi, thợ làm vườn cứ nhìn lên, kêu đúng vị trí không nhìn. Có lấy cái đồ lăn mắt kia của tôi không?
3: Hỏi cái gì mà kỳ cục vậy? Tôi lấy cái đồ lăn mắt của em để làm cái gì?
1: Ai biết? Ai biết nhiều khi thấy nó thơm thơm, rồi tưởng dầu thơm mà lăn lăn. Hoặc là bị cái gì đó rồi lăn lăn. Trời đất ơi, cắt không thể nói điên. Cầm hoài nhấp không, không biết cái giống gì. Nhà hở chút quá, không mở được.
4: Sau khi đọc xong đoạn trích cha con nghĩa nặng, các em cho thầy biết chủ đề của đoạn trích này là gì. Bảo Anh, Bảo Anh.
2: Dạ. Dạ thầy kêu em.
4: Cho thầy biết chủ đề của đoạn trích

0: em nghĩ cha con nghĩ nặng là nó là một cái gì đó nó rất là nặng, một cái gì đó nó rất là sâu, một cái gì đó ví dụ như là cha em thì tầm khoảng 60 mấy ký, còn em thì lâu quá em không cân mà hình như là cũng khoảng 45 ký. Cha em với em cộng lại là hơn 100 ký, cho nên là hai cha con cộng lại đều nặng như nhau. Có nghĩa là cha cộng với con là nặng. Vỗ tay đi.
1: Giỏi.
2: Hãy nói lại con chú.
1: Vậy Bảo Anh cho thầy biết nhân vật chính trong đoạn trích này tên gì?
0: Dạ. Dạ. Dạ nhân. À, nhân vật chính trong đoạn này là Quách Khải Chính.
1: Đưa quyển sách cho thầy mượn.
0: Dạ.
1: Quyển kia.
0: Thầy, em mới đọc có nửa cuốn thôi đó thầy, đừng tập thu quê.
1: Có gan. Trong giờ giảng dạy môn văn của tôi mà dám đọc tiểu thuyết ngôn tình hả? Lên phòng giám thị chờ tôi. Mà Lâm Khải Chính là ai trong lớp mình vậy?
3: Dạ thưa thầy, Lâm Khải Chính
1: là ai?
3: Là ai em không biết.
0: Lâm Khải Chính là nhân vật chính trong chuyện hay lắm luôn á thầy.
1: Chuyện dớ dẫn à?
3: Chuyện dớ dẫn là chuyện sao thầy?
0: Không có chăm hỏi được.
1: Với thời của tôi ở tuổi các em và trước tôi nữa, tiểu thuyết người ta gọi là sách ngôn tình hay còn gọi là giáo.

0: trong toilet. Từ toilet em đi ngược trở ra xuống tới cầu thang, em đứng một chút xíu nữa em cảm thấy mỏi giò thì tới anh thì em mới lé ra được. Em suy đoán. Em suy đoán là ủa hôm nay nó đâu có làm mấy cái vụ án gì phức tạp để mà nó thức đi thức hơn, để mà nó phải cần xài cái vấn đề này đâu, phải không? À, hay là có khi nào nó lén nó đọc truyện khuya rồi đó, coi như là nó nhờ cái này để mà giúp đỡ cho cái
1: thâm quần của nó, đúng không? Nó phải không?
0: Đúng rồi.
1: Cái một cái lâm hoài vậy đó.
0: Tại vì tôi suy nghĩ, khi một khi tôi suy nghĩ sâu quá thì tôi chưa có loài được cái tiếng nói ra liền, hiểu không? Được rồi.
2: Con nói chào ba mẹ.
0: Trời ơi, trời đất ơi. Ông làm việc trước nó đi. Mẹ mời con. Cô ngồi xuống, tôi muốn có chuyện nói chuyện với cô.
2: Hôm nay con cũng có chuyện rất quan trọng muốn nói với mẹ.
1: Giữ ta con gái tôi này mạnh giữ ta nha.
0: Tôi nhường cô nói trước bởi vì cô là do tôi sanh ra.
2: Con mời mẹ nói trước tại vì kính lão đắc thọ.
0: Kính lão đắc thọ có nghĩa là cô nói bây giờ tôi già rồi, tôi chưa già. Trong mắt mọi người tôi chưa già. Chỉ có lo lắng cho cái nhà này quá cho nên tôi phải già.
2: Dạ thưa mẹ, là hôm nay con đọc chuyện trong giờ học nên con bị mời phụ huynh. Đây thư của mẹ.
0: Thì ra nó thú tội trước rồi à. Nhường tôi nói trước nhưng thật ra cô ấy áy náy trong lòng. Cô ấy nhận tội trước khi mà cô ấy bị đòn. Cho nên tôi cũng có hai điều để công bố với cô đây.
2: Dạ con nghe.
0: Thứ nhất là tại sao cô dám chôm đồ của tôi cô xài mà không báo cho tôi biết, để cho tôi hết sức ngỡ ngàng và hoang mang và lo sợ. Tôi lại nghĩ quan cho một người khác.
2: Không chôm gì của mẹ.
0: Biết có chôm đồ là được rồi. Có cả nhân chứng và vật chứng và người làm chứng. Cái thứ hai là tại sao cô thức khuya cô đọc chuyện, cô không báo cáo với tôi. Rồi cái thứ ba, trong cái thơ mời này có nghĩa là hồi nãy cô nói với tôi là đang học mà cô không học, cô đọc chuyện bị thầy giáo bắt được cho nên gửi thơ về mắng vốn tôi. Cô rất là dũng cảm khi nhận những tội lỗi của mình.
1: Hay á. Nãy giờ ha, bà nói thật với con nha.
2: Dạ.
1: Ba ngồi ba coi cái đoạn này giống như là một cái vở kịch, một cái vở cải lương mà ba ngồi ba theo dõi, ba theo dõi.
0: Được rồi, ngày mai tôi gửi ông về tỉnh ông hát nha.
1: Con cho ba hỏi.
2: Dạ.
1: Còn tại sao ba nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Mắt nai.
2: Dạ có con.
1: Tại sao sử sách của nước nhà con không đọc để mở mang cái kiến thức, mà con lại đọc chuyện ngôn tình, ngôn ngữ gì của nước ngoài là sao? Không biết con làm như vậy, ba giận con luôn.
2: Ba, trời, con thấy bạn bè đọc, con đọc theo.
0: Ông giận con rồi kìa.
2: Ba đừng giận con.
1: Không, ba giận con rồi. Tại sao ba dạy con hoài con không nghe? Hả? Tại sao á, là thí dụ như chuyện Doraemon nè, đó, rồi chuyện công chúa Nguyễn Công Rừng nè, rồi chuyện con chó đốm, tại sao con không đọc mà con lại đi đọc ngôn tình? Ba giận con luôn.
2: Mẹ không giận con đúng không?
0: Mẹ đâu có rảnh rỗi, cũng đâu có đủ thời gian để mà giận con. Mẹ lo cho mẹ ăn trưa sẻ mà, cho nên mẹ không có giận con. Mẹ nào mà giận con? Mẹ chỉ cắt tiền học phí của con. À không, tiền mà cho con để con xài lặt vặt các thứ mẹ cắt hết. Để con coi có bằng cách nào lấy tiền đâu mà con mua truyện để con đọc.
2: Không sao, con đọc chính mẹ.
0: Đừng làm lạc.
2: Dạ.
0: Mẹ cắt bạn. Hay ha. Trứng cút mà đời khôn hồng vịt lộn không có là gần. Trời ơi, con đâu có biết là chơi gì, nhiều khi mạng lúc có lúc không là do mẹ đó. Mẹ cắt bớt rồi đỡ tốn tiền đó con. Em thấy ông bấm bấm vậy thôi chứ thật ra đâu có mạng gì đâu chơi. Làm bộ giống như người có sử dụng internet vậy đó. Đúng chưa?
1: Biết rồi nói.
3: Nè, thôi đừng có buồn nữa. Chọn nước nè.
4: Ôi, nốt không vô luôn nè. Đói bụng lắm luôn.
5: Thôi cái gì đâu mà buồn à, được thầy mời lên phòng giám thị rồi uống nước trà mà buồn cái gì.
4: Ông hay quá hả?
5: Đâu
4: lên phòng giám thị mà buồn cái gì, ông nói nghe giống như là nhẹ nhàng. Bữa nào ông lên thử một bữa coi.
5: Dạ thầy. Dạ thầy.
3: Rồi
5: dạ
4: thầy.
6: Gặp được các em ở đây thì tiện cho thầy quá.
5: Dạ ăn bánh tráng luôn nè thầy, miếng bánh tráng lấy thảo thầy ơi.
6: Cảm ơn mấy em. Cuối tuần này
5: dạ
6: mời phụ huynh lên gặp tôi.
5: Trời ơi, mới lên phòng giám thị về là bây giờ bị mời phụ huynh nữa hả?
3: Còn mắt nai của thầy ơi.
4: Sao em lại mời phụ huynh nữa thầy?
6: Em đánh.

0: đây không phải là một tờ mà là hai tờ của hai em.
1: Của hai em?
0: Đúng vậy.
1: Ủa tụi em bị tội gì mà tự nhiên thầy mời phụ huynh tụi em?
2: Thầy, tụi em có làm gì đâu thầy.
0: Tôi đã nói là không được đọc tiểu thuyết ngôn tình nữa.
2: Không có.
0: Mặc dù tôi không cấm nhưng không khuyến khích các em đọc.
2: Dạ.
0: Lại còn dám copy nguyên một đoạn văn của Hồng Lâu Mộng vào bài kiểm tra của tôi nữa.
1: Em biết đó là tụi em chơi chung nhớ với mắt nai. Nhưng mà mắt nai chỉ đọc thôi, tụi em không có đọc đâu.
0: Thiệt là quá đáng.
1: Em hơi thề.
0: Tôi biết các em sẽ cãi. Đây là bằng chứng. Hai quyển tiểu thuyết này là trong học bàn của hai em, tôi đã chụp lại để mấy em đừng cãi nữa. Nhớ cuối tuần này mời phụ huynh lên gặp tôi.
3: Thấy người nào người đấy không mắc thâm quần à, chắc là thức khuya đọc chuyện ngôn tình mà giấu
1: mày em mà. Ai mà đọc ba cái chuyện đó đó.
2: Tụi tôi á là tụi khuya tôi học bài rồi xong á mắc bị thâm thôi, hiểu không?
3: Hả?
2: Đúng rồi.
3: Mà điểm kiểm tra hả toàn là hả 4-5 0.
1: Cái đó gọi là học tài thi phận. Đúng rồi. Chứ nghĩ sao mà đọc ba cái chuyện ngôn tình.
2: Ba cái chuyện mà Hồng Lâu Mộng bảy bà rồi ha.
1: Cái cuốn dựa vào cho em và khóc đi anh.
2: Sướt mướt dễ sợ luôn á.
1: Trời, nghe mấy đứa kia nói cái chuyện đó bắt cười.
3: Chắc mấy đứa kia nói ha. Bỗng dưng có người lên mà phụ huynh còn nặng nề hơn mình nữa. Mình cảm thấy vui sướng gì đâu.
2: Của tôi nè.
1: Được rồi. Còn cái gì mà coi.
3: Ê mượn coi.
2: Thôi tiêu rồi. Làm ơi, ông học cái gì mà ông khóc đi nè.
3: Ê nó nghe này nè.
2: Dựa vào dây em và khóc đi anh.
3: Ê mà nó nghe này nè. Công nhận hai ông ăn hình lắm luôn.
1: Ôi vậy còn chọc hai tụi tôi nữa.
3: Trời, tự nhiên giờ thấy mình bánh chán ngon quá trời luôn. Đúng là cười người hôm trước, hôm sau người kỳ.
4: Tôi thấy tụi mình á nên đổi tên đi á. Đổi thành biệt đội ăn hại á, đúng
5: hơn. Mắt Nai ơi, hôm nay á tôi thấy bà bị bệnh hay là bà bị khó ở gì á. Thôi, lát hồi tôi dắt bà đi khám nha.
4: Khám cái con khỉ á, khám. Đang bực bội cũng chết đây nè.
5: Tự nhiên cái bực ngang xương à.
1: Mới hồi tối qua học nhóm còn vui vẻ hơn. Bây giờ thì nè. Bực bội chả biết ai làm gì bà nữa.
4: Giờ tôi hỏi mấy người nè. Hết tiền mà cứ ngửa tay ra xin tiền ba mẹ có thấy bực mình không? Trong khi tụi mình đã 17 tuổi rồi. Chẳng làm được gì nên hồn hết. Suốt ngày cứ ngửa tay xin tiền.
6: Nói như bà vậy á thì chắc cả lớp mình đều vô dụng ăn hại quá.
5: Thôi mấy bà coi trọng đồng tiền quá. Đồng tiền nó cũng không là cái gì hết trơn. Mấy bà đừng có để đồng tiền làm cho mờ mắt ha.
1: Đúng. Tôi đồng ý với quan điểm của ông Khang. Thật ra nhiều lúc tôi cũng muốn có nhiều tiền để mua sách lắm á. Tôi sẽ xin tiền mẹ mua sách mà mẹ không cho, mẹ cứ càm ràm hoài.
6: Tôi thấy á, ông còn mấy quyển đó thôi là ông mở nhà sách bán được rồi đó.
5: Vậy mà tôi thấy cũng đúng. Biết sao không? Nhiều khi á, mẹ của tôi đi công tác rồi không có để tiền ở nhà. Bữa đó là coi như tôi cháy túi luôn á. Vậy giờ á, tụi mình quyết định sao?
4: Hay là tụi mình kinh doanh cái gì đi?
1: Kinh doanh hả?
5: Không được đâu. Tôi không có vốn gì hết trơn á, ngoài cái chuyện mà tôi chỉ có nhan sắc thôi.
1: Thôi đi. Làm gì ta?
4: Tôi biết rồi.
1: Làm gì?
4: Có một công việc này rất là hay. Tôi nghĩ là tụi mình nên kinh doanh mỹ phẩm online đi. Tại vì công việc này không gò bó thời gian. Ngoài ra thì cũng không tốn tiền thuê mặt bằng. Bên cạnh đó thì rất đơn giản. Chỉ cần một cái điện thoại thông minh là mình đã xoay chuyển được tình thế.
5: Tôi thấy mắt Nai nói đúng đó. Bây giờ rất nhiều người kinh doanh online. Và công việc kinh doanh của họ rất tốt, hái rất nhiều tiền. Khi chúng ta kinh doanh, biết đâu công việc chúng ta sẽ rất tốt. Vì kinh doanh sẽ lên như diều gặp gió. Chúng ta sẽ có nhiều tiền. Và chúng ta sẽ...

0: sao cơ?
1: Điện thoại của em á, nó hư rồi, anh mua cho em cái khác được không?
0: À, tính gì điện thoại hư đúng không? Anh sẽ mua cho em một cái điện thoại mới nhất.
1: Thiệt á anh?
0: Thiệt chứ.
1: Anh ơi, vậy còn em á, xe máy của em cũng hư rồi, anh có mua cho em chiếc xe khác không?
0: Xe của em hư chứ gì, được rồi,

0: mai anh sẽ mua cho em một chiếc xe đời mới nhất.
1: Trời ơi.
0: Để anh nói cho các em nghe. Tiền bạc đối với anh bây giờ không thành vấn đề nữa. Chúng ta hãy cùng nhau hưởng thụ cuộc sống này.

0: vậy?
1: Tỉnh chưa?
0: Hả?
1: Làm gì mà cười, đứng giữa nắng mà cười vậy? Không được bình thường cho lắm đâu hen.
0: Đâu có gì đâu hả?
2: Theo tôi thấy bây giờ tụi mình chỉ có thể là làm việc duy nhất đó là việc học thôi. Có làm gì giờ?
0: Đúng đúng.
1: Ê,
0: sao?
1: Sao ông ba phải quá vậy? Lúc dày lúc khác. Còn tôi, tôi đã tưởng tượng ra nếu công việc kinh doanh thành công, lúc đó mọi người sẽ biết tôi với vai trò là người tiên phong trong công việc kinh doanh làm giàu không khó.
3: Đi cho nhanh nhanh đi, nhanh đi về tương lai phía trước.
4: Chị ơi, cho em xin chữ ký đi, cho em xin chữ ký đi. Chị em ngồi trước, chờ em trước, chờ em trước. Chị
1: đứng từ từ, bình tĩnh, đừng có manh động. Chị em xin chữ ký nha.
4: Trời ơi, dễ thương quá. Trời ơi, dễ thương quá.
3: Rồi. Mặc mưa sông hay phong ba.
4: Ê, ê, đúng không?

0: rồi. Bà thấy sao Tiên?
1: Tôi hả? Tôi thấy mấy ông bà đừng có ảo tưởng sức mạnh quá. Coi chừng á nha. Chèo cao thì té đau cho coi.
2: Bỏ đi. Bà làm tụi này mất hứng quá. Thì tụi mình phải có động lực mới kinh doanh được chứ.
1: Nhưng mà hả? Hiện tại sự nghiệp học hành vẫn là điều quan trọng nhất.
0: Học sẽ là tiền đề cho tương lai á.
3: Có ai nói việc học là xếp vô thứ hai đâu. Tại vì tụi mình á hả, thay vì gặp nhau ăn uống thì giờ tụi mình cũng gặp nhau nhưng mà để làm việc, để kiếm thêm.
4: Đúng rồi đó.
3: Mà tụi mình á hả, mà kiếm được tiền tụi mình nên người thì ba mẹ tụi mình cũng vui vậy.
2: Bây giờ mình tiến hành luôn đi. Thôi bây giờ tôi phân công nè.
0: Phân công sao?
2: Mắt Nai với lại Thủy Tiên, hai người sẽ tiến hành nghiên cứu bộ phận đầu vào của kinh doanh.
0: Ồ.
2: Còn Quang, Quang sẽ nghiên cứu đầu ra của kinh doanh.
0: Rồi ông đầu nào?
2: Lãnh đạo.
3: Trời, sao
0: đánh đồng bây giờ đó, không được. Bây giờ nhóm mình có 4 người, hai người sẽ đầu ra đúng không? Còn tôi với ông Khang sẽ là đầu vào, phải chia ra rõ ràng và cân bằng như vậy, được không? Bây giờ chúng ta phải quyết định sẽ làm được những điều đó.
2: Ok,
0: 1, 2, 3,
5: yeah! Alo, dạ. Shop mỹ phẩm trẻ mãi đẹp mãi xin nghe ạ. Dạ. Dạ ba hộp collagen phải không chị? Dạ dạ. Chị ở đâu cho em xin địa chỉ? 125 Nguyễn Công Trứ. Dạ rồi. Dạ 3 giờ chiều nay phải không chị? Dạ dạ em nhớ rồi. Cảm ơn chị.
0: Mấy hộp?
5: Ba hộp.
6: Ba hộp. Nhiều tiền quá.
3: Sáng giờ 15 người đặt hàng rồi đó.
0: Mình sẽ sắp cho thành đại gia.
7: Trời ơi. Tụi con đang bán đồ chơi gì mà vui quá vậy?
0: Dạ không phải. Tụi con đang kinh doanh các loại sản phẩm á. Cái là sản phẩm làm đẹp.
7: Cô hả? Đang có chuyện buồn lắm.
0: Ủa?
7: Mấy con có thể giúp cô được không?
0: Chuyện
7: chồng của cô hả? Sắp bỏ cô rồi.
0: Ờ vậy thì mình ly dị đi cô. Mình chưa tài sản. Có gì đâu mà cô buồn.
7: Hả?
5: Con hiểu rồi. À thì ra là cô gặp tụi con để cô muốn thay đổi bản thân mình, tút tát là nhan sắc đúng không?
7: Cô đúng rồi, cái con gái này á thông minh quá đi thôi đó. Cô hả định thay đổi cái nhan sắc để cho ông chồng của cô hả phải thấy rằng là hắn ta quyết định một quyết định rất là sai lầm.
5: Chính xác cô ơi, cô cứ yên tâm giao cô cho tụi con đi. Con bảo đảm với cô, sản phẩm này rất là tốt. Khi mà cô uống rồi á, chỉ cần một hộp thôi, cô sẽ lấy lại được cái nhan sắc như gái 18. Lúc đó hả, con nói thiệt với cô hả, chồng cô sẽ hối hận. Con nói là chắc cô không tin đâu chứ gì. Con sẽ đưa ra cho cô ví dụ luôn.
4: Điển hình.
5: Đây. Cô có thấy cái bạn này không cô? Cô thấy bạn này đẹp trai không cô? Hot boy của trường.
7: Trời
5: con đó cô.
7: Đẹp. Nhưng mà nó thiệt nha.
2: Thường thôi cô ơi, thường thôi.
7: Cô không có thích cái nét này đâu, cô thích cái nét ngu ngu của cậu này nè.
5: Tại này cũng uống cái này nữa
0: đâu,
5: cô.
0: Đâu, đâu uống đâu cô. Uống nhiều, uống 3 hộp luôn.
7: Ờ, trời ơi, cái chữ ngu nó hiện ở trên trán luôn đó nha.
0: Nhưng mà con thông minh lắm á, con không có ngu đâu.
7: Phải không?
2: Cô ơi, bây giờ á, cô sử dụng sản phẩm của tụi con đi. Bảo đảm cô sẽ lấy lại nhan sắc, cô sẽ đẹp. Ở trong cô sẽ trở lại với cô.
5: Cô mà dùng á, mấy cái sản phẩm này của tụi con á, là không những á, chồng cô sẽ quay trở lại, mà bên cạnh đó cô còn sẽ cua được thêm 2-3 người khác nữa.
7: Trời đất ơi, cái con này nó nói nghe được đó nha. Trời ơi, phải cô mà gặp tụi con sớm hơn á hả? Chắc giờ hả, cô trở thành là hoa hậu rồi
5: đó. Đúng rồi đó.
7: Đúng không?
0: Dạ. À, dạ thôi giờ bán luôn đi cô mua đi, cô mua giờ. Giờ cô mua bao nhiêu cái tụi con bán luôn cho cô.
7: Bà lấy cho cô.
0: Ê, không. Cô mua rồi kìa.
7: Không, 100 hộp.
0: 100 hộp.
7: Quên. 300 hộp đi.
0: Cô mua nhiều nhiều vậy cô?
7: Trời ơi, cô nói thiệt cái tụi con đó nha. Là chứ cô á hả chứ tối ngày hả bôi mỹ phẩm lên trên mặt cô á. Con biết không, khi mà đi ăn á cô cũng bôi, mà đi tắm cô cũng bôi, đi ngủ cô cũng bôi, thậm chí á hả đi vệ sinh á cô cũng bôi lên mặt để cho nó mau trở thành hoàng hậu trong bóng tối đó con.
2: Dạ.
0: Vậy giờ cô cho con địa chỉ đi. Tại vì ở đây chưa có đủ hàng để giao trực tiếp cho cô. Con lên kho con lấy hàng xong con giao tận nhà cho cô luôn.
7: Ồ vậy hả? Khỏi cần. Nè, để cô đưa cái địa chỉ nè. Rồi con cứ mang tới đây ha. Mà nè, tụi con á hả, nhớ mang theo tiền lẻ nha.
5: Dạ.
7: Ở nhà cô á hả, xài toàn là mệnh giấy USD không à.
2: Ủa vậy chứ tiền lẻ sao cô?
7: Tại mấy đứa con của cô á, nó thích đó hả, lấy cái tiền đó hả, nó cấp máy bay chơi thôi hả.
0: Vậy thôi cô đi về đi rồi tụi con soạn hàng tụi con giao cho cô nha.
7: Thì nhớ á là phải giao hàng đúng hẹn nha. Mà có hàng á là cô mới đưa tiền đó nha.
0: Dạ, dạ. Tất nhiên rồi.
7: Thôi giờ cô về nha, cô chờ
2: cô,
7: đó.
2: Cô.
7: Ô vậy á hả, cô về.
2: Chạy cẩn thận nha cô.
0: Thôi bây giờ mấy cái hàng này á cứ để ở đây cho mọi người giới thiệu sản phẩm đi. Còn tôi sẽ lên kho, tôi lấy hàng tôi đi giao liền luôn.
2: Dạ.
0: Rồi nhớ rồi, tôi lấy điện thoại theo nha, có gì tôi gọi.
2: Đi cẩn thận nha.
0: Bye bye.
2: Chẳng mấy chốc á, sản phẩm mỹ phẩm của tụi mình nó sẽ đem ra nước ngoài bán, phổ biến rộng rãi qua nước ngoài. Rồi tụi mình sẽ giàu có không chỉ ở trong nước mà còn ngoài nước nữa.
5: Tôi cũng chuẩn bị nổi tiếng nữa rồi đó.
2: Tiến, hello.
1: Nè coi đi, điểm anh, điểm tán, 5-6 bước đào rồi sao ra nước ngoài được.
5: Tưởng cái gì?
2: Có gì đâu, mà biết hôm nay á, tụi tôi đặt cái đơn hàng bao nhiêu tiền không?
1: 300.000 hả?
2: 30 triệu hơn.
1: Cái gì? 30 triệu.
2: Hơn. Ok. Sau này chúng ta có tiền rồi, cái việc mà thuê phiên dịch hay là cái toán là chuyện nhỏ thôi ha.
5: Đúng rồi.
2: Ừ.
5: Bà có biết không, tôi chuẩn bị nổi tiếng rồi đó.
2: Bà tham gia bán hàng với tụi tôi đi.
5: Ừ. Theo tôi, cái ngoại hình xinh xắn, nhỏ nhắn, dễ thương, đáng yêu như bà chắc chắn bán hàng được quá trời khách mua luôn.
1: Đúng vậy, tôi sẽ tham gia cùng hai người. Tôi sẽ trở thành một người bán hàng chuyên nghiệp.
5: Đúng rồi.
1: Sau đó tôi sẽ được nổi tiếng.
2: Ừ.
5: Rồi lúc đó bà thích cái gì, bà muốn làm cái gì cũng được mà không cần xin tiền ba mẹ,
1: đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà ủa, mà Quang đâu?
2: À ha, nhắc mới nhớ, nãy giờ không thấy đâu ta.
5: Ê, nó đi giao hàng 3 tiếng đồng hồ rồi chưa về đó.
1: Gọi
5: cầm điện thoại của tôi đi luôn rồi.
2: Ủa vậy hả? Vậy chứ giờ sao?
5: Ê, cái tiếng gì vậy?
2: Ai vậy?
1: Ủa? Tiếng gì vậy?
2: Kìa Quang.
5: Gì ghê vậy?
2: Sao vậy?
1: Quang hả?
5: Ủa Quang hả?
2: Cái gì? Ra đây coi.
5: Coi coi.
2: Trời đất ơi. Bước ra từ từ thôi. Nè.
1: Trời trời.
5: Sao bộ dạng của ông?
1: Ủa bị sao vậy?
5: Ông đừng có nói với tôi.
2: Quang, bây giờ á, hàng giao chưa? Đâu?
5: Con cái điện thoại của tôi.
2: Vậy còn sao không đâu? Mất hết. Mọi người có muốn nghe toàn bộ câu chuyện không? Kể đi, sao nữa?
4: Tự nhiên

0: con chào cô.
1: Trời ơi,
2: làm gì đi đâu vậy?
1: Thiệt luôn á, cô đưa địa chỉ gì đâu mà xa quá trời xa, mà vắng vẻ nữa, con đi kiếm đường cũng chết luôn.
2: Cô phải đưa cái chỗ vắng vẻ như vậy á mới dễ hành động chứ con.
0: Cái lấy

0: đó.
1: Trời ơi, vậy là bà đó là bà lừa đảo đó hả?
0: Gì nữa?
2: Mất hết rồi, 30 triệu của tôi.
0: Tôi mất luôn cái điện thoại.
3: Tôi thấy hả, tôi thà ăn hại còn không phải đi ăn xin đó.
4: Đúng rồi đó. Thôi, tôi đi về, tôi đi học. Học, học nữa, học mãi, học máu chết thì thôi. Học làm về, dỗ người ta.
2: Vậy là kế hoạch kinh doanh của chúng ta coi như tiêu rồi.
3: Tự nhiên sáng nào đi học cũng thấy quà cho học bàn để sẵn vậy á, không biết của ai luôn.
5: Bà lên lớp trưởng như vậy mà cũng có người tặng quà cho bà, chứng tỏ là...
3: Ê, để coi có ghi tên gì không?
6: Tôi nói nghe nè, có khi nào thằng này em bắt nó bị lé không ta? Đâu đâu, mở ra coi.
3: Không có đề tên gì hết á.
7: Mà tôi nói ai luôn nè, nó không có lé đâu, tại vì nó chọn đúng bà nó tặng mà, đúng không? Nhiều khi nó thầm thương trộm nhớ bà rồi sao?
3: Bà nghĩ sao vậy? Thôi đi, tôi như vậy nè, ai mà thèm để ý tôi mà tặng quà cho tôi không biết nữa.
6: Không thèm để ý á. Tại sao mỗi lần tặng quà là nó cứ để đúng ngay cái bàn này vậy?
7: Chính xác luôn, sao nó bỏ khổ vào bàn tôi đi đúng không?
3: Không, tôi nghĩ là chắc người ta tặng lộn cho tôi á.
7: Khổ ghê, không ai lộn mà lộn tới hai ba lần
6: hết. Bây giờ tôi tính vậy nè, không có lộn gì hết trơn á. Kiểu này á là mừng bà Linh có người yêu, cho nên á học xong đi ăn chè.
2: Lên
6: lên
2: lên, đi đâu cầm hộp quà tươi tắn quá vậy?
6: Cái gì vậy?
3: Tôi không biết nữa.
7: Trời ơi, hết vậy?
6: Có gì đâu, cái này á chắc là có chàng hoàng tử nào đó thấy thùy Linh nhà ta dễ thương cho nên là tặng quà thôi.
3: Thôi ông ơi, tôi hả men lì gì, ai đâu mà thích tôi mà tặng quà không biết nữa.
7: Chắc tại bà men lì quá đó, người ta sợ bà, ta không dám tặng, ta mới nhét vô học bàn bà đó.
6: Giờ xử lý món quà này làm sao?
7: Thì giờ đem về nhà đi chứ làm sao.
3: Thôi, món quà này hả, không có ghi tên người gửi người nhận gì hết, không có rõ nguồn gốc xuất xứ, chắc là tôi tiêu hủy nó quá.
7: Trời đất ơi.
2: Ừ, tùy bà á, quà của bà.
7: Ê, nói nghe nè. Ví dụ á, mà mình có quà đúng không? Mà bạn bè mình á, nó đâu có đâu, có bao giờ được ai tặng đâu. Nó tội nghiệp bạn bè mình chứ, đúng không? Phải thương bạn bè mình chứ, thì đưa lại cho bạn bè mình xài.
2: Ý gì nó đại đi, mệt quá.
7: Cho tôi đi.
3: Ủa liên quan gì? Trời ơi. Nói tóm lại á, món quà này trong học bàn của tôi thì nó là của tôi và do tôi quyết định, hiểu không?
8: Nó bị thì bánh xe, nó phải đi đường này. Cứ ráng đợi thêm xíu đi.
3: Xì lụng bánh xe của mình vậy trời.

0: cho kỹ đi ha, nó còn nhớ mặt tao nữa đó.
1: Nhìn mặt bạn hả?
2: Ê, mặt bạn có cái vết đám nè.
0: Anh không biết điều kìa, dạy nó bài học đi. Cỡ con nhỏ này chỉ cần hù một phát là nó sợ liền.
1: Ủa, mà tôi đâu biết mấy bạn là ai đâu.
0: Không biết hả? Biết ai không?
1: Không.
0: Giới thiệu với mày, đây là bạn gái của Sơn đẹp trai.
1: Sơn đẹp trai? Không biết.
0: Đầu tao vậy.

0: nhưng mà không qua mặt người ta đi nha.
1: Nè,
0: đây có phải là lên lớp trưởng hay không?
1: Ừ. Qua đây nói chuyện cho nghe nè. Mình là bạn bè mà căng thẳng chi đúng không? Đúng không? Mệt mỏi không? Không bớt gì cho ha. Ha. Mày rảnh hả mày? Nè. Nhớ kỹ mặt tao nha. Vô đây. Vô đây cho nó nhớ mặt. Nhớ kỹ mặt hai đứa tao nha chưa?
2: Đừng có trách tôi không nói trước nha. Uy hiếp tôi á, tôi không biết chuyện gì xảy ra đâu á.
1: Đánh nhau hả? Nhào vô. Nhào vô.
2: Được,
0: để cho nó biết tay.
1: Còn nhỏ này.
2: Dừng tay lại.
3: Trời đất ơi.
4: Ai mặt quá cái gì vậy?
2: Ai đây?
4: À, ai biết?
2: Không biết thì hỏi đi.
4: À.
2: Hai bạn là ai vậy?
1: À, là lợi hại lắm rồi. Đi đi, đi đi, mình đi đi.
0: Lên lớp trưởng. Mày nhớ mặt tao hay chưa? Đừng để tao quay lại. Còn hai cái này, không cần phải nhớ.
2: Kim Chi, đứng lại. Anh Thương, nhớ tên và.
4: Ủa, bà biết tụi nó hả?
2: Đồng phục tụi nó ghi kìa. Lớp trưởng, bị gì vậy?
0: Tụi nó đâu biết đâu. Tự nhiên hả, hai nhỏ đó xì lủng bánh xe tôi kìa.
2: Hả?
0: Nó còn nói tôi á hả, là tôi hả giật bồ gì của nó đó.
4: Cái gì?
2: Cái gì?
4: Giật bồ hả?
2: Trời đất ơi, ghê vậy sợ.
0: Nó còn nói hả là bồ nó là Sơn đẹp trai nào đó mà tôi giật Sơn đẹp trai.
2: Sơn đẹp trai
0: là ai đâu?
4: À, tôi nhớ rồi. Hình như mấy bữa nay á, Linh có nhận được mấy món quà của một người vô danh đúng không?
2: Ê, đúng rồi đó. Những món quà bí ẩn đó nhiều khi là từ cái ông Sơn đẹp trai đó làm sao?
0: Ừ ha. Không thể là như vậy.
4: Có thể nào hai người đó là bồ của ông Sơn không?
2: Cái gì mà bồ?
0: Bây giờ bà xem tôi đi.
4: Trước mắt á, phải suy nghĩ về cái chuyện mà bà bị quánh quen trước đã.
2: Chính xác, cái chuyện xe của bà tự giá đi.
4: Dạ.
2: Giờ tụi tôi phải nhiều chuyện cái đã. Không biết mà phải dạch ra cho biết.
4: Thôi, ekip. Không cần dạch gì hết. Anh Khang đẹp trai đã có cách.
2: Trời đất ơi. Không dạch mày muốn gì ông Khang?
0: Cách gì vậy?
2: Cách gì?
4: Từ từ rồi sẽ biết.
0: Chờ một xíu nữa đi.
2: Một, hai, ba, hết chút xíu đi ăn. Ê, ê, ê, vậy mệt quá. Cái gì vậy?
5: Thôi, thôi, thôi.
6: Mình đã chờ bạn ở đây từ hồi sáng sớm rồi.
2: Đúng rồi đó, chờ từ sáng tới giờ rồi đó.
6: Mình biết bạn là ai và mình muốn hỏi bạn một số chuyện. Thảo,
0: mấy người đừng nghĩ đông phép yếu nha.
2: Tao có bốn đứa đâu ra mà đông.
0: Khổ ghê á. Bạn Thư không nhớ mình hả?
2: Tôi biết hết tất cả mọi thứ về bạn. Bạn là Nguyễn Thị Anh Thư, sinh ngày 20 tháng 9 năm 1998. Và bạn là thuộc vào dạng học sinh không ngoan cũng không giỏi của lớp. Tất cả những thành phần bất hảo đều tụ tập vô bạn hết.
6: Đúng.
0: Làm sao bạn biết được?
2: Trời ơi, qua đi gần mới biết á trời.
6: Nè, tụi mình nói cho bạn biết nha. Bây giờ tụi mình chỉ cần đưa lời khai của Linh X-Men, với lại tụi mình đứng lên làm bằng chứng lên trên phòng giám thị mét á, là bạn sẽ bị thầy giám thị á sờ gáy cho coi.
2: Chính xác. Ngày hôm qua có phải chính bạn là người đã hành hung nữ sinh Hiền Thục?
0: Có bằng chứng không?
4: Đây.
0: Chẳng lẽ bạn vô nhà vệ sinh nữ đó chụp hình hả?
6: Chứ sao. Ừ.
2: Tôi chụp đó. Có điều tôi chia sẻ cho toàn thể lớp tôi rồi.
0: Công nhận nha, tướng bạn nhỏ con vậy mà bạn toàn đi ăn hiếp mấy bạn khác trong trường không ha?
2: Chính xác luôn. Giờ làm sao? Nếu mà bạn không bỏ qua chuyện này thì bạn muốn hành hung ai nữa?
0: Mấy bạn đúng là cái đồ mách lẻo. Ai có ngon á thì bước ra đây. Bước ra đây với tôi nè. Đứng đây đôi. Con nhỏ lên lớp trưởng đây nè. Bạn đừng có lấy nó học sinh ngoan hiền mà để mà mọi người quan tâm bạn nha.
2: Trời đất ơi, Hiền hồi nào?
6: Linh à, bây giờ tùy ý bà xử đó.
2: Thôi xử đi lớp trưởng. Nguyên lớp lép vế của mình bà thôi đó.
0: Bạn Thư, thiệt ra thì Linh cũng không có muốn đánh nhau trong trường đâu. Nhưng mà Linh muốn nói với bạn vậy nè.
1: tụi mình á còn là học sinh cho nên á là cứ tập trung cho việc học đi, dành thời gian quá nhiều cho việc yêu đương xong rồi gây phiền phức cho người khác, bạn hiểu không? Với lại á, mình khẳng định với bạn một lần nữa là mình á không có biết Sơn đẹp trai là ai hết á.
2: Đúng vậy.
1: Với lại không, mình cũng càng không có giật bồ của bạn. Từ nay bạn đừng có làm phiền tới mình nữa, ok?
4: Thôi, bây giờ á nói cũng nhiều rồi, bạn mà biết lỗi á thì bạn hãy xin lỗi bạn lên lớp trưởng của mình đi.
2: Chính xác, xin lỗi đi.
1: Thôi được rồi, tôi xin lỗi bạn. Nói chung là tôi đã làm phiền tới bạn, mong bạn bỏ qua.
2: Trời ơi, năn nỉ luôn á, cho thêm miếng tâm hồn vô câu xin lỗi được không?
6: Thôi kệ, miễn sao á xin lỗi là được rồi. Bạn á từ nay về sau không được ăn hiếp các bạn nữa.
1: Thôi mấy bạn, người ta đã nói xin lỗi rồi thì bỏ qua cho người ta đi.
2: Thì bỏ qua chứ giờ cũng đâu làm được gì bả đâu.
1: À nè, tôi nói cho mấy người biết, người bạn trai mà tôi mới vừa chia tay á không phải là dạng vừa đâu. Mấy người á mà đụng vô á sướng hay khổ là do mấy người đó. Tôi nói vậy thôi đó, tránh ra. Chào bạn. Bạn tìm mình hả?
5: Như bạn là Linh đúng không?
1: Ừ, đúng rồi.
5: Mình cũng tự giới thiệu với bạn, mình là Sơn. Ba thương ngài và bạn bè gọi mình là Sơn đẹp trai.
7: Sơn đẹp trai? Thì ra là Sơn đẹp trai đây rồi.
1: Bạn là Sơn đẹp trai đúng không?
5: Đúng.
1: Bạn chính xác là Sơn đẹp trai đúng không?
5: Sơn đẹp trai là tôi.
1: Bạn có biết là bạn chính là người đã gây rắc rối cho tôi hôm giờ không hả?
5: Tôi làm gì mà gây rắc rối cho bạn?
1: Bạn còn giả này không biết nữa hả?
5: Không, chuyện gì vậy?
1: Chính bạn là người tặng quà cho tôi. Ủa? Để mấy cô bạn gái của bạn á tìm tôi đánh ghen, bạn có biết không?
5: Ủa? Tôi đâu có tặng quà cho bạn đâu. Tôi để dưới học bạn của bạn kia mà. Như bạn nhầm rồi đó, tôi không có tặng quà cho bạn.
1: Bạn không tặng quà cho tôi.
5: Ừ.
1: Mà bạn để quà dưới bàn tôi thôi hả?
5: Tôi để quà dưới bàn bạn. À, hình như là bị nhầm rồi. Cái người mà tôi muốn tặng á là cái bạn đó tròn tròn, xinh xinh, dễ thương, rồi tóc hai bính, mắt bồ câu, rồi lúc nào cũng là ngồi ở trước cửa lớp.
1: Rồi, tôi biết rồi. Thủ quỷ lớp tôi. Vậy thủ quỷ lớp tôi, có gì bạn tìm thủ quỷ nói chuyện nha, tôi không rảnh. Đi.
5: Khoan, bạn, chưa.
1: Gì nữa?
5: Tôi có chuyện muốn nói với bạn.
1: Nữa hả?
5: Ừ, bạn cho mình xin lại cái món quà đó đi ha. Tại vì á mình tặng cái áo mà cái áo kia to lắm, bạn nhỏ xíu mà mặc đâu có vừa đâu. Bạn cho mình xin lại đi.
1: Có vụ này nữa hả?
5: Ừ, tặng nhầm phải xin lại chứ.
1: Tại vì tôi không biết của ai nên tôi quên mất tiêu rồi.
5: Bạn bỏ rồi hả?
1: Hả?
8: Để xài mà bà nghĩ sao mà đi quăng quà của người ta cho. Huống hồ gì người ta đâu có cho bà đâu.
1: Bà ơi, tại Linh không biết của ai mà.
8: Bực ghê luôn á.
5: Chào thủ quỷ.
8: Còn ông nữa. Ông nói ông thích tôi. Ông thích tôi chỗ nào hả? Ngày nào tôi cũng ngồi tôi đếm tiền ngay cái bàn đó. Ông nghĩ sao mà ông không nhìn được. Mà ông còn nói ông thích tôi.
5: Thủ quỷ lắm mình luôn.
8: Thiệt?
5: Ừ. Chửi nữa đi bạn. Tiếng bàn chửi nó thanh thoát như con chim quả mi vậy đó. Chửi nữa đi bạn.
9: Tao thấy giống chim đại bàng hơn.
5: Cái áo lỡ bạn Linh bạn Dục đó, mình sẽ mua món quà khác mình tặng bạn ha.
8: Thiệt hả?
9: Thiệt.
5: À, không, nhưng mà bây giờ tới giờ mình phải về mình phụ mẹ mình dọn hàng rồi. Ờ, thôi giờ.
8: Chắc tôi đổ.
10: Phụ mẹ dọn hàng hả?
5: À?
10: Vậy để tôi qua tôi phụ giúp cho.
8: Còn không mấy phụ, tôi còn tôi đếm tiền phụ cho tôi giỏi đếm tiền không ơn.
5: Thôi được rồi, mình làm mình được mà.
8: Bán gì vậy?
5: Bán xôi.
9: Bán xôi.
8: Ê mấy, nó bán xôi hỏi bộ. Tôi thích ăn xôi.
1: Ăn xôi mập lắm á.
5: Vậy hả?
8: Mập cũng chịu nữa.
5: Thôi gì
8: ai cho xôi tôi ăn.
5: Vậy mình hồi mình chạy về mình lấy xôi mình đem qua cho bạn ha.
9: Ê, cho tôi nữa.
6: Tôi cũng thích ăn xôi lắm á.
8: Trời ơi. Sao nó ăn xôi mà?
9: Thì tôi đâu có mập
8: á. Kệ người ta đi. Mình cho người mình thích thôi. Đừng cho ai
5: hết. Mình đi nha. Hẹn gặp lại nha. Đi á.
8: Bye.
5: Bye mấy bạn.
6: Chào bạn.
5: Rất cảm ơn.

Kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Ngành y tế Đắk Lắk tập trung thực hiện hiệu quả nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Hiệu quả từ mô hình lồng ghép truyền thông lưu động trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Khuyến cáo phòng bệnh do não mô cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn. Ngành y tế Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm cao trong việc triển khai hiệu quả nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở bám sát định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết, toàn ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, chủ động và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, ngành y tế Đắk Lắk đang từng bước vượt qua khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

0: bám sát tinh thần nghị quyết với định hướng chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, lấy y tế dự phòng và y tế cơ sở làm nền tảng. Sở Y tế đã ban hành kế hoạch hành động số 044 với 41 nhiệm vụ cụ thể. Sau 7 tháng triển khai, đến ngày 7 tháng 4 năm 2026, đã có 10 nhiệm vụ hoàn thành, 17 nhiệm vụ đang thực hiện và 14 nhiệm vụ chưa đủ điều kiện triển khai. Nhiều kết quả bước đầu ghi nhận tích cực, công tác truyền thông y tế được đẩy mạnh trên đa nền tảng, các đề án đào tạo bác sĩ tuyến xã đang được hoàn thiện, nhiều kế hoạch chuyên ngành giai đoạn 2026-2030 được khởi động, chỉ tiêu chuyên môn đã được giao đồng bộ đến các bệnh viện và trung tâm y tế. Cùng với đó, ngành y tế chú trọng nâng cao y đức, xây dựng văn hóa bệnh viện, đo lường mức độ hài lòng của người bệnh theo tiêu chí của Bộ Y tế. Công tác cải cách tài chính y tế, phát triển bảo hiểm y tế toàn dân cũng được triển khai theo lộ trình tiến tới miễn viện phí từng bước. Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xác định là khâu đột phá. Kế hoạch chuyển đổi số ngành y tế năm 2025 đã được ban hành với các mục tiêu cụ thể, đồng thời từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu y tế đồng bộ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng phát triển y tế tư nhân, huy động nguồn lực xã hội nhằm bổ sung cho hệ thống y tế công lập. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là các trạm y tế cấp xã vẫn còn nhiều khó khăn. Toàn tỉnh hiện có 102 trạm y tế, trong đó 98,04% có bác sĩ, song nhân lực vẫn thiếu và chưa đồng bộ. Nhiều trạm thiếu cán bộ chuyên môn như kế toán, công nghệ thông tin, kỹ thuật y, cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu, công tác tài chính, đấu thầu, bảo hiểm y tế còn lúng túng do thiếu hành lang pháp lý và nhân lực chuyên trách.
1: Nghị quyết 32 cũng như thông tư 43 đã nói rõ là từng cá nhân, từng địa phương phải tự chủ, tự đầu tư và tự xây dựng cơ chế, đặc biệt là trong nguyên tắc hoạt động của bác sĩ gia đình, đòi hỏi sau này mình phòng bệnh từ sớm từ xa để có thể là đỡ được cho người dân những cái phần mà phải đi khám xa mà tốn tiền, tốn thời gian và tốn chi phí.
0: Trước những thách thức đặt ra, tỉnh Đắk Lắk xác định việc củng cố y tế cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 72. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham mưu tỉnh ủy ban hành kế hoạch, chương trình hành động với nhiều nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ ràng cho các sở ngành. Trong đó, ngành y tế giữ vai trò chủ trì, trực tiếp triển khai 21 nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện những nhiệm vụ còn lại.
2: Tỉnh đang tập trung chỉ đạo đối với sở ngành và địa phương. Thứ nhất là bố trí nguồn nhân lực hiện, làm sao sắp xếp cho nó hiệu quả mà để y tế thực sự gần với người dân. Thứ hai nữa là đối với bồi dưỡng nâng cao và đào tạo lại đối với đội ngũ cán bộ y bác sĩ ở trạm về cơ sở vật chất và trang thiết bị vật tư y tế, thì trên cơ sở triển khai các nghị quyết cũng như quy định thì tỉnh sẽ bố trí cái nguồn ngân sách đối ứng hợp lý cùng với chương trình mục tiêu về phát triển về y tế
0: nhằm tạo thuận lợi cho ngành y tế thực hiện các mục tiêu đề ra. Trước các khó khăn đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị và vật tư y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chủ động bố trí nguồn ngân sách đối ứng phù hợp, lồng ghép với các chương trình mục tiêu y tế để tăng cường đầu tư, từng bước hoàn thiện điều kiện hoạt động cho hệ thống y tế cơ sở. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ xây dựng các chính sách hợp lý, tạo sức hút đối với đội ngũ nhân lực, góp phần bổ sung đáp ứng tiêu chí bác sĩ trên dân số, phục vụ tốt hơn công tác khám chữa bệnh và yêu cầu nhiệm vụ của các trạm y tế xã trong tình hình mới. Để kịp thời nắm bắt thực tiễn và tháo gỡ khó khăn cho hệ thống y tế cơ sở, Bộ Y tế đã thành lập đoàn khảo sát trực tiếp làm việc tại các trạm y tế ở một số địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Đắk Lắk, nhằm có cái nhìn toàn diện về những bất cập, khó khăn, vướng mắc khi các trạm y tế vận hành trong mô hình và vai trò mới.
3: Chúng tôi khảo sát để có một cách nhìn rất tổng thể về tất cả những bất cập, những khó khăn, những vướng mắc mà khi trạm y tế hoạt động với một cái vai trò mới, trong cái mô hình mới, và đặc biệt là xây dựng một đề án để đào tạo nhân lực cho trạm y tế xã phù hợp với vị trí việc làm trong thời gian sắp tới. Và đây là một bước đi có thể nói là một đi đột phá trong công tác đào tạo để đáp ứng hết tất cả những cái vị trí việc làm cũng như đáp ứng tất cả nhu cầu của người dân, để mục tiêu cuối cùng là trạm y tế xã phải chăm sóc, dự phòng và quản lý sức khỏe cho toàn thể người dân sống làm việc trên địa bàn.
0: Có thể thấy, việc triển khai nghị quyết 72 của Bộ Chính trị tại Đắk Lắk đang từng bước đi vào chiều sâu với nhiều giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn. Dù vẫn còn không ít khó khăn, đặc biệt ở tuyến y tế cơ sở, song với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành cùng định hướng đúng đắn từ Trung ương, ngành y tế địa phương đang nỗ lực vượt qua thách thức, củng cố nền tảng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây chính là tiền đề quan trọng để xây dựng hệ thống y tế cơ sở vững mạnh, thực sự trở thành lá chắn, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị đã đề ra. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền các nội dung về phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bà con ở địa bàn các xã vùng sâu vùng xa của tỉnh thông qua mô hình đội chiếu phim lưu động. Tại các địa phương trong tỉnh, trước mỗi buổi chiếu phim, người dân được xem các thông điệp, phóng sự, bài giáo dục sức khỏe tuyên truyền về các nội dung như phòng chống các bệnh truyền nhiễm, các bệnh không lây nhiễm, phòng chống bệnh dại, phòng chống sốt xuất huyết, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn đuối nước, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, tiêm chủng mở rộng. Ngoài ra, xe loa tuyên truyền lưu động cũng thường xuyên phát loa tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe, di chuyển qua từng thôn xóm, buôn làng để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin. Mỗi buổi tối hàng ngày, khi ánh đèn vừa sáng lên, khoảng sân nhỏ ở nhà sinh hoạt cộng đồng tại các thôn buôn vùng sâu vùng xa lại trở nên rộn ràng hơn thường ngày. Trung bình mỗi tối, 5 đội tuyên truyền với 5 cụm chiếu bóng lưu động đã đến các địa phương vùng sâu vùng xa tuyên truyền cho gần 2.000 bà con các thôn buôn. Không cần đến những phương tiện hiện đại, chỉ với một chiếc máy chiếu, màn hình và hệ thống loa, các đội chiếu phim đã mang đến cho bà con những thước phim, những thông điệp hình ảnh, phóng sự thiết thực về phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích.
4: Nhà nước đưa về các chiếu phim lưu động này, để đưa về các địa phương để tuyên truyền đuối nước, dịch bệnh. Thứ về những các thôn buôn đồng bào thì rất là có lợi ích, tại vì cái nhận thức của bà con nhân dân ở vùng sâu vùng xa là vẫn còn hạn chế. Nên là qua những cái thông điệp này thì nói chung là bà con cũng nhận thức ra được, và để cho các cháu cũng với gia đình cũng rút ra kinh nghiệm để bảo vệ các cháu lúc mà các cháu đi bơi, đi chơi, chạy nhảy.
0: Với những nội dung truyền thông rõ ràng, sinh động qua những buổi chiếu phim lưu động, với cách truyền tải trực quan, sinh động bằng những hình ảnh thực tế, dễ nhớ và dễ áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, đã thu hút sự thích thú tham gia của đông đảo người dân nông thôn. Cũng chính mô hình này đã giúp khắc phục rào cản về khoảng cách địa lý, tạo điều kiện để mọi người được tiếp cận kiến thức y tế cơ bản, góp phần nâng cao kỹ năng tự chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bản thân. Gia đình ông Nông Văn Trung ở thôn 6 xã Đờ Lia Gia, tỉnh Đắk Lắk ít khi được nghe tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe. Từ khi được xem những thông tin về phòng chống dịch bệnh, những thông tin về y tế qua các buổi truyền thông lưu động, chiếu phim về tận thôn, bản thân ông Trung và các thành viên trong gia đình đã hiểu rõ hơn về cách giữ gìn sức khỏe, phòng bệnh.
5: Tuyên truyền là cái vấn đề bảo vệ sức khỏe, chăm sóc sức khỏe và phòng các loại bệnh như là bệnh dại, bệnh là các loại bệnh để là đảm bảo sức khỏe cho người dân, cơ bản rất tốt. Và tôi thấy rằng là cái chương trình này á, nên là truyền tải đến từng vùng sâu vùng xa để người dân hiểu được và cái phương pháp và cách chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe trong cộng đồng.
0: Trường hợp khác là gia đình chị Hờ Nanh Buôn Giá ở Buôn Ena, xã Ena, tỉnh Đắk Lắk. Trong căn nhà nhỏ, sau buổi tối xem phim lưu động, cả gia đình cùng ngồi lại trao đổi, trò chuyện những vấn đề liên quan đến sức khỏe mà bấy lâu gia đình chưa biết cách thực hiện, như nên cho trẻ ăn thế nào cho hợp lý, nên tập luyện thể dục thế nào để có sức khỏe, hay con nhỏ đi tắm sông phải có người lớn, không được tự ý đi một mình, khi chó cắn phải lập tức đi tiêm phòng.
6: Qua cái buổi chiếu phim này thì bà con nhân dân đã cũng biết một số điều và cũng nắm bắt được nhiều các tiện ích của tại thôn buôn, Tại vì nhiều khi thì các tiện ích đã đa phần là có ở đây, nhưng mà bà con là một số bà con đồng bào dân tộc thiểu số thì chưa nhận biết được cái nào là có lợi có ích cho mình. Thì thông qua cái chương trình như thế này thì bà con nhân dân là sẽ hiểu biết nhiều hơn.
0: Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, các đợt truyền thông lưu động đã thực sự tạo ra chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân, như giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng thường xuyên, ăn chín uống sôi, sử dụng nước sạch, chủ động vệ sinh môi trường, diệt loang quang bọ gậy để phòng chống sốt xuất huyết, đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.
7: Trên các thông tin thì mạng xã hội cũng rất là nhiều, thế nhưng mà các cái kênh thực tế như là chương trình lồng ghép của các cái chương trình mục tiêu quốc gia thì thực tế là vùng sâu vùng xa là chưa đến. Cho nên hôm nay đoàn về đây phục vụ và lồng ghép tuyên truyền trực tiếp như thế này là rất là bổ ích cho người dân, và người dân sẽ hiểu hơn về cái cách chăm sóc sức khỏe của bản thân mình.
0: Mô hình đội chiếu bóng lưu động không chỉ đem ánh sáng văn hóa về cơ sở mà còn là cánh tay nối dài của ngành y tế trong công tác truyền thông, lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống an toàn đến từng người dân. Dù ở nơi xa xôi nhất, họ vẫn có cơ hội tiếp cận kiến thức để tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho chính mình và gia đình. Đây là một trong những mô hình truyền thông thiết thực, hiệu quả, cần tiếp tục được duy trì, nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
8: Bệnh do não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitis gây nên, thường gặp ở lứa tuổi trẻ và có khả năng gây thành dịch. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp, chủ yếu do hít phải dịch tiết mũi, hầu, họng bắn ra từ người mang vi khuẩn, người bệnh và người lành mang trùng, ít khi lây truyền qua đồ vật. Bệnh hay gặp vào mùa đông, xuân, thường xảy ra ở nơi tập trung đông người, nhà trẻ, trường học, ký túc xá, doanh trại, ở người bị suy giảm miễn dịch hoặc đồng nhiễm khuẩn đường hô hấp, thời gian ủ bệnh từ 2 đến 10 ngày, thông thường từ 3 đến 4 ngày. Thời kỳ lây truyền của bệnh có thể từ vài ngày trước khi khởi phát bệnh cho đến 24 giờ sau khi được điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu. Bệnh xuất hiện đột ngột với triệu chứng sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn, cứng gáy, mệt mỏi, có thể có đau họng, chấm hay mảng xuất huyết, ban xuất huyết hình sao hoặc có thể có mụn nước. Bệnh nhân thường lơ mơ hoặc có thể hôn mê. Có trường hợp biểu hiện mệt lả đột ngột, xuất hiện mảng xuất huyết và sốc. Bệnh do não mô cầu có biểu hiện lâm sàng đa dạng, trong đó viêm màng não mủ và nhiễm khuẩn huyết là thường gặp hơn. Bệnh thường để lại di chứng nặng nề như chậm phát triển tinh thần, điếc, liệt, tỷ lệ tử vong có thể từ 8 đến 15%. Cần tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của cán bộ y tế và tự áp dụng các biện pháp phòng chống như thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên với xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường. Khi hắt hơi, ho cần lấy khăn che miệng, đeo khẩu trang khi bị viêm đường hô hấp, không tập trung nơi đông người, hạn chế tiếp xúc với người nghi mắc bệnh, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, luyện tập, nâng cao thể trạng, giữ vệ sinh, thông thoáng chỗ ở, nơi làm việc, tiêm vaccine phòng bệnh tại các cơ sở y tế. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất.
0: Chuyên mục sức khỏe cho mọi người hôm nay đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh. Thắp sáng niềm tin Hoàn Lương nơi trại giam. Bảo tàng Đắk Lắk tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ bảo tàng toàn quân. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk ký kết hợp tác truyền thông với VTV8. Tiếp đến là các phóng sự cá ngừ Đắk Lắk từ sản vật biển đến chiến lược kích cầu du lịch. Giải chạy chinh phục núi đá bia Skyrun năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân và phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại các trại giam Đắk Trung, Đắk Tân và Xuân Phước. Tại trại giam Đắk Trung, các phạm nhân đã được thưởng thức chương trình giao lưu văn nghệ do Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh, Thư viện tỉnh và chính các phạm nhân phối hợp thực hiện. Đặc biệt tiểu phẩm Ánh sáng từ bùn lầy đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem khi khắc họa hành trình thức tỉnh của những con người từng lầm lỡ nhưng vẫn luôn khao khát được làm lại cuộc đời. Bên cạnh đó, xe thư viện lưu động Ánh sáng tri thức tiếp tục phục vụ nhu cầu đọc sách báo cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân. Cùng với hoạt động chiếu phim phục vụ phạm nhân của Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng đã góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường tinh thần đoàn kết, hỗ trợ phạm nhân rèn luyện, học tập và từng bước hoàn thiện bản thân. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động viết và trình bày cảm nhận về cuốn sách yêu thích. Các bài viết của các phạm nhân đã thể hiện sự chuyển biến trong nhận thức, xem tri thức là động lực để cải tạo tốt, nuôi dưỡng khát vọng hoàn lương và hướng tới tương lai tích cực. Thông qua các hoạt động nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho phạm nhân, lan tỏa giá trị nhân văn, khơi dậy ý chí hoàn lương và hướng tới tái hòa nhập cộng đồng. Nhân dịp chào mừng Ngày Quốc tế Bảo tàng 18 tháng 5, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Bảo tàng Toàn quân năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk. Bảo tàng Đắk Lắk đã tham gia lớp tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản bảo tàng. Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và tiếp cận các xu hướng mới trong hoạt động bảo tàng, với trọng tâm là ứng dụng công nghệ số trong trưng bày, quản lý và phát huy giá trị di sản. Các chuyên đề về kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số tại một số bảo tàng ở Việt Nam và xu hướng ứng dụng công nghệ trong hoạt động bảo tàng trên thế giới đã cung cấp nhiều thông tin thiết thực. Thông qua lớp tập huấn nghiệp vụ Bảo tàng Toàn quân năm 2026, cán bộ Bảo tàng Đắk Lắk có nhiều cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp cận phương pháp mới, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động bảo tàng trong giai đoạn hiện nay. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên VTV8 đã ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2031 nhằm tăng cường phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương trên các nền tảng truyền hình và truyền thông số. Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo từng giai đoạn, từng sự kiện cụ thể, đẩy mạnh truyền thông các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu của tỉnh, đồng thời phối hợp sản xuất các phóng sự, chuyên đề, chương trình truyền hình giới thiệu về văn hóa truyền thống, di sản, lễ hội, làng nghề, phong trào thể thao quần chúng và tiềm năng du lịch địa phương. Hai bên cũng thống nhất tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, tư liệu, hình ảnh phục vụ công tác tuyên truyền theo đúng quy định của pháp luật. Trong khuôn khổ hợp tác, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk sẽ chủ động cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên VTV8 tác nghiệp tại địa phương. Về phía VTV8, đơn vị sẽ phối hợp xây dựng các sản phẩm truyền thông phù hợp với thực tiễn, phong tục tập quán của tỉnh, ưu tiên phát sóng các nội dung hợp tác trên kênh và các nền tảng do đơn vị quản lý. Thỏa thuận được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh Đắk Lắk đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày sôi động của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, khi nhiều địa phương tập trung xây dựng các sản phẩm mới để thu hút du khách, chương trình nghệ thuật kích cầu du lịch với chủ đề Cá ngừ Đắk Lắk
Tinh Hoa Câu Vàng diễn ra tại quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã mở ra một hướng tiếp cận khác biệt. Chương trình được xây dựng như một hành trình kể chuyện bằng sân khấu, công nghệ trình diễn nhằm từng bước định hình cá ngừ như một

0: ngư dân từng bước tiến ra đại dương, sáng tạo phương pháp câu vàng, mở ra những ngư trường xa hơn và tạo nên bước ngoặt trong hoạt động khai thác hải sản xa bờ. Từ cái nôi khởi nguyên ấy, nghề câu cá ngừ đại dương dần lan tỏa ra nhiều vùng biển trên cả nước, trở thành một phần quan trọng trong đời sống kinh tế biển Việt Nam. Chương trình được xây dựng theo cấu trúc ba chương nghệ thuật gồm Bước chân tiền nhân, Tinh hoa câu vàng và Vươn xa, đã tạo nên một hành trình xuyên suốt từ khai phá vùng đất đến hành trình làm chủ đại dương và nâng tầm giá trị sản vật. Mỗi chương là một lát cắt của lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của vùng đất ven biển Đắk Lắk. Mở đầu chương trình là phần khai từ, trình diễn 3D mapping, khởi nguyên miền đất cổ, tái hiện quá trình kiến tạo địa chất hàng triệu năm trước, khi những hoạt động núi lửa tạo nên lớp đất ba gian đỏ thẫm của cao nguyên và những gành đá ba gian kỳ vĩ bên bờ biển. Giữa hai không gian ấy là dòng sông Ba lặng lẽ kết nối đại ngàn với biển xanh, hình thành nên một chỉnh thể thiên nhiên thống nhất. Thông qua ngôn ngữ hình ảnh hiện đại, tiết mục mở ra thông điệp về một Đắk Lắk nơi cao nguyên và biển không tách rời, mà cùng tạo nên chiều sâu cảnh quan và giá trị trải nghiệm cho du khách.
1: Thông qua chương trình thì mới biết đến nhiều hơn về công sức lao động cũng như là cái giá trị lao động của món cá ngừ đại dương. Và rất là hy vọng là thông qua chương trình này và nhiều chương trình sau nữa thì món đặc sản này sẽ được biết đến nhiều hơn trong nước và kể cả nước ngoài.
0: Ở chương 1, Bước chân tiền nhân tái hiện hành trình khai phá vùng đất của những lớp lưu dân đầu tiên dưới sự dẫn dắt của danh vương Lương Văn Chánh. Qua hoạt cảnh, vũ đạo và những làn điệu dân gian, chương trình khắc họa quá trình hình thành cộng đồng cư dân ven biển cùng đời sống ngư dân thời kỳ đầu với những chiếc ghe nan, thuyền thúng chai và phương thức đánh bắt gần bờ còn nhiều giới hạn. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, chương 2, Tinh hoa câu vàng mở ra hành trình con người vượt biển vươn khơi. Từ làng đóng tàu Đông Tác với những chiếc ghe bầu tải trọng lớn, ngư dân từng bước tiến ra đại dương, hình thành phương pháp câu vàng bằng chính trí tuệ và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ. Điểm nhấn của chương trình nằm ở chương 3, Vươn xa, nơi câu chuyện cá ngừ được nâng lên thành hành trình kiến tạo giá trị. Công nghệ 3D mapping kết hợp trình diễn phi lê cá ngừ trực tiếp đã mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng, tái hiện hành trình từ đại dương đến bàn ăn, qua đó làm nổi bật giá trị của sản vật khi được khai thác, bảo quản và chế biến đúng cách.
2: Theo dõi chương trình bữa hôm nay, anh thấy là rất tự hào là cá ngừ riêng của tỉnh Đắk Lắk rất là hoàn hảo và còn nên phát triển và đưa cá ngừ đại dương chúng ta vượt xa hơn nữa trong toàn cầu.
0: Việc lựa chọn cá ngừ làm trung tâm cho chương trình nghệ thuật lần này cho thấy định hướng rõ ràng của địa phương trong việc từng bước xây dựng nhận diện du lịch biển từ chính những giá trị đặc trưng. Từ hành trình lao động của ngư dân, tri thức nghề biển, nghệ thuật chế biến đến trải nghiệm văn hóa và sân khấu hiện đại, cá ngừ được nhìn nhận như một chất liệu có khả năng phát triển thành sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng của vùng đất Đắk Lắk.
3: Với mục đích là chúng ta muốn là gì? Chúng ta đang xây dựng như ở phía Tây chúng ta có sản phẩm đó là cà phê Buôn Quận, đang xây dựng đó là sản phẩm mang toàn cầu và sản nơi ra thành điểm đến của cà phê thế giới, thì chúng ta sẽ xây dựng cái ẩm thực cá ngừ là điểm đến của du khách thế giới và trong nước đến với Phú Yên chúng ta là cá ngừ và mang giá trị toàn cầu. Đây là mục tiêu mà ngành chúng tôi sẽ tham mưu cho ủy ban tỉnh. Nhưng trước mắt thì chúng ta không phải là ngày 1, ngày 2 chúng ta có thể xây dựng được một cái thương hiệu sản phẩm mang tính toàn cầu. Thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta thấy là chúng ta phải quảng bá hình ảnh về cá ngừ, về giá trị của cá ngừ và ẩm thực cá ngừ và nét văn hóa của cái nghề câu cá ngừ đại dương mà người dân Phú Yên chúng ta trước đây và bây giờ là Đắk Lắk ấy. Ngư dân chúng ta đã, cha ông chúng ta đã làm bao đời nay, thì như hôm nay chúng ta đã thể hiện đấy.
0: Chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc với du khách xa gần, không những với quy mô sân khấu, công nghệ trình diễn 3D mapping kết hợp với đông đảo diễn viên nghệ sĩ tham gia, mà ở đây còn để lại ấn tượng giàu tính hình ảnh về lịch sử của vùng đất và ngư dân nơi đây. Cá ngừ Đắk Lắk, tinh hoa câu vàng, vì thế không chỉ là một chương trình nghệ thuật kích cầu du lịch mà còn mở ra hành trình định hình thương hiệu du lịch biển Đắk Lắk bằng chính những giá trị được tạo nên từ biển cả, con người khát vọng và vươn xa. Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí thi đua sôi nổi kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026. Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2026 và kỷ niệm 136

0: 6 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Đồng thời triển khai cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức giải chạy chinh phục núi đá bia Skyrun năm 2026. Nằm ở độ cao 706m thuộc dãy đèo Cả, núi đá bia từ lâu đã được xem là biểu tượng đặc biệt của vùng đất Phú Yên trước kia, nay thuộc xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Nơi đây không chỉ mang giá trị về địa chất, địa mạo với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái rừng phong phú mà còn gắn liền với nhiều truyền thuyết lịch sử và những giá trị văn hóa đặc sắc. Không chỉ mang giá trị lịch sử và văn hóa, núi đá bia còn là nơi hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ với núi rừng hùng vĩ và môi trường sinh thái phong phú. Chính những giá trị đặc biệt ấy đã giúp di tích thắng cảnh quốc gia núi đá bia được xếp hạng theo quyết định số 68 ngày 16 tháng 11 năm 2008 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ngày nay, nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thiên nhiên và các hoạt động thể thao trải nghiệm. Giải chạy chinh phục núi đá bia Skyrun năm 2026 thu hút hơn 1.000 người tham gia. Các vận động viên thi đấu hai nội dung cá nhân nam và cá nhân nữ, chia theo 3 nhóm tuổi, từ 30 tuổi trở xuống, từ 31 đến 45 tuổi và từ 45 tuổi trở lên. Các vận động viên thi đấu trên cung đường dài 2 km xuất phát từ chân núi đá bia, chạy và leo núi trên địa hình dốc, bậc thang với độ cao đỉnh là 706m so với mực nước biển. Không đơn thuần là cuộc đua về tốc độ, giải chạy còn là hành trình của ý chí, nghị lực và tinh thần vượt qua giới hạn bản thân. Mỗi bước chân trên cung đường núi đá gập ghềnh là minh chứng cho sự kiên trì, bền bỉ của các vận động viên trong hành trình chinh phục đỉnh cao.
1: Thì đến với đá bia thì đây là một cái mảnh đất hùng vĩ và cảnh vật xung quanh tất cả nó đều mang một cái nét gọi là thiêng liêng. Và rất là vui khi được tham gia cái giải chạy cùng với là lưu giữ là những cái tấm ảnh kỷ niệm giữa tôi và với đá bia.
0: Tuy nhiên, để chinh phục được núi đá bia chưa bao giờ là điều dễ dàng. Ngay từ những mét đường đầu tiên của giải chạy, các vận động viên đã phải đối mặt với địa hình dốc cao liên tiếp, những lối mòn xuyên rừng nhỏ hẹp, những bậc đá dựng đứng cùng mặt đường gồ ghề khiến từng bước chân trở nên nặng nhọc hơn. Khó khăn lớn nhất của giải chạy không chỉ nằm ở độ cao hay địa hình hiểm trở, mà còn là cuộc chiến với ý chí của mỗi người. Mỗi bước chân tiến lên là một lần vượt qua cảm giác mệt mỏi, vượt qua giới hạn về thể lực và tinh thần. Núi đá bia lúc này không chỉ là đích đến mà còn là biểu tượng của thử thách, nơi những người mạnh mẽ nhất khẳng định bản lĩnh và tinh thần vượt lên chính mình để chinh phục đỉnh cao.
2: Khi tôi tham gia, tôi chưa tham gia thì tôi nghĩ cái độ cao đó cũng vừa tầm với tôi. Nhưng mà khi tôi tham gia rồi thì thấy rất là cao, rất là khó, bằng nỗ lực cũng chạy cũng không biết mệt, cũng nghĩ trong đầu cố gắng và đạt giải nên là hoàn thành được cái mục tiêu của mình.
0: Giải chạy chinh phục núi đá bia Skyrun năm 2026 không chỉ là hoạt động thể thao mà còn góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, giá trị lịch sử và tiềm năng du lịch của danh thắng quốc gia núi đá bia.
3: Chúng tôi hy vọng rằng qua cái giải đấu này sẽ tiếp tục tuyên truyền quảng bá cái hình ảnh của núi đá bia đến địa phương, đến nhân dân trong và ngoài tỉnh, đồng thời cũng sẽ cố gắng để mà duy trì cái giải leo núi đá bia này thành một cái giải truyền thống hàng năm để tiếp tục là phát huy cái giá trị của các di tích và phát triển cái du lịch tại địa phương tỉnh Đắk Lắk.
0: Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất nhóm tuổi từ 30 tuổi trở xuống cho các vận động viên Lý Văn Thiều và Thái Thị Mỹ. Ở nhóm tuổi từ 31 đến 45 tuổi, giải nhất thuộc về hai vận động viên Lê Văn Công và Lê Trần Huỳnh Thu Tâm Nguyệt. Giải nhất nhóm tuổi từ 45 tuổi trở lên thuộc về các vận động viên Lý Văn Tịnh và Trần Thị Hồng Huệ. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 6 giải nhì, 6 giải ba ở các nhóm tuổi. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: quý vị, giữa những ngày nắng nóng gay gắt của Đắk Lắk thì hiện tại chúng tôi đang có mặt tại Buôn Ky, phường Thành Giót, tỉnh Đắk Lắk để tham gia lễ hội cầu mưa của người dân Ê Đê. Dù cuộc sống hiện tại đã có nhiều thay đổi, nhưng những giá trị văn hóa truyền thống vẫn được người dân nơi đây gìn giữ. Và ngay lúc này đây, không khí ở bên trong đã rất là nhộn nhịp rồi và người dân cũng đã tập trung rất là đông đủ, báo hiệu cho một ngày lễ đầy ý nghĩa và rất là nhộn nhịp sắp diễn ra.
1: Đắk Lắk bước vào mùa khô bằng những đợt gió nóng rát tràn qua mái nhà dài, lướt dọc những triền đồi và nằm im trên những cánh rẫy đang khát nước. Mặt đất dưới chân người đã bắt đầu nứt ra từng đường nhỏ. Người già trong buôn vẫn thường nói rằng, khi tiếng ve ngân cày trên tán cổ thụ, khi cọ cây thôi màu xanh non mà chuyển sang sắc bụi nhạt của nắng, ấy là lúc vàng đang thử thách lòng người. Giữa mùa khô ấy, người Ê Đê lại chuẩn bị cho một nghi lễ đã tồn tại từ rất lâu trong đời sống cộng đồng. Không chỉ để cầu mưa cho mùa rẫy mới, mà còn để giữ lại ký ức văn hóa của cha ông giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày. Lễ cầu mưa của người Ê Đê, tiếng Ê Đê gọi là Khăm Má, từ lâu đã trở thành một phần linh hồn của đời sống nương rẫy. Người Ê Đê tin rằng con người sinh ra từ đất, lớn lên nhờ hạt lúa và tồn tại nhờ những mùa mưa. Vì vậy, nghi lễ này không đơn thuần là lời cầu xin thiên nhiên, mà còn là cuộc trở về với cội nguồn, với niềm tin tâm linh đã được truyền từ đời này sang đời khác.
0: Dạ, ông có thể cho biết là ý nghĩa của lễ cúng cầu mưa, nó có ý nghĩa như thế nào trong đời sống của người dân?
2: Về cái ý nghĩa lễ cúng cầu mưa của đồng bào Ê Đê, có nghĩa nó truyền lại từ ngày xưa. Đây là cái nét phong tục tập quán rất là đặc sắc, truyền lại từ ngày xưa. Nó là nghi lễ về nông nghiệp để mà cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, vụ mùa trong một năm là bội thu, cũng là cầu mong cho sức khỏe cho bà con. Và đồng thời cái dịp này là nhân dân trong buôn á gắn kết với nhau, về học hỏi với nhau trong quá trình sản xuất, và cũng là cái dịp mà người dân thể hiện cái sự tôn trọng đối với thiên nhiên, đối với thanh linh trong mùa vụ trong năm.
1: Những ngày này tại Buôn Ky, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, người dân lại sửa soạn cho lễ cầu mưa. Buổi lễ diễn ra tại nhà văn hóa buôn, không gian không quá rộng nhưng từ sáng sớm đã đông kín người. Ai cũng mặc những bộ trang phục đẹp nhất, như thể đi gặp một điều thiêng liêng đã chờ mình từ rất lâu.
3: Nó mang cái ý nghĩa tâm linh sâu sắc của người dân nơi đây. Nó thể hiện cái sự thành kính của người dân đối với các cái đấng thần linh, cũng như là các cái vị thần cai quản cái vùng đất, vùng nước ở nơi đây. Lãnh đạo phường là rất vui, rất hạnh phúc khi được cùng với bà con, cùng với người dân, người đồng bào của mình tổ chức những cái lễ hội để thể hiện cái tâm linh đối với các vị thần, để ban phát cho người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mùa màng tốt tươi và đem lại cái hạnh phúc cho người dân.
4: Từ nhỏ mình lớn sống ở trên này á, thì chị rất là tự hào về cái bản sắc văn hóa của người đồng bào Ê Đê mình. Đó thì từ nhỏ chị cũng có tham gia, nhưng mà hồi chị đi học á thì cũng ít tham gia, và chị bắt đầu tham gia khoảng 2-3 năm nay, cảm thấy rất là tự hào về văn hóa của mình. Tại vì tới bây giờ, tới hiện tại bây giờ, người dân ở bên mình vẫn giữ cái văn hóa này.
1: Giữa khoảng sân rộng của buôn làng, cây nêu được dựng lên như núi từ mặt đất tới bầu trời. Những dải vải nhiều màu lay động trong gió nóng. Người dân tin rằng mùa màng thất bát thường đến từ sự quấy nhiễu của Giang Lia, vị thần của điều dữ và tai họa. Vì thế lễ cầu mưa cũng mang ý nghĩa xua đi những điều không may, cầu cho buôn làng được bình yên, mùa màng tươi tốt. Lễ vật được chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Những ché rượu cần được đặt cạnh nhau, thơm mùi men lá cũ. Tất cả được bày biện cẩn trọng dưới những tán cây già đã chứng kiến biết bao mùa hạn rồi mùa mưa đi qua nơi này.
0: Dạ, như vậy thì để cho lễ cúng cầu mưa này nó diễn ra trang trọng nhất thì người dân ở trong buôn mình sẽ chuẩn bị như thế nào ạ?
2: Cái khâu chuẩn bị trước khi làm lễ cúng cầu mưa như thế này, trước hết là hội đồng già làng bàn bạc với bà con trong buôn á, thống nhất ấn định ngày cúng và phân công người làm, những thanh niên góp sức góp công, ví dụ đi tìm các cái nguyên vật liệu, ví dụ tre, nứa, cây gỗ để làm cái chòi. Cái chòi này là để mà chứa gồm có hai cái bồ lúa và cái bồ mà để đứng mà sản phẩm trong nông nghiệp đấy, và chất các cái dụng cụ lao động, các cái chê rìu. Lê vật cúng là con gà, đối với cúng cỏ mưa là bốn con gà này có thể là thần linh là chấp nhận. Cái thời gian mà thường thường từ ngày xưa đấy, qua cái thời gian mà nắng gắt để có cái trận mưa. Ngày xưa là mưa muộn, tại vì kinh nghiệm dân gian của bà con tính theo âm lịch, theo mặt trăng đấy, cảm thấy trong cái năm đó mưa rất là gắt và kéo dài nữa, mà cái thời điểm trồng tỉa thì nó đã tới rồi, nếu mà tỉa muộn thì cái mùa màng nó không có năng suất. Cho nên là gia làng bàn nhau với cả buôn làng, bây giờ mưa muộn quá, bây giờ tổ chức lễ cúng cầu mưa để mà có mưa để mà trồng tỉa, là như vậy. Trong cái nội dung đó là cầu cho mưa thuận gió hòa, các cái cơn mưa tưới cho các cái mùa màng bà con cho nó xanh tốt, rồi để có năng suất cao.
1: Khi mặt trời bắt đầu đứng bóng, tiếng chiêng cũng vang lên, chạy trên mái nhà dài, lan qua những tán cây đang khô đi trong nắng, vọng vào không gian núi rừng như tiếng gọi của buôn làng gửi lên thần linh. Thầy cúng ngồi trước những chiếc chòi nhỏ, bắt đầu cất lên lời khấn bằng tiếng ê đê cổ. Giọng ông khi trầm như tiếng nước chảy dưới đá, khi cao như gió thổi qua rẫy mùa cũ. Người trong buôn đứng lặng quanh sân lễ, những đứa trẻ thôi chạy nhảy, nép vào bên vái mẹ. Người già cúi đầu nhìn ngọn khói đang bay lên từ mâm cúng. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như chậm lại.
0: Trong cái lễ cúng cầu mưa của mình thì cái nghi thức nào là đặc biệt nhất hả?
2: Nghi thức đặc biệt quan trọng nhất, trọng tâm nhất là cái lời thầy cúng cầu khấn, làm sao cầu mưa liên quan đến mưa, mưa đúng thời điểm và mưa sớm, mưa thuận gió hòa đấy, mưa đều mới mà là cái thóc giống của bà con nảy mầm nhanh hơn và mùa màng tươi tốt, mà lúc đó là bà con sẽ ấm no xong sẽ hạnh phúc cả buôn làng, ý là như vậy. Lúc mà làm lễ cúng cầu mưa xong là nghi thức trồng tỉa. Trồng tỉa là tượng trưng cho vụ mùa mới. Khi mà đầy đủ các cơn mưa rồi đấy, nó mát rồi nha. Mưa trên đầu là chưa trồng tỉa đâu. Vài ba trận mưa nữa, lúc đó là bà con sẽ đồng loạt xuống rẫy nương sẽ trồng tỉa. Cơn mưa đều đặn như thế là các cái hạt thóc này nảy mầm nhanh hơn. Còn cái nghi thức tạo mưa tượng trưng sẽ có mưa thuận gió hòa. Trong cái vụ mùa đó là mưa thuận gió hòa, không cơn lốc, không có giông bão. Thường thường ngày xưa cũng có giông bão hay phá hoại mùa màng và phá hoại nhà cửa cũng có, ý là cầu mong theo lời khấn cầu của thầy cúng là cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Trong vụ một năm là một vụ mùa bội thu và nhân dân là no ấm. Cuộc săn bắn như thế này có nghĩa là bưa non sẽ mọc lên và cỏ non sẽ mọc lên, các cái thú rừng nó thích ăn lúa non cỏ non thì nó sẽ phá hoại, cho nên là các cái trai tráng trong làng đều đất bẫy, đến khi nào nó vào thì sẽ dính bẫy và các cái loài thú rừng mà nó đỡ phá hoại.
1: Trong những năm gần đây, lễ cầu mưa ở Buôn Ky được người dân gìn giữ như một phong tục truyền thống, đồng thời nhận được sự quan tâm trong công tác bảo tồn văn hóa tại địa phương. Không chỉ người lớn tuổi, ngày nay nhiều bạn trẻ trong buôn cũng bắt đầu học đánh chiêng, học múa, học lời khấn cổ từ thế hệ đi trước.
5: Đoàn thanh niên hoặc là những người dân ở đây đều luôn muốn phát huy cái đậm đà bản sắc của dân tộc mình, có đến với tất cả các tỉnh thành. Người trẻ thì luôn luôn phải biết là phát huy giá trị gìn giữ bản sắc của địa phương mình, luôn luôn là phát huy và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào lên để mọi người ai cũng biết tới về cái giá trị nhân văn và bản sắc dân tộc của Đắk Lắk mình.
0: Trong cái xã hội hiện đại như thế này á, thì việc mà mình gìn giữ những cái lễ hội truyền thống như thế này nó có gặp khó khăn gì không, và chú có kỳ vọng gì ở thế hệ trẻ hôm nay không ạ?
2: Tổ chức lễ cúng cỏ mưa có nghĩa là cái phong tục tập quán truyền thống từ ngày xưa để lại, nhưng hiện nay do cái cuộc sống bà con đều sống cái thời hiện đại, nhiều cái tác động, ví dụ thay đổi về phương thức sản xuất, ngày xưa làm nương làm rẫy trồng tỉa, nhưng mà hiện nay thì lại chuyển qua cái trồng cây công nghiệp. Với lại cái tư duy của thế hệ trẻ cũng có sự thay đổi. Cái lớp trẻ bây giờ là tại vì cái tập quán này dùng gần như mai một, và cái lớp trẻ bây giờ là không nhận biết được, về cái tập quán này, cho nên khó khăn là chỗ đó. Đối với chúng tôi là người lớn tuổi, và kết hợp với sự chỉ đạo của nhà nước và phục dựng lại, tuy rằng dù là phục dựng nhưng mà cũng làm giống như truyền thống ngày xưa. Đối với thanh niên, chúng tôi là những người lớn tuổi đi trước, chúng tôi cũng có trách nhiệm truyền đạt lại cho lớp thế hệ sau để mà biết phong tục truyền thống rất tốt đẹp của tổ tiên của mình, của những người lớn tuổi đi trước, làm sao mà duy trì bảo tồn, và lớp trẻ sau này học hỏi nắm và sau này sẽ duy trì và bảo tồn cái phong tục truyền thống của đồng bào mình cho đến thế hệ sau.
1: Những lời tâm sự mộc mạc của người bí thư chi bộ buôn lớn tuổi vang lên giữa khoảng sân lễ đang phủ đầy nắng hanh đầu mùa khô, như một cách kể lại câu chuyện của buôn làng bằng ký ức và niềm tin đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dẫu cuộc sống hôm nay đã đổi thay rất nhiều, người Ede ở Buôn Ky vẫn cố gắng lưu giữ lễ cầu mưa như lưu giữ một phần hồn cốt của dân tộc mình. Để rồi mỗi mùa hạn trở về, tiếng chiêng lại ngân lên giữa đại ngàn, nhắc con cháu hôm nay nhớ rằng phía sau mỗi mùa rẫy xanh tươi còn có bóng dáng của truyền thống, của những giá trị văn hóa đã bền bỉ đi cùng buôn làng qua năm tháng.
0: Vâng thưa quý vị, như vậy là lễ cúng cầu mưa đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy cảm xúc. Những lời khấn, tiếng chiêng như kết nối con người với trời đất, thể hiện sự hài hòa của tự nhiên. Đây không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn là sự kết nối cộng đồng qua bao thế hệ.
1: Sau phần nghi lễ truyền thống, đến với hương rừng vị biển phần tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng theo chân nhân vật trải nghiệm của chúng tôi hòa mình vào không khí rộn ràng của phần hội, mở ra một không gian văn hóa vừa mộc mạc vừa cuốn hút giữa đại ngàn Đắk Lắk.

0: Thưa quý vị, trong hành trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, kinh tế tập thể đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng. Tại các hợp tác xã, nhiều mô hình liên kết sản xuất đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy chuyển đổi cách thức sản xuất và khai thác tốt hơn tiềm năng của địa phương. Tuy nhiên, trước yêu cầu hội nhập và xu hướng phát triển nông nghiệp hiện đại, khu vực kinh tế tập thể cũng đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Từ thực tế đó, nhiều hợp tác xã đã chủ động đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, hướng đến sản xuất xanh và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Chương trình Tạp chí Kinh tế hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, các hợp tác xã đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để khu vực này tạo được bước phát triển mạnh mẽ hơn, vẫn cần nhiều giải pháp đồng bộ nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng trong thời gian tới.
1: Những năm gần đây, khu vực kinh tế tập thể tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định. Năm qua, toàn tỉnh thành lập mới 80 hợp tác xã, nâng tổng số lên hơn 1.220 hợp tác xã với khoảng 183.000 thành viên và 27.000 lao động. Doanh thu bình quân đạt khoảng 2,7 tỷ đồng một hợp tác xã một năm, lợi nhuận bình quân đạt 320 triệu đồng và thu nhập bình quân của thành viên khoảng 68 triệu đồng mỗi năm. Những con số này cho thấy khu vực kinh tế tập thể đang từng bước trở thành điểm tựa giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Tại xã Hòa Sơn, mô hình hợp tác xã chăn nuôi bò vỗ béo và bò giống đang phát huy hiệu quả rõ nét. Thành lập từ năm 2018 với 11 xã viên, hợp tác xã hỗ trợ người dân về con giống sạch, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, ứng dụng cơ giới hóa và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Do đó, nhiều hộ dân yên tâm mở rộng quy mô chăn nuôi.
2: Vì ngày xưa thì bò nó mấy năm về trước thì bò nó cái giá như nó thấp, nhưng mấy năm trở về đây đó là bò giá bò rất là cao.

0: nên bà con rất phấn khởi. Bò thịt với lại bò nuôi rất là bà con mua rất nuôi rất là nhiều. Ở đây thu nhập nhập của bà con cũng rất là nhiều.
1: Hợp tác xã còn đóng vai trò kết nối giữa người dân với thị trường tiêu thụ, giúp sản phẩm có đầu ra ổn định hơn, đồng thời tạo điều kiện để bà con nâng cao hiệu quả chăn nuôi, từ đó đời sống người dân ngày càng ổn định.
2: Hợp tác xã xong ra liên kết những lò mổ, đầu làm chăn nuôi xong và xuất những lò mổ giá thành nó cao, là không để thụ những mà lái buôn của địa phương. Xong rồi mình liên kết những hộ dân, ví dụ như mình cung cấp giống và cung cấp kỹ thuật chăn nuôi cho những hộ dân, xong rồi là mình bao tiêu sản phẩm, là mình đầu thu mua giá cả những hộ dân mà liên kết với hợp tác xã là giá cả là ổn định, do mình liên kết với những lò mổ nên nhưng giá cả lúc nào cũng phải cao hơn ngoài thị trường 5%.
1: Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song khu vực kinh tế tập thể vẫn còn không ít khó khăn. Phần lớn các hợp tác xã hiện nay có quy mô nhỏ lẻ, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, chưa gắn chặt với nhu cầu thị trường. Việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tuy đã hình thành nhưng thiếu tính bền vững. Nhiều mô hình liên kết còn mang tính tự phát, thiếu ràng buộc pháp lý nên tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, khó khăn về nguồn vốn và khả năng tiếp cận tín dụng cũng đang là rào cản lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến mở rộng sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã. Chất lượng nguồn nhân lực cũng là điểm yếu cần sớm khắc phục khi đội ngũ quản lý hợp tác xã còn thiếu kỹ năng quản trị theo cơ chế thị trường.
3: Cơ quan chuyên môn làm sao mà hỗ trợ được các hợp tác xã, không chỉ về chuyên môn quản lý mà về lĩnh vực chuyên môn nội dung kinh doanh của từng hợp tác xã, để rồi có cái hướng hỗ trợ cho hợp tác xã, không chỉ là địa phương kêu gọi các doanh nghiệp liên kết với các hợp tác xã mà địa phương còn chỉ đạo mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội xã vận động các hội đoàn viên làm sao mà tham gia và tuân thủ cái điều luật hoạt động của hợp tác xã để có cái sự phát triển bền chặt gắn kết lâu dài giữa hợp tác xã với xã viên.
1: Việc nâng cao năng lực quản trị, tăng cường liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học kỹ thuật và mở rộng thị trường tiêu thụ sẽ góp phần giúp các hợp tác xã hoạt động hiệu quả hơn. Do đó, trước những khó khăn thách thức còn tồn tại đặt ra bài toán đối với hợp tác xã trong việc nâng cao chất lượng con người, nhân lực cũng như đổi mới cách thức sản xuất với tư duy hiện đại, đảm bảo hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trong giai đoạn ngày càng cạnh tranh như hiện nay.
4: Thưa quý vị, trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang hướng đến mục tiêu phát triển xanh và bền vững, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang từng bước đổi mới cách thức sản xuất nhằm thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Từ thay đổi tư duy canh tác đến ứng dụng khoa học kỹ thuật, các hợp tác xã đang mở ra hướng đi phù hợp hơn trong giai đoạn mới.
1: Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp đặt ra yêu cầu nâng cao năng suất cũng như đòi hỏi giảm tác động đến môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao giá trị sản phẩm. Trước xu thế đó, nhiều hợp tác xã đã chủ động chuyển đổi cách thức sản xuất theo hướng an toàn, tuần hoàn và thân thiện với môi trường. Với cây cacao, thay vì chỉ tập trung vào phần hạt như trước đây, nhiều đơn vị đã tận dụng thêm các phụ phẩm trong quá trình sản xuất để tạo ra giá trị mới. Vỏ cacao được sử dụng để ủ phân hữu cơ hoặc làm than sinh học phục vụ chăm sóc cây trồng, góp phần giảm lượng chất thải ra môi trường và tiết kiệm chi phí sản xuất. Người dân ngày càng chú trọng hơn trong canh tác theo hướng thân thiện với môi trường.
5: Không nói chung mình bây giờ xây dựng kinh tế tập thể thì từ tổ hợp tác đến hợp tác xã, thì tổ hợp tác đấy là thành lập từ năm 2012, là hơn năm nay hơn chục năm rồi. Và qua quá trình qua cái đầu ra với đầu vào á, thì nói cũng mình thành lập cái tổ hợp tác là nhiều, cũng có nhiều cái hay, là hay chỗ là nhiều khi mua bán tập trung, nhiều khi có cả cái đơn vị là giáo dục để đến đặt thu mua cho mình là khi nào giá cao cho bà con. Cái thứ hai nữa, cái đầu ra là ổn định. Cái thứ ba là bà con yên tâm sản xuất. Vì cái thứ tư nữa là bà con trong thành viên là cùng góp vốn, góp cổ phần để tạo điều kiện với nhau để xóa đói giảm nghèo.
1: Cùng với việc thay đổi quy trình canh tác, nhiều hợp tác xã cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất như sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước, tăng cường sử dụng phân hữu cơ và liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp. Những giải pháp này đang giúp người dân chủ động hơn trong sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế từ loại cây trồng chủ lực của địa phương. Theo các chủ hợp tác xã, việc thay đổi phương thức canh tác cũng như liên kết với doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm chế biến sâu, người trồng cacao yên tâm trong quá trình sản xuất và đầu ra sản phẩm.
6: Hiện nay thì hợp tác xã đang định hướng cho cả cái thành viên là đi theo hướng tuần hoàn, xanh hóa sản phẩm, bảo vệ môi trường, thứ nhất là chống cái phát thải, mình hạn chế sử dụng một số cái bảo vệ thực vật, và về hướng canh tác là hạn chế sử dụng với lại tạo nên tăng cái giảm dần cái thuốc hóa học, phân bón, bón một số phân hữu cơ nhằm mục đích là để nó giảm về phát thải khí thải.
1: Theo lãnh đạo địa phương, việc các hợp tác xã chủ động đổi mới phương thức sản xuất là yếu tố quan trọng để nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản trong bối cảnh mới. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã ứng dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng liên kết sản xuất và xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển cây nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển bền vững.
7: Ủy ban nhân dân xã sẽ xây dựng một cái đề án, trong đó có cái sự tham gia của nhà khoa học, rồi là nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân. Thế thì hiện nay mà qua rà soát thì chúng tôi có khoảng là trên 400 hectare. Thì và phát triển thêm các cái vùng đất làm sao và đạt được tối thiểu là 1.000 hectare trong cái đề án này. Và trong cái đề án này thì chúng tôi cũng rất là kỳ vọng và giao cho phòng y tế làm rất là bài bản từ cái vấn đề quy hoạch vùng đến các cái liên kết, có những cái hợp đồng liên kết cụ thể đối với này các cái doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân và chính quyền địa phương, từ cái vấn đề quy hoạch đó để mình phát triển bền vững cái cây cacao từ cái khâu sản xuất, từ khâu giống đến khâu sản xuất rồi đến cái thu mua, chế biến và tiêu thụ.
1: Vì các hợp tác xã không ngừng đổi mới phương thức canh tác đang cho thấy sự thích ứng tích cực trước những yêu cầu mới của ngành nông nghiệp. Đây cũng là nền tảng để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại thân thiện với môi trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Vì chủ động thay đổi tư duy canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao giá trị nông sản được xem là hướng đi tất yếu, phù hợp với kinh tế thị trường ngày càng khắt khe như hiện nay.
4: Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế tập thể đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với thị trường và xu hướng phát triển hiện đại, việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã trở thành nhiệm vụ quan trọng. Tại Đắk Lắk, cùng với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, các hợp tác xã đang từng bước đổi mới cách thức sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây cũng là nền tảng để khu vực kinh tế tập thể phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
1: Từ việc nhận diện rõ những khó khăn hạn chế còn tồn tại, tỉnh Đắk Lắk đã định hướng phát triển kinh tế tập thể theo hướng năng động, hiệu quả và bền vững, gắn với chuyển đổi số và hội nhập kinh tế. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu thành lập mới 75 hợp tác xã, nâng tổng số lên khoảng 1.325 hợp tác xã với hơn 195.000 thành viên tham gia. Doanh thu bình quân dự kiến đạt 2,8 tỷ đồng mỗi hợp tác xã mỗi năm, thu nhập của người lao động khoảng 75 triệu đồng mỗi năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh xác định tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung xây dựng nghị quyết mới cho giai đoạn 2026-2030 phù hợp với luật hợp tác xã năm 2023. Cùng với đó là tăng cường bố trí nguồn lực hỗ trợ hạ tầng vốn xúc tiến thương mại và chuyển giao khoa học công nghệ cho các hợp tác xã.
8: Hướng dẫn cho bà con để bà con tiến hành cách ủ phân tại nhà. Quy trình mà ủ phân làm sao cho nó tiết kiệm và hiệu quả nhất cho bà con nông dân để mình tiến hành mà cải tạo đất cho cái đồng ruộng mình. Bà con nông dân thì cũng hồi đáp, tức là cái phân mà mình tự ủ ra ấy, thì nó có chất lượng, nó cũng khá là tốt.
1: Công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xác định là giải pháp then chốt. Tỉnh phấn đấu tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ cao đẳng đại học đạt ít nhất 25%, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, hướng tới khoảng 210 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác là thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị, với mục tiêu có khoảng 350 hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Song song với đó, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tạo sức lan tỏa, nâng cao chất lượng chung của khu vực kinh tế tập thể.
9: Tập trung vào cái mục tiêu phát triển nông nghiệp theo cái hướng hiện đại, bền vững và nâng cao cái giá trị gia tăng để tăng cái khả năng cạnh tranh của cái nông sản về đối với các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh lại cái cơ cấu ngành gắn với phát triển cái nông nghiệp hàng hóa, cái quy mô tập trung, phát triển những cái ưu thế của tỉnh đặc biệt là ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực, các cái sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy cái liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất chế biến đến tiêu thụ.
1: Tỉnh cũng kiến nghị Trung ương quan tâm bố trí nguồn vốn hỗ trợ phát triển hạ tầng, nhất là giao thông nội đồng và cơ sở chế biến, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc về đất đai để các hợp tác xã thuận lợi triển khai dự án đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất. Qua đó tạo động lực để kinh tế tập thể phát huy vai trò trong phát triển nông nghiệp nông thôn và nâng cao đời sống người dân trong giai đoạn mới.
4: Thưa quý vị, chương trình tạp chí kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đây là chương trình được mở mới nhằm cung cấp thông tin, cập nhật biến động thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh. Dù áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp tăng lên trong tháng 5, thị trường được kỳ vọng sẽ dần ổn định hơn từ tháng 6. Xét theo nhóm ngành, bất động sản tiếp tục là lĩnh vực dẫn đầu về giá trị phát hành trong tháng 4. Nhóm này ghi nhận 7 lượt phát hành với tổng giá trị hơn 20,6 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 50% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành trong tháng. Đứng thứ hai là nhóm ngân hàng với 12 đợt phát hành thành công. Tổng giá trị đạt hơn 18 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 43,5% tổng lượng phát hành trên thị trường. Bên cạnh hoạt động phát hành, thị trường cũng ghi nhận xu hướng gia tăng mạnh của hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn. Trong tháng 4, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được mua lại đạt hơn 28,6 nghìn tỷ đồng, tăng 270% so với tháng trước và cao hơn 136,4% so với cùng kỳ năm 2025. Ở chiều đáo hạn, các chuyên gia từ VN Direct cho biết áp lực thanh toán trái phiếu doanh nghiệp sẽ gia tăng trong tháng 5. Theo ước tính, sẽ có hơn 23,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đến hạn thanh toán trong tháng này, tăng 41% so với giá trị đáo hạn của tháng 4. Tuy nhiên, áp lực đáo hạn trước dự báo có thể giảm dần từ tháng 6 trở đi. Giá vàng hôm ngày 12 tháng 5 tại thị trường vàng trong nước đồng loạt giảm rất mạnh, vàng miếng và giá vàng nhẫn, trong khi vàng thế giới lại nhích tăng. Theo Kisco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ 30 phút hôm ngày 12 tháng 5, theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4.730 đô la Mỹ trên một ounce, giá vàng tăng 0,89% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, vàng thế giới có giá khoảng 150,8 triệu đồng trên một lượng, chưa tính thuế phí. Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,4 triệu đồng trên một lượng. Nguồn tin từ Reuters cho hay giá vàng thế giới đã đảo chiều tăng nhẹ khi các nhà đầu tư đánh giá những diễn biến trong quan hệ ngoại giao Mỹ-Iran và chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ dự kiến công bố vào cuối tuần này.

Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ nông dân vay vốn phát triển sản xuất, tái đàn chăn nuôi, nông nghiệp sạch và công nghệ cao, Agribank chi nhánh Đắk Lắk đã triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi, lãi suất thấp. Các chương trình hỗ trợ bao gồm vay thế chấp, kỳ hạn linh hoạt theo vòng quay sản xuất, giúp doanh nghiệp và nông dân chủ động trong đầu tư, mang lại hiệu quả cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Việt Thắng có trụ sở tại Cụng Công nghiệp EDA, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày dép và dụng cụ bảo hộ lao động. Đơn vị này đã có thời gian dài phát triển ổn định, trở thành doanh nghiệp trụ cột của tỉnh. Thực hiện nghị quyết 68 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, đơn vị đã cải tiến và chuẩn hóa toàn bộ quy trình sản xuất, chủ động chuyển từ lao động thủ công sang bán tự động và tự động hóa, do đó cần một nguồn vốn lớn mới đáp ứng được. Nhờ tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đắk Lắk đã giúp công ty tăng công suất, giảm giá thành, nâng cao chất lượng và tính đồng bộ của sản phẩm. Với việc đầu tư đưa dây chuyền hiện đại vào hoạt động đã giúp cho

0: các dòng sản phẩm chủ lực, mẫu mã đa dạng, phù hợp với đặc thù của nhiều ngành nghề, được khách hàng trên toàn quốc tin dùng. Ngoài ra, công ty còn mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước láng giềng và đặc biệt là thị trường khó tính như Mỹ.
1: Dòng vốn từ Agribank đã tạo bước chuyển rất là quan trọng cho Việt Thắng trong đầu tư công nghệ và hướng tới xuất khẩu bền vững. Nguồn vốn vay trung và dài hạn của Agribank giúp Việt Thắng đầu tư dây chuyền hiện đại và đem lại những cái hiệu quả rất là nhất định, ví dụ như giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm chi phí giá thành và sản phẩm thì được đồng nhất hơn, nâng cao năng suất và giảm được khoảng 10% chi phí sản xuất. Từ những thay đổi trên, Việt Thắng đã nâng công suất nhà máy từ 3 triệu đôi lên 6 triệu đôi trên năm, đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ trên thị trường trong nước cũng như ngoài nước.
0: Là chủ trại nuôi heo diện tích trên 3.000 m2, quy mô 240 heo nái và 1.200 heo thịt, một lứa ở thôn Ebra, xã Econop, anh Nguyễn Văn Anh Tuấn cho biết tổng số tiền anh đầu tư cho trang trại đã hơn 30 tỷ đồng. Lúc đầu chưa tiếp cận được nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, tiền lãi anh phải trả hàng tháng, trong khi tiền thức ăn và các chi phí khác mà heo chưa đến lứa nên rất mất thời gian và không chủ động được trong đầu tư phát triển. Từ khi được vay nguồn vốn của Agribank chi nhánh Đắk Lắk với lãi suất ưu đãi và trả lãi linh hoạt đã giúp anh yên tâm phát triển chăn nuôi mà không phải lo trả lãi như trước. Nhờ thực hiện đúng cam kết trả nợ, mới đây anh Tuấn còn được vay thêm 3 tỷ đồng để đầu tư dàn máy ép phân, vừa tận dụng được chất thải, tăng thu nhập mà không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
2: Theo tôi thì cái nguồn vốn của bên Ngân hàng Nông nghiệp đầu tư cho chúng tôi vay thì chúng tôi đầu tư kinh doanh đến giờ thì thấy rất là hiệu quả, có những rất là linh hoạt để tạo cái dòng vốn để mà mình hoạt động được trong cái lĩnh vực đầu tư sản xuất.
3: Mà xác định chuyển đổi số không chỉ là mục tiêu về công nghệ mà là trụ cột chiến lược để phát triển bền vững và gia tăng khả năng tiếp cận vốn cho nền kinh tế, Agribank nói chung và chi nhánh Đắk Lắk nói riêng đã thực hiện những bước đi đột phá với tinh thần lấy khách hàng làm trung tâm, lấy công nghệ làm động lực. Agribank đã đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ. Agribank cũng đã phát triển mạnh mẽ các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng số nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi là cụ thể hóa chiến lược của Agribank bằng các giải pháp thiết thực phù hợp với đặc thù kinh tế vùng Tây Nguyên, cụ thể như là phát triển hệ sinh thái số, triển khai mô hình ngân hàng số tự động Agribank Digital giúp khách hàng thực hiện các giao dịch mở tài khoản, phát sinh thẻ và các giao dịch tài chính. Ngoài ra, Agribank Đắk Lắk còn tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ công nghệ, thông tin, kỹ năng số cho các bộ nhân viên, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng, đặc biệt là khách hàng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
0: Những năm qua, với vai trò là ngân hàng chủ lực trong đầu tư phát triển tam nông, Agribank chi nhánh Đắk Lắk luôn duy trì tỷ trọng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ở mức trên 80%, tổng dư nợ góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội. Nhờ cơ chế chính sách, việc triển khai hiệu quả nghị quyết 55 của chính phủ đã tạo điều kiện cho nhiều hộ dân được vay vốn không có tài sản bảo đảm, qua đó rút ngắn thủ tục và đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn sản xuất. Ngoài ra, Agribank đang áp dụng nhiều chương trình tín dụng linh hoạt như cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ với thời hạn lên đến 36 tháng, giúp khách hàng chủ động nguồn vốn. Lãi suất cho vay lĩnh vực nông nghiệp luôn thấp hơn từ 0,5 đến 1% so với các lĩnh vực khác, đã hỗ trợ đáng kể cho nông dân, nông thôn có điều kiện phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hệ thống ngân hàng nói chung và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV nói riêng đã giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ tài chính một cách nhanh chóng, an toàn nhờ đi đầu trong chuyển đổi số. Từ chỗ khách hàng phải đến tận nơi xếp hàng chờ đợi thì nay khách hàng có thể dễ dàng mở tài khoản, chuyển tiền, vay vốn và thanh toán hóa đơn trực tuyến mọi lúc, mọi nơi mà không cần đến quầy, giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí, thời gian và công sức. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV xác định chuyển đổi số là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của mình đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 với ba trụ cột phát triển chính là khách hàng, nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và công nghệ chuyển đổi số. Mặc dù địa bàn rộng lại có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống dựa vào nương rẫy nên trình độ tiếp cận công nghệ thông tin không đồng đều. Đây là rào cản lớn nhất khi thực hiện chuyển đổi số, nhưng BIDV Đắk Lắk đã chỉ đạo quyết liệt triển khai chuyển đổi số theo đúng lộ trình đề ra và trở thành một hình mẫu để nhiều chi nhánh học tập.
4: Tại BIDV Đắk Lắk thì việc chuyển đổi số là một trong những cái nội dung trọng tâm để phát triển. Thì trong quá trình thực hiện quá trình chuyển đổi số thì tại Đắk Lắk là một khu vực địa bàn đặc thù, là chủ yếu là người nông dân, người dân tộc thiểu số. Thì tại BIDV Đắk Lắk chúng em là lúc nào cũng cố gắng hỗ trợ, hướng dẫn, tận tình kiên nhẫn với khách hàng để khách hàng có thể tiếp cận nhanh nhất đối với cái dịch vụ ngân hàng điện tử. Thì qua quá trình triển khai thì đến nay thì cho người dân cũng đã quen với cái việc là sử dụng ngân hàng số hơn. Dạ, thì thấy là nó thuận tiện hơn trong cái đời sống hàng ngày của mình.
0: Là người có thời gian gần 10 năm sử dụng các dịch vụ của BIDV, chị Phan Thị Thảo Trang ở phường Tân An cho biết khi đang còn là sinh viên, những lần đi xếp hàng, ký giấy, đếm tiền, gửi tiền mặt để hàng tháng rút tiền ở cây ATM, tuy không còn phải giữ tiền mặt trong túi nhưng cũng mất khá nhiều thời gian. Đến nay, nhờ tiên phong trong chuyển đổi số của BIDV mà những công đoạn trên chị không cần gặp nhân viên ngân hàng, tự mình thao tác trên cây ATM rất tiện lợi, thời gian cũng chỉ mất vài phút là xong. Những tiện ích này tất cả mọi người, mọi lứa tuổi chỉ cần được nhân viên của BIDV hướng dẫn một lần là sử dụng dễ dàng.
5: Tôi thấy cái sự chuyển đổi này rất là tiện ích. Chẳng hạn như trước đây khi tôi muốn nộp tiền vô tài khoản thì tôi phải đi tới ngân hàng rồi viết những cái giấy như là đề nghị nộp tiền, rồi còn phải ghi ra là bao nhiêu tờ, mệnh giá bao nhiêu, và thậm chí phải chờ rất lâu, có khi mất cả một buổi sáng. Nhưng mà hiện nay với những công nghệ mới của BIDV thì chỉ cần với máy nộp tiền thì tôi chỉ cần bỏ tiền vô và mất khoảng chưa tới 5 phút là đã có thể nộp xong. Tôi cảm thấy là những cái công nghệ mới này nó rất là hiện đại, giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian và thao tác rất là nhanh chóng.
0: Anh Nguyễn Văn Việt ở phường Buôn Ma Thuột gắn bó với nghề kinh doanh điện thoại, đồ điện tử đã lâu nên khách hàng tin tưởng và yêu cầu anh phải trực tiếp tư vấn. Vì thế thời gian làm việc tại cửa hàng khá bận rộn. Gần đây thực hiện chủ trương của ngành thuế về tách tài khoản kinh doanh khỏi tài khoản cá nhân để việc kiểm soát nguồn thu được minh bạch nên anh phải làm ngay. Anh Việt nghĩ khách hàng của BIDV lúc nào cũng đông, để lấy được mã thanh toán QR code chắc phải mất nhiều thời gian. Nhưng khi đến ngân hàng, mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Anh được nhân viên ngân hàng hướng dẫn tận tình, làm thủ tục nhờ chuyển đổi số nên rất thuận lợi. Chỉ khoảng 10 phút với những thông tin cá nhân cung cấp theo yêu cầu, anh đã hoàn thành công việc của mình.
6: Như ngày xưa là chuyển khoản các thứ hoặc là gửi tiền là mình phải đi ra quầy. Nó mất rất là nhiều thời gian, đôi khi hết cả buổi, chờ hết cả buổi. Nhưng bây giờ chỉ mất vài phút thôi.
0: Trước đây, để tiếp cận dịch vụ ngân hàng, người dân phải di chuyển xa, mất nhiều thời gian và tốn kém đến quầy giao dịch mới làm được. Nay, nhờ chuyển đổi số, chỉ cần xác thực khuôn mặt và căn cước công dân ở bất cứ đâu, chỉ mất vài phút ngay trên chiếc điện thoại của họ mà không cần phải đến quầy giao dịch. Hiện nay, hệ thống BIDV trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có trên 90% giao dịch được thực hiện trên kênh số. Trong số trên 690.000 khách hàng mở tài khoản thì có hơn 20.000 khách hàng mở theo hình thức trực tuyến.
7: Thì trước đây thì chúng ta phải thực hiện theo đúng quy trình cho vay bằng giấy tờ thủ tục. Tuy nhiên là cũng muốn cho khách hàng sẽ được trải nghiệm là tự động đăng ký hồ sơ vay vốn, tự động giám sát hồ sơ của mình và phê duyệt. Qua đó sẽ giúp cho cá nhân cũng như doanh nghiệp thuận tiện hơn, minh bạch hơn và tiện lợi hơn cho khách hàng. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi tập trung xây dựng nền tảng số gắn với đặc thù của địa phương. Thì chúng ta cũng đã biết là địa bàn tỉnh Đắk Lắk của chúng ta là có thế mạnh về xuất khẩu cà phê, sầu riêng. Vì vậy nên là chúng tôi cũng mong muốn được đồng hành cùng với bà con cũng như là với doanh nghiệp ngay từ ban đầu trong khâu trồng, chăm sóc, chế biến, thu hoạch rồi cho tới xuất khẩu thì đều thực hiện trên nền tảng số. Và cuối cùng là chúng tôi cũng đẩy mạnh đào tạo cho cán bộ công nhân viên để nâng cao cái năng lực chuyển đổi số. Chúng tôi cũng mong muốn là mỗi một cán bộ công nhân viên không chỉ là người thực thi mà chính là những đại sứ thực thụ chuyển đổi số hướng tới từng khách hàng.
0: Tại Đắk Lắk, BIDV có 24 điểm giao dịch đại lý dịch vụ công trực tuyến với 4 trụ sở chi nhánh và 20 phòng giao dịch trực thuộc, góp phần nâng cao

chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. BIDV Đắk Lắk là chi nhánh đầu mối trên địa bàn đã ký kết hợp tác toàn diện với Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Lắk để đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới, thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ Tư, tuần thứ Hai và thứ Tư hàng tháng. Rất mong được sự đồng hành của quý vị và quý doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV Đắk Lắk đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

很多，朋友 and the head。

0: Tây Nguyên, nơi đại ngàn hùng vĩ, nơi có người sống dựa vào thiên nhiên, dựa vào núi rừng qua nhiều thế hệ. Giữa không gian ấy, những thói quen sinh tồn được hình thành từ cách làm ăn, cách đi rừng đến những vật dụng, công cụ, vũ khí gắn liền với đời sống săn bắn, hái lượm hàng ngày. Theo thời gian, cùng với những đổi thay của cuộc sống, những thói quen thường ngày đó cũng dần mang theo những nguy cơ, thậm chí trở thành ẩn họa. Khi cộng đồng bắt đầu đối diện với những hiểm nguy hiện hữu, cũng là lúc một câu hỏi được đặt ra: điều gì cần phải thay đổi để con người an toàn bước tiếp dưới ánh sáng của pháp luật? Thôn Đừng Nhạp, xã Ia Lốp là một trong những thôn có tỷ lệ tàng trữ súng cao nhất của tỉnh Đắk Lắk. Với nhiều người, khẩu súng không chỉ là công cụ săn bắn mà còn là một thói quen trong sinh hoạt đời sống, được mang theo từ quê cũ, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Bây giờ là 76 hộ, tức là nhân khẩu bằng 303 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Thái. Về cái vũ khí, thế là tự chế thì bà con trước ở ngoài Bắc về cái phong tục là người ta hay sử dụng, tức là cũng có mang theo.
0: Năm 2003, anh Vi Văn Phúc rời quê hương Thanh Hóa vào xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk lập nghiệp. Trong hành trang mang theo có khẩu súng Kalib mà ông nội anh để lại, giá trị bằng cả con trâu. Như thói quen mang tính tinh thần cũng là công cụ lao động của người dân tộc Thái quê anh. Khi mới vào đây, anh dùng súng để săn bắn và bảo vệ mùa màng. Nhưng cũng chính khẩu súng này đã để lại trên cơ thể anh những vết thương không bao giờ lành.
2: Bắn phát cái loác ra, cái kiểu là nó không tự chế mà.

0: lắc bể nòng ra. Bể nòng ra mà nó xé ra cái một miếng thịt mình đây luôn này. Để với cánh tay cũng dính.
1: Ở xã vùng biên này, anh Phúc không phải người duy nhất. Vẫn còn rất nhiều người dân có thói quen sử dụng súng. Hiện nay, ngoài những khẩu súng săn cũ, nhiều loại vũ khí mới xuất hiện như súng bắn đạn bi bằng hơi cồn này chẳng hạn. Con học cha, em học anh, bạn bè học nhau hay tự tìm hiểu qua Internet với những vật liệu sẵn có và chỉ cần chi phí vài chục đến vài trăm ngàn đồng, họ đã có một khẩu súng cồn có khả năng sát thương cao.
2: Nói chung là cái súng hơi cồn này chế tạo thì nó cũng đơn giản. Tác hại của nó chắc nếu mà nhiều thì tác hại cũng nguy hiểm.
1: Việc sử dụng vũ khí là vi phạm pháp luật, nguy hiểm không chỉ cho người cầm súng mà cho cả cộng đồng. Tại tỉnh Đắk Lắk đã có những vụ ẩu đả với nhiều vũ khí tự chế xảy ra gây thương vong cho nhiều người, thậm chí có trường hợp tử vong. Những vụ việc dùng súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn trở thành những hồi chuông day dứt, cảnh tỉnh con người về tác hại không lường trước của vũ khí tự chế.
3: Từ ngày này trở lên không làm, không mua, không sử dụng rồi, sẽ lớn rồi.
4: Nếu cho tôi được ước, tôi ước con tôi đừng có dùng súng để bị mất một mắt như bây giờ.
1: Những bài học phải trả giá đắt buộc mỗi người phải nhìn lại việc tàn trữ, sử dụng súng trái quy định. Nhưng để rời xa nó, họ cần nhiều hơn nỗi sợ. Đó là sự đồng hành, sự thuyết phục bền bỉ và những sinh kế mới.
5: Thông qua các hoạt động của Bộ đội Biên phòng, thì nhân dân đã tự nguyện giao nộp vũ khí, nhất là vũ khí tự chế cho Bộ đội Biên phòng. Từ đó thì góp phần nâng cao nhận thức cũng như là ý thức chấp hành pháp luật, cũng như là mang lại cái cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân ở khu biên giới. Và niềm vui lớn nhất của người chiến sĩ biên phòng là hàng ngày được chứng kiến là sự đổi thay trong nhận thức cũng như là cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân ở khu vực biên giới.
1: Sự nhiệt tâm của các chiến sĩ bộ đội biên phòng Đắk Lắk đã giúp bà con thay đổi suy nghĩ, tích cực tham gia các buổi tuyên truyền. Ở đây không chỉ có những kiến thức pháp luật khô khan mà còn có những câu chuyện thực tế sinh động.
6: Nhận thức của bà con nhân dân còn hạn chế nên một vận động một hai lần không nghe, nhưng các hộ dân này lại giấu vũ khí trong rừng nên gây khó khăn cho việc vận động thu hồi.
1: Không phải ai cũng sẵn sàng giao nộp vũ khí từ lần đầu được vận động. Có những gia đình phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mới đủ can đảm mang vũ khí ra khỏi góc nhà, khỏi rừng sâu để trao lại cho lực lượng chức năng. Bộ đội biên phòng hiểu điều đó, họ quay lại nhiều lần trong những buổi chiều mưa, trong mùa giáp hạt, khi nỗi lo cơm áo còn đè nặng hơn cả nỗi sợ pháp luật. Mỗi lần vận động là thêm một câu chuyện, thêm một dẫn chứng, thêm một niềm tin được bồi đắp. Đây là lần thứ 5 các chiến sĩ đồn biên phòng Cedarbox đến nhà anh Đào Văn Sơn để vận động giao nộp vũ khí. Anh có hai khẩu súng tự chế giấu ở trong nhà, như lời anh Sơn nói là để đi săn. Mưa dầm thấm lâu, sự kiên trì của bộ đội biên phòng, những lý lẽ thấu tình đạt lý đã thuyết phục được anh. Khi một khẩu súng được tự nguyện giao nộp, đó không chỉ là một mầm họa được triệt tiêu, mà còn là dấu hiệu cho thấy nhận thức đã bắt đầu thay đổi từ chính bên trong mỗi gia đình.
7: Giờ thời bình rồi, săn bắt động vật là mình trả phép. Biên phòng là gần nhất với dân đây. Tôi giao nộp cho anh em biên phòng.
8: Bằng những biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với các đội công tác, các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn, kết hợp với già làng, những người có uy tín trên địa bàn đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động. Qua công tác tuyên truyền thì số hộ gia đình trên đã ý thức được những cái sai phạm của mình trong việc tàng trữ sử dụng vũ khí và liệu nổ trái phép và đã tự giác giao nộp cho chúng tôi.
1: Việc tuyên truyền được triển khai với nhiều biện pháp hình thức. Một trong số những biện pháp có sức răn đe đó là tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ. Mỗi sự việc, một đối tượng bị phát giác và xử phạt đúng quy định của pháp luật, chính đã có sức cảnh tỉnh và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư.
9: Bộ đội biên phòng tuyên truyền

0: Hệ tiếng nói của già làng, người có uy tín giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ là người am hiểu luật tục, già làng còn là chỗ dựa tinh thần của cả buôn làng. Khi già làng lên tiếng, đó không phải là mệnh lệnh mà là lời nhắc nhở, xuất phát từ trách nhiệm giữ gìn sự bình yên cho cộng đồng. Sự phối hợp giữa bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương và người có uy tín đã tạo nên một mạng lưới vận động mềm dẻo nhưng bền bỉ. Từ đó, pháp luật dần trở thành một phần của nếp nghĩ mới nơi buôn làng.
1: Biên phòng phối hợp với là già làng, với buôn trưởng, người ta thường thường là những người ta chưa hiểu được. Những người có súng có đạn người ta trực tiếp nói nếu mà các anh ấy không nộp súng nộp đạn thì sau này xảy ra là đừng có trách. Già làng sẽ dùng cái biện pháp cưỡng chế hay là người ta sẽ phạt. Thứ hai người ta xảy ra người ta sẽ bắt.
2: Có cách đây cũng lâu lắm rồi thì chồng tôi cũng có để cái khẩu súng thì tự chế ra thì để làm thử nghiệm. Nên bao nhiêu năm nay rồi thì tôi cũng thấy đợt tuyên truyền cho bà con nhân dân để mang khẩu súng ra lộp.
0: Với Y Dương Krun, khẩu súng ấy từng gắn bó nhiều năm, nhưng sau những lần được vận động tuyên truyền, anh đã tự nguyện giao nộp, bởi vì hiểu rằng giữ lại khẩu súng là giữ lại hiểm nguy cho chính những người thân.
3: Cũng suy nghĩ rất là nhiều để nộp được một cái khẩu súng này, tại vì cái khẩu súng này nó gắn bó với em rất là lâu. Cho nên là hôm nay em quyết định, dù sao thì mình cũng dùng khẩu súng này cũng là bất hợp pháp, cũng gây nguy hiểm cho người xung quanh. Mặc dù bây giờ nó cũng chưa nguy hiểm, nhưng sau này thì mình không biết. Được sự quan tâm vận động của các cán bộ chiến sĩ, bộ đội biên phòng, thì hôm nay em quyết định em ra nộp khẩu súng này.
0: Để người dân từ bỏ hẳn việc cất giữ vũ khí trái quy định, chỉ tuyên truyền thôi là chưa đủ. Khi chiếc bẫy, khẩu súng từng là công cụ mưu sinh hàng ngày được đặt xuống, câu hỏi về kế sinh nhai lập tức hiện ra. Từ thực tế đó, những con đường sinh kế mới dần được mở ra. Có một thời gian dài, những chuyến đi rừng của Ikun Khara bắt đầu từ săn bắn, chặt củi, hái lan. Rừng là nơi mưu sinh, cũng là nơi thử thách. Còn hôm nay, anh vẫn đi rừng nhưng không còn một mình, không mang theo súng. Những bước chân ấy giờ là tuần tra giữ rừng phòng cháy. Rừng không còn chỉ để lấy đi mà là thứ cần được bảo vệ để nuôi sống buôn làng lâu dài.
4: Ngày trước thì chưa có bảo vệ rừng, tức là chưa có vườn cho bảo vệ rừng, thì đi săn bắt thực vật, động vật thú rừng, động vật hoang dã thì mang về thì không bán, cái đó là có người thì về ăn thôi, về tạo điều kiện cho gia đình thôi. Nhưng ngoài đó là từ đó đến nay, từ có vườn quốc gia cho bảo vệ rừng cho đến nay là không vi phạm nữa.
0: Ở buôn Epri, gần 3.000 hecta rừng được giao khoán cho 45 hộ dân, không phải để trao quyền sở hữu mà để trao trách nhiệm chung. Mỗi năm khoảng 115 triệu đồng được phân bổ cho cả buôn. Con số không lớn nhưng đủ để người dân không phải đánh đổi sự an toàn bằng những chuyến săn trong rừng sâu.
5: Đối với dân ở địa phương ở đây là chủ yếu là đi săn, đi bắn thú bắn thì hoặc là đi khai thác lâm sản thủy sản, phá rừng đầm rẫy đầm nương. Hiện tại là bà con coi như là nhận thức được tầm quan trọng của bảo vệ rừng, nhất hạn chế mức thấp nhất vi phạm và lâm luật.
0: Cho đến nay, Vườn Quốc gia York Don đã giao khoán gần 2 vạn hecta rừng cho 19 cộng đồng thôn buôn vùng đệm, với trên 2.300 hộ dân nhận giao khoán thuộc biên giới Đắk Lắk. Những nguồn sinh kế này đã từng bước thay đổi thói quen của đồng bào Tây Nguyên sinh sống ở vùng đệm, vườn quốc gia.
6: Chúng tôi đã triển khai nhiều cái mô hình, nhiều cái cách làm sáng tạo và thực chất để giúp cho bà con thay đổi tư duy, cách làm, cách nghĩ và thay đổi cái điều kiện sống của bà con. Ở đây chúng tôi đã triển khai nhiều cái mô hình như là đổi vũ khí tự chế để lấy gạo, đổi vũ khí tự chế để lấy con giống, cây giống và các cái mô hình sinh kế khác. Thì qua những cái lần triển khai như vậy thì nhiều hộ gia đình trên địa bàn đã có cái điều kiện để phát triển kinh tế, họ từ sản xuất, từ trồng trọt để xóa đói giảm nghèo, phát triển cuộc sống gia đình. Và khi đã ổn định cuộc sống thì bà con không còn cái dựa vào rừng nữa.
0: Cách đây 2 năm, gia đình anh Ma Bé và chị Hờ Nghĩa tự nguyện giao nộp khẩu súng tự chế được truyền từ đời ông cha.

sẻ chia với anh Ma Bé, cán bộ đồn biên phòng Sedobok đã vận động quỹ vốn đơn vị trao tặng gia đình anh chị một cặp lợn giống. Không còn những chuyến đi rừng đầy rủi ro, cuộc mưu sinh giờ bắt đầu từ chính mảnh đất trước nhà. Với tất cả sự hy vọng, tin tưởng, mong mỏi đổi thay cuộc sống, những ngày này anh chị dùng hết tâm sức cho đàn lợn. Dưới sự hướng dẫn tận tình của Y Hán, đàn lợn ngày càng phát triển lên đến hơn 20 con, cho nguồn thu nhập ổn định. Lũ trẻ có tiền mua sách vở, anh chị có thêm chi phí sửa lại ngôi nhà. Cảm giác của chị thấy vui, sáng cho nó ăn, chiều cho nó ăn, thấy con heo như vậy thì chị cũng vui rồi. Chồng đi rừng đó thì mình phải lo, chứ sợ người ta bắt thế này thế kia thì mình vào tù đó thì cũng sợ, chứ bây giờ có bộ đội giúp rồi. Bây giờ không có lo gì đâu, bây giờ chị ở nhà nuôi heo thì làm ruộng làm rẫy thôi, trồng mì như vậy thôi. Giờ không có nghĩ cái gì hết, bây giờ chị nghĩ với heo, với ruộng thôi, giờ trong rừng không có nghĩ gì đâu. Những khẩu súng từng treo trên vách các gia đình giờ đã được tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng. Vì đã hiểu, đã sống được bằng những nguồn sinh kế khác, ánh sáng nơi biên thùy được thắp lên từng ngày từ những buổi tuyên truyền lặng lẽ, từ sự đổi thay âm thầm trong nhận thức của người dân. Khi ánh sáng của hiểu biết pháp luật được lan tỏa, biên cương được bảo vệ bình yên, vững chắc bằng ý chí và cả sự đồng thuận. Và đó là thứ ánh sáng bền lâu nhất nơi phên dậu Tổ quốc.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc cấp quản lý mã số vùng trồng. Đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị Ban Bí thư làm việc tại xã Bơ Đờ Rang. Nổi bật ở phần thời sự trong nước, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và phát triển thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia. Hàng trăm học sinh ở Lai Châu nghi ngộ độc do ăn quả lạ. Ngoại trưởng BRICS không ra được tuyên bố chung về xung đột Trung Đông. Cuba xác nhận cuộc gặp với giám đốc CIA là nội dung đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 15 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến về tháo gỡ khó khăn trong cấp quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản phục vụ xuất khẩu. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Theo báo cáo, cả nước hiện có hơn 8.000 mã số vùng trồng và trên 1.600 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025 đạt trên 62 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh đã được cấp 328 mã số vùng trồng với diện tích gần 9.700 hecta, trong đó sầu riêng chiếm 277 mã số với khoảng 7.500 hecta. Toàn tỉnh cũng có 54 cơ sở đóng gói được cấp mã số, trong đó sầu riêng nhiều nhất với 42 mã với công suất hơn 6.000 tấn trên ngày. Hiện địa phương đang hoàn thiện hồ sơ cho 151 vùng trồng và 47 cơ sở đóng gói sầu riêng chờ phía Trung Quốc phê duyệt. Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói để chuẩn hóa quy trình canh tác, truy xuất nguồn gốc và nâng cao giá trị xuất khẩu nông sản, đặc biệt là sang các thị trường khó tính, cơ cấu lại ngành hàng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và phát triển bền vững, duy trì diện tích các vùng trồng hiệu quả. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc quản lý chặt chẽ mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và nâng cao năng lực kiểm nghiệm là yêu cầu quan trọng nhằm xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh cho nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng, hướng đến phát triển xuất khẩu nông sản bền vững.
0: Đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị Ban Bí thư do đồng chí Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm phó trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Bơ Đờ Rang, tỉnh Đắk Lắk. Tham dự có đồng chí Huỳnh Thị Chính Hòa, Phó Bí thư tỉnh ủy.
2: Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Bơ Đờ Rang đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, không gián đoạn. Hiện xã có 56 tổ chức đảng trực thuộc với 1.237 đảng viên. Xã Bơ Đờ Rang đã tập trung, rà soát, duy trì giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, ứng dụng chữ ký số, văn bản điện tử và các phần mềm quản lý điều hành. Triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình thành lập tổ công tác đề án 06, xây dựng kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn. Về phát triển kinh tế xã hội, năm 2025, tổng giá trị sản xuất của xã Bơ Đờ Rang đạt gần 3.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng trên một người trên một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn khoảng 2,09%. Riêng quý 1 năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 59,7 tỷ đồng, bằng hơn 88% kế hoạch tỉnh giao. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục được tăng cường gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thay mặt đoàn kiểm tra giám sát số 26, đồng chí Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn ghi nhận đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và những kết quả bước đầu xã Bơ Đờ Rang đạt được. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành bộ máy sau sáp nhập, bảo đảm hoạt động hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế địa phương để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
0: Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị thông tin tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh cho hơn 130 chức sắc chức việc các tôn giáo khu vực phía đông tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về kết quả phát triển kinh tế xã hội, tình hình quốc phòng an ninh của tỉnh thời gian qua, đồng thời phổ biến một số nội dung mới của luật tín ngưỡng tôn giáo và quyết định số 713 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phân cấp ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai. Các đại biểu cũng được hướng dẫn quy định liên quan đến xây dựng công trình tín ngưỡng tôn giáo, thủ tục đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, tuyên truyền về chuyển đổi số, kinh tế số, mô hình làm kinh tế số vùng dân tộc và xây dựng lực lượng hạt nhân số tại cơ sở. Thông qua hội nghị nhằm tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao nhận thức pháp luật, phát huy vai trò của các chức sắc chức việc trong tuyên truyền, vận động tín đồ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế xã hội và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cụm thi đua số 3 Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức thăm hỏi bàn giao nhà tình nghĩa và trao tặng sổ tiết kiệm cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm tại xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk.
2: Mẹ Nguyễn Thị Năm, sinh năm 1929, đã xúc động đón nhận căn nhà mới được xây dựng khang trang, kiên cố. Tại buổi lễ, đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, công hiến của mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Căn nhà tình nghĩa không chỉ giúp mẹ ổn định cuộc sống, an tâm tuổi già mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý uống nước nhớ nguồn của lực lượng công an nhân dân đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ trẻ trong lực lượng công an tỉnh.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho 6 hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Các căn nhà được xây dựng từ nguồn quỹ vì người nghèo tỉnh Đắk Lắk do tỉnh Đồng Nai hỗ trợ với mức 80 triệu đồng mỗi căn. Những căn nhà mới được xây dựng khang trang, kiên cố, góp phần giúp các hộ dân ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, phát triển kinh tế và từng bước vươn lên trong cuộc sống. Hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk cũng vừa tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Trần Thị Xuân, trú tại khu phố Xuân Hòa.
2: Căn nhà được hỗ trợ xây dựng từ quỹ vì người nghèo với số tiền 80 triệu đồng, cùng nguồn vốn đối ứng 90 triệu đồng của gia đình. Công trình hoàn thành góp phần giúp gia đình bà Trần Thị Xuân ổn định chỗ ở, yên tâm lao động và từng bước cải thiện cuộc sống. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân phường Bình Kiến, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cùng các hội, đoàn thể địa phương đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho gia đình.

0: Thưa quý vị và các bạn, dù mới đi vào hoạt động trang trại nuôi heo công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi công nghệ cao Sông Hình tại xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk đã khiến hàng trăm hộ dân buôn thung bức xúc vì tình trạng ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống. Trước phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đề nghị doanh nghiệp khẩn trương có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực này. Theo chính quyền địa phương, dù trang trại chưa hoạt động hết công suất nhưng mùi hôi phát sinh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gần 300 hộ dân buôn thung. Để hạn chế mùi hôi từ trang trại chăn nuôi, người dân phải thường xuyên đóng kín cửa nhà. Theo các hộ, tình trạng mùi phân heo nồng nặc xuất hiện cả ban ngày lẫn ban đêm, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt ăn uống và nghỉ ngơi của các hộ dân trong khu vực. Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, tình trạng ô nhiễm còn tác động đến sản xuất của người dân địa phương. Hàng chục hecta ghen trái của các hộ dân đang thiếu nhân công chăm sóc do nhiều lao động e ngại mùi hôi từ trại nuôi heo. Dù đã tăng tiền công cao hơn mặt bằng chung, vẫn khó thuê được người làm.
1: Ở nhà đây, mùi có khéo quá, chứ không nói. Mong sao cho mấy ông thẩm quyền đồ, mấy ông giải quyết dùm cái. Rồi mấy đứa nhỏ đồ, mấy đứa con đồ nó ngủ nó ấy không được.
2: Tôi yêu cầu trại heo chấm dứt mùi hôi thối cỡ từ hôm nay. Nếu thêm mùi hôi thối ngày nào nữa là tiếp tục đẩy người dân chúng tôi vào con đường kiệt quệ vừa sức khỏe và kinh tế.
0: Mới đây, lãnh đạo xã Đức Bình đã tổ chức buổi đối thoại giữa người dân và doanh nghiệp nhằm tìm giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm. Tại buổi đối thoại, hàng chục ý kiến của người dân tập trung phản ánh tình trạng mùi hôi phát sinh từ trại nuôi heo, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe và sản xuất của các hộ dân khu vực buôn thung. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi công nghệ cao Sông Hình đã tiếp thu các ý kiến phản ánh và cam kết khẩn trương triển khai các giải pháp xử lý môi trường trong quá trình vận hành trang trại.
3: Và khi nào hoàn thiện xong và khi vận hành mà nó không ảnh hưởng gì đến hệ thống lắp đặt được đầy cái hệ thống khử mùi, và cũng như không chỉ có khử mùi và các vấn đề liên quan đến xử lý xả thải thì chúng tôi sẽ đánh giá và nhận lại cam kết là không ảnh hưởng đến đời sống cũng như là sinh hoạt của bà con.
0: Đảng ủy xã Đức Bình đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập đoàn kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của trang trại chăn nuôi này. Bên cạnh đó, các bộ phận chuyên môn tăng cường nắm bắt ý kiến, nguyện vọng của người dân, đồng thời giám sát chặt chẽ hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi công nghệ cao Sông Hình nhằm kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để tình trạng ô nhiễm tiếp tục kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.
4: Theo như cái cam kết của công ty là từ ngày 1 tháng 6 thì công ty sẽ đưa vào cái công nghệ hiện đại để xử lý dứt điểm cái mùi hôi trong chăn nuôi heo. Thì tôi cũng đã có động viên bà con của buôn thung là ổn định tình hình để rồi là có cái sự chia sẻ và theo dõi cái tiến độ thực hiện của cam kết của công ty.
0: Trước tình trạng ô nhiễm không khí từ trang trại nuôi heo công nghệ cao Sông Hình, người dân mong muốn các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giám sát, yêu cầu doanh nghiệp sớm khắc phục ô nhiễm, trả lại môi trường sống trong lành cho khu dân cư. Thưa quý vị, thức ăn đường phố từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người bởi sự tiện lợi, nhanh chóng và giá cả phù hợp. Tuy nhiên, có không ít nỗi lo về an toàn vệ sinh thực phẩm từ thức ăn đường phố.
5: Chỉ với vài chục nghìn đồng, người dân dễ dàng mua được một bữa ăn sáng hoặc đồ ăn vặt trên vỉa hè. Thế nhưng, điều kiện chế biến tại nhiều hàng quán vẫn còn khá sơ sài. Thực phẩm không được bảo quản đúng quy định, dụng cụ chế biến đặt sát mặt đường, bụi bẩn và khói xe. Nhiều nơi, dầu ăn được sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, việc kiểm soát vẫn gặp nhiều khó khăn do phần lớn các điểm bán nhỏ lẻ hoạt động lưu động.
6: Mình cũng mới kinh doanh thôi, chứ 2-3 tháng nữa thôi, giờ họ giới thiệu mặt hàng thì mình lấy thôi. Thì nguồn gốc chính từ thì mình cũng nhiều cái thứ có nguồn gốc Đông Hoang, nói chung như vậy, còn thì họ bán lẻ thì ở dưới kia thôi.
5: Bên cạnh những hàng quán còn hạn chế về điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm, vẫn còn nhiều cơ sở kinh doanh chú trọng đầu tư đảm bảo quy trình chế biến an toàn. Đây không chỉ là trách nhiệm của người bán mà còn là yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin với khách hàng trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến vấn đề chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
7: bán buôn bán kinh doanh là các cái thực phẩm là phải rõ nguồn gốc xuất xứ và kinh doanh là phải sạch sẽ. Và con em mình cũng vậy, có nghĩa rằng là trước khi mình ăn uống hay mình nhận một cái gì đó thì là mình phải xem nguồn gốc của thực phẩm, tại vì cái đó là cái quan trọng nhất để đảm bảo cái sức khỏe của mình.
5: Thức ăn đường phố là nét quen thuộc trong đời sống đô thị và văn hóa ẩm thực Việt Nam. Nhưng để những món ăn tiện lợi thực sự trở thành lựa chọn an toàn, cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan chức năng, ý thức trách nhiệm của người kinh doanh và sự lựa chọn thông minh từ phía người tiêu dùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tạo ra nông sản phục vụ thị trường, nhiều địa phương hiện nay đang phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, mở ra hướng đi mới, nâng cao giá trị sản xuất. Những vườn cây trĩu quả, không gian xanh mát trong mùa thu hoạch đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Mô hình này không chỉ giúp tăng thu nhập cho nhà vườn mà còn góp phần thúc đẩy du lịch địa phương phát triển. Đây là năm thứ hai vườn vải của gia đình ông Trần Công Cung tại xã E Bá, tỉnh Đắk Lắk mở cửa đón khách tham quan trải nghiệm mùa thu hoạch. Mỗi du khách đến vườn chỉ mất từ 20 đến 30 ngàn đồng tiền vé và được thưởng thức vải miễn phí tại chỗ. Với những du khách có nhu cầu mua mang về, nhà vườn tạo điều kiện để tự tay lựa chọn các chùm vải chín mọng với mức giá tương đương bán sỉ cho thương lái. Theo chủ vườn, mô hình du lịch trải nghiệm không chỉ giúp tăng thêm nguồn thu từ bán vé mà còn góp phần chủ động đầu ra cho nông sản, hạn chế tình trạng bị ép giá trong mùa thu hoạch.
8: Đến vườn mình thì người ta eo ọt, người ta giảm của mình nằm vào cỡ 30-40%. Thế là mình thôi, thì mình báo cáo cộng đồng là đến ăn miễn phí. Ăn miễn phí rồi giúp nhà nông tiêu thụ được chừng nào thì càng cảm ơn người ta chừng đấy. Thế mà trong vòng một tuần là tiêu thụ hết.
0: Mùa hè, thời điểm cao điểm du lịch biển cũng là lúc nhiều vườn vải, vườn sầu riêng tại các xã phường phía đông tỉnh Đắk Lắk bước vào mùa thu hoạch. Việc phát triển mô hình du lịch trải nghiệm vườn cây ăn trái đang góp phần tạo thêm điểm đến hấp dẫn cho du khách. Rời xa không gian phố thị ồn ào, nhiều du khách tìm đến các nhà vườn để tận hưởng không khí trong lành, trực tiếp thưởng thức trái cây chín tại vườn. Những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên không chỉ mang lại cảm giác thư giãn cho du khách mà còn góp phần quảng bá sản phẩm nông nghiệp và nâng cao giá trị kinh tế cho người dân địa phương.
9: Đây là lần đầu tiên em được tham quan trực tiếp một vườn vải như thế này. Và cảm giác của em khi vô đây thì rất là thú vị. Không khí thì trong lành, ngoài ra thì còn được thưởng thức những trái vải rất là thơm ngon và chất lượng, rất là ngọt ạ.
0: Để nâng cao hiệu quả mô hình du lịch nông nghiệp, nhiều nhà vườn đã liên kết với các hộ kinh doanh ẩm thực, bố trí khu vực đón khách tạo thuận lợi cho xe du lịch ra vào. Qua đó góp phần hình thành chuỗi giá trị gia tăng, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
8: Để đảm bảo vệ sinh môi trường và không gian cho người ta ăn uống thì có là mình không là tổ chức kêu gọi người ta để ăn uống tại vườn tại nhà đây, mà báo với khách là nếu đặt cái gì là phải báo với tiệm đấy để người ta chuẩn bị cho kịp, là khi vào vườn rồi xong ra là người ta có món người ta đặt rồi.
10: Hội cũng là triển khai cho các hội viên ấy, những hội viên nào mà làm được cái mô hình kinh tế phát triển vườn và du lịch thì cũng nhân rộng và tạo cái sức lan tỏa để cho các hội viên khác. Mỗi hội viên thì họ sẽ tạo ra một cái khu vực để cho khách tới và có chỗ mà xe ra vào đó ổn định.
0: Phát triển du lịch nông nghiệp đang trở thành hướng đi bền vững giúp nông dân chủ động đầu ra, giảm phụ thuộc vào thương lái và tăng thêm nguồn thu từ hoạt động tham quan trải nghiệm. Mô hình này hiện được nhân rộng tại nhiều vườn trái cây ở các xã E Bá, Vân Hòa, Tuyên Tây. Tuy nhiên, để thu hút du khách và nâng cao hiệu quả khai thác, các nhà vườn cần tiếp tục đầu tư đa dạng cảnh quan, điểm check-in và hoàn thiện các dịch vụ trải nghiệm. Tiếp theo là những thông tin thời sự trong nước. Chiều 15 tháng 5, tại phường Mỹ Tho, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Nam năm 2026 với chủ đề tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và phát triển thương mại biên giới bền vững Việt Nam-Campuchia.
5: Hội nghị gồm phiên khai mạc và hai phiên thảo luận chuyên đề về cơ chế, chính sách thúc đẩy thương mại, đầu tư Việt Nam-Campuchia, hợp tác sản xuất, logistics, hạ tầng cửa khẩu, thương mại điện tử, thanh toán số và xúc tiến thương mại. Doanh nghiệp hai nước cũng trực tiếp trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng. Sự kiện nhằm tạo diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại biên giới phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kết nối thị trường Campuchia với khu vực phía Nam, đồng thời góp phần củng cố quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước.
0: Ngày 15 tháng 5, Ban Quản lý Dự án Sân bay Long Thành cho biết 12 gói thầu trọng điểm đang được tăng tốc triển khai. Đáng chú ý, hệ thống cung cấp nhiên liệu cho tàu bay tại sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành. Các bồn chứa nhiên liệu, hệ thống ống dẫn đi ngầm và trên mặt đất đã lắp đặt xong, sẵn sàng đưa vào vận hành. Ngoài ra, hệ thống ống ngầm dẫn nhiên liệu tại khu vực sân đỗ máy bay trước nhà ga, hành khách, sân bay Long Thành cũng đã thi công xong. Hệ thống cung cấp nhiên liệu sân bay Long Thành gồm 6 bồn chứa nhiên liệu, mỗi bồn có dung tích 6.000 mét khối, cùng đường ống dẫn nhiên liệu. Trong đó, hệ thống ống ngầm sẽ dẫn nhiên liệu đến khu vực sân đỗ để cung cấp nhiên liệu trực tiếp cho tàu bay. Hạng mục hệ thống cung cấp nhiên liệu sân bay Long Thành khởi công tháng 10 năm 2024 với tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng. Ngày 15 tháng 5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh thông tin các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác sàng lọc, phân loại, xác minh nhân thân đối với 127 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia bảo hộ, bàn giao về nước theo đúng quy định. Trong đó, phát hiện một đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội.
5: 127 công dân tiếp nhận đợt này cư trú thuộc 29 tỉnh thành trong cả nước, có độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi, đa số nhập cư, lao động bất hợp pháp tại Campuchia và bị các lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia truy quét và tạm giữ. Trong đó, đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt tên là Nguyễn Thị Lợi, sinh năm 1983, thường trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên, đã được Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an thành phố Hà Nội và Bộ đội Biên phòng Tây Ninh bắt xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi rà soát, phân loại, hoàn chỉnh hồ sơ, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có hành vi xuất nhập cảnh trái phép và tiến hành làm thủ tục nhập cảnh cho các công dân xuất cảnh đúng quy định. Đồng thời tiến hành bàn giao các công dân cho công an các tỉnh tiếp nhận và đưa về địa phương tiếp tục xử lý theo quy định.
0: Ngày 15 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Tủa Xín Trải, tỉnh Lai Châu cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 206 học sinh nghi bị ngộ độc do ăn quả lạ, rất may không có trường hợp tử vong. Trước đó, chiều tối ngày 14 tháng 5, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Làng Mô phát hiện nhiều học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng. Đến 21 giờ cùng ngày, tổng số học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc là 206 em, trong đó có 35 em có triệu chứng nặng, phải chuyển lên bệnh viện đa khoa Sìn Hồ. Qua rà soát ban đầu, cơ quan chức năng xác định các em học sinh đã tự hái và ăn quả lạ ngoài tự nhiên, dẫn đến các triệu chứng bất thường. Mẫu quả nghi gây ngộ độc đã được lưu giữ để phục vụ công tác xác minh kiểm tra. Ủy ban Nhân dân xã Tủa Xín Trải yêu cầu trạm y tế xã phối hợp với nhà trường theo dõi sức khỏe học sinh, bố trí cán bộ y tế túc trực, chuẩn bị đầy đủ thuốc và vật tư y tế để xử lý các tình huống phát sinh. Bây giờ là phần tin thế giới. Ngày 15 tháng 5, hội nghị ngoại trưởng kéo dài 2 ngày của nhóm BRICS tại New Delhi, Ấn Độ đã kết thúc mà không ra được tuyên bố chung do bất đồng quan điểm giữa một số thành viên về tình hình Trung Đông.
5: Tuyên bố của nước chủ nhà Ấn Độ nêu rõ các nước thành viên đã nêu lập trường quốc gia tương ứng và chia sẻ nhiều góc nhìn khác nhau về các vấn đề gồm chủ quyền, an ninh hàng hải, bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự và tính mạng dân thường tại Trung Đông. Tuyên bố cũng kèm chú thích cho biết một thành viên có bảo lưu đối với một số nội dung liên quan tới dải Gaza và an ninh tại Biển Đỏ cùng eo biển Bab el Mandeb. Nhiều chia sẻ trong nội bộ BRICS ngày càng bộc lộ rõ trong bối cảnh xung đột Iran, đặc biệt giữa Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE.
0: Ngày 15 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này và Ukraine đã trao đổi mỗi bên 205 tù binh chiến tranh. Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ 205 quân nhân nước này đã được đưa trở về từ vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát. Đổi lại, phía Moscow đã bàn giao 205 tù binh chiến tranh thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các quân nhân Nga được trao trả hiện đang ở Belarus và nhận được sự hỗ trợ về tâm lý cũng như y tế cần thiết. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE phụ trách cung cấp hỗ trợ nhân đạo trong quá trình đưa những quân nhân này trở về từ nơi giam giữ. Tuần trước khi công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Washington làm trung gian, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga và Ukraine sẽ thực hiện một cuộc trao đổi 1.000 tù binh. Chính phủ Cuba vừa xác nhận đại diện Bộ Nội vụ nước này đã gặp Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA John Ratcliffe tại thủ đô La Habana. Phía Cuba cho biết cuộc gặp diễn ra theo đề nghị của Washington nhằm góp phần thúc đẩy đối thoại chính trị giữa hai quốc gia như một phần nỗ lực giải quyết quan hệ song phương phức tạp hiện tại.
5: Trong cuộc gặp, giới chức Cuba tuyên bố các bằng chứng do La Habana cung cấp và các cuộc trao đổi với phái đoàn Mỹ đã chứng minh rằng Cuba không phải mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Đại diện Cuba đồng thời khẳng định nước này dứt khoát lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức, không chứa chấp, hỗ trợ, tài trợ hoặc cho phép các tổ chức khủng bố hay cực đoan, cũng không có bất kỳ căn cứ quân sự hay tình báo nước ngoài nào trên lãnh thổ của mình. Cuba cũng nhấn mạnh chưa bao giờ ủng hộ bất kỳ hoạt động thù địch nào chống Mỹ, cũng như sẽ không cho phép bất kỳ hành động nào được thực hiện từ Cuba chống lại một quốc gia khác.
0: Các nhà khảo cổ Israel vừa phát hiện một đường hầm cổ đại dài khoảng 50 mét dưới lòng Jerusalem trong quá trình khai quật gần khu vực Kibbutz Ramat Rachel trước khi xây dựng khu dân cư mới. Theo cơ quan cổ vật Israel, công trình được phát hiện khi các nhà khảo cổ khai quật một khu vực đá lộ thiên và tìm thấy một hốc đá tự nhiên nằm sâu dưới lòng đất. Khi tiếp tục đào xuống, họ bất ngờ phát hiện hốc đá này nối với một đường hầm cổ dài khoảng 50 mét được đục xuyên qua lớp đá. Ban đầu, các nhà khảo cổ cho rằng có thể là hệ thống dẫn nước cổ đại, song giả thuyết này bị loại bỏ do không phát hiện dấu vết chống thấm hay nguồn nước ngầm trong khu vực. Một giả thuyết khác cho rằng đường hầm được sử dụng để khai thác đá, phục vụ xây dựng hoặc sản xuất vôi. Nhận định này dựa trên việc phát hiện trục thông gió cùng nhiều mảnh vụn khai thác đá dưới nền hầm.
11: Nằm tại thành phố Jachizo, tỉnh Chiba, cách trung tâm Tokyo không quá xa, vườn hồng Kase là một trong những điểm đến nổi bật dành cho những ai yêu hoa, yêu thiên nhiên và muốn tìm kiếm một không gian thư giãn lãng mạn như vườn cổ tích.
5: Điểm hấp dẫn đầu tiên của vườn hồng Kase chính là mùa hoa kéo dài hơn so với nhiều loài hoa nổi tiếng khác ở Nhật Bản. Nếu hoa anh đào thường chỉ nở rộ trong khoảng một tuần ngắn ngủi, thì hoa hồng tại Kase có hai mùa thưởng ngoạn chính trong năm. Với khoảng 10.000 cây hồng thuộc gần 1.600 giống khác nhau, Kase Grow Garden được xem là một trong những vườn hồng lớn và nổi tiếng của vùng Kanto. Giữa nhịp sống bận rộn của đô thị, vườn hồng Kase mang đến cho du khách một khoảng lặng dịu dàng. Trong vài giờ tản bộ giữa hàng nghìn bông hoa, ta có thể cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, sự chăm chút của con người và nét tinh tế trong văn hóa thưởng hoa Nhật Bản.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
12: Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt gành đá đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gần đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. tên Nghinh Phong, hàm ý là nơi đón gió lành từ biển Đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này.

phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong. Phần công viên phía Bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn, có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại, nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

diễn Trung Thanh với sự tham gia của các diễn viên Lưu Đạt trong vai Lăng Việt, Triệu Lộ Tư trong vai An Tâm, Lý Mộc Thần trong vai Hình Nhi, Tất Bồi Hâm trong vai Lăng Thịnh cùng một số diễn viên khác.

0: Kể từ khi anh ba anh xuất hiện, ánh mắt của em chưa từng rời khỏi anh ấy. Anh biết, sở dĩ em nhận lời đến nhà anh ăn cơm cũng là vì biết anh ấy sẽ về.
1: Nếu anh đã biết hết, còn đưa em về làm gì chứ?
0: Vì đây là lần đầu tiên em nhận lời mời của anh mà. Dù có là gì anh ấy, nhưng chí ít thì cũng là một khởi đầu tốt.
1: Tấm lòng em dành cho anh ấy sẽ không dễ dàng thay đổi đâu.
0: Anh biết chứ. Nhưng mà không sao, em đừng quên, em còn nợ anh một cuộc hẹn đó.
1: Tùy anh thôi.
2: Chúng ta đi đâu vậy?
3: Wow, chúc hai người có một buổi tối tuyệt vời nha.
0: Chơi vui vẻ nha.
2: Nè, có phải hai người họ
4: Long Tổng?
2: Ngải Lạc.
4: Dạ, Long Phương Tổng đã
3: sắp mưa rồi, anh đưa em về ha.
2: Anh nói gì vậy chứ? Trời đang đẹp như vậy lại nói với em là sắp mưa. Đừng nói là anh đã chuẩn bị bất ngờ gì cho em nha.
3: Không có.
2: Cho
3: không
2: em
3: có
2: xem
3: đâu.
2: Đi.
3: Không có. Không có thật mà. Đi thôi.
2: Vậy được rồi. Đi nào.

0: Tiêu tiền không suy nghĩ, chỉ biết phá hoại mà thôi.
1: Lẽ ra anh tính cho em một sự bất ngờ.
0: Có lòng là tốt rồi.
1: Em chờ chút nha.

0: Anh làm gì vậy hả? Trời ơi, đồ ngốc, lem luốc hết mặt rồi nè.
1: An tâm à, chúng ta làm lại từ đầu được không?
0: Vậy anh phải hứa với em, từ nay không được giấu em bất kỳ chuyện gì nữa đó.
1: Anh hứa với em.
0: Anh lại làm gì vậy?
1: Trong buổi tiệc của chủ tịch Cố, em nợ anh một điều nhảy.

0: Ông Lăng à, sao mà con bé nói không nhận là ông không đưa nữa vậy?
1: Tôi nghĩ con bé lo lắng nếu nhận món quà của tôi, đồng nghĩa là chứng thực lời đồn giữa tôi và mẹ của nó là sự thật. Cô bé này đúng là một đứa con ngoan đó. Tiểu quán trên trời của Linh Thiên cũng được yên lòng rồi.
2: Sếp à, cứ vậy mà bỏ qua sao? Còn cổ phần,
3: còn gì nữa? Cậu không nhìn thấy hai người đó cứ như sinh đôi dính liền sao? Về phần cổ an tâm. Cô ta cũng thú vị lắm, nhưng mà không phải mục tiêu của tôi. Chỉ cần cổ phần không rơi vào tay thằng nhóc đó thì sao cũng được.

0: tới nhà rồi.
1: Anh uống say hay là bị lẩm cẩm mà lại đưa em tới đây vậy hả?
0: Lát nữa em sẽ biết thôi.

0: Chuyện này rốt cuộc là sao?
1: Anh đã mua lại căn nhà này rồi.
0: Hả?
1: Bây giờ anh là chủ của căn nhà này, em là khách thuê của anh. Chỉ có điều kỳ hạn thuê là vĩnh viễn thôi.
0: Anh nói giỡn phải không?
1: Đây là giấy ghi nợ của chúng ta. Nhưng anh đã thêm một điều khoản vào phía sau.

0: Lăng Diệt hứa sẽ cho thuê căn nhà này và chỉ cho Cố an tâm thuê, không bao giờ tăng giá, không bao giờ bán đi. Nếu như làm trái hợp đồng sẽ bị coi là chủ động từ bỏ quyền sở hữu căn nhà, đồng thời căn nhà sẽ thuộc sở hữu của Cố an tâm.
1: Anh soạn hợp đồng như vậy cũng bất công với anh quá đó.
0: Không đâu, anh thấy công bằng mà. Anh là chủ nhà, em phải ra tiền thuê cho anh, rất công bằng. Cũng như tờ giấy nợ này, lúc trước anh đã chiếm lợi từ em, bây giờ thì tới phiên em chiếm lợi thế.
1: Cảm ơn anh.
0: Đây là nơi bắt đầu tình cảm của chúng ta, bây giờ là phần tiếp diễn của nó. Chúng ta sẽ ôm chặt lấy nhau, không bao giờ xa nhau nữa.

0: về nhà thôi.
1: Khoan đã, chúng tôi đã là người yêu chính thức rồi, muốn một nụ hôn ngủ ngon không quá đáng chứ.
2: Anh về ngủ sớm đi.
1: Vậy ngày mai anh tới đón em ha, ngủ ngon.
2: Ngủ ngon.
1: Đợi chút đã. Ngủ ngon. Ngủ ngon hả anh vợ?
0: Ai là anh vợ của anh chứ? Đi thôi, về nhà đi. Đi thôi. Anh ta dám mơ manh đó. Anh ấy thích.

0: cần đâu. Anh bớt giận đi, uống nước ngọt ha.
1: Em và cái tên đó sao lại... Em đồng ý yêu anh ta dễ dàng như vậy sao hả?
0: Thật ra có một cảm giác gọi là mà xui quỷ khiến, không biết anh có biết hay không.
1: Em thực sự yêu anh ta rồi sao?

0: Anh, em có nghe nói rồi. Du Du đã nói với em chuyện hôm qua. Hôm qua có lẽ cậu ấy hơi căng thẳng một chút xíu.
1: Em
0: nên...
1: đừng dùng Du Du để chuyển chủ đề nữa. Em và cái tên đó rốt cuộc là thế nào vậy?
0: Thì là như những gì anh thấy rồi đó. Không phải đâu anh, người nhà của Lăng Việt đều rất là tốt. Ngoại trừ anh trai của anh ấy ra, Lăng Phương, những người khác thật sự rất tốt mà.
1: Chỉ gặp có một lần thôi mà em biết người ta tốt rồi. Xem ra em đã lún sâu quá rồi đó. Nếu như em thật sự thích anh ta như vậy, anh đồng ý cho hai người thử một lần. Nhưng mà phải hứa với anh một điều kiện. Nếu anh ta ăn hiếp em thì phải nói cho anh biết đó. Dù có ra sao cũng đừng để bản thân chịu thiệt thòi.
0: Em biết rồi. Em biết anh tốt với em nhất mà.
1: Lắc tay của em đâu rồi?
0: Lúc ra ngoài em đã cất nó vào trong hộp rồi anh.
1: Em vẫn nên đeo vào đi, đeo vào sẽ yên tâm hơn.
0: Không sao đâu, bây giờ em đã ít gặp ác mộng hơn rồi.
1: Vậy sao? Đã đeo nhiều năm như vậy rồi, đột nhiên có một ngày không cần nữa.
0: Cái gì?
1: Không có gì.
0: Đúng rồi, còn có một chuyện em muốn nói với anh. Em chuẩn bị dọn về hẻm Dương Mai.
1: Nhà đó không phải bán rồi sao?
0: Đúng là đã bán rồi, nhưng mà người chủ mới vẫn dự định cho thuê căn nhà đó với giá rất là rẻ, cho nên em tranh thủ thuê được đúng lúc luôn đó anh.
1: Vậy nếu như người chủ mới cũng giống như người chủ trước đây, nói đuổi em đi là đuổi liền thì phải làm sao đây?
0: Không có đâu, em đã ký với người chủ mới này một bản cam kết rất là đặc biệt, sẽ không bị đuổi đi đâu, anh yên tâm đi mà.
1: Vừa mới dọn đến lại muốn đi rồi. Em thích nơi đó đến như vậy sao hả?
0: Nơi đó quả thật không bằng nhà của anh, cũng không được thoải mái như nhà anh. Nhưng mà em thật sự đã sống quen rồi. Hơn nữa nơi đó có những kỷ niệm rất rất rất quý giá của em đó anh à. Anh, em chỉ dọn nhà thôi mà, anh đừng tỏ vẻ như sinh ly tử biệt vậy chứ. Bất kỳ lúc nào anh cũng có thể tới thăm em. Em cũng sẽ thường xuyên tới thăm anh. Nhưng mà em đã trưởng thành rồi, không thể ở luôn trong nhà của anh được.
1: Em có thể ở luôn trong nhà của anh được mà. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Khi nào thì em dọn đi vậy? Anh giúp em.
2: Xin chào, tôi đến để giúp cô an tâm dọn nhà.

0: phải là hôm nay thật sự làm phiền cô quá, vất vả rồi, cảm
1: không
0: ơn nha.
1: Không có gì, đây là việc tôi nên làm. Giống dĩ hôm nay Lăng Tổng dự định sẽ đích thân đến, nhưng mà có cuộc họp đột xuất, cho nên...
0: Không phải đã nói ngày mai mới dọn sao, tại sao lại đột ngột như vậy? Tôi thấy anh ấy đúng thiệt là một người đàn ông khó hiểu khó chịu.
1: Cô dọn đi càng sớm thì trái tim treo lơ lửng của Lăng Tổng mới có thể mau chóng yên tâm. Vậy tôi đi trước nha.
0: Ừ. Cô đi cẩn thận nha. Đi đường cẩn thận đó.
1: Không cần tiễn đâu.

0: Nội dung cuộc họp hôm nay là những điều này. Nếu như mọi người không có gì cần bổ sung thì tan họp thôi. Sao vậy An Tâm?
1: Thưa giám đốc, tôi có một phương án không được chín chắn cho lắm, muốn mọi người cho chút ý kiến.
0: Không sao, vậy chúng ta sẽ cùng nhau xem.
1: Được, làm phiền mọi người vài phút. Tôi muốn làm phần sau của câu chuyện chim chín đầu rơi xuống nhân gian. Linh cảm của tôi bắt nguồn từ câu chuyện trong Sơn Hải Kinh của Trung Quốc về chim chín đầu cửu phượng. Bởi vì tôi cho rằng thế giới ảo kết hợp với thần thoại Trung Quốc truyền thống sẽ tạo ra một trào lưu thịnh hành mới rất là hay ho đó. Tôi nghĩ là chúng ta có thể thử xem. Đây là một số hình tượng nhân vật mà tôi mới vừa làm xong, còn có một vài hình mẫu.
2: Phong cách như vậy hình như không phù hợp với độc giả của công ty chúng ta cho lắm đó.
3: Đúng là như vậy đó. Nhưng mà tôi cảm thấy chủ đề này của An Tâm có thể thử coi sao.
2: Nhưng mà chủ đề với phong cách này sẽ rất kén người đọc. Hơn nữa không phù hợp với sở thích của thanh thiếu niên bây giờ. Cô có từng làm thống kê thị trường hay chưa?
4: Chắc chắn là chưa làm, nên mới đề xuất như vậy. Hơn nữa bài PowerPoint cũng làm qua loa quá.
0: Chủ đề này quả thực công ty chúng ta chưa từng thử qua. Nhưng mà tôi thấy đề tài này rất mới mẻ, cũng không phải là không thể làm. Như vậy đi, An Tâm, cô cứ đăng chương trước đi, để xem thử hiệu quả. Cô có tự tin không?
1: Để tôi thử xem sao. Lăng Việt. Hôm nay em phải tăng ca, anh về nhà trước đi.
5: Sao em lại phải tăng ca nữa vậy? Sếp em giao thêm công việc hả?
1: Không phải, là công việc được sắp xếp, em vẫn chưa làm xong.
5: Vậy em phải tăng ca tới khi nào đây?
1: Em nghĩ có thể đến sáng luôn đó. Anh đừng có đợi em, anh ở dưới đợi em sẽ không có tâm trạng làm việc đâu.
5: Một cô gái như em tăng ca tới sáng không an toàn
1: không
5: đâu.
1: Không sao, an ninh công ty em rất là tốt mà.
5: Tốt chỗ nào? Anh không thấy bảo vệ đâu hết á.
1: Được rồi, anh đừng nói nhiều nữa mà, mau về nhà đi ha.
5: Để anh nhìn em đi lên ha.
1: Bye bye.
5: Bye bye.

0: Sao anh vẫn còn ở đây vậy? Không phải anh đợi em cả đêm đó chứ?
1: Làm gì có chứ, anh đâu có rảnh như vậy. Em lên xe đi. Nè, em ăn sáng đi.
0: Anh ăn chưa?
1: Ăn nhiều vào.
2: Em phải ăn nhanh chút, ăn xong còn phải lên làm nữa.
1: Còn phải đi làm sao? Không ngủ chút sao?
2: Làm sao ngủ đây?
1: Trên xe anh có mền nè, em ngủ chút đi.
0: Còn nói không đợi em, không đợi em thì lấy đâu ra cái mền này?
1: Vậy em cũng phải xem anh là ai chứ. Anh là người bạn trai tuyệt vời nhất.
0: Bạn trai của em dễ thương quá.
2: Chưa đánh răng.
1: Không sao.

0: anh cũng chưa đánh mà.
1: Cố an tâm.

0: mọi người xem số liệu của Cửu Phượng Kinh Thành mới ra sáng nay chưa?
1: Xem rồi. Không ngờ An Tâm giỏi như vậy luôn đó. Mới ra có mười mấy chương mà có thể đứng đầu toàn bảng rồi. Người đầu tiên trong lịch sử luôn đó.
2: Cái gì vậy? Ngay cả mấy cái ảo này mà cô cũng không nhìn ra được sao? Đây rõ ràng là mua lượt xem. Mua đứng đầu toàn bảng không thể nào đâu. Người bình thường không thể làm được việc này. Người bình thường đúng là không thể làm được việc này. Nhưng cô quên là người chống lưng cho cô gái này là tổng giám đốc của New Way hay sao?
1: Tôi tưởng nó là tin đồn chứ.
0: Sáng hôm nay tôi còn nghe thấy sếp mình báo cáo với tổng giám đốc của New Way đó. Lượt xem ban đầu vốn không cao như vậy đâu.
1: Không ngờ là phía sau An Tâm lại là một chỗ dựa như vậy.
2: Nếu không á, cô thử nghĩ coi, một người mới như vậy thì làm sao vào công ty chúng ta được? Rất nhiều tác giả đều không vào được. Con người này đúng là hơi tham lam. Vốn dĩ số liệu của Cửu Phượng Khuynh Thành cũng đâu có tệ. Cô ta nhất định phải giành đứng đầu toàn bảng.

0: lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người. Tuy rằng tôi là người mới nhưng mà chắc chắn tôi không mua lượt xem đâu. Tôi sẽ đi làm rõ tất cả chuyện này. Tôi xin lỗi.
1: Thưa cô không thể vào trong được đâu.
0: Vậy anh có thể giúp tôi thông báo một tiếng tôi tìm Lăng Tổng.
1: Mời xuất trình giấy tờ tùy thân.
2: An tâm.
0: Anh đến thật là đúng lúc. Anh có thể ra vào gì đó không? Họ không cho tôi vào nè.
2: Tôi không cần, tôi quét mặt thôi. Hai người làm sao vậy? Cô gái này chính là bà chủ tương lai của New Way các anh đó.
3: Tại cô ta đó. Tôi đã nói là để bà chủ vào trong đi mà. Cậu làm sao vậy chứ?
1: Cậu nói vậy
3: cậu
1: nào
3: chứ? Nè, cậu muốn sao đi?
1: Cậu nói sao hả?
0: Chúng ta nói chuyện riêng đi.
4: Hai người ra ngoài trước đi.
5: Dạ.
4: Sao em tới đây vậy? Nhớ anh sao?
0: Có một số chuyện không tiện nói qua điện thoại.
4: Chuyện gì?
0: Em vào Chiếu Thế Media là do anh sắp xếp sao?
4: Em biết rồi sao?
0: Nên lượt xem sáng nay của Cửu Phượng Khuynh Thành đứng đầu cũng là do anh mua sao?
4: Đúng vậy.
0: Thật ra em vẫn luôn cho rằng chỉ cần em luôn cố gắng, cho dù là chậm một chút, chậm hơn một chút, thì cũng sẽ có một ngày em trở thành một họa sĩ truyện tranh xuất sắc dựa vào bản thân em. Nhưng tại sao anh phải để những điều này đến nhanh như vậy chứ? Bây giờ em vẫn chưa có tư cách có được tất cả những thứ này.
4: Xin lỗi em, không phải anh cố ý muốn giấu em. Anh chỉ muốn em chuyên tâm làm chuyện em thấy thích mà thôi. Thật ra dù không có anh, em vẫn có thể dựa vào bản thân để mà vào đó. Anh chỉ là hỗ trợ thêm cho em thôi. Em phải tin tưởng bản thân mình chứ.
0: Đây không phải là vấn đề hỗ trợ. Anh làm như vậy là cho em một chiếc thang trực tiếp đưa em lên trên trời đó. Em bay càng cao thì em sẽ ngã càng đau thôi. Chuyện đơn giản vậy anh không hiểu hay sao?
4: So với việc ở nhà từ từ đăng tải, thì đi làm ở một công ty có tên tuổi làm việc mà bản thân thích không phải chuyện nhất cứ lớn tiện sao?
0: Tên tuổi. Cho nên anh cho rằng em không làm mà hưởng, có được một công việc mà người khác không dám nghĩ là một việc đáng tự hào sao? Hơn nữa từ trước tới giờ em chưa từng nghĩ em ở nhà đăng truyện để được nổi tiếng, được cái này cái kia. Em đăng truyện chỉ là để được thỏa mãn đam mê mà thôi. Cái mà anh gọi là thể diện là xem nhẹ tất cả sự cố gắng của em. Cũng đúng. Trong thế giới thượng lưu của các anh, ngay cả tình cảm cũng có thể lấy cổ phần để trao đổi mà.
4: Chuyện nào ra chuyện đó mà, sao lại nói chuyện qua cổ phần được? Anh làm những chuyện này đều là vì tốt cho em. Em có cần phải nói giận như vậy?

0: Vậy anh cho rằng anh làm như vậy là đúng hả? Chúng ta nên tạm xa nhau bình tĩnh một thời gian. Chuyện sau này hãy nói.
1: Không được, chúng ta không thể xa nhau. Một phút một giây cũng không được.
0: Những gì nên nói em đã nói hết rồi.
1: Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện được không? Nói cho thật rõ ràng đi.
0: Em đã nói rất rõ ràng rồi còn gì. Là anh không thể nào hiểu được em. Anh muốn giam em ở đây sao?

0: Em không có gì để nói với anh hay sao chứ?
1: Em không sao.
0: Không sao thì tốt rồi. Vậy anh ngồi với em một lúc.
1: Qua vài ngày thì sẽ ổn thôi.

0: Anh còn tư cách gì để đến đây chứ?
1: Tôi vẫn là bạn trai của An Tâm, sao tôi lại không có tư cách?
0: Còn mặt mũi nói những lời này hay sao? Là bạn trai mà khiến An Tâm đau lòng như vậy hả?
1: Chuyện này là chuyện giữa tôi và An Tâm, có liên quan gì tới anh chứ?
0: Từ nhỏ đến lớn, chuyện của An Tâm chính là chuyện của tôi. Bây giờ em ấy đang đau lòng vì một người hoàn toàn không xứng đáng, tôi không cho phép xảy ra chuyện như vậy.
1: Vậy anh muốn gì?
0: Tôi sẽ bảo vệ em ấy. Nếu như anh không thể cho em ấy được hạnh phúc thì buông tay đi.

0: đâu đây?
1: Em bay càng cao thì sẽ ngã càng đau. Chuyện đơn giản như vậy anh không hiểu sao? Cái mà anh gọi là thể diện là xem nhẹ tất cả mọi sự cố gắng của em.
0: Giỏi quá.
2: Im lặng đi.
0: Dạ mời anh chơi tiếp.
2: Em không đi học sao?
0: Hôm nay cuối tuần mà.
2: Tìm việc khác làm không được sao?
0: Lẽ ra hôm nay qua khôi của lớp hẹn em đi chơi game, nhưng mà bạn ấy giận em nên đi học thêm luôn rồi.
3: Vậy hai người đúng là chung cảnh ngộ đó nha. Bé mập à, tránh qua một bên để người lớn nói chuyện đi.
0: Mẹ em nói em không có mập, em khỏe mạnh.
3: Quá sơ này sơ. Biết ngay là cậu ở đây mà. Cậu đó bây giờ càng ngày càng giống ba của cậu.
2: Cậu có ý gì?
3: Không phải cậu luôn buồn bực ba của mình sắp xếp cho cậu đến tập đoàn làm tổng giám đốc, không cho cậu cơ hội chứng minh thực lực bản thân sao? Và bây giờ cậu sắp xếp tất cả mọi thứ cho An Tâm, có khác gì với ba cậu đâu. Cậu còn luôn nói An Tâm là một người cá tính rất là mạnh mẽ. Tính cô ấy mạnh mẽ, cậu còn dám làm như vậy? Tôi cũng phục cậu luôn đó.
2: Ý định ban đầu của tôi không phải vậy.
3: Vậy ý định ban đầu của ba cậu cũng không phải ý xấu đâu.

0: an tâm. Người mà cô muốn tìm gần đây xuất hiện ở thôn Bích Thụ. Đây là địa chỉ cô ấy, số 189 thôn Bích Thụ, trấn Ninh Diễn.
1: Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.
2: Alibay.
0: Dạ được. Anh, em tìm được dư quả rồi. Bây giờ em tới thôn Bích Thụ một chuyến. Buổi tối không cần tới đón em.
1: Xin lỗi, số điện thoại quý khách
2: sao
1: gọi tạm thời không nằm trong vùng phủ sóng.

0: Xin chào. Cho tôi hỏi, cô có thấy cô an tâm không?
1: An tâm hả? Hôm nay cô ấy tan ca sớm đi trước rồi.
0: Cô ấy về trước rồi hả? Cô ấy đi đâu vậy?
2: Hình như là đi thăm bạn cũ gì đó ở thôn Bích Thụ á.
0: Cảm ơn.
2: Lân Tổng, hình như Dư Quả sống ở thôn Bích Thụ.

0: Sao anh lại ở đây?
1: Một mình em tới đây rất là nguy hiểm.
0: Chuyện của em không cần anh lo.
1: Khoan đã, khoan đã. Em để anh lát hả? Để lát đi.

Dư Quả, mình vào nha. Dư Quả.

0: Sắp mưa rồi, chúng ta về thôi.
1: Hành lý của cậu ấy còn ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ về. Em ở đây đợi cậu ấy.
0: Lỡ như cậu ấy không về thì sao? Em cứ để ở đây hả? Đi thôi. Sắp mưa rồi, em lên xe đi.
1: Đâu phải em không có chân, em tự đi được mà.
0: Em chắc không? Đi tới bến xe phải mất nửa tiếng đó.
1: Mưa thì mưa, đâu phải em chưa từng dầm mưa đâu.
0: Anh biết em không sợ dầm mưa, nhưng hôm nay em mặc mỏng như vậy, lỡ như bị cảm lạnh thì sao đây?

0: nhận giùm anh rồi. Nếu anh không nhận em không lên xe đâu.
1: Em giàu lắm sao? Thích lấy tiền ra giải quyết vấn đề hả?
0: Em không có tiền, em chỉ học hỏi người ta thôi. Dùng tiền giải quyết vấn đề.
1: Xe hết xăng rồi. Quanh đây cũng không có cây xăng. Anh thấy cơn mưa này không tạnh liền được đâu. Nếu không muốn qua đêm ở nơi hoang vu hẻo lánh, chúng ta phải có kế hoạch khác.

Đông y Bảo Thanh Đường chuyên chữa các bệnh ngoài da như vẩy nến, chàm, á sừng, rụng tóc, khám và tư vấn miễn phí tại địa chỉ 210 Lê Lai, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0867 540 578.

0: Kính chào quý vị. Thưa quý vị, tỉnh Đắk Lắk có hơn 189 km đường bờ biển. Đây không chỉ là không gian phát triển kinh tế biển bền vững, mà quan trọng hơn còn là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hôm nay, ngày 12 tháng 5 năm 2026, chương trình Biển đảo Tổ quốc chính thức phát sóng số đầu tiên trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba tuần thứ hai của tháng và phát lại vào lúc 12 giờ trưa thứ tư tuần thứ hai của tháng. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chống khai thác IUU, kiên quyết không để sai phạm tái diễn. An toàn đường thủy, chủ tàu thuyền cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Tạo sinh kế cho người dân để phát triển kinh tế biển bền vững. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU không chỉ là nhiệm vụ cấp bách trước mắt mà còn là lộ trình dài hơi trong chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững. Tại đợt thanh tra lần thứ 5 vừa qua, Ủy ban châu Âu EC đã ghi nhận những tiến bộ tích cực trong công tác phòng chống khai thác IUU của các địa phương, trong đó có tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là trong việc kiểm soát và xử lý vi phạm vùng biển nước ngoài. Tuy nhiên, EC cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục triệt để. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng của tỉnh đang quyết liệt siết chặt quản lý đội tàu, chủ động phối hợp ngăn chặn vi phạm IUU từ sớm từ xa, quyết tâm hướng tới mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng.
1: Chuẩn bị cho chuyến vươn khơi mới, ngư dân Đào Văn Tiến, phường Hòa Hiệp cẩn trọng kiểm tra từng thiết bị giám sát hành trình dưới sự hướng dẫn của cán bộ đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam. Với anh Tiến, việc tuân thủ các quy định đánh bắt và mang đầy đủ giấy tờ pháp lý đã trở thành thói quen không thể thiếu. Dù áp lực chi phí nhiên liệu trong tháng qua không nhỏ, anh và các thuyền viên vẫn giữ vững tinh thần bám biển. Tập thể đội tàu của anh chung tay thực hiện đúng cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài với niềm hy vọng lớn nhất là góp sức tháo gỡ thẻ vàng EC.
2: Thời gian qua thì nói chung là các thành viên trong đoàn tàu thì cũng có ý thức về biển cả, rồi có những cái hành vi không có sai phạm và tất cả mọi thứ trên biển. Nói chung là cũng đồng ý thì tháng vừa đầu thì nó hơi khó khăn về dầu, tiền dầu với các con khác, nhưng mà các thành viên thì vẫn rất là có ý thức về sự bám biển. Cũng mong muốn sớm cho nó quay cái thị vàng này cho ngư dân thì cho nó có cuộc sống tốt đẹp hơn.
1: Để mỗi chuyến vươn khơi đúng quy định pháp luật và an toàn, thời gian này các đồn biên phòng phía đông tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác tuyên truyền và kiểm soát tàu cá. Từ các buổi phổ biến pháp luật tại cảng cá đến từng con tàu chuẩn bị rời bến, cán bộ, chiến sĩ đều trực tiếp hướng dẫn bà con ngư dân nắm rõ quy định về khai thác hải sản và ranh giới trên biển. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra trước khi tàu xuất bến cũng được thực hiện chặt chẽ, đặc biệt là việc duy trì thiết bị giám sát hành trình và hồ sơ khai thác.
3: Chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban phường Hòa Hiệp và phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Quá trình triển khai thì chúng tôi kiên quyết tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xử lý triệt để đối với tàu cá 30. Và đồng thời chúng tôi phối hợp để tuyên truyền thứ nhất là trước khi tàu cá xuất bến, chúng tôi tuyên truyền cho bà con ngư dân nắm rõ ranh giới các vùng biển và đặc biệt là ngư dân ký cam kết quá trình vươn khơi bám biển và không xâm phạm vùng biển nước ngoài.
1: Tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành lắp đặt thiết bị VMS cho 100% tàu cá xa bờ và đạt tỷ lệ cấp phép khai thác gần mức tuyệt đối 99,57%. Công tác thực thi pháp luật được triển khai quyết liệt với 119 trường hợp vi phạm bị xử phạt hành chính, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng. Đặc biệt trong đợt kiểm tra tháng 3 năm 2026, đoàn thanh tra EC đánh giá cao cam kết chính trị của địa phương, song lưu ý cần siết chặt hơn việc giám sát sản lượng tại cảng. Để sớm gỡ thẻ vàng, tỉnh đang tập trung khắc phục các lỗ hổng về tính minh bạch trong hồ sơ truy xuất nguồn gốc và nâng cao tính răn đe của các mức xử phạt.
4: Sau khi mà cái đoàn kiểm tra của EC kiểm tra tại tỉnh Đắk Lắk, hôm đó có cái kiểm tra tại cảng cá Đông Tác, thì đối với trách nhiệm địa phương thì phường tiếp tục triển khai các cái yêu cầu của EC cũng như là yêu cầu của chính phủ và ủy ban tỉnh để triển khai tốt các công tác tuyên truyền EU trên địa bàn phường, vận động tuyên truyền bà con ký cam kết để mà thực hiện các cái việc bật thiết bị giám sát hành trình 24/24 theo quy định của chính phủ để mà đảm bảo cái công tác quản lý giám sát hành trình đảm bảo theo quy định.
1: Dự kiến trong tháng 6 năm 2026, đoàn thanh tra của EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần thứ 6 về công tác chống khai thác IUU. Để gỡ bỏ thẻ vàng IUU, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản chỉ đạo hỏa tốc, yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch là hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm và cấp phép khai thác cho đội tàu cá, đồng thời thực hiện đồng bộ hóa dữ liệu trên hệ thống VNFishBase và VNEID. Tại các cảng cá, hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT phải được triển khai triệt để nhằm kiểm soát nghiêm ngặt quy trình xuất nhập bến và giám sát sản lượng hải sản. Đặc biệt, tỉnh cũng yêu cầu các lực lượng chức năng rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm mất kết nối VMS hoặc xâm phạm vùng biển nước ngoài.
5: Vẫn tiếp tục rà soát những cái nhiệm vụ đã được giao để cố gắng hoàn thiện sớm nhất và đồng thời coi như cũng đưa ra những cái giải pháp, những cái hướng để tuyên truyền cho bà con ngư dân hiểu rõ hơn và đồng thời có những giải pháp cụ thể để coi như tiến hành coi như góp phần của địa phương vào cái việc gỡ bỏ thẻ vàng chung của cả nước. Với những cái phương tiện mà chưa có đủ điều kiện hoạt động thì đã giao cho địa phương theo dõi quản lý chặt chẽ và coi như sẽ hướng dẫn người dân tiếp tục thực hiện các bước để hoàn thiện thủ tục giấy tờ.
1: Những tàu của ngư dân tỉnh Đắk Lắk vươn khơi hôm nay không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh và hy vọng về những khoang cá đầy ắp mà còn là một cam kết rõ ràng khai thác hải sản đúng quy định của pháp luật. Bởi hơn ai hết, bà con ngư dân hiểu rằng bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng chính là bảo vệ sinh kế bền vững của chính mình và uy tín của nghề cá Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các đơn vị chức năng đang phối hợp các địa phương cho các chủ phương tiện cano tàu thuyền hoạt động ven biển ký cam kết thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn, quy tắc giao thông và trang thiết bị cứu sinh trên biển.
1: Để đảm bảo mỗi chuyến đi đều bình an, anh Nguyễn Sang, xã Tuy An Nam luôn đặt ra những quy tắc nghiêm ngặt đối với khách xuống tàu. Bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định, anh Sang còn đặc biệt chú trọng đến quy trình bảo hộ trước khi khởi hành. Với anh Sang, sự an toàn của hành khách không chỉ là trách nhiệm mà còn là nguyên tắc khi làm nghề.
6: Tụi em là cứ chở khách an toàn, nhớ là bằng áo phao đầy đủ, rồi phải có giấy tờ đầy đủ. Trước khi lên tàu thì em bắt buộc khách phải bằng áo phao đầy đủ hết rồi mới di chuyển. Còn những hành khách mà không bằng áo phao thì em không có gì.
1: Thực hiện chủ trương của xã Tuy An Nam về việc siết chặt an toàn giao thông đường thủy mùa du lịch, các chủ phương tiện trên địa bàn xã đã đồng loạt ký cam kết bảo đảm đầy đủ các điều kiện về trang thiết bị bảo hộ cũng như chứng chỉ chuyên môn theo đúng quy định. Việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp như trang bị áo phao, chở đúng số người quy định không chỉ là cách để các đơn vị vận tải tuân thủ pháp luật mà còn là giải pháp then chốt nhằm xây dựng hình ảnh du lịch địa phương an toàn, chuyên nghiệp trong lòng du khách.
7: Nói chung là mình là cũng có thông qua cái tập huấn là chở hàng khách, rồi nói chung là chở áo phao này nọ, rồi bà con trên tàu mình an toàn hàng khách.
8: Tổ chức nhiều hội nghị kết hợp với lại đồn biên phòng An Hải và ban dân thôn, đặc biệt là chi cục thủy sản biển đảo, tổ chức nhiều cái nội dung là tuyên truyền để nâng cao ý thức của bà con. Hiện tại bây giờ là bà con là rất nắm rõ về nội dung này, trong cái công tác tuyên truyền trên địa bàn cũng đã đảm bảo.
1: Thực tế hiện nay tại các xã, phường ven biển phía đông tỉnh Đắk Lắk vẫn còn tồn tại các phương tiện chở khách, thuyền gia dụng không có đăng kiểm, đăng ký, người điều khiển chưa có chứng chỉ chuyên môn. Tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, đội cảnh sát đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp các địa phương tiến hành kiểm tra, làm việc với nhiều chủ phương tiện cano, tàu thuyền và các chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản về các quy định pháp luật, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm các lỗi phổ biến như không trang bị đủ áo phao, phương tiện quá hạn đăng kiểm với tổng số tiền xử phạt là 19,5 triệu đồng.
9: Các cái phường xã ven biển địa bàn phía đông tỉnh Đắk Lắk hiện nay thì chưa có công bố các luồng tuyến chính thức để đưa vào khai thác hoạt động, cũng như là chưa có cái đơn vị doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nào hoạt động kinh doanh trên cái lĩnh vực là vận tải hành khách trên đường thủy. Kiến nghị Sở Nông nghiệp Môi trường, trực tiếp là các cái chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thì họ cũng sẽ phối hợp để mà tổ chức kiểm tra giám sát các cái tàu cá không được là hoán cải rồi chuyển đổi là không đúng công năng, cụ thể là vận chuyển khách.
1: Thời điểm này, mặc dù chưa chính thức bước vào mùa du lịch hè, nhưng lượng du khách đến với các tuyến biển phía đông tỉnh Đắk Lắk đã tăng mạnh. Để bảo đảm an toàn cho bà con địa phương cũng như du khách, nhiều giải pháp đã và đang được các cơ quan chức năng tích cực triển khai. Bên cạnh đó, hơn ai hết, mỗi người dân và du khách cũng cần nâng cao ý thức tự giác để những chuyến hành trình khám phá biển không chỉ là sự chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên, mà còn là những kỷ niệm vui vẻ và tuyệt đối an toàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại các làng chài ven biển tỉnh Đắk Lắk, sinh kế của người dân không chỉ phụ thuộc vào những chuyến đi biển dài ngày, mà còn từ việc chủ động đa dạng hóa các ngành nghề kinh tế biển. Đó là sự tỉ mẩn từ những mắt lưới của người bà, người mẹ, là sự nhạy bén của chị em phụ nữ trong các khâu hậu cần, dịch vụ nghề cá hay việc phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Qua đó không chỉ góp phần nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống, mà còn tạo tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế biển bền vững.
1: Dù là nghề tay trái, nhưng đan lưới đã trở thành nguồn sống chính với thu nhập từ 100 đến 300 ngàn đồng mỗi ngày ở làng biển phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk. Để giữ nghề ổn định, thông qua nguồn vốn vay giải quyết việc làm từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đông Hòa, bà Nguyễn Thị Yên, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk đã được vay 50 triệu đồng để đầu tư nguyên liệu, đóng mới lưới cụ. Nhờ nguồn vốn tiếp sức kịp thời, gia đình bà Yên từ chỗ làm ăn manh mún đã có đủ điều kiện mua sắm nguyên liệu số lượng lớn, giúp công việc đan lưới diễn ra thường xuyên, mang lại thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống và nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn.
10: Chồng thì đi làm biển thì ở nhà thì coi như cứ lứa thì rách á là coi như đem vô là mình ở nhà là mình giá rồi xem rầu là mấy ảnh ở vị đó mà anh làm. Mấy anh làm mà xem rầu thì dụ như có rách thì mấy anh đem giờ là lấy cái lứa mình đương ở nhà mình đương làm đây. Thì đem ra đến khi mà cũng như mình rảnh rỗi mà công chuyện mình nó rảnh thì mình đi làm thêm, mình làm thêm chẳng hạn như ghi cô họ là lưới rách thì nó kêu mình là mình tới đó mình làm đỡ là trả tiền công cho mình kiếm thêm chút đỉnh.
1: Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 2.576 tàu cá đăng ký hoạt động. Mỗi khi những con tàu đầy cá cập bến, chuỗi sinh kế trên bờ lại trở nên nhộn nhịp với đội ngũ bốc dỡ chuyên nghiệp và thương lái hối hả thu mua phân loại hải sản ngay tại bến. Đặc biệt, sự hiện diện của các cơ sở chế biến hiện đại đã nâng tầm giá trị cho đặc sản địa phương, tiêu biểu như trường hợp của bà Trần Thị Như Tuyết ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Nhờ nhạy bén trong việc chế biến món mắt cá ngừ đại dương, bà Tuyết đã biến một nguyên liệu thô thành sản phẩm có giá trị cao, giúp gia đình phát triển kinh tế bền vững và ổn định cuộc sống.
11: Theo mình ấy, thì muốn cho một cái hộp mắt cá hay là một con mắt nó ngon, tươi ngon ấy, thì cái đầu vào kiểu là cá phải tươi, nguyên liệu phải là đảm bảo chất lượng và phải làm bằng cái tâm của mình để cho cái hương vị để nó giữ được cái nét văn hóa và cái khẩu vị của vùng miền. Đó là cái điều quan trọng nhất.
1: Thời gian qua, thông qua nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp của Hội Nữ Doanh nhân Phú Yên cũng đã giúp nhiều chị em khó khăn có điều kiện vay vốn làm ăn, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình. Với nguồn vốn 400 triệu đồng, hội đã dùng số tiền này để hỗ trợ chị em vùng biển khởi nghiệp từ 20 đến 25 triệu đồng một người.
12: Chồng thì đi đánh bắt, vợ thì chúng tôi có thể là tiếp cận hỗ trợ khi có những chị em có cái nhu cầu làm thêm phát triển kinh tế, chẳng hạn như là bán tạp hóa hay là chị em bây giờ là cũng rất cần có một cái nhu cầu là nuôi trồng thêm về cái thủy sản cũng giống như là bên nông nghiệp. Thì chúng tôi cũng luôn đồng hành. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có một cái quỹ là giúp cho chị em phụ nữ khởi nghiệp. Với cái vốn này thì chúng tôi sẽ hỗ trợ đến từng chị em khi có nhu cầu và phải là hạ lầu giống như là vốn đối ứng.
1: Nhờ những chính sách hỗ trợ và hạ tầng hiện đại, sinh kế của bà con làng biển ngày càng được đảm bảo, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển trong thời gian tới.
0: Chuyên mục Biển đảo Tổ quốc hôm nay sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, xét nghiệm là một trong những trụ cột quan trọng của y học hiện đại, có vai trò thiết yếu trong toàn bộ quá trình từ phát hiện bệnh, chẩn đoán, điều trị đến theo dõi và tiên lượng bệnh. Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu rõ hơn về vai trò của xét nghiệm trong chẩn đoán, điều trị bệnh cũng như ý nghĩa của việc chủ động chăm sóc sức khỏe bằng các xét nghiệm định kỳ.
1: Giữa nhịp sống ngày càng bận rộn, nhiều người dân chỉ tìm đến bệnh viện khi cơ thể đã xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Trong khi đó, các chuyên gia y tế khẳng định, xét nghiệm định kỳ và chủ động tầm soát bệnh chính là chìa khóa giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm chi phí y tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thói quen chủ động xét nghiệm trong cộng đồng vẫn chưa thực sự phổ biến, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
2: Vâng, xin chào chị. Thì sức khỏe của mình có vấn đề gì mà chị đang có mặt tại khoa xét nghiệm vậy ạ?
3: Em tên là Triệu Thị Múi, em ở xã Đắk Quyên, tỉnh Lâm Đồng mới. Hôm nay em bị đau răng nên là em đến khám răng ạ. Vấn đề bản thân gặp vấn đề về sức khỏe thì mới đi khám và xét nghiệm ạ. Còn hôm nay em bị đau răng nên là em đi khám và bác sĩ chỉ định em là đi xét nghiệm để mình khám răng ạ.
2: Chị có tìm hiểu qua về cái xét nghiệm chủ động để phòng ngừa những cái nguy cơ trong việc mắc các loại bệnh thông thường không?
3: Dạ không ạ.
1: Tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, lượng người đến thực hiện các xét nghiệm tổng quát, tầm soát bệnh lý ngày càng tăng, cho thấy nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe đã có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, sau khi khoa xét nghiệm của bệnh viện đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189-2022, niềm tin của người dân đối với chất lượng xét nghiệm càng được nâng cao. Hiện nay, khoa xét nghiệm không chỉ thực hiện các xét nghiệm thông thường mà còn triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu phục vụ chẩn đoán, theo dõi và điều trị bệnh. Từ các bệnh lý về tiểu đường, tim mạch, chức năng gan thận đến các bệnh truyền nhiễm hay tầm soát ung thư, nhiều trường hợp đã được phát hiện sớm và điều trị hiệu quả.
2: Xin kính chào quý vị khán giả. Tôi đang có mặt tại khoa xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Kính thưa quý vị, xét nghiệm không đơn giản chỉ là những con số trên giấy tờ mà là cơ sở rất quan trọng để chúng ta có thể đánh giá tình trạng sức khỏe của mình một cách hiệu quả. Để có cái nhìn tổng quan về hệ thống xét nghiệm đem lại những kết quả chính xác và tin cậy cho người bệnh, chúng ta sẽ cùng đến với sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa 2 Hờ Nương Niê, trưởng khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết về hệ thống xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.
4: Thì thứ nhất là khoa xét nghiệm là một cái khoa cận lâm sàng được ban giám đốc cũng như Sở Y tế giao cho nhiệm vụ là thực hiện các xét nghiệm về huyết học truyền máu, sinh hóa miễn dịch cũng như là vi sinh sinh học phân tử. Thế thì để mà thực hiện được nhiệm vụ này thì khoa của chúng tôi phải chuẩn bị về nhân lực, về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị để thực hiện được nhiệm vụ đó. Thế hiện tại thì khoa đang triển khai thực hiện chuyên môn ở 3 bộ phận, đó là huyết học truyền máu. Thế thì ở bộ phận huyết học truyền máu thì chúng tôi thực hiện các xét nghiệm về huyết học và truyền máu và cấp phát máu. Hiện tại ở nhân lực ở bộ phận này thì có một bác sĩ chuyên khoa 1 về huyết học truyền máu để hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng về những cái ca về truyền máu cũng như các xét nghiệm về huyết học. Đặc biệt của cái bộ phận này là hiện tại thì chúng tôi đã thực hiện cái việc mà phản ứng hòa hợp trên hệ thống tự động, đồng thời thì thực hiện được các xét nghiệm về sàng lọc kháng thể bất thường. Thế thì cái xét nghiệm sàng lọc bất thường là một cái xét nghiệm rất là quan trọng, đặc biệt là trong những cái bệnh nhân mà truyền máu nhiều lần hoặc là những cái thai phụ mà truyền máu mà có phản ứng thì phải sàng lọc cái này để giảm nguy cơ cho bệnh nhân.

0: Ngoài ra thì còn có bộ phận vệ sinh hóa miễn dịch. Thế thì cái bộ phận này là cái bộ phận mà thực hiện mà nhiều xét nghiệm nhất, thì phục vụ cho bệnh chuẩn đoán và điều trị của các bác sĩ lâm sàng để thực hiện các xét nghiệm về sinh hóa cơ bản cũng như các xét nghiệm về chuyên sâu, đặc biệt là các xét nghiệm về cái sàng lọc cái chỉ dấu ung thư mà phục vụ cho cái việc mà sàng lọc của người bệnh. Ngoài ra trong cái khoa chúng tôi có một bộ phận là vi sinh sinh học phân tử. Thế thì cái bộ phận này là thực hiện cái việc mà tìm ra các tác nhân gây bệnh cho bệnh nhân. Thế thì sẽ thực hiện các xét nghiệm về cái nuôi cấy và định danh vi khuẩn cũng như thực hiện cái kháng sinh đồ. Thế thì dựa vào kết quả này thì các bác sĩ trên lâm sàng sẽ có cái định hướng về việc là sử dụng kháng sinh đúng, đủ và trúng đích cho người bệnh. Và trong cái bộ phận này thì chúng tôi cũng được ban giám đốc trang bị cho một cái hệ thống gọi là định danh và kháng sinh đồ tự động là VITEX 2. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ triển khai trên cái thiết bị mới này để phục vụ cho bệnh nhân tốt hơn. Thế thì cũng giới thiệu với tất cả quý khán giả biết, đây là cái hệ thống mà đang sử dụng tại khoa chúng tôi. Thì đây là cái hệ thống máy đông máu tự động mà đo bằng công nghệ đo từ. Thế thì công nghệ đo từ hiện tại là một cái công nghệ mà tiên tiến nhất được sử dụng để trong cái việc mà thực hiện các xét nghiệm về đông máu. Trong cái hệ thống này, ngoài thực hiện các xét nghiệm về cái đông máu thông thường như là về đông máu, thì chúng tôi còn thực hiện cái việc mà định lượng các yếu tố đông máu. Thế thì yếu tố đông máu hiện tại chúng tôi đang thực hiện là định lượng yếu tố 8 để mà phát hiện cho các bệnh nhân về cái hemophilia, cũng như là định lượng về yếu tố đông máu số 9 là để chuẩn đoán và theo dõi bệnh nhân về hemophilia B. Song song với cái hệ thống mà tôi mới giới thiệu thì khoa chúng tôi còn có một hệ thống tự động để hỗ trợ cái kỹ thuật viên trong phòng lab của bộ phận huyết học, đấy là máy định nhóm máu tự động. Thì trên cái hệ thống này thì chúng tôi sẽ thực hiện cái việc định nhóm máu tự động bằng gel card, và kết quả thì sẽ được đổ vào hệ thống list của bệnh viện để mà trả kết quả cho bệnh nhân. Ngoài ra thì trong cái phản ứng mà cấp phát máu cho bệnh nhân thì đảm bảo an toàn cho cái việc mà cấp phát máu, thì chúng tôi cũng thực hiện trên cái hệ thống tự động này.
1: Chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay với chủ đề vai trò của xét nghiệm trong chẩn đoán và điều trị, với sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 2 Hờ Nương Nhi Ê, trưởng khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình. Vâng, thưa bác sĩ, trong thực hành lâm sàng hiện nay thì xét nghiệm có vai trò như thế nào đối với các y bác sĩ?
0: Chẩn đoán y khoa là một trong những cái công cụ đắc lực để hỗ trợ cho các bác sĩ lâm sàng trong cái việc chẩn đoán, tiên lượng cũng như theo dõi bệnh. Thế thì trong những cái trụ cột đó thì có lĩnh vực xét nghiệm là một trong những lĩnh vực mà hỗ trợ đắc lực nhất. Thì thứ nhất, trong cái công tác chẩn đoán bệnh thì cái công cụ xét nghiệm là một cái công cụ để giúp các bác tìm ra cái nguyên nhân của bệnh để chuẩn đoán chính xác nhất cho bệnh nhân và từ đó có cái hướng điều trị. Ngoài ra, mức sống của người dân ngày càng nâng cao thì người dân có nhận thức về việc chăm sóc sức khỏe thì họ sẽ chăm sóc sức khỏe theo cái thế là chủ động hơn, có nghĩa là người dân sẽ chủ động trong việc kiểm tra sức khỏe của mình khi mình chưa có triệu chứng lâm sàng. Thứ hai, sẽ tự bản thân mình có cái biện pháp để dự phòng cũng như là có những cái biện pháp để mà bảo vệ sức khỏe của mình tốt nhất.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì trên thực tế hiện nay có rất là nhiều người dân đang có những cái hiểu lầm hoặc là có những cái hiểu sai về các chỉ số xét nghiệm khi mà tự đọc kết quả. Bác sĩ hãy trao đổi thêm về vấn đề này.
0: Khi một bệnh nhân cầm kết quả xét nghiệm của mình, cái việc đầu tiên là người bệnh nhân đấy phải liên hệ với bác sĩ chuyên khoa để họ phân tích kết quả xét nghiệm của mình như thế nào. Và sau đó, dựa trên cá thể của bệnh nhân đấy cũng như triệu chứng lâm sàng mà tiếp cận được, thì người bác sĩ đó có nhận định chính xác nhất về cái kết quả xét nghiệm của bệnh nhân. Ngoài ra, trong cái việc mà thực hiện chỉ định xét nghiệm thì hiện tại thì cái đời sống của người dân ngày càng nâng cao, thì họ có cái gọi là kế hoạch mà kiểm tra sức khỏe thường kỳ. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra thì chúng ta chỉ nên kiểm tra những cái chỉ số cần thiết thôi, chứ không phải là chúng ta làm hết tất cả các xét nghiệm. Cái việc này nó sẽ gây lãng phí cho người bệnh. Ngoài ra, khi chúng ta nhận định kết quả mà chúng ta không được tư vấn với một chuyên gia y khoa, thì chúng ta nhìn cái chỉ số nó hơi tăng hoặc là nhất nhẹ thì chúng ta sẽ gây tâm lý lo lắng, và cái tâm lý lo lắng nó sẽ không tốt cho bệnh nhân.
1: Cũng xin gửi lời chúc mừng đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa qua đã đạt được chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189-2022 cho khoa xét nghiệm. Thì bác sĩ có thể cho biết ý nghĩa của chứng nhận này đối với chất lượng xét nghiệm cũng như lợi ích thiết thực mà người bệnh sẽ thụ hưởng khi sử dụng dịch vụ tại bệnh viện.
0: Khoa xét nghiệm được sự quan tâm của ban giám đốc, của các phòng chức năng cũng như các khoa lâm sàng thì đã được bệnh viện đầu tư và xây

0: dựng để xây dựng cái tiêu chuẩn chất lượng của khoa theo tiêu chuẩn tế là ISO 15149 theo phân biệt 22, phiên bản 22. Thứ nhất là xuất phát từ cái nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh, thứ hai là từ cái yêu cầu lâm sàng, và đặc biệt là Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh. Thế thì cái việc mà nâng cao chất lượng xét nghiệm là một trong những cái tiêu chí để mà cùng với các khoa phòng để mà nâng cao cái uy tín của bệnh viện. Thì trước đây thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi theo cái tiêu chuẩn của Bộ Y tế, đó là quyết định 2429. Thì trong cái năm 2025 thì chúng tôi có đoàn của Bộ Y tế đã đánh giá cái hệ thống chất lượng và đạt mức 3 và được 22 cái xét nghiệm liên thông trong cái danh mục của Bộ Y tế theo quyết định 3148. Thế thì ngoài ra để mà nâng một cái tầm khác của chất lượng xét nghiệm thì chúng tôi được ban giám đốc giao cho nhiệm vụ mới nữa, đó là xây dựng một số thông số kỹ thuật theo cái tiêu chuẩn quốc tế là ISO 15149 theo phiên bản 22. Thì khoa cũng như là đã được ban giám đốc cũng như phòng chức năng đồng hành, và chúng tôi đã hoàn tất cái việc này vào tháng 3 năm 2026. Cái việc mà đạt được chứng nhận ISO thì thứ nhất là cái việc mà chúng tôi đã nâng được cái chất lượng xét nghiệm của tôi theo một tầm mới, đưa cho kết quả ngày càng chính xác và tin cậy hơn. Ngoài ra, khi mà người bệnh đến với chúng tôi nhận kết quả này theo tiêu chuẩn ISO 15149 thì thứ nhất người bệnh sẽ nhận được cái kết quả chính xác kịp thời nhất. Thứ hai là chúng tôi sẽ hỗ trợ được cái bác sĩ lâm sàng trong việc chuẩn đoán chính xác nhất cho bệnh nhân để mà có thể điều trị theo hướng mà tích cực nhất. Và ngoài ra, khi chúng tôi nhận được cái chứng nhận này thì là một cái chìa khóa để mà bệnh viện chúng tôi là một trong những lab mà có thể gọi là được sử dụng cái danh mục liên thông theo của Bộ Y tế và có thể sử dụng cái kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Khoa Khoa vùng Tây Nguyên ở các tuyến cao hơn.
1: Câu hỏi đầu tiên, một câu hỏi rất là thông thường mà chúng ta thường gặp, đó là trước khi đi xét nghiệm tôi có cần nhịn ăn không, và nhịn ăn thì có ảnh hưởng gì đến kết quả xét nghiệm hay không, thưa bác sĩ?
0: Không phải tất cả các xét nghiệm mà chúng tôi thực hiện là đều phải có yêu cầu nhịn ăn hết. Chỉ có một số xét nghiệm gọi là đặc thù thì chúng ta mới có yêu cầu về nhịn ăn, như là chúng ta thực hiện các xét nghiệm về định lượng đường hoặc là chúng ta về cái bộ mỡ. Thế thì tại phòng xét nghiệm chúng tôi thì cũng đã xây dựng cái gọi là cái QR code. Thế thì QR code này khi mà người bệnh quét lên QR code thì chúng tôi sẽ có cái hướng dẫn của bệnh nhân trước khi lấy mẫu. Thì trong cái hướng dẫn này chúng tôi sẽ ghi cụ thể là chúng ta làm xét nghiệm gì, chúng ta cần chú ý điều gì và chúng ta phải thực hiện như thế nào.
1: Chỉ cần có thể thực hiện một xét nghiệm là có thể phát hiện ra được tất cả các bệnh đúng không thưa bác sĩ?
0: Thông tin lại là cái gói khám sức khỏe tổng quát là cái gói xét nghiệm cơ bản để mà chúng ta sẽ đánh giá ban đầu cái sức khỏe của bệnh nhân. Thế thì hiện tại thì cứ gói khám sức khỏe mà cơ bản á, thì sẽ làm những cái xét nghiệm về như là công thức máu, coi thử bệnh nhân có thiếu máu hay không, có vấn đề về viêm nhiễm hay không, hoặc là đánh giá về chức năng gan, chức năng thận, hoặc là bệnh nhân về cái đường máu của bệnh nhân như thế nào, và cũng như là về tổng phân tích nước tiểu. Thế thì dựa vào những cái kết quả xét nghiệm ban đầu đấy, nếu như có những cái bất thường thì người bác sĩ sẽ có những cái chỉ định tiếp theo để mà đánh giá cái tình trạng bệnh nhân chính xác nhất. Vì vậy khi chúng ta làm một cái xét nghiệm tổng quát thì chưa hẳn là chúng ta đã gọi là an toàn, nên là cái chúng ta phải theo dõi thường xuyên cũng như là khám sức khỏe định kỳ để mà một ngày nào đấy mà những cái chỉ số đó nó bắt đầu thay đổi thì chúng ta sẽ có những cái can thiệp phù hợp tiếp theo.
1: Có phải ai cũng thực hiện các xét nghiệm với tần suất giống nhau hay không, và hay là tùy theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe thưa bác sĩ? Và tần suất xét nghiệm như thế nào thì là hợp lý?
0: Bộ Y tế cũng như là Sở Y tế thì cũng có những cái văn bản để hướng dẫn để chúng ta có thể tầm soát cái sức khỏe của chúng ta từ lúc chúng ta sinh ra cho đến khi mà chúng ta có vấn đề sức khỏe. Thế hiện tại thì ở bệnh viện của tôi thì cũng đang triển khai cái này. Thế thì cái chuyện mà chúng ta tần suất cũng như những cái chỉ định xét nghiệm này, thứ nhất chúng ta sẽ gọi là cá thể hóa cho từng người bệnh. Cái thứ hai là cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân đó như thế nào để chúng ta có những cái tần suất nó phù hợp. Và từng cái đối tượng trên nền cơ địa đấy thì có thêm những cái bệnh nền như thế nào để chúng ta có tần suất. Thế thì đối với người khỏe mạnh thì chúng ta sẽ có những cái gọi là tần suất nó dài hơn. Chúng ta có thể là 6 tháng hoặc 1 năm hoặc là chúng ta sẽ kiểm tra sức khỏe một lần. Tuy nhiên đối với những cái bệnh nhân mà có bệnh nền kèm theo thì chúng ta cái tần suất này nó sẽ dài hơn, có thể là 1 đến 2 tháng chúng ta kiểm tra sức khỏe một lần. Thế thì hiện tại thì trong cái việc mà sàng lọc thì các chỉ dấu ung thư chẳng hạn, thì đối với đối tượng mà giống như ung thư cổ tử cung ở nữ chẳng hạn, thì đối với bệnh nhân trên 21 tuổi chúng ta phải làm trong vòng 1 đến 2 năm, hoặc là khi có cái triệu chứng thì chúng ta phải làm. Thứ hai là cái ung thư vú hiện nay cũng là tỷ lệ nó khá là cao, thì đối với bệnh cái phụ nữ mà trên 40 tuổi thì cái tần suất nó cũng phải tăng lên. Và ngoài ra những cái bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ chẳng hạn thì cái tần suất nó cũng sẽ gọi là dài hơn. Nếu như ở đối tượng nam mà có hút thuốc hoặc có uống rượu bia nhiều thì cái tần suất chúng ta sẽ kiểm tra sức khỏe nó sẽ dài hơn.
1: Kính thưa quý vị khán giả, qua những chia sẻ hữu ích từ chuyên gia tư vấn của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, chắc hẳn quý vị đã có cái nhìn tổng quan về việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe chủ động từ xét nghiệm. Và để kết thúc chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ba từ khóa vàng và đến từ chia sẻ của bác sĩ Hờ Nương Nghê, trưởng khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.
0: Thứ nhất là chúng ta sẽ chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thứ hai, khi kiểm tra sức khỏe định kỳ, chúng ta lại chủ động trong cái việc mà dự phòng. Và thứ ba là chúng ta chủ động trong cái việc mà điều chỉnh ở đây là chúng ta sẽ điều chỉnh lối sống. Thì khi chúng ta chủ động mà kiểm tra về sức khỏe của mình thì cái việc mà bảo vệ sức khỏe của mình nó không chỉ nằm ở nhân viên y tế mà ở bệnh viện, mà chính là nằm ở nhận thức cũng như là hành động của mình.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề vai trò của xét nghiệm trong chẩn đoán và điều trị bệnh do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên phối hợp thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay ở phần đầu là phóng sự bảo vệ rừng từ quy định pháp luật đến trách nhiệm mỗi người. Đề cập đến công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Bên cạnh kết quả đạt được, tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn còn xảy ra, đặt ra yêu cầu tăng cường thực thi pháp luật và nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ rừng. Tiếp đó là phóng sự gỡ nút thắt trong xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phản ánh thực trạng lượng bao bì phát sinh lớn trong sản xuất nông nghiệp, trong khi công tác thu gom, xử lý còn nhiều hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe người dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, rừng là tài nguyên thiên nhiên đặc biệt quý giá, giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường, điều hòa khí hậu và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Là địa phương có diện tích rừng lớn của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, Đắk Lắk luôn xác định công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết, nhất là trong mùa khô. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi. Giải quyết vấn đề này không chỉ có sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng trong thực thi pháp luật, mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân trong chung tay bảo vệ rừng, gìn giữ màu xanh của môi trường sinh thái.
1: Gia đình ông Y Thêm Buôn Giá ở xã Chư Mờ Ta, tỉnh Đắk Lắk có 10 hectare rừng trồng và cùng các hộ dân tại địa phương nhận khoán quản lý bảo vệ trên 100 hectare rừng phòng hộ. Chủ động chăm sóc, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng từ sớm là giải pháp được gia đình ông Y Thêm Buôn Giá duy trì thực hiện nhiều năm nay. Từ việc thường xuyên tuần tra, phát dọn thực bì đến tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, nguy cơ cháy rừng và tình trạng xâm hại rừng từng bước được hạn chế. Việc nhận khoán quản lý bảo vệ rừng không chỉ góp phần giữ gìn tài nguyên rừng, nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy rừng mà còn tạo thêm thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân địa phương. Gia đình tôi thường xuyên đi kiểm tra rừng, phát dọn thực bì trong mùa khô để hạn chế nguy cơ cháy rừng. Khi tham gia nhận khoán bảo vệ rừng, bà con cũng có thêm thu nhập nên ý thức giữ rừng được nâng lên. Mình xem rừng như tài sản chung của cộng đồng nên ai cũng có trách nhiệm bảo vệ, không để xảy ra cháy rừng hay phá rừng. Trên địa bàn các xã Esup, Ebung, Iarv, Ialop, Erop có hơn 61.800 hecta rừng tự nhiên. Nhiều khu vực nằm xa khu dân cư có thảm thực vật khô dày, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao trong mùa khô. Để chủ động quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, lực lượng kiểm lâm cùng các đơn vị chủ rừng đã triển khai nhiều biện pháp như phát dọn cành, lá khô, đốt thực bì làm giảm vật liệu cháy.

0: xây dựng phương án ứng trực theo từng cấp độ cảnh báo cháy rừng. Cùng với đó, các tổ đội bảo vệ rừng thường xuyên phối hợp tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại rừng. Công tác tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.
1: Cái lực lượng quản lý bảo vệ rừng chuyên trách của công ty hiện tại bây giờ là khoảng 60 người. 60 người thì anh em chia làm 9 cái đơn vị phân trường ở trong rừng, phân bổ đều trên địa bàn. Và đối với cái công tác mà phòng cháy chữa cháy thì công ty cũng đã có chuẩn bị là 4 cái xe chữa cháy chuyên dùng. Xe kéo mỗi một xe vậy là chứa được 2 khối nước và có cái máy bơm chuyên dùng xịt tầm xa là khoảng 15-20 mét để xịt để phòng cháy chữa cháy.
2: Tăng cường cái kiểm soát đó để tránh cái tình trạng là săn bắt động vật rừng hoang dã trong cái thời gian tới này, cũng nhằm để bảo vệ được cái màu xanh của rừng và cũng là cái trách nhiệm của ngành cũng như là mọi người dân.
0: Khu bảo tồn thiên nhiên ESO tỉnh Đắk Lắk có tổng diện tích trên 26.800 hectare. Công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được đơn vị đặc biệt chú trọng. Ngoài duy trì lực lượng thường trực tại các chốt bảo vệ rừng, đơn vị còn tăng cường tuần tra tại những khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao trong mùa khô. Cùng với đó, công tác tuyên truyền vận động người dân sinh sống ven rừng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong chung tay bảo vệ tài nguyên rừng và hệ sinh thái tự nhiên.
3: Được sự quan tâm của lãnh đạo cũng như là các cái đơn vị cộng đồng dân cư đây, cho nên là khi mà có phát hiện ra là bọn em đã phát hiện kịp thời và có các cái chòi phòng chống cháy thì cũng đã giúp cho rất nhiều trong cái công việc mà cảnh báo cháy rừng, vì chỉ cần có phát hiện ra khói đứng ở trên cao là nhìn thấy là mà trong đơn vị đây có đến 4 cái chòi như thế này để trải vào khắp toàn bộ đơn vị, cho nên là anh em là thường xuyên là theo dõi và nắm bắt được.
0: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 743.000 hecta đất có rừng, trong đó rừng tự nhiên chiếm trên 530.000 hecta, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 41%. Dù diện tích rừng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, nguyên nhân chủ yếu do khai thác rừng trồng theo kế hoạch và biến động từ các năm trước, không phải do mất rừng mới, cho thấy công tác quản lý bảo vệ rừng cơ bản được kiểm soát. Đáng chú ý, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra vụ cháy rừng nào. Số vụ vi phạm luật lâm nghiệp so với cùng kỳ năm trước giảm 95 vụ. Các hành vi vi phạm chủ yếu là phá rừng, vận chuyển mua bán lâm sản trái phép. Lực lượng chức năng đã xử lý 140 vụ, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 138 vụ, xử lý hình sự 2 vụ, số tiền nộp ngân sách nhà nước hơn 282 triệu đồng. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, cho thấy áp lực đối với công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng vẫn còn rất lớn, nhất là trong mùa khô.
4: Chúng tôi cũng đang đối với chương trình quản lý bảo vệ rừng tự nhiên, thì ngoài cái dịch vụ có tiền giao khoán và bảo vệ rừng, thì sau này sẽ có cái chương trình list của bộ đang xây dựng, thì sẽ có cái việc mua bán tín chỉ carbon. Thì trong giai đoạn 2026 đến 2030 thì chúng tôi triển khai thêm cái chương trình mà bán tín chỉ carbon. Đấy là một cái nguồn để mà hỗ trợ cho người dân, gắn người dân với quản lý bảo vệ rừng. Thì chúng tôi cũng đang tiến hành tuyên truyền với người dân để trong công tác quản lý bảo vệ rừng kết hợp với phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô, làm sao nó vừa quản lý bảo vệ tốt, vừa tạo các nguồn có thể để người dân có cái sinh kế.
0: Cùng với tăng cường quản lý bảo vệ rừng, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển rừng. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu trồng hơn 5.700 hecta rừng. Riêng 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã trồng gần 160 hecta rừng sản xuất, chăm sóc gần 19.600 hecta rừng trồng và khoanh nuôi tái sinh hơn 1.000 hecta rừng. Để nâng cao hiệu quả quản lý, lực lượng chức năng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên rừng, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, cảnh báo sớm nguy cơ cháy rừng, đồng thời kịp thời phát hiện xử lý các hành vi xâm hại rừng.
4: Hiện nay thì cái đấy chương trình của Liên minh châu Âu chống phá rừng đối với các sản phẩm nông lâm nghiệp nói chung, thì chúng tôi cũng đang phối hợp với bộ để rà soát, để đối chiếu, làm sao đó chúng ta xác định được rằng những gì

tích mà đưa vào trồng rừng, đặc biệt là những diện tích mà đã có cấp chứng chỉ rừng ấy, thì nó không liên quan đến phá rừng, để đảm bảo để sau người ta truy xuất nguồn gốc.

0: về môi trường sống, điều hòa khí hậu và tạo sinh kế cho người dân. Thực tế cho thấy để giữ rừng hiệu quả, không chỉ cần sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, mà quan trọng hơn là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng. Khi chính quyền, lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và cộng đồng cùng chung tay hành động, những cánh rừng sẽ tiếp tục được bảo vệ, phát triển bền vững, góp phần giữ gìn môi trường sinh thái và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của địa phương.
1: Thưa quý vị, những năm gần đây, lượng bao bì thuốc bảo vệ thực vật phát sinh sau sử dụng ngày càng lớn, trở thành vấn đề đáng lo ngại đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. Theo thống kê, giai đoạn 2022-2024, cả nước đã thu gom gần 2.500 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 550 tấn chưa được xử lý. Riêng tại tỉnh Đắk Lắk, với khoảng 845.000 hecta đất nông nghiệp, mỗi năm phát sinh khoảng 200 tấn bao bì sau sử dụng. Thế nhưng, sau mỗi mùa vụ, tình trạng vứt bỏ chai lọ, bao bì ra môi trường vẫn còn diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
0: Trên một số cánh đồng của tỉnh Đắk Lắk, nhiều vỏ chai bao bì thuốc bảo vệ thực vật bị vứt ngổn ngang dưới mương nước, ven bờ ruộng, trong khi nhiều bồn chứa đã đầy, có một tùm không được thu gom xử lý kịp thời. Những loại rác thải nông nghiệp này không chỉ gây ô nhiễm đất, nguồn nước, mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vật nuôi và hệ sinh thái xung quanh, cho thấy thực trạng đáng lo ngại trong xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Thực tế cho thấy cơ sở hạ tầng phục vụ phân loại, thu gom và xử lý rác thải nông nghiệp tại nhiều địa phương vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Việc thu gom vận chuyển còn chậm, thiếu đồng bộ khiến nhiều điểm tập kết rơi vào tình trạng tồn đọng, mất vệ sinh. Theo người dân và các hợp tác xã, việc tổ chức thu gom hoàn toàn có thể thực hiện, thậm chí nhiều đơn vị đã chủ động đề xuất phương tiện, thiết bị phục vụ thu gom. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu nơi tiếp nhận và xử lý sau thu gom. Ngay cả tại các đại lý vật tư nông nghiệp có trách nhiệm thu hồi bao bì thuốc bảo vệ thực vật, lượng phát sinh lớn cũng nhanh chóng gây quá tải, đặt ra yêu cầu cần sớm có giải pháp đồng bộ trong lưu giữ, vận chuyển và xử lý loại rác thải nguy hại này. Hiện nay, bà con nông dân đã chủ động thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là thiếu điểm tiếp nhận và đơn vị xử lý tập trung. Sau khi thu gom về thì không có nơi để bàn giao, nên nhiều khi phải tạm lưu giữ tại địa phương, gây quá tải và khó khăn trong công tác quản lý môi trường nông thôn.
2: Muốn là có một cái hướng nào đó để canh tác an toàn hơn, tại vì hiện tại là các nhà thu mua yêu cầu chúng tôi phải minh bạch tất cả các loại thuốc. Người dân chúng tôi cũng được thông tin rồi, và làm sao phải đáp ứng được các tiêu chuẩn của họ.
0: Từ năm 2024, quy định EBR, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đã được áp dụng bắt buộc đối với một số nhóm sản phẩm bao bì như nhựa, giấy, kim loại, pin, ắc quy, thiết bị điện điện tử, dầu nhớt và sầm lớp. Theo đó, nhà sản xuất và nhập khẩu không chỉ chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường mà còn phải tham gia thu hồi tái chế hoặc đóng góp kinh phí xử lý sau khi sản phẩm trở thành chất thải. Quy định này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giảm lượng rác thải phải chôn lấp, đồng thời chuyển một phần chi phí xử lý chất thải từ ngân sách nhà nước sang khu vực sản xuất và tiêu dùng, góp phần nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn liên quan đến chi phí tái chế, cơ chế đóng góp tài chính cũng như hệ thống thu gom và tái chế trong nước còn thiếu đồng bộ.
3: Chúng tôi tiếp tục rà soát hoàn thiện các cơ chế tài chính để huy động được nguồn lực tối đa, bằng cách là chúng ta sẽ sớm hoàn thiện ban hành các quy chế quản lý này, làm sao cho giúp cho doanh nghiệp nhập khẩu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, nhập khẩu thuốc phân bón sẽ có những nguồn lực tài chính đóng góp một cách cụ thể để đảm bảo được nguồn lực tài chính trong thời gian tới triển khai thực hiện được cho các địa phương.
4: Thu gom, xử lý bao bì sau sử dụng.
0: Ngành nông nghiệp và môi trường sẽ đẩy mạnh nghiên cứu phân loại rõ tính chất từng loại chất thải nhằm lựa chọn phương thức xử lý phù hợp, vừa bảo đảm an toàn môi trường vừa tối ưu chi phí, đồng thời xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và tăng cường giám sát toàn bộ quá trình thu gom, xử lý, kết hợp các chính sách khuyến khích nhằm tạo động lực để các tổ chức cá nhân thực hiện đồng bộ và hiệu quả hơn. Ngày 1 tháng 4 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, trong đó cụ thể hóa trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu. Đáng chú ý, nguồn kinh phí đóng góp được tách riêng theo từng nhóm sản phẩm. Trong đó, kinh phí từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật phải được sử dụng đúng mục đích cho việc thu gom, xử lý loại chất thải này. Cơ chế mới cũng làm rõ quy trình quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn quỹ, đồng thời đơn giản hóa thủ tục

0: tạo điều kiện để địa phương dễ dàng tiếp cận nguồn hỗ trợ. Chính sách này được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết bài toán rác thải nguy hại trong sản xuất nông nghiệp, hướng tới nền nông nghiệp bền vững, an toàn hơn cho nông dân và cộng đồng.
1: Chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này, sau phần tin là phóng sự, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 đạt 63,6% dự toán. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn hướng dẫn chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 141 năm 2026 của Chính phủ. Thưa quý vị, thuế tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành thông báo số 1307 về việc điều chỉnh khung giờ làm việc kể từ ngày 6 tháng 5 năm 2026 tại thuế tỉnh và các đơn vị thuộc thuế tỉnh Đắk Lắk, các thuế cơ sở nhằm thống nhất thời gian làm việc và tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi liên hệ giải quyết công việc.
1: Căn cứ quyết định số 2229 ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 381 ngày 26 tháng 2 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế. Căn cứ quyết định số 1376 ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Cục Thuế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của thuế tỉnh, thành phố thuộc Cục Thuế. Thực hiện thông báo số 165 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thông báo thời gian làm việc hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo thống nhất khung giờ làm việc của các cơ quan thuế trong toàn ngành, thuế tỉnh Đắk Lắk thông báo công chức, người lao động tại thuế tỉnh và các thuế cơ sở làm việc theo quy định tại Bộ Luật Lao động 8 giờ trong một ngày vào các ngày làm việc theo quy định cụ thể. Thời gian thực hiện từ ngày 6 tháng 5 năm 2026, buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ đến 17 giờ. Thuế tỉnh Đắk Lắk thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân biết để tiện liên hệ công tác.
0: Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị sơ kết quý 1 và đạt được với một số kết quả nổi bật. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quý 1 năm 2026 thu được 5.205 tỷ đồng, đạt 30,4% dự toán trung ương giao, đạt 28,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng thu nội địa thu được 5.176 tỷ đồng, đạt 30,5% dự toán trung ương giao, đạt 28,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 13,4% cùng kỳ năm 2025. Gồm thu thuế phí do ngành thuế quản lý thu được 3.997 tỷ đồng, đạt 36,4% dự toán trung ương giao, đạt 35,5% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 25,7% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất thu được 1.179 tỷ đồng.
1: Cá nhân kinh doanh của chính phủ nhằm kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, trong 4 tháng đầu năm, hầu hết các khoản thu đều đạt cao so với cùng kỳ và hoàn thành tiến độ đề ra. Kết quả tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 đạt được là rất ấn tượng. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện được 354 tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán giao năm 2026, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2025. Nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2026, từ nay đến hết năm, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế của những tháng đầu năm 2026, bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk và các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra từ đầu năm để tiếp tục thực hiện các nội dung công việc còn lại và được giao mới, chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như khai thác,

0: kinh doanh khoáng sản, phân bón, nông sản, vàng bạc, thương mại điện tử để nhanh tiến độ thu hồi nợ thuế. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế và phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Theo chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với các đơn vị liên quan để trao đổi thông tin các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, thương nhân phân phối bán lẻ để rà soát, đối chiếu số lượng doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu nhằm đưa vào theo dõi quản lý thuế theo quy định, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, quy định của pháp luật về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đến doanh nghiệp và người dân.
1: Từ lúc triển khai hóa đơn điện tử này thì coi như là cũng nhờ qua cơ quan thuế tận tình chỉ dẫn, thành thử là coi như là doanh nghiệp xuất hóa đơn không có vấn đề gì. Tất hóa đơn điện tử là rất tiện lợi, không có cái gì mà gọi như trở ngại hết. Tức là tất cả trên cây xăng đều là cái mã điện tử vô. Ở đây chúng tôi rút kỳ rồi thì trong trên thuế vẫn biết bán bao nhiêu rồi. Vậy là rất tiện cho doanh nghiệp.
2: Được cái sự tuyên truyền là một, hai nữa là cơ quan thuế rất sát sao về cái chuyện này là tuyên truyền cho từng doanh nghiệp và cũng hướng dẫn những cái gì doanh nghiệp mà chưa được nắm bắt kịp thời thì cơ quan thuế là đã tuyên truyền cũng như là hướng dẫn kịp thời, và hai là có mở những cái lớp gọi là tập huấn để cho kế toán này cũng như các chủ doanh nghiệp là nắm bắt kịp thời và hai nó thực hiện đầy đủ.
0: Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người nộp thuế trong việc đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng ITAS Mobile, phân công giao chỉ tiêu đến từng tổ, từng công chức thuế nhằm hoàn thành chỉ tiêu về triển khai ứng dụng ITAS Mobile thuế tỉnh giao. Tổ chức triển khai kịp thời các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế của chính phủ, chính sách pháp luật thuế mới đến người nộp thuế, người dân để có thêm nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định và bền vững cho ngân sách nhà nước.
3: Thưa quý vị, trong một tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn hướng dẫn chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 141 năm 2026 của Chính phủ. Ngày 29 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68 năm 2026, quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, và Nghị định số 320 năm 2025, quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 1.1 về mức doanh thu năm không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tại khoản 1 điều 1 Nghị định số 141 năm 2026 đã sửa đổi cụm từ 500 triệu đồng thành 1 tỷ đồng tại điều 3, điều 4, khoản 1, điều 8, điều 9, điều 10, khoản 3, điều 11, khoản 1 và khoản 2, điều 12, khoản 4, điều 17, khoản 3, điều 18, Nghị định số 68 năm 2026. 1.2 về việc sử dụng hóa đơn điện tử tại khoản 2 điều 1 Nghị định số 141 năm 2026 đã sửa đổi bổ sung khoản 5 điều 8 Nghị định số 68 năm 2026 cụ thể như sau. Sử dụng hóa đơn điện tử. A. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh thì sử dụng mã số thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cho tất cả các cửa hàng và phải ghi rõ mã địa điểm kinh doanh trên hóa đơn. B. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống, đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử, thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. C. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh tại điều chỉnh nghị định này hoặc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước chưa trên 1 tỷ đồng, trừ trường hợp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo điểm B khoản này. Nhưng trong năm tính thuế có doanh thu trên 1 tỷ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trong thời gian 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ tính thuế có doanh thu lũy kế trên 1 tỷ đồng. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Tập phim rút thăm. Buồn ngủ quá. Đến lúc nghỉ ngơi rồi. Nhưng nếu ông chủ biết thì nguy to. Nhưng nghỉ ngơi một ngày chắc cũng không có vấn đề gì. Nhưng mình cần có lý do để thuyết phục ông chủ. Đúng rồi. Hay là rút thăm được quyết định đi. Ôi trời, hãy thương xót tôi với. Nếu hôm nay tôi được nghỉ, tôi hứa ngày mai sẽ làm việc nhiều hơn. Làm việc? Đùa mình chắc. Không có ai nhìn thấy, thử lại lần nữa. Lại làm việc. Mình không tin là không giúp được nghỉ ngơi. Cố lên nào. Ôi không, lại làm việc nữa. Rebel, đi kiếm thứ gì ăn đi. Em không đi đâu. Em nói gì cơ? Tại sao em phải đi kiếm thức ăn chứ? Bởi vì kẻ mạnh ra lệnh và kẻ yếu phải thực hiện. Em sẽ cho anh biết khả năng thật sự của em như thế nào, Bri. Hả? Dừng lại. Anh làm gì vậy? Chúng ta đã nói là không được ngoáy lưỡi, chọc mắt hay cạo lông trong khi đánh nhau mà. Chọn một cây đi. Chọn ư? Nhìn này, em chọn một cái trước, sau đó đến lượt anh. Sau đó chúng ta so sánh được không? Ai chọn cảnh cây có vết cào sẽ đi kiếm bữa trưa. Được rồi, nghe công bằng đấy. Nào, chọn đi. Được. Mình nên chọn cái que nào nhỉ? Cái nào đây? Chờ em nghĩ một lát đã. Chờ em nghĩ một lát đã. Rốt cuộc là cái que nào nhỉ? Có cách rồi. Eeny, meeny, miny, mo. Bắt con hổ bằng ngón chân nó. Nếu nó kêu thì để nó đi. Để em bắt lại. Chọn lại một cái đi.

0: soy.
1: Có vẻ giờ anh là người chiến thắng rồi. Đen đuổi thật đấy. Đi kiếm thức ăn nhanh nhá. Đúng là đồ ngốc. Tất cả mọi cái que đều có vết xước.

Cái cây này được đấy. Cái cây to thế này bằng cả 10 cái cây khác cộng lại. Đợi đã. Rút thăm để quyết định đi. Nói xem tôi nên cưa cây này hay là không cưa đấy. Chọn nào. Được rồi. Tạm thời bỏ qua cho ngươi đấy. Thật lạ. Sao lần nào mình cũng bị thua trước Brian nhỉ? Nấm kìa. Mình có nên đem về cho Brian không nhỉ? Để xem nào. Hay là mình nên ăn hết tất cả số nấm này một mình? Eeny, meeny, miny, mo. Bắt con hổ bằng ngón chân nó. Nếu nó kêu thì để nó đi. Eeny, meeny, miny, mo. Đành mang về vậy. Số mình đúng là đen đủi. Quả thông ư? Đây chắc chắn là phần thưởng cho mình. Được rồi, thử xem nào. Không ăn được ư? Sao ngay cả quả thông cũng không để cho mình ăn thế? Mật ong. Tuyệt quá. Nhất định ông trời muốn để cho mình được ăn món mình thích nhất đây. Mình phải ăn mật ong. Đưa mật ong cho ta ngay. Ta nói ngay bây giờ. Ôi không, cứu với. Thôi nào, thôi nào. Có lẽ là cái cây này. Được rồi, hôm nay ngươi là của ta. Thôi nào, cho ta một cái đi. Lại không được. Không, không, không. Không. Mình không tin là không thể rút được. Cuối cùng cũng đã được chặt. Thật đáng ghét. Đói chết mất. Táo ư? Nhiều táo quá. Táo vừa to vừa ngon. Ta tới đây. Khoan khoan, đợi đã. Suýt nữa thì quên mất. Vẫn còn chưa rút thăm. Lần này nhất định phải rút chúng cái que có đánh dấu. Rút chúng rồi. Có đánh dấu nghĩa là mình được ăn. Đã chưa rồi mà mình vẫn chưa chặt được cái cây nào cả. Cây táo ư? Thử rút thăm xem. Nhất định lại là không chặt. Rút chúng rồi, tốt quá. Cuối cùng đã rút chúng rồi. Sắp với được quả táo to kia rồi. Cái cây này sao cứ dụng quả chúng vào mình thế? Có giỏi thì rơi thứ khác xuống xem nào. Cái đồ to xác này. Suýt nữa thì ngươi đè bẹp ta rồi.
Đồ gấu thối tha, ngươi đang làm gì vậy? Lại là ông. Tôi tới để giữa cái cây này. Cái cây này là của ta, ngươi hãy lùi lại đi. Cái cây này là của tôi phát hiện trước nhá. Đáng ghét, mình lại quên không mang súng. Mình nên chạy hay là ở lại chiến đấu nhỉ? Đúng rồi, mình rút thăm xem sao. Nếu giúp được chữ đánh thì mình sẽ cho con gấu này một trận. Có lẽ ông ta rút thăm để quyết định. Nếu rút que có dấu thì đánh ông ta. Thôi nào, thôi nào. Được lắm, đánh. Thôi. Nhận lấy này. Sao ông ta lại gãi ngứa cho mình vậy nhỉ? Ta sẽ cho ngươi biết tay. Tới đi. Chuẩn bị ăn đòn đi. Ông làm hỏng hết kiểu tóc của tôi rồi. Đáng ghét. Phải tìm thứ gì đó mạnh hơn mới được. Có gan chơi lần nữa không? Cố lên, rút chúng đi nào. Thôi nào, mình thực sự rất muốn đánh nó. Đừng có đánh vào mặt được không? Nhiều táo quá. Này, chơi một lần nữa nhé. Ai lấy được cái thăm có đánh dấu thì được ăn táo. Tất cả đều được đánh dấu. Tất cả là của em. Đồ ăn gian.

gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basan của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn nằm hiện hữu không gian ấn tượng với tháp cổ trầm mặc, nơi để mọi người tìm về chốn bình yên. Di tích Tháp Nhạn, công trình kiến trúc thuộc nền văn hóa Champa, được xây dựng khoảng cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12. Đây là ngôi tháp Cham tương đối nguyên vẹn duy nhất còn lại trên địa bàn tỉnh. Di tích Tháp Nhạn có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật của vùng đất phía đông của tỉnh nói riêng và của cả khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung trong tiến trình lịch sử. Phản ánh về quá trình khai phá vùng đất của người Việt trong thế kỷ 16, về sự giao thoa văn hóa, về tinh thần hòa hiếu trong mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Cham trong quá khứ. Tháp Nhạn và cụm đền Tháp Cham các tỉnh nói chung thời gian qua luôn được quan tâm đầu tư trùng tu, sửa chữa, góp phần trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc. Cây cối núi Nhạn ngay sát nơi ở đông người, những đàn cò, đàn vạc vẫn dạng dị trú ngụ. Thông thường vào tháng 4 âm lịch hàng năm diễn ra lễ hội Vía Bà. Nhiều làng Chăm tại các tỉnh lại đến Tháp Nhạn thực hiện nghi thức thờ cúng, cầu bình an, cuộc sống no đủ. Những người tham gia hành lễ thường tổ chức thành đoàn từ 30 đến 50 người đến đây dâng lễ vật, hoa quả lên bàn thờ mẫu. Ngoài dân hương, còn có múa bóng, hầu đồng, phát lộc. Đây là một trong những điểm đến thu hút rất đông du khách trong hành trình khám phá, là nơi diễn ra hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc như hội thơ Nguyên Tiêu, các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc mang đặc trưng của vùng đất, cùng các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tín ngưỡng dân gian của nhân dân trong tỉnh và nhiều tỉnh thành. Tháp Nhạn, nguồn cảm hứng bất tận để những nghệ sĩ tạo nên bao tác phẩm thi ca, nhạc họa, làm thổn thức bao trái tim của những người con xa xứ. Ngót hơn ngàn năm, qua bao biến thiên của lịch sử, di tích Tháp Nhạn vẫn như một viên ngọc lung linh, là dấu ấn của một nền kiến trúc, điêu khắc nghệ thuật huy hoàng trong quá khứ, là địa chỉ văn hóa tâm linh gắn chặt vào tâm thức của mỗi người dân và để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Tự hào hơn khi Tháp Nhạn là một trong số 11 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trong cả nước được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Punto. Audio a internet.

0: Tử Hiên đoán rất đúng, vừa mới thay ổ cứng xong.
1: Tại sao tự nhiên lại điều tra việc này?
0: Trước đây anh đã đề nghị bạn Nhất Sơn điều tra lại chuyện virus mạng đỉnh qua. Thật ra vốn anh muốn xác nhận lại, coi tài liệu nào bị tuồn ra ngoài thôi.
2: Tôi kiểm tra máy tính của nhân viên phòng nghiên cứu, hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường hết.
3: Đội chuyên án phát hiện ra có nội gián ngay trong tập đoàn Đình Hoa. Sự nghi ngờ đổ dồn vào các quản lý cấp cao. Những màn đấu trí căng thẳng diễn ra khi phe an ninh cố tình để lộ sơ hở để dụ dỗ kẻ phản bội lộ diện.
0: Một khi số liệu cuối cùng thành công được công bố thì tất cả bản quyền sẽ thuộc về Đỉnh Hoa. Sau đó nếu như vẫn muốn lấy cắp, họ sẽ đối mặt với số tiền phạt rất lớn. Bên cạnh đó là việc thưa kiện nữa. Tôi tin chắc sẽ không có bất kỳ người mua nào sẽ đi đấu giá một kỹ thuật đã được đăng ký bản quyền đâu.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
1: Có chuyện này tôi cần cậu giải thích. Sáng nay tôi mới nghe được nguồn tin. Thiết bị của chúng ta xuất hiện sự cố y tế trong lúc thử nghiệm lâm sàng. Hơn nữa không chỉ một bệnh viện. Thông số của số liệu thiết kế nòng cốt là do cậu dẫn người đi thẩm tra.

0: Đây là tài liệu. Những bức ảnh có chữ ký của bác sĩ phòng cấp cứu và kèm theo lời khai với cảnh sát của nạn nhân Sorokin. Sẽ có những lời giải thích ngay sau khi tôi nhận được chúng. Anh sẽ nhận cái gì, Sakin? Thì anh vừa nói xong lời giải thích. Đánh tài xế taxi chỉ vậy thôi sao?
1: Lê, chúng ta làm gì cho qua chuyện này?
0: Em thì cho qua, còn anh thì phải làm rõ. Em phải hiểu rằng anh ta có nguy hiểm không? Anh ta phát điên rồi xem.
2: Xem ra, một nữ cảnh sát tài giỏi đã hợp tác với Samen ngay từ những ngày đầu tiên anh được tìm thấy. Qua thời gian dài hợp tác, cả hai đã nảy sinh tình cảm và sự tin tưởng đối với nhau. Tuy nhiên, cấp trên của cô vẫn nghi ngờ anh là một gián điệp hoặc tội phạm nguy hiểm đang giả vờ mất trí nhớ để trốn tội.
1: Tôi sẽ hỏi ngay bây giờ, Sagi và xe đầu.
0: Bọn thấy không? Anh là ai? Ra khỏi đây ngay lập tức. Đeo khẩu trang vào, Sianis.
1: Anh là ai? Nếu ra gọi bảo vệ có người lạ. Mọi việc ổn. Sagi, anh đang làm cái quái gì vậy?
0: Có một người phụ nữ.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: camera. And action. Đó. Qua đâu diễn cho tôi gặp hai diễn viên. Hai anh chị nắm tay đi đâu vậy? Đi tắm biển hả? Hay là đi tắm mưa? Khái niệm của điện ảnh á, là nhập vai, là chân thật cảm, mọi sắc đẹp và diễn xuất không có mặt trong môn nghệ thuật số 7. Anh chị hiểu ý tôi chứ? Ok, one more. Rolling. Anh chào đạo diễn. Chào đạo diễn uống nước.
1: Anh nha, xin chào tất cả các bạn đã đến với vlog của Thiên Thanh. Và hôm nay Thiên Thanh sẽ giới thiệu cho các bạn một cách make up thực sự là cool. Và khi mà các bạn ra đường thì các chàng trai đều dòm theo các bạn nha.
2: Cơm mới chỉ là nước. Làm như mình là cái con ổng trong gia đình này. Hết rửa chén rồi đến lau nhà rồi đủ thứ đều đến tay mình. Có ai nữa lần cho được tí nào đâu.
3: Bây giờ sao? Sao là sao? Thì bây giờ hàng tôi đã giao tới tận tay. Bây giờ sao?
4: Thì sao là sao?
3: Thì bây giờ hàng cháu thì cháu nhất.
4: Mà cháu là cái gì? Ý anh là sao?
5: Trời! Thì tôi xếp đồ tới cho anh rồi. Anh không chịu đưa tiền xếp cho tôi mà nãy giờ cứ sao hoài. Nãy giờ nói nửa tiếng đồng hồ sao hoài. Bây giờ anh cho tôi tiền xếp để tôi đi về đi chứ, tôi trao hàng là cho anh rồi.
6: Mày có trả tiền cho tao không?
7: Em chưa có tiền rồi.
6: Mày có trả tiền cho tao không?
7: Dạ em chưa có tiền.
6: Mày có trả tiền cho tao không?
8: Cắt! Người đồng thời vô.
6: Dạ ok. Gà né ra nè cho tao làm việc nè. Vô nè, chuẩn bị nè anh.
8: 3, 2, 1,
6: anh em đẹp xíu nha anh. Ây da.
9: Ây anh ơi, đau lắm luôn anh ơi.
6: Good em, good, tốt. Cho anh xin lần nữa nha.
9: Xin lần nữa anh. Anh mà lần này cho em có thoại nữa được không anh?
6: Em cái da này em đóng thế. Ráng diễn tốt đi.
9: Rồi sao anh cho thoại nha.
6: Không, lúc có đánh em á cái được không anh? Á cái được.
9: Ok.
6: Lấy nha, lấy chị á.
8: Chuẩn bị nha.
6: Vô
8: Lại. Rồi, chuẩn bị. Máy. 3, 2, 1. Diễn.
6: Mày có trả nợ cho tao không?
7: Dạ, em không có tiền anh ơi.
6: Mày.
8: Cắt. Người đóng thế vô.
6: Dạ. Lại tiếp không
9: anh? Lẹ. Cho tôi thoại một câu được không bạn?
6: Mày điên hả? Diễn viên đóng thế ai cho thổi?
9: Ủa sao diễn viên đóng thế muôn đời không được thoại vậy? Mình phải sáng tạo lên chứ.
8: Yeah.
6: Cho tôi thoại cái da.
8: Diễn. Cái da. Diễn. Cái da. Diễn. Cái da.
10: Một chập, hai chập, tiếng lên nè. Một, hai, ba, chập. Một chập, hai chập.
1: Chúng ta bắt đầu tập sinh khí đầu giờ ha. Vai thả lỏng ra. Lưng thở thẳng, tay đặt lên đầu gối. Bắt đầu hít thở.

0: Sao giờ này mà còn chưa về? Ông biết mấy giờ rồi không? Về ngay nhá.
1: Chiều nay á, sinh nhật gấu mẹ vậy Đại. À, anh ở không qua đêm được, em mới lo phần còn lại giùm anh nha.
2: Lo lo không được anh, em có mình công việc làm không hết.
1: Thôi, bây giờ giúp anh trai đi, cầm 5 chỗ uống cà phê nha. Giúp anh đi.

0: Em không có làm được.
1: Thôi 100 nè.
0: Không mà.
1: 150 luôn nè.
0: Thôi anh đi chỗ khác em làm gì cái nè. Đạo diễn đang chờ. Chửi.
1: 200 nè. Trời.
0: Về đi. Chỗ mẹ với Đại đang chờ ở nhà.
1: 2/3 lương ngày của tao đó thằng ông nội.
2: Hello. Cái gì? 6:30 tôi mới về. Giờ mới có 6:15 à. Thôi để tôi tập nhảy nha. Ừ. Chết tôi rồi. Cả lớp ngày mai mình tập tiếp nha. Ok. Cảm ơn nhiều.
3: Ủa con có chuyện gì vậy cô? Ừ,
4: cảm ơn em. Chụp nhắc nha. Hi. Mi chị dài hả? Mi chị dài sẵn rồi, khỏi cần chút mi hả? Trời ơi. Mi tự nhiên đó nha. 6:15 rồi sao chưa về?
5: Qua đây ngồi đi em đưa tiền cho. Qua đây ngồi.
6: Tôi ngồi đây đưa tiền cũng được vậy?
5: Anh qua đây ngồi thì cái túi nó gần qua nó mới dễ. Tiền nó qua nó mới dễ.
6: Sợ người ta thấy tiền nhiều không?
5: Đâu có ai đâu mà anh sợ. Đâu có ai đâu. Nè anh thấy chưa? Tiền nó nhiều quá nó dày cộm lên. Chứ có gì đâu mà làm gì giật mình dữ vậy?
1: Gì thấy cứng ngắc à? Tiền nhiều quá vậy? Ê, đưa tiền đi, tôi che lời, không ai thấy đâu.
5: Từ từ đi, rồi em đưa. Trời gì shipper mà sao tay gì đâu mà mình rồi cái mặt kìa, trời. Đã quá à.
1: Trời ơi, làm gì ghê quá, nổi da gà.
5: Trời ơi, nặng xíu mà anh làm gì ghê, có gì đâu.
1: Trời ơi, nặng chút xíu nữa.
5: Bây giờ mấy giờ rồi? Mới có 6:17 à.
1: 6:17 hả?
5: Ờ. Trời anh làm gì?
1: Đưa tiền đi, tôi lại anh luôn.
5: 5.000 rồi, từ từ đi, rồi em đưa.
1: Tôi cho anh luôn á, tôi cho anh luôn á. Miễn phí luôn đi.
7: Anh nào. Dữ ơi.
1: Cái này có thở không? Cái này có thở không? Cái gì hả? Trời ơi, tiền cắt đâu? Càng rồi. Tiền cắt dây của tao đồ hả mày? Phải xin cắt. Tiền cắt dây của tao đồ.
8: Bắt đầu điểm danh. Nghĩa. Nghĩa.
9: Ê, ê. Ui.
8: Trời đất ơi.
9: Ui.
8: Trời.
9: Dạ, kịp. Có mặt.
8: Ngồi yên đó. Thư, vợ Nghĩa.
9: Con về chưa?
10: Con về chưa?
11: Trời.
8: Nhỏ gái đâu? Thiên Thanh đâu?
9: Thiên Thanh.
12: Dạ, có con rồi.
9: Vô luôn con ơi. Nhà mình thoát rồi. Kịp giờ.
8: Gia đình của anh. Bâm. Bông.
1: Tụi con này.
13: Ba, con ngồi thù lù một đống ở đây rồi còn gì.
8: Ngồi thù lù nhưng mà tôi kêu điểm danh mà không lên tiếng coi như là không có mặt. Trả treo với cha chồng hả?
13: Dạ, thưa ba có.
8: Ừ. Chồng đâu? Ngân đâu?
14: Chứ gì?
8: Trai trưởng.
14: Chứ gì? Chứ gì? Chết.
8: Quý tử. Gia bảo. Đích tôn.
14: Chứ gì?
8: Đích tôn gia bảo.
15: Đã vô nội ơi. Ơi. Coi nội.
16: Dạ. Chào cả nhà.
17: Kịp giờ mẹ ơi.
16: Kịp.
8: Bạch Dương.
18: Dạ Bạch Dương. Bạch Dương đây nội ơi.
19: Ba con đâu?
8: Giỏi. Con là không có bữa nào trễ. Rồi bây giờ cả nhà.
14: Chưa. Thiếu. Còn thiếu à.
8: Thiếu hả? Cứ ăn cơm đi.
1: Khách sổ rồi, ăn cơm vui vẻ. Khóa sổ rồi, ăn cơm thôi.
8: Khoan. Chưa khóa sổ con. Trước khi mà ăn ba sẽ nói cho con biết. Con nghĩ con có mặt đúng giờ hả?
1: Dạ ba. Con trễ hồi nào?
8: Dở đồng hồ đó coi. Con trễ nhiêu? Hơn 5 phút. Hơn 5 phút mà quy định nhà này sao? Gia Bảo Đức Tôn, nói trong nội nghe coi.
2: Dạ, quy định của nội là đúng 6:30 chiều chủ nhật hàng tuần thì tất cả gia đình chúng ta phải tập hợp về đây để ăn cơm, bữa cơm gia đình ấm áp. Nếu như mà ai không đúng giờ thì...

0: thì sẽ bị ông nội phạt.
1: Phạt như thế nào lát chúng ta sẽ biết.
2: Con trẻ mà tiếng này nó đang nằm ở lưng quần mà nó lên tới đây luôn mà ba không ăn khá con hả?
1: Không, con không có nói nhiều. Con kể là hơn 5 phút. Cho nên gia đình con đã vi phạm, cho nên vi phạm thì phải phạt. Tuần sau chi phí toàn bộ gia đình này gia đình con chi trả.
3: Ba, có thể khuyến mại được một lần không hả ba?
1: Không được. Nghe ba nói nè, chồng con là con trai trưởng. Ha, đây là thằng Nghĩa, dạ. Em chồng con.
4: Dạ, đúng giờ.
1: Đúng giờ nhưng mà con cũng có cái sai.
4: Dạ sao á?
1: Nhà mình có cái phòng ăn đàng hoàng con ha. Có cái bàn ăn mà cái bàn nó bị hư ha. Mà thằng trai trưởng với thằng trai thứ không có dòm ngó gì. Cứ mọi người cứ xà lên trên cái phòng khách ăn là sao?
4: Nhưng mà con vẫn nghe lời ba con tới đúng giờ.
1: Nếu ngày mai mà cái bàn ở phòng ăn mà không được sửa lại đàng hoàng tử tế chỉnh chu để cả nhà xuống dưới cùng ăn thì người bị phạt thứ hai đó là con.
4: Nhưng mà con đúng giờ mà ba.
1: Đúng giờ đó là chuyện khác, còn cái chuyện cái bàn ăn của cái phòng ăn là chuyện khác.
4: Nhưng mà ảnh cũng là anh hai anh cả trong nhà, tại sao không phụ giúp con làm cái bàn đó?
1: Chuyện đó hai anh em con tự giải quyết, nếu không hoàn thành thì coi như là mỗi đứa 50%. Không nói nhiều. Rồi, mọi người cùng ăn.
3: Anh hai sửa đi anh hai. Chồng em không biết sửa rồi đó.
2: Ăn ngoan một tuần rồi, con không ăn cơm nổi nè.
1: Dạ Bảo. Dạ. Cái mặt con sao ạ?
0: Dạ. Tại nội á nội.
2: Tại nội sao?
5: Tại nội gì?
2: Ba nói vậy đúng không ba?
1: Làm gì tại nội? Hả?
0: Thì nội quy định là phải về đúng giờ cho nên con chạy nhanh gấp về nhà. Trên đường về cái con dấp trúng cái ổ gà, cái con bay con đập cái đầu vô cục điện.
1: Đập cái đầu vô xong sưng cái mặt. Cái kỳ vậy?
0: Thì lúc mà bay cái đầu vô cục điện con thông minh con né lên là vô cái mặt. Dạ đúng rồi đúng rồi. Có nghĩa là cái đầu mình thông minh mà mình phải bảo vệ cái đầu á chú. Rồi nội con bay cái đầu vô giống vậy nè. Đang bay cái đầu vô nè. Đó con đưa cái mặt lên liền, đánh đập vô cái mặt. Đó chú. Đó chú hiểu không? Bay đó. Đó là vô cái mặt liền.
1: Ông bà có câu là trời đánh trách bữa ăn, cho nên ông nội không có tri con về cái chuyện nguyên do cụ thể sự thật nó như thế nào mà cái gò má con bây giờ thì giống như bánh cam. Thôi mọi người cứ ăn đi, cười cái gì?
4: Dạ cái mặt đó con miếng cái bánh cam này là giống như má hồng vậy, đẹp đẹp á. Ngày mai á làm thêm bên đây nữa cho một cục nữa, kiếm như hai cái má hồng đẹp dễ thương lắm con.
1: Thôi không nói nhiều, đưa đây. Rồi cả nhà cùng ăn. Ôi sao mệt vui vẻ quá.
6: Thiếu điều muốn chạy nọc rồi nè. Mai phải vô viện bách tơ chích đi khỏi trào bọc mép.
3: Tôi còn muốn ăn thịt ông đi luôn nhá. Ông có biết không, cả tuần chỉ có một ngày thôi mà vẫn còn đi về trễ. Mà ông có biết lo cho cái gia đình này cả tuần làm tốn bao nhiêu tiền không? Còn chưa kể mấy đứa con ở chú ba, nó đòi ăn tôm hùm đấy. Tôi khổ lắm rồi mà.
6: Biết rồi. Úi da. Chính sự bây giờ nó tanh này nè. Cắn nhiều lần của nó ra máu tanh này nè. Thực anh đâu có việc trễ đâu, anh về đúng giờ luôn á. Mà tại vì gấp quá vừa quẹo gạch gỗ, anh phóng xe bỏ xe nhảy xuống, cái đầu gối da xuống mặt đường, bể đầu gối luôn nè, mới trễ mấy phút chứ bộ.
3: Thôi ngay, cái bài này tôi thuộc lắm rồi, anh đừng nói nữa.
6: Giờ không tin hả? Anh nói thiệt đó. Tại vì hồi nãy á, ba đã quyết như vậy rồi, mà mình làm anh lớn ở trong nhà làm sao mà mình lý do này lý do nọ được. Anh phải làm gương mẫu đi chứ. Thật ra giờ coi nè, muốn bể đầu gối này nè, dòm đi nè, dòm đây nè, đây nè. Đó, thấy chưa? Ui da, đau.
3: Đau không hả?
6: Ui da, ui da nhức đầu.
3: Đợi.
6: Dây thần kinh liên sườn nó dẫn lên đầu, nhức đầu. Nhẹ nhẹ thôi nha. Giờ anh là số 1 trên đời. Nhẹ nha.
3: Trời ơi, đàn ông là đang gì mà anh rên như đĩa phải vôi ấy.
6: Đàn ông là ai chứ mà khi mà này nó đau.
3: Ôi đau thì cũng làm nhẹ chứ không phải mạnh đâu.
6: Dạ, đây. Ây à, đau quá. Đây nữa nè, chồm lên. Ôi da.
7: Con làm gì vậy? Hả?
6: Dạ ơi,
7: đối gì đó nổi.
8: Biết tin gì chưa?
3: Gì?
8: Ui, tao mới quay được cái clip cực phẩm luôn mày. Ui, hơi bị đỉnh nha con, bị đỉnh lắm luôn á con.
3: Cái gì vậy? Cho tao coi với. Nè. Cái này á, mày đăng lên là hot lắm luôn á. Đăng Facebook đi.
7: Ổn vậy bạn?
3: Trời ổn, tin tao đi mà.
7: Mấy cái riêng tư này mày đăng Facebook mà mạnh lắm nha.
3: Có gì đâu, mày càng riêng tư là Facebook càng hot đó. Không tin tao hả?
7: mà ba mẹ tao phát hiện chắc tôi chết luôn á.
5: Trời ơi, mẹ mày có chơi Facebook đâu mà lo. Có gì á, ba sẽ chịu trách nhiệm, mẹ yên tâm nha. Mẹ muốn 3.000 like không? Cái này là đăng ít nhất là 3.000 like đó, được 3.000 like đó.
8: Đây người ta cơm mình quá trời luôn nè mẹ ơi.
5: Cái gì vậy? Mày post luôn rồi hả?
8: Thì mày nói 3.000 like tao post liền luôn, người ta cơm mình quá trời luôn nè mày.
5: Nhanh vậy mày?
8: Trời đất ơi, mới có một phút mà được 10 like rồi mày ơi. Trời ơi, lần đầu tiên được 10 like mày ơi.
7: Reset
8: 11 like mày ơi. Trời ơi.
5: Ê, để ngày mai là 3.000 like đó.
8: Thì không mày. Thôi tao cần 3.000 like đâu. Cái clip này mà ngày mai là 100 like thôi là tao đè ba mẹ tao ra tao quay lại luôn á. 15 like, 16 like, 17 like, 18 like, 19 like. Trời ơi.

0: 你牙印。
1: 怎样？啊，不要留咁多字啊！啊，几个答字啊？字啲人话靓，字答住咩？老公，老多啦，字佢耶咩？em hoài à？
0: 答cho đầu óc thư giãn tí。
1: Chị biết chị làm vậy là em ngủ không được không? Mà em ngủ không được là da dẻ em nó xấu xí sần sùi rồi. Sao em live stream em kiếm tiền nữa hả chị? Chị sống ích kỷ quá. Có người chị sống ích kỷ, chị sống như dế đi. Chị sống một mình đi.
0: Ê nhỏ, theo luật 34 luật hòa bình của chị em mình đó, đồ của em đang bên ranh giới của chị, vui lòng thu đồ về với lại mai đóng tiền phạt nha.
1: Thì mình có phòng riêng.

Trời. Cũng còn ngồi đó nữa hả? Giờ thì đi ngủ ngon lành luôn, còn mình thức luôn. Mẹ ơi, con muốn có phòng riêng.

0: ăn chè đi. Về còn tắm heo nữa, cha nội.
1: Heo qua tắm rồi, giờ qua muốn tắm cho người được không?
0: Vô gì?
1: Từ bỏ cái gì trong chè vậy? Ăn ghiền quá. Ngày nào mà không ăn là không chịu được. Bữa nào mà tư bận tư nghĩ là tôi đứng ngồi không yên, không nghe tư hát á, rồi tôi thấy mệt trong người lắm. Nhất là mệt trong này nè tư.
0: Thôi ăn đại đi. Nói nhiều quá. Anh Trọng.
2: Hả?
0: Vô đây, nay tôi nấu chè trâu nước, viên tròn vo không ngon lắm.
2: À, chắc tôi không ăn à, tôi có công việc à.
0: Thôi đi vô đây, tôi cho coi cái clip của cháu nội ông nè. Vô đây.
2: Cháu nội tôi làm gì?
0: Làm cái clip hài hay lắm, tôi cho ông coi nè.
2: Sao?
0: Nè. Đó, cháu nội ông á. Nè, đó, thấy không, rõ không?
3: Ông là ăn gì mà ơi.
0: Hay không?
3: Trên cái đĩa phải vôi á.
4: Ông là ăn gì mà cái vụ này nó đau.
3: Ôi đau thì làm nhẹ chứ không còn mạnh đâu.
5: Trời ơi. Ha, chuyện trong nhà ai cho phép con đem ra ngoài đường, con thông báo cho mọi người nghe, mọi người xem. Bây giờ tao không dám bước mặt ra đường. Tại sao không lo học hành mà mày đi làm cái chuyện bậy bạ đó? Ha?
6: Đau quá trời ơi.
5: Đau hả? Đau hả? Mày biết tao làm chuyện bậy mà mày còn sợ đau hả? Đau hả? Nội ơi, nội ơi, tại sao mày làm chuyện đó, hả?
6: Nội ơi, đâu phải đâu, con quay thôi mà. Còn con thiên thanh này nó dụ up lên nè.
5: Cái gì?
6: Nó kêu up lên mạng á nội.
5: Con.
7: Dạ không.
5: Con làm chuyện đó phải không?
7: Anh nói gì vậy? Tự nhiên anh đổ thừa cho em, không có đâu nội.
6: Đừng có chối, mày đừng có chối, mày xạo.
7: Không có nội.
5: Con có làm không?
7: Dạ không.
5: Mày nghe nó nói không?
6: Đó, nội.
5: Nó nói sao?
6: Nó xạo, nó nói không, nó xạo á.
5: Mày có nghe cái câu người ta nói không? Con gái nói không là có, con gái nói có là không.
6: Vậy là nó nói có thế rồi, nó nói không là nó có đó. Có hay không?
7: Có nội, có.
6: Có?
7: Dạ.
6: Nó có kìa, nó mới nói có đó nội.
5: Nó nói có phải không?
6: Dạ.
5: Thì mày có nghe cái câu, con gái nói có là không, con gái nói không là có không? Hả?
6: Phức tạp quá.
5: Phức tạp cái gì? Mày ngon á. Trời ơi là trời.
6: Đâu đó. Con ơi, đứa
8: con. Cái lũ mũi này thiệt luôn á.
6: Trời ơi, con ở nhà nó đâu?
9: Thằng Báo suốt ngày nó có la om sòm vậy á. Để coi coi.
6: À, con quỷ kia. Mày bỏ chạy con quỷ.
10: Mày dám chửi tao hả?
6: Không phải con quỷ kia nè mày ơi. Con quỷ kia con à.
10: Ba biết không? Con đang bán bánh mì ở ngoài chợ mà nghe mọi người á. Chỉ sói con nhìn con cười. Xấu hổ quá đấy thôi con phải.
5: Mày xấu hổ bằng tao không hả Bông? Tao là cha chồng mày mà. Bây giờ tao cắm mặt xuống đất tao đi đó. Cũng tại cái thằng ôn binh này nè.
11: Đấy thôi. Sẽ đừng giết quan một tên hào kiệt. Trời ơi, ba, sao mà đánh cha nó tông ba hoài vậy? Cục cưng của con mà, đánh hoài.
10: Ông không binh nó được hả?
11: Con có sao không con?
6: Đau quá ơi.
11: Ba, ba quýnh con của con phải không? Con chưa quýnh con của ba cho coi nè. Thì ba đừng đánh con nữa.
5: Tao đánh rồi có lý do.
11: Lý do thì ba nói coi.
5: Mày hỏi cái người mà đẻ ra nó đi.
11: Mình sao vậy mình?
10: Hả, ông có biết không? Cái chuyện vợ chồng của mình ấy mà dám nó quay lại để đưa lên Facebook. Ấy. Ôi giời ơi, tôi xấu hổ không biết chui vào cái chỗ nào.
6: Tôi xin lỗi, con đâu có ngờ.
11: Trời ơi, trời nãy ông nó nóng.
6: Đó, đâu có ngờ clip của ba mẹ hot vậy đâu.
10: Không còn bênh nó nữa đi.
11: Trời ơi, giặt ở trong tay ta đây hả?
6: Thì mà hot lắm.
11: Khoan, con cưng đợi ba xíu. Ba quánh con của ba đi, để con quánh con của con.
5: Mày còn nói hả? Tao quánh mày bởi vì cái tội mày dạy con, mày không nên tăng.
11: Quánh nè. Ông nội quánh con nội thì ba sẽ quánh con của ba.
6: Quánh ra cái gì ba? Ôi, cả nhà mày gì rồi?
5: Mày đứng lại, mày quá trời rồi.
9: Hôm nay quay một số, bận cái váy nào đẹp ta?
12: Vợ là bận cái gì cũng đẹp hết, không bận cũng đẹp luôn.
9: Thôi lấy hết ba bộ luôn đi chờ.
12: Ừ, đó, vậy đi.
10: Thật là bực tức. Đang học ngành nghĩ.
12: Sao? Đi quay phim soạn đủ đồ chưa?
9: Đây, còn mấy cấp nữa là đủ rồi.
10: Quay phim?
9: À, cho ông lấy giùm vợ thêm cái chai thuốc đau đầu này trong trên tủ đó kìa.
12: Ủa, đi quay phim mà đem thuốc đau đầu chi?
9: Hôm nay á, vợ mới quay có một số thôi mà lâu lâu vợ mới nhận được show trực tiếp. Vợ sợ đau đầu mất công không quay được. Chồng có lấy vợ đi cho nó an tâm.
12: Vợ phải tự tin lên đi. Vợ của chồng là giỏi lắm, chuyện gì là không được.
9: Khi nào cũng địch vợ. À mà chồng, vợ nói nè, chồng canh ở ba cẩn thận nha. Ba mà biết ra là chết vợ đó.
12: Biết mà, chồng biết chồng làm gì mà.
9: Nếu canh cẩn thận đó nha.
12: Ừ.
9: À, vợ quên, lấy cho vợ cái bàn đồ.
10: Đưa cho vợ xem
9: trong tủ á, vợ để trong
10: bộ
9: á chồng.
12: Bạn quay quên để
10: ngủ này xong còn thúi được nữa không nhé.
12: Này phải không?
9: Đúng rồi chồng.
13: của hai bạn sẽ bốc thăm để tạo thành
10: ba bản đồ mới. Ba ngồi xem tivi đấy ạ.
13: Không biết đâu là biểu diễn với đạo cụ. Cách thức chấm điểm.
10: Ba mời nước ạ.
2: Thôi được rồi, để ra đi. Ba uống thì ba rót.
10: Ba mời cam ạ. Cam ngọt lắm.
2: Bữa nay có chuyện gì phải không?
10: Này ba, ba ghét nhất là nhà mình có người bước chân vào showbiz phải không ba?
2: Chứ còn cái gì nữa, trong nhà này tôi cấm không được thành viên nào mà được vô showbiz hết trơn trời.
10: Nhà mình á,
2: sao?
10: Chuẩn bị có người á, đang thọt show vào showbiz đấy, thọt chân đấy.
2: Cái gì? Thọt chân vô showbiz hả?
10: Dạ.
14: Ba.
2: Chị đi đâu đó?
14: Dạ con đi xếp đồ cho người ta ba. Con đi bơi.
2: Đứng lại.
14: Không có gì đâu ba. Ba cái này ba cái đồ lót của phụ nữ mà. Con đi ship đồ có ở đâu coi ba.
2: Tôi không có kiểm tra cái thùng đó. Đi ra đường phải tôm tắt. Quần áo xóc xếch kìa. Xả cái quần xuất.
14: Làm nó hết thùng. Con đi bơi. Đi chị hai.
10: Không, con không nói chú ấy đâu. Mà
2: lên đây này.
10: Dạ. Thưa ba con đi làm.
2: Ừ. Đi đi con.
10: Dạ. Thím Thư con đem kịch bản đâu đây?
9: Ủa kịch bản gì chị hai?
10: Kịch bản đi quay đây.
9: Dạ em đi dạy cho em đi quay đâu chị hai.
10: Đi quay chứ còn gì ba. Chuẩn bị đi quay phim đấy.
2: Thiệt đi dạy không?
9: Ba ơi ba.
10: Đi quay đấy ba.
9: Con nói thiệt với ba là trong cái nhà này con biết á, chị Bông á là cái người không ưa con nhất á. Chị luôn đặt điều.
10: Ui
9: nói xấu con.
10: Lên mắt cá sấu.
9: Bây giờ con đi dạy mà chị nói đi quay là sao? Ba nói cho
10: ba
9: con thấy không
10: kìa.
9: Bằng đi ba.
10: Không hề có một giọt nước mắt nào. Này, rõ ràng là lúc nãy tôi rình đấy. Tôi nghe là đem kịch bản này, tóc giả này, rồi chị, đồ diễn này.
9: Chị lại nghe lén em nữa hả?
10: Tôi không nghe lén. Mà đi ngang qua vô tình là tôi nghe thôi. Nhưng mà tôi cuốn hút được cái sự showbiz đấy.
2: Có không?
9: Dạ.
2: Con có tính đi quay không?
9: Không có. Con đi làm, người ta kêu con đi làm thiệt mà.
10: Ba mặt một lời nhá. Đây, ba
9: túi của em.
2: Buông ra hết đi. Nè con ngồi yên
10: đây ba xem nha.
2: Mở ra coi.
10: Đây váy đây mặc để đi quay chứ còn gì nữa. Đây này ba thấy chưa.
2: Cái váy này hình như nó mặc để nó đi dạy nhảy đầm mà.
9: Chứ con đã bảo là con đi dạy mà.
10: Nhảy đầm á? Được rồi, để xem. Tóc giả kịch bản đâu nhỉ? Rõ ràng mà con nghe mà. Ôi, đấy đâu rồi?
2: Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy?
10: Con nghe rõ ràng mà ba.
2: Dài túi lại.
9: Con đã nói với ba rồi. Trong cái nhà này ba biết là con tôn trọng ba như thế nào mà. Con đâu có dám cãi lời ba đâu. Con đã bỏ đi quay rau rồi. Mà chị hai không có tin chị hai có đặt điều với con vậy đó. Đưa túi đây.
2: Xin lỗi người ta.
10: Xin lỗi thím.
9: Em bỏ qua cho hai đó. Dạ, thứ ba con đi lạc.
2: Đi đi.
9: Dạ.
10: Dạ, thứ ba con đi ạ.
2: Đứng lại. Nhiều chuyện mà chớp bà nhán. Hậu đậu.
14: Lâu quá trời. Biết có bị kẹt chổng không? Gọi điện thoại thử.
9: Chồng ơi,
14: có bị chót lọt, có phát hiện gì không?
9: Trời ơi, vợ mà đã lên kế hoạch thì không thể nào mà không chót lọt được đó.
14: Hay thiệt, công nhận vợ hay thiệt chứ. Cái chiêu của vợ hồi xưa là điệu hổ ly sơn, còn bây giờ vợ chỉ cho chồng cái chiêu là điệu ship đi quay.
9: Thôi đừng có nhiều đồ của vợ đâu.
14: Nè nè, đồ quay của vợ nè. Vậy mới lừa được ba.
9: Mà hồi nãy á, vợ nói cho chồng nghe. Hồi nãy chồng nhìn cái được cái mặt của bà Bông. Bà hài dễ sợ hài luôn.
14: Cái mặt bà Bông hả? Hài đó, mặt bà sao? Sao chồng thấy đâu có hài vậy đâu ta?
9: Trời ơi, vợ thì xinh đẹp như vậy. Bà Bông thì bà xấu thì bà phải là diễn ra thôi chứ.
14: Đúng rồi. Giờ mặt giờ đẹp đâu làm hài được. Bởi vậy bà đó chắc nhìn mặt bà cười chết luôn.
9: Thôi. Chồng đi làm đi nha. Bây giờ vợ cũng phải đi đây.
14: Thôi
9: nè. Vậy đi anh nha.
14: Đi quay đi.
9: Okay, bye bye chồng nha.
14: Quay tốt nha.
9: Bye bye chồng.
14: Bye bye.

0: Em sợ xấu lên giùm chị. Giờ bóc ba lá giùm chị. Chị thấy là em sắp có một cái hợp đồng lớn, rất rất lớn luôn đó.
1: Dạ đúng rồi đó chị.
0: Nhưng mà cuộc đời nó bất công á. Em có cơ hội nhưng mà sẽ phải gặp tiểu nhân à.
1: Gặp tiểu nhân? Như vậy là sao hả chị?
0: Chị thấy nè, cái tiểu người này á, có sắc, có nét, cái hình tượng giống như là soái ca vậy đó. Mà đúng rồi, cái kiểu vậy thì sát gái là đúng.
1: Soái ca? Vậy là sao hả chị?
0: Thì cái hình tượng mà em biết mà, cái dạng đàn ông á, mà quần jean áo sơ mi gì đó. Em á, chị nói nha, phải cực kỳ cẩn thận cái thể loại như vậy.
1: Ừ, ra là cẩn thận với quần jean và áo sơ mi.
0: Mà hình như là có liên quan đến nghệ thuật phải không?
1: Dạ đúng rồi. Trời đất ơi, chị phán như thần. Em sắp sửa ký hợp đồng quay TVC đó. Chị, thì bây giờ em phải làm sao?
0: Không nên nhận.
1: Vậy em gọi hủy nha chị.
0: Chị nói vậy đó, tùy em thôi ạ.
2: Thật lao.
3: Alo, anh nghe nè, em tới chưa?
1: Alo, em tới rồi. Nhưng mà anh ơi, cho em hủy chóp nha.
3: What? Sao lại hủy?
1: Nhà em có việc, vậy nha anh.
3: Ê, ê, em
2: nợ kiếm ơi thay trời.
0: Dạo này nhiều cái biến thái.
2: Tất cả là tại cô. Kêu gặp lại cô sẽ biết tay tôi.
4: Cảm ơn bà nhiều nha. Không có bà là tôi bị trễ giờ mất tiêu rồi.
0: Đâu có gì đâu, thôi vô đi. Trễ bây giờ. Bye bye.
5: Sao vậy?
0: Đừng có giỡn nha. Vụ gì nữa đây? Phải đi làm nữa. Phải đi làm nữa. Trời ơi.
3: Rồi, ok. Cảm ơn em nha.
6: Rồi, cảm ơn anh.
3: Giờ Sài Gòn khổ quá.
0: Thì cái hình tượng mà em biết mà, cái dạng đàn ông á, mà quần jean áo sơ mi gì đó. Em á, chị nói nha, phải cực kỳ cẩn thận cái thể loại như vậy á.
3: Ủa cô gì ơi, xe cô bị gì vậy?
7: Em không biết nữa mà, em đề máy nó cũng không nổ mà đạp cũng không nổi luôn á.
3: Ừ, để tôi coi giúp cho. À, chiếc xe này hơi phức tạp á, phải tốn chút sức á.
7: Vậy hả anh? Sao vậy nó...
3: phải giờ phải đẩy nó rồi đề nó lên mới được chứ đề không nó không lên đâu.
7: Vậy giờ giờ anh đẩy em nha.
3: Là mà cô ngồi trên cô biết đề không?
7: À
3: hơi khó chỗ đó đó. Ê cô đẩy được không?
7: Được được, em đẩy được mà.
3: Tôi nặng lắm á nha, đẩy nổi không?
7: Sao sức em mà đẩy được.
3: Ok rồi, tôi đếm tới ba đẩy nha. 1 2 3.
7: Em đang đẩy
3: á
7: mà sao không thấy hơi
3: hám
7: dịch vậy?
3: Ủa cô đang đẩy rồi hả?
7: Ờ.
3: À, xin lỗi, tôi lỡ tay bóp thắng.
7: Trời ơi em ơi.
3: Ê, từ tôi đếm tới 3 đã, phải có nhịp đàng hoàng. Rồi, 1, 2, 3, đẩy đi. Nhanh nữa em ơi.

0: cô phải đẩy mạnh hơn nữa đó. Nhanh nữa em ơi, nhanh lên nó mới nổ máy.
1: Cố lên, nhanh lên.
2: Bánh mì Sài Gòn ăn vội dễ bỏng, mình không chịu đâu. Đây, đặc biệt đây.
3: Ôi, mấy cục chả của tôi để đây làm bánh mì, chưa kịp cất chỗ mèo ăn hết rồi.
4: Chị Hai nói gì chó mèo đây chị Hai?
3: Không không, ý tôi nói bâng quơ thế mà.
4: Trời, em ăn có miếng chả mà chị Hai nói là chó mèo. Em nói thiệt với chị Hai á, ai đặt mấy chục ổ bánh mì cũng gan ghê á.
3: Này, ý thím nói như vậy nghĩa là thế nào đấy?
4: Dạ em đâu có nói gì đâu, em nói nó bâng quơ thôi mà.
3: Nghĩa là bánh mì của tôi không ngon chứ gì? Thím sai rồi, ở đây không nói nhé, nhưng ở xa người ta đâu còn biết bánh mì của tôi ngon đấy, nên mới đặt cái này, thím thấy chưa?
4: Ủa mà bánh mì ngon thiệt à Hai?
3: Đặc biệt đấy.
4: Nếu mà ngon á, chút á, Hai làm cho em ổ được không? Làm cho em ổ đặc biệt được không?
3: Cho ổ hả?
4: Dạ dạ.
3: Được thôi.
4: Dạ.
3: À, nhưng cái này thì không ngon mấy, để chị làm cho thím một ổ thật ngon đặc biệt.
4: Dạ dạ. Dạ thôi, bây giờ em đi lên lấy giỏ, em chuẩn bị đi làm. Hai làm cho em một ổ thiệt ngon nha. Nha,
3: okay,
4: nha,
3: okay,
4: nha.
3: Okay.
4: Dạ rồi, dạ rồi. Em cảm ơn Hai. À mà củ của em thiệt là nhiều chả nha Hai.
3: Yên tâm, yên tâm.
4: Em cảm ơn.
2: Mẫu này đặc biệt, mình gói hai gói. Bây giờ để đây, đây là của thím Thư.
3: Ba,
5: làm gì mà bánh mì dữ vậy con? Nhà có mấy người mà con làm kiểu này? Từ thiện hả?
3: Không phải đâu ba. Cái đoàn mà đi du lịch ấy, đặt con làm để em đi, đem đi để ăn. Tiện thể con làm cho gia đình mình thêm mấy ổ nữa đấy ạ.
5: À, vậy được. Ba vô kho ba lấy đồ, con làm riêng cho ba một ổ thật là ngon.
3: Dạ, ok ba.
5: Chả của tụi bay làm phải không?
3: Dạ.
5: Xin lỗi chấm chưa ăn vô nha.
2: Riêng cho ba. Mình quên không lấy cái bịch xuống để đựng nhỉ. Đây nè.
5: Đồ đạc thiệt ở đâu không biết. Tụi này cũng tốt tác dữ chứ. Ngon. Ổ này chắc của mình. Ổ bự. Đúng là con giàu thảo. Lên thay đồ ăn bánh mì. Đi học. Khiêu vũ.

0: nhận xe mới là máy nổ im dễ sợ. Ủa thứ ba đi đâu vậy?
1: Dạ hôm nay em đi giày giùm cho người bạn của em. Ủa mà hôm nay anh hai em đi làm hả?
0: Có chứ, tại trời giao bánh mì giùm cho hai bông luôn.
1: Trời nắng nóng xe thì chưa tới.
0: Ủa thứ ba đi mừng có gần đi không? Sẵn xe không nè, anh chở đi giùm cho.
1: Dạ thôi. Em dậy gần đây lắm, cách có con đường à. Mà thôi, anh hai chở em đi cũng được đó.
2: Ừ.
1: Đây, chở em đi.
0: Nương tay nghe thiếp, theo mới làm máy đó.
1: Dạ rồi.
3: Gì vậy cha nội?
4: Đâu ơi?
0: Trời ơi, cay quá.
5: Chồng uống nữa không? Tắm đi mua thêm nha.
0: Không cần. Tại vì tôi ăn ổi mì mà trúng ớt quá, tôi mới lấy chai nước xin lỗi nha, để tôi mua chai khác tôi đền cho.
5: Không sao.
0: Trời ơi.
5: Chồng uống thì cũng như tám uống mà.
0: Trời ơi.
3: Ê ông, chai nước này tôi nghĩ tối nay bà Tám mới đem về và bà ngủ đúng không?
0: Ông nói gì vậy? Ông nói tào lao gì vậy?
3: Tào lao gì? Ai không biết. Bà tường từ gần mở lên.
0: Không được đừng tào lao nha. Sắp xỉn nghiễn rồi, sắp xuống lỗ rồi. Tương tự gì đây? Tôi nói thiệt ông, tôi chỉ biết con mình vợ tôi thôi. Mày đang cài thế mà tự nhiên nói ba chuyện đó, cũng đổ hào quang
3: vợ mà. Con vợ ông chết này mấy chục năm rồi, chung tình dữ à.
0: Trời đất ơi, sao trộn ngang mặt ông vậy, hay quá vậy.
6: Cái này cũng đỡ được không? Ông nên nhớ rằng á, tôi học bắn súng cao su 15 năm rồi nhá. Đi đâu giờ này mới về? Mới đi bác Hằng tổng về đấy hả?
0: Bây giờ chồng biết lỗi rồi, chồng tư xử xong đi giao bánh mì là được cái gì?
6: Thôi. Ông biết đó, giờ này là mấy giờ rồi không? 8 giờ là người ta lấy bánh mì, mà bây giờ là 9 giờ rồi hả?
0: Chồng chạy thật nhanh ra cho một nút nhạc thôi.
6: Thôi người ta đi 80 đời rồi ông ơi.
0: Hả?
6: Người ta không ở đấy để người ta đợi ông nữa đâu.
0: Thôi gì, vợ giải quyết đi nha. Chồng đi ra Đồng Phiên, có công việc mà Đồng Phiên đó. Đi liền.
6: Dừng lại, định bỏ của chạy lấy người hả? Đứng đấy. Ông có biết là 40 ổ bánh mì này đáng giá bao nhiêu tiền không?
0: Biết, nhưng mà hồi nãy chồng chạy xe ông cũng có chút đỉnh.

0: giờ á muốn chuộc lỗi á.
1: À, thà biết rồi,
0: bỏ ngay cái kiểu đấy đi nhá. Bây giờ muốn chuộc lỗi á thì bán hết 40 ổ bánh mì này rồi đem tiền về cho tôi đấy, còn bằng không thì đem đi á ăn suốt quãng đời còn lại nhá.
2: Trời Phật ơi, buôn bán gì mà ác dễ sợ, ăn gì chết người ta luôn. Tội nghiệp anh trọng quá à. Đỡ chưa vậy anh?
3: Con mắt nó đổ hào quang, cái lỗ tai tôi muốn điếc luôn. Trời ơi, tôi giờ khó chịu quá trời đất luôn. Mà nó muốn nước cục mà nó không nước cục được nữa chứ trời ơi.
4: Dạ, con chào mọi người ạ. À. Dạ, cho con hỏi đây có phải là lớp học của sư phụ của cô Mỹ Ngọc không ạ? À?

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau.
0: Chương trình Cà phê doanh nhân lần thứ nhất năm 2026.
1: Đắk Lắk triển khai quyết liệt các giải pháp tăng trưởng kinh tế hai con số.
0: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
1: Đắk Lắk hướng đến giảm nghèo thực chất bền vững. Nổi bật ở phần tin thế giới, Trung Quốc cam kết thúc đẩy hòa bình lâu dài ở Trung Đông.

0: và năng lượng sau khi rời OPEC. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 16 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ nhất năm 2026 nhằm tạo diễn đàn gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn.
1: Tham dự chương trình có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hiễu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp cùng đông đảo doanh nhân trong tỉnh.
0: Tại chương trình, đại diện Sở Tài chính đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm 2026 với nhiều tín hiệu tích cực. Theo đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP quý 1 ước đạt 7,47%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 11.589 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 700 triệu đô la Mỹ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 50.888 tỷ đồng. Ngành du lịch đón khoảng 2,3 triệu lượt khách, doanh thu đạt 4.120 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.057 tỷ đồng. Đặc biệt toàn tỉnh có 1.091 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 116% so với cùng kỳ năm 2025. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt từ 10% trở lên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch tăng trưởng theo từng tháng, từng quý, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tại chương trình, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nhân đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Các ý kiến đề nghị tỉnh cần xây dựng chương trình cà phê doanh nhân theo hướng thực chất, có chiều sâu, trở thành kênh đối thoại hiệu quả để tháo gỡ khó khăn cụ thể, thiết thực cho doanh nghiệp.
2: Kỳ vọng của chúng tôi ở cà phê doanh nhân lần này không phải là tập trung vào tháo gỡ vướng mắc, mà tập trung vào những cái định hướng, trao đổi những cái định hướng, các chủ trương của đảng và nhà nước, chủ trương của tỉnh, định hướng những cái ngành nghề mà ưu tiên phát triển.
3: Mình mong muốn thì trong thời gian tới thì tỉnh tổ chức những cái buổi cà phê nó thiết thực hơn, nó phải nên chia ra những cái nhóm ngành về những cái lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, đất đai, quy hoạch, đầu tư, chuyển đổi số, thuế, hải quan.
0: Các doanh nghiệp cũng mong muốn thông qua chương trình sẽ có nhiều sự kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp địa phương và nhà đầu tư để tỉnh từng bước xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp khởi nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng quy mô tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.
4: Tham gia những cái hội nghị này vừa tìm kiếm cho cơ hội cho Chimico nhưng mà cũng vừa mong muốn rằng là có thể kết nối để mở rộng cái quy mô của các cái doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh.
0: Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chương trình Cà phê Doanh nhân không chỉ là dịp gặp gỡ, lắng nghe mà còn là cam kết đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp, hướng tới xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và cạnh tranh hơn.
5: Tôi cũng hy vọng là tỉnh chúng ta sẽ có cái đột phá phát triển, có thể nó nhanh hơn chậm thì phụ thuộc các doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh thì cố gắng hết sức nhưng mà không có sự đồng hành của doanh nghiệp, và doanh nghiệp phải nghĩ lớn, làm lớn, là phải đi nhanh và chắc chắn, và sự đồng hành của lãnh đạo tỉnh để giúp doanh nghiệp cái việc đấy thì các doanh nghiệp cố gắng phải mạnh dạn hơn, chủ động hơn và phải mạnh mẽ hơn nữa.
0: Đồng chí Đỗ Hữu Huy đề nghị các sở ngành tiếp tục đổi mới tư duy phục vụ, nâng cao trách nhiệm trong giải quyết công việc cho doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu việc tiếp nhận xử lý kiến nghị phải rõ đầu mối, rõ thời gian và có kết quả cụ thể. Các hiệp hội doanh nghiệp cũng được kỳ vọng phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Đắk Lắk phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh trong giai đoạn tới. Sáng nay 16 tháng 5, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, 16 tháng 5 năm 1976, 16 tháng 5 năm 2026.
1: Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
6: Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk hiện có 8 đơn vị trực thuộc. Trong suốt chặng đường phát triển, nhà trường đã đào tạo hơn 40.000 giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Có hàng nghìn đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, bài báo khoa học được triển khai và ứng dụng vào thực tiễn, khẳng định vai trò của nhà trường trong hệ thống giáo dục của tỉnh và khu vực. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng và biểu dương những thành quả mà Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk đã đạt được, khẳng định vai trò quan trọng của nhà trường trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh và khu vực. Đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất tốt, trình độ cao, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong thời kỳ mới, ứng dụng khoa học và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đào tạo và hoạt động của nhà trường. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển của Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.
0: Chiều 15 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ phát động chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc. Tham dự lễ phát động có đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên.
6: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc được xác định là các dự án trọng điểm giữ vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. Với chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, xã Hòa Xuân đặt mục tiêu hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng dự án bến cảng Bãi Gốc trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, đồng thời bàn giao 95% diện tích đất nông nghiệp thuộc dự án khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 cho nhà đầu tư trước ngày 30 tháng 6 và phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng vào cuối năm 2026. Triển khai chiến dịch, xã Hòa Xuân đã thành lập 3 tổ họp xét nguồn gốc đất do 3 đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã làm tổ trưởng, 1 tổ thu thập thông tin giấy tờ liên quan thửa đất, 2 tổ thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo biệt phái 30 nhân sự về trực tiếp tham gia hỗ trợ địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ đề ra. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11. Sáng nay, ngày 16 tháng 5, chương trình thơ nhạc Muôn triệu trái tim nhớ Bác do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức thể hiện sự tri ân sâu sắc của văn nghệ sĩ nói riêng và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk gửi đến người.
0: Trong không gian cổ kính của di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Sao, phường Buôn Ma Thuột, những lời ca tiếng thơ ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước và con người Việt Nam, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta được vang lên, thể hiện tình cảm kính yêu, lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đối với Bác Hồ kính yêu. Đây không chỉ là hoạt động tri ân mà còn góp phần lan tỏa văn hóa dân tộc trong thời đại mới, là dịp giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.
1: Sáng nay, 16 tháng 5, tại xã Phú Hòa 1, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư chuyển giao công nghệ toàn cầu tổ chức lễ khởi công nhà máy cung cấp nước sinh hoạt phục vụ các xã Phú Hòa 1 và Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk.
6: Dự án có tổng diện tích gần 1 hecta, công suất thiết kế 15.000 m2 trên một ngày đêm, gồm hệ thống thu nước từ sông Ba, trạm bơm, nhà máy xử lý, bể chứa và mạng lưới, đường ống, phân phối đồng bộ. Tổng mức đầu tư hơn 249 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 18 tháng. Khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ cung cấp nguồn nước sạch ổn định cho hàng chục nghìn hộ dân, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, cải thiện vệ sinh môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực. Lãnh đạo doanh nghiệp và đơn vị thi công cam kết tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và hiệu quả đầu tư. Theo lãnh đạo địa phương, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn.
0: Nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các sở ngành địa phương triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, tập trung khơi thông nguồn lực và tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư phát triển.
1: Theo đó, Thủ trưởng các sở ban ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tiếp tục quán triệt sâu sắc mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khẩn trương rà soát, hoàn thiện kịch bản tăng trưởng, xác định rõ các dự án, công trình, nhiệm vụ ưu tiên triển khai nhằm tạo động lực phát triển cho tỉnh.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan đơn vị quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc diện Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, Ban chỉ đạo 152. Theo dõi, chỉ đạo nhằm khơi thông nguồn lực tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tăng cường trách nhiệm phối hợp trong xử lý công việc, chấm dứt tình trạng chậm tham gia ý kiến, né tránh trách nhiệm hoặc xử lý mang tính hình thức. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, các đơn vị phải chủ động báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh, xem xét tháo gỡ kịp thời để không ảnh

0: hưởng đến tiến độ các dự án trọng điểm. Các ngành địa phương cũng được yêu cầu phát động đợt cao điểm cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, rà soát rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, đấu giá và triển khai dự án, v.v. Đắk Lắk hiện có hơn 1,6 triệu hectare đất nông nghiệp cùng nhiều lợi thế phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn.
1: Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã hình thành trên 310.000 hectare vùng sản xuất tập trung đối với các cây trồng chủ lực như cà phê, sầu riêng, xây dựng 166 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản. Tỉnh cũng đã được cấp 320 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích gần 10.000 hectare và 52 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu.
2: Tuy nhiên, so với tiềm năng và yêu cầu của thị trường, số lượng mã số vùng trồng vẫn còn hạn chế. Riêng mặt hàng sầu riêng hiện mới có 269 vùng trồng được cấp mã số với diện tích hơn 7.400 hectare. Đây là rào cản trong hoạt động truy xuất nguồn gốc, dẫn đến việc nông sản xuất khẩu có thể bị cảnh báo vi phạm. Theo lộ trình của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ nay đến cuối tháng 6 năm 2026 sẽ thí điểm truy xuất nguồn gốc đối với quả sầu riêng. Từ tháng 7 năm 2026, mở rộng sang các nhóm nông sản thiết yếu và từ tháng 7 năm 2027, áp dụng đối với toàn bộ nông sản tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Hệ thống này sẽ là nền tảng số, phục vụ việc ghi nhận, quản lý và tra cứu thông tin sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển và lưu thông trên thị trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là yêu cầu quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Đây cũng là giải pháp nhằm phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng ở cơ sở.
1: Thời gian qua, các cấp ủy ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.
0: Đều đặn vào đầu mỗi tháng, chi bộ thôn 9A sẽ vi tổ chức sinh hoạt định kỳ. Không còn nặng nề về đọc văn bản, các buổi sinh hoạt tập trung bàn giải pháp phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Từ sinh hoạt chi bộ, nhiều cách làm hiệu quả được triển khai như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng mô hình tưới tiết kiệm, liên kết chuỗi giá trị nông sản. Đảng viên cũng được phân công phụ trách từng nhóm hộ, trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn người dân phát triển kinh tế xã hội, kịp thời phản ánh những vấn đề ở cơ sở với cấp ủy, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
3: Cứ ban ngành này hỗ trợ cần thiếu cái gì thì đề nghị đồng chí đấy là giúp đỡ. Khó khăn gì về báo cáo chi bộ cùng nhau để tháo gỡ, nhằm mục đích là giúp bà con nông dân và hội viên của mình hoặc đoàn viên của trong thôn này, tức là cùng nhau phát triển kinh tế đồng đều.
4: Và nhờ cái đồng vốn đó thì em có thể thoát được nghèo và được như ngày hôm nay, và em đã quay lại và đóng theo cái nguồn vốn đó để giúp lại những cái người khó khăn hơn mình, và huy động thêm anh chị em trong thôn ấy là ủng hộ thêm và giúp những cái người khó khăn vượt lên giống như mình.
0: Thực tế cho thấy, ở nhiều đảng bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, việc đổi mới sinh hoạt chi bộ đã tạo chuyển biến tích cực, nội dung sinh hoạt ngày càng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và đời sống nhân dân. Các mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, từng bước được triển khai góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng.
5: Ngoài cái sinh hoạt chi bộ ấy thì là chi bộ đã nâng cái chất lượng sinh hoạt là sinh hoạt bằng sổ tay điện tử. 100% đảng viên là lên sổ tay điện tử sinh hoạt để nói đáp ứng cái nhu cầu chuyển đổi số.
0: Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhiều đảng ủy xã phường đã thành lập các tổ công tác dự sinh hoạt tại thôn buôn tổ dân phố. Qua đó kịp thời hướng dẫn góp ý những hạn chế trong điều hành, chuẩn bị nội dung và ban hành nghị quyết của chi bộ.
6: Và cùng dự sinh hoạt với chi bộ là những cái gì khó khăn của địa phương là báo cáo cho cái tổ cấp ủy phụ trách địa bàn để phản ánh kịp thời vừa tất cả những cái tình hình của thôn xóm, thì nó cũng qua cái sinh hoạt chi bộ là mình nắm bắt được hết.
0: Thực tế, từ các chi bộ ở cơ sở cho thấy khi nội dung sinh hoạt bám sát nhiệm vụ chính trị và đời sống nhân dân, vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ngày càng được phát huy. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng từng bước được nâng lên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
7: Thưa quý vị và các bạn, công tác giảm nghèo tại Đắk Lắk đã có những chuyển biến tích cực, nhưng để đạt được sự bền vững vẫn còn không ít thách thức, đặc biệt là khi cách tiếp cận hiện nay đã thay đổi, không dừng lại ở những con số mà tập trung vào việc nâng cao chất lượng sống và khơi dậy khát vọng vươn lên của người dân.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đắk Lắk đang

0: triển khai đồng bộ các giải pháp dài hạn, kết hợp giữa sự vào cuộc của hệ thống chính trị và khơi dậy nội lực trong chính mỗi người dân nhằm tạo ra những thay đổi thực chất trong công tác giảm nghèo.
1: Thiếu nước tưới từng là áp lực đè nặng lên nông dân các địa phương miền núi của tỉnh. Thế nhưng áp lực đó đã dần được tháo gỡ nhờ hệ thống thủy lợi được chú trọng và giải pháp điều tiết hợp lý. Trên nhiều diện tích sản xuất kém hiệu quả, nhiều hộ dân như ông Nguyễn Huy Dũng ở xã Hòa Sơn đã mạnh dạn chuyển sang trồng dâu, nuôi tằm. Theo ông Dũng, gần đây giá kén dao động từ 230.000 đến 250.000 đồng 1 kg, giúp thu nhập gia đình ổn định hơn.
2: Nuôi tằm thì cái lợi nhuận của nó cũng cao hơn. Nếu nó suôn sẻ thì cứ một năm một sào nó cũng được khoảng gỡ 20 đến 30 triệu trong một năm.
3: Dâu tằm thì thấy như cái giá cả hiện nay thì thấy bà con làm ăn thấy cũng tương đối là lợi nhuận có để nâng cao cái đời sống kinh tế cho gia đình.
1: Từng đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhưng từ năm 2023, nguồn vốn tín dụng 70 triệu đồng đã trở thành đòn bẩy giúp gia đình bà Phạm Thị Dậu ở xã E Súc thay đổi cuộc sống nhờ đầu tư vườn nhãn. Từ 1 hectare nhãn ban đầu cho thu nhập ổn định khoảng 50 triệu đồng trên một năm, bà mạnh dạn mở rộng quy mô sang trồng xoài và nuôi cá. Đến nay, trang trại rộng 6 hectare đã giúp gia đình thoát nghèo, trở thành hộ kinh tế tiêu biểu tại địa phương.
4: Kinh tế gia đình là nhờ có nhà nước nên là gia đình kinh tế khỏe, không bị thiếu gì nữa. Cần là có, mó là thấy, để như thế.
5: Đến thời điểm hiện tại thì hộ vay rất là phấn khởi bởi vì mình tiếp nhận được những nguồn vốn thì mình đã sản xuất được những cái việc làm và những cái nguồn thu nhập rất là có giá trị và rất là ý nghĩa.
1: Với mục tiêu giảm nghèo từ 3% tại các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chuyển đổi phương thức hỗ trợ từ gian trải, manh mún sang hỗ trợ theo khả năng, nhu cầu của hộ gia đình, đồng thời tập trung hỗ trợ mô hình sinh kế cụ thể và phát triển hạ tầng thiết yếu, tạo nền tảng vững chắc hơn, giúp người dân thay đổi tư duy, phương pháp sản xuất phù hợp, tự lực vươn lên, giảm tối đa tình trạng tái nghèo.
6: Để nâng cao đời sống vật chất gắn liền với tinh thần của người dân, thì các cái mô hình sinh kế cũng như là các mục tiêu của chương trình thì đều được lồng ghép một cách linh hoạt, năng động để rồi đáp ứng yêu cầu cao nhất, đó là người dân được thụ hưởng chương trình của Đảng Nhà nước đưa về.
1: Giảm nghèo bền vững vẫn còn nhiều thách thức, nhưng khi chính quyền sát cánh cùng người dân bằng những việc làm thiết thực, niềm vui ấm no đã bắt đầu lan tỏa trên các buôn làng. Và cùng với những chính sách hỗ trợ kịp thời, Đắk Lắk đang tiếp thêm sức mạnh để người nghèo không còn đơn độc trên hành trình thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
7: Thưa quý vị và các bạn, bằng tình cảm, trách nhiệm từ trái tim của người chiến sĩ công an nhân dân, mô hình con nuôi công an xã do công an xã Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk triển khai đang lặng lẽ gieo mầm hy vọng cho những mảnh đời kém may mắn.
0: Mô hình là minh chứng sinh động cho tinh thần bài nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất của lực lượng công an cơ sở.
7: Mới 9 tuổi, em Đặng Hải Đăng ở thôn Quỳnh Tân Ba, xã Krông Anna đã sớm chịu nỗi đau mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bà ngoại tuổi cao, thường xuyên đau ốm, vẫn gắng gượng chăm sóc cháu trong tình cảnh thiếu trước của sau. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, công an xã Krông Anna đã nhận đỡ đầu hỗ trợ cháu cả về vật chất lẫn tinh thần.
8: Các bà mẹ nuôi cũng thường xuyên xuống đến nhà con thăm hỏi học tập và động viên con sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng ba mẹ.
7: Bố mẹ mất do bệnh hiểm nghèo, em Hoàng Bảo Ngọc 7 tuổi là con thứ 3 trong gia đình, được người cô ruột đem về kiêu mang chăm sóc trong điều kiện hết sức khó khăn. Thế hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của em, công an xã đã nhận đỡ đầu hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt.
9: Có cái sự hỗ trợ đỡ của bên công an xã, thì bây giờ thì cô cũng lại chung tay cùng với lại bên công an, với lại người đỡ đầu, cô Quỳnh đỡ đầu của cháu, thì cô cũng cố gắng để cùng nhau để cho cháu sau này cháu học hành để đạt được người công dân tốt.
7: Được phân công làm mẹ đỡ đầu cho cháu Bảo Ngọc, đại úy Phan Thị Quỳnh, cán bộ công an xã Krông Anna luôn dành cho em sự quan tâm đặc biệt, không chỉ thường xuyên đến thăm hỏi động viên, chỉ còn tận tình kèm cặp việc học, sẻ

0: chia và chăm lo cho em trong cuộc sống hàng ngày.
1: Thì trong thời gian qua thì tôi cũng đã tham mưu cho chỉ huy công an xã hỗ trợ về kinh phí, về vật chất cũng như là tinh thần cho bé và giúp đỡ bé học tập, cố gắng vươn lên trong cuộc sống.
0: Việc nhận nuôi đỡ đầu em Đăng, em Ngọc không chỉ mang tính nhân văn sâu sắc mà còn thể hiện rõ tinh thần gần dân nhất của lực lượng công an cơ sở. Gần dân không chỉ là có mặt khi người dân cần, mà còn là sự sẻ chia đồng hành trong từng hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống.
2: Đến tại thời điểm hiện tại bây giờ thì công an xã Công Na đã nhận hai con nuôi của công an xã. Thì hàng tháng là chỉ huy cán bộ chiến sĩ toàn công an xã sẽ tích lũy tiền và cái nguồn kinh phí về cho hai con.
0: Mô hình con nuôi công an xã Crong Anna đã và đang thắp lên hy vọng về tương lai tươi sáng cho những mảnh đời kém may mắn. Đó cũng chính là hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân, không chỉ vững vàng trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự mà còn ấm áp gần gũi trong đời sống thường ngày. Tiếp tục chương trình với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Ngày 15 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời đóng vai trò xây dựng trong việc đạt được hòa bình lâu dài ở Trung Đông.
3: Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở lại các tuyến vận tải biển và cùng nhau duy trì sự ổn định và thông suốt của chuỗi cung ứng toàn cầu.
4: Theo người phát ngôn trên, cuộc xung đột tại Trung Đông đã gây ra những tổn thất nặng nề cho người dân Iran và các nước trong khu vực. Xung đột vẫn đang lan rộng, gây áp lực lớn lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu, chuỗi cung ứng, trật tự thương mại quốc tế và sự ổn định của nguồn cung năng lượng toàn cầu, làm tổn hại đến lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Do đó, việc sớm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột này không chỉ có lợi cho Mỹ và Iran mà còn cho các quốc gia trong khu vực và toàn thế giới. Trong bối cảnh, Mỹ và Iran gần đây đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn và đang nỗ lực tìm giải pháp cho các vấn đề thông qua đàm phán, Trung Quốc kêu gọi duy trì đà tiến triển này, giữ vững hướng giải quyết chính trị, tham gia đối thoại và tham vấn để đạt được một giải pháp cho vấn đề hạt nhân Iran và các vấn đề khác nhằm hóa giải mối quan ngại của tất cả các bên.
3: Sau khi rời tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đang đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng và năng lượng thông qua một loạt sáng kiến có tổng trị giá khoảng 85 tỷ đô la Mỹ.
0: Quỹ đầu tư Emirates của Abu Dhabi, tiểu vương quốc có diện tích và trữ lượng dầu mỏ lớn nhất trong số 7 tiểu vương quốc thuộc UAE, đã công bố thỏa thuận hợp tác với quỹ đầu tư hạ tầng Global Infrastructure Partner thuộc BlackRock, tập đoàn Temasek của Singapore và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi nhằm triển khai các dự án đầu tư trị giá 30 tỷ đô la Mỹ và hạ tầng năng lượng, logistics và giao thông tại vùng vịnh và Trung Á. Song song với đó, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi cho biết sẽ triển khai các dự án xây dựng và công nghiệp với tổng trị giá khoảng 55 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Theo các nhà phân tích, sau khi rời OPEC đầu tháng 5, UAE đang tận dụng nguồn lực tài chính mạnh, các quỹ đầu tư quốc gia quy mô lớn và lợi thế công suất năng lượng dự phòng để mở rộng đầu tư dài hạn trong bối cảnh cạnh tranh năng lượng và nhu cầu phát triển hạ tầng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng. Các doanh nghiệp nhà nước của Ấn Độ đã tăng giá xăng và dầu diesel lần đầu tiên sau 4 năm với mức tăng 3 rupee 0,03 đô la Mỹ mỗi lít, tương đương hơn 3% để bù đắp một phần tổn thất do giá dầu thô toàn cầu tăng cao.
4: Giá dầu diesel tại Delhi sẽ là 90,67 rupee trên 1 lít và xăng là 97,77 rupee trên 1 lít, tăng lần lượt là 3,4% và 3,2% so với mức trước đó. Với quyết định này, Ấn Độ, nước nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới, là một trong những nền kinh tế lớn mới nhất tăng giá bán lẻ nhiên liệu sau khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn do xung đột, khiến giá dầu thô tăng mạnh. Để hạn chế mức tiêu thụ nhiên liệu và giảm chi phí nhập khẩu dầu, Ấn Độ đã thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Thủ tướng Narendra Modi đã kêu gọi một loạt biện pháp như tiết kiệm nhiên liệu, làm việc tại nhà và hạn chế đi lại, cũng như nhập khẩu khi giá năng lượng toàn cầu tăng cao gây áp lực lên dự trữ ngoại hối.
3: Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran kéo theo căng thẳng ở eo biển Hormuz đang gây thiệt hại nặng nề không chỉ cho riêng ngành du lịch và lưu trú của Iran mà còn tác động tiêu cực lên sự phục hồi của ngành công nghiệp không khói ở cả khu vực Trung Đông.
0: Tại Iran, dù lượng khách du lịch nội địa đang dần quay trở lại, song sự vắng bóng của du khách quốc tế khiến không khí tại thành phố lịch sử Isfahan trở nên trầm lắng hơn rất nhiều. Một điểm đến từng hấp dẫn đông đảo du khách quốc tế đến tìm hiểu di sản Iran là Ghazmonchi, một dinh thự 400 năm tuổi được chuyển đổi thành khách sạn, nay cũng vắng khách. Kể từ khi lệnh ngừng bắn do Pakistan làm trung gian đạt được vào ngày 8 tháng 4 vừa qua, khách du lịch từ khắp Iran đã dần quay trở lại Isfahan, song lượng đặt phòng quốc tế vẫn còn rất ít. Theo một ước tính được đưa ra hồi giữa tháng 3 vừa qua của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới, xung đột ở Iran gây thiệt hại ít nhất là 600 triệu đô la Mỹ mỗi ngày về chi tiêu của du khách quốc tế. Ngày 15 tháng 5, hãng sản xuất ô tô Honda của Nhật Bản đã công bố khoản lỗ đầu tiên kể từ năm 1957. Cụ thể, Honda ghi nhận khoản lỗ hoạt động 413,4 tỷ yên, khoảng 2,6 tỷ đô la Mỹ, và lỗ ròng lên tới 423,9 tỷ yên, 2,8 tỷ đô la Mỹ trong tài khoá kết thúc vào tháng 3 năm 2026, chủ yếu do các khoản khấu trừ lớn liên quan hoạt động xe điện.
4: Cụ thể, doanh số bán ô tô toàn cầu của Honda trong tài khoá vừa qua giảm từ 3,7 triệu xe xuống còn 3,4 triệu xe. Tuy nhiên, mảng xe máy tiếp tục là điểm sáng khi doanh số tăng từ 20 triệu lên 22,1 triệu chiếc, giúp hạn chế phần nào mức thua lỗ của tập đoàn. Honda cho biết những thay đổi chính sách dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong các nguyên nhân chính ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh. Bên cạnh đó, sức cạnh tranh của hãng tại Trung Quốc và một số thị trường châu Á cũng đang suy giảm do áp lực ngày càng lớn từ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Tình hình bất ổn tại Trung Đông và biến động giá năng lượng toàn cầu cũng tiếp tục gây thêm khó khăn cho ngành công nghiệp ô tô. Đây là lần đầu tiên Honda báo lỗ kể từ trước khi hãng bắt đầu sản xuất ô tô đại trà vào đầu thập niên 60 của thế kỷ trước.
0: Phần cuối chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết.

0: Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác. Tại xã Mà Rắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Tại xã Ea Súp và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Nam cấp 3, cấp 4, sóng biển cao 1 đến 2 mét, biển bình thường. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cần chú ý khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông suối. Mưa dông trên biển thường kèm theo lốc xoáy và gió mạnh, gây ảnh hưởng đến các hoạt động trên biển. Nhiệt độ cao và độ ẩm giảm thấp có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây xin được kết thúc.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ Bảy ngày 16 tháng 5 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu

0: Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn lên thành một đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và có năng lực dẫn dắt quốc gia.
1: Nhiều đại diện công ty, chủ hộ kinh doanh, trung tâm âm nhạc bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và điều tra về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
0: Đề cao vai trò của đối thoại và ngoại giao trong giải quyết khủng hoảng quốc tế và tăng cường hợp tác đa phương, nhấn mạnh tại hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS mở rộng.
1: Thưa quý vị, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội. Cùng dự có nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ ngành, nhà khoa học, giảng viên và sinh viên nhiều thế hệ của nhà trường. Tại ngôi trường này, hơn 80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp chủ trì lễ khai giảng đầu tiên của nền giáo dục Đại học Việt Nam độc lập. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trở thành một biểu tượng rực rỡ của trí tuệ Việt Nam, là nơi hội tụ khát vọng học thuật, hun đúc nhân tài, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
2: Chúc mừng các thế hệ giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, sinh viên, học viên, cựu sinh viên và người lao động của Đại học Quốc gia Hà Nội nhân ngày truyền thống. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là một trong những mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực ra đời sớm nhất ở Đông Nam Á.
3: Chính tại ngôi trường này, ngày 15 tháng 11 năm 1945, Bác Hồ đã tham dự và chủ trì lễ khai giảng đầu tiên của Đại học Quốc gia Việt Nam, trực tiếp trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên y khoa, đồng thời cùng các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Vũ Đình Hòa tham gia giảng dạy một số môn quan trọng như hiến pháp, luật và kinh tế. Hình ảnh ấy thể hiện sự quan tâm đặc biệt của nhà nước, cách mạng non trẻ đối với nền giáo dục đại học, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về vai trò của trí thức, của nhân tài trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Sự ra đời của Đại học Quốc gia Việt Nam là dấu mốc khai sinh nền giáo dục Đại học Việt Nam hiện đại trong kỷ nguyên độc lập. Ngay từ ngày khai giảng đầu tiên, nhà trường đã tự nguyện lãnh sứ mệnh trở thành một lực lượng mạnh trong những lực lượng chiến đấu của dân tộc Việt Nam, một thành lũy để trường kỳ kháng chiến, phục hồi hoàn toàn lãnh thổ và giải phóng tinh thần cho toàn dân tộc.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc Bộ Chính trị khóa 7 chủ trương thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội là một quyết sách có tầm chiến lược nhằm tập trung nguồn lực xây dựng một trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, ngang tầm khu vực và quốc tế, giữ vai trò nòng cốt, dẫn dắt giáo dục Đại học Việt Nam.
3: Nhìn lại chặng đường đã qua, Đại học Quốc gia Hà Nội nỗ lực rất lớn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đáng trân trọng. Nhưng bước vào kỷ nguyên mới, yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước đòi hỏi Đại học Quốc gia phải nỗ lực cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, bứt phá rõ rệt hơn để thực sự xứng đáng với tầm vóc của sức mạnh của một Đại học Quốc gia. Đảng ta đã nhiều lần cảnh báo tụt hậu là nguy cơ bao trùm đe dọa đến vận mệnh và tương lai của dân tộc. Tụt hậu về trình độ phát triển bắt nguồn từ tụt hậu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, về hàm lượng tri thức trong sản xuất, trong dịch vụ và quản trị quốc gia. Trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp phát triển như vũ bão, tụt hậu đồng nghĩa với sự lệ thuộc suy yếu và đánh mất cơ hội vươn lên. Chính vì vậy, Đảng ta đã ban hành những quyết sách chiến lược rất quan trọng như Nghị quyết 57 Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, v.v. Đường lối đã rõ, thể chế đã mở, nguồn lực đã và đang được chuẩn bị. Vấn đề quyết định hiện nay là hành động quyết liệt, hiệu quả đến nơi đến chốn để hiện thực hóa khát vọng phát triển cao trong nhiều thập kỷ tới nhằm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng tụt hậu và vươn lên nhóm quốc gia phát triển tiên tiến vào năm 2045.
2: Nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây hơn 80 năm đã khẳng định, một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Muốn giữ vững độc lập, xây dựng đất nước giàu mạnh thì phải khai mở dân trí, chấn hưng dân khí và trọng dụng nhân tài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng sứ mệnh hôm nay của Đại học Quốc gia Hà Nội là ươm dưỡng nhân tài để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và nâng tầm trí tuệ Việt Nam. Và để làm được điều này thì cần tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ.

0: trọng tâm.
1: Trước hết, Đại học Quốc gia Hà Nội phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia, trong khát vọng vươn lên của dân tộc. Hai chữ quốc gia là lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm, danh dự và sứ mệnh phục vụ đất nước. Đó cũng phải là nơi hội tụ những bộ óc ưu tú, khơi mở những chân trời tri thức mới, góp phần giải đáp những vấn đề lớn của phát triển, đào tạo ra những người có năng lực dẫn dắt và hun đúc trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam trong thời đại mới. Trong kỷ nguyên mà vận mệnh quốc gia ngày càng được quyết định bởi tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng con người, Đại học Quốc gia Hà Nội càng phải vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, trở thành trụ cột học thuật hàng đầu, trung tâm sáng tạo lớn, lực lượng tiên phong của giáo dục đại học Việt Nam, đồng thời là một gương mặt tiêu biểu có uy tín trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Nhiệm vụ thứ hai mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra là Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn lên thành một đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và có năng lực dẫn dắt quốc gia. Tinh hoa phải được đo bằng chất lượng học thuật, năng lực tạo tri thức mới, đào tạo nhân tài, phát triển công nghệ chiến lược và đóng góp thực chất cho đất nước, và uy tín được thừa nhận trên trường quốc tế để đến năm 2030, trường nằm trong nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và đến năm 2035 thuộc nhóm 300 đại học hàng đầu thế giới. Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, nhà trường cần có triết lý giáo dục hiện đại, quản trị tiên tiến và môi trường học thuật khai phóng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, đầu tư cho Đại học Quốc gia Hà Nội phải được coi là đầu tư chiến lược cho tương lai quốc gia, với cơ chế tài chính đặc thù, nguồn lực đủ mạnh và chính sách vượt trội.
1: Thứ ba, Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường cho những mô hình mới về giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua đó, cung cấp cơ sở thực tiễn để Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện các chính sách phát triển trong kỷ nguyên mới. Yêu cầu trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị đại học dựa trên mục tiêu chất lượng, kết quả và hiệu quả đầu ra, mở rộng tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, triệt để phân cấp phân quyền, lấy chất lượng đào tạo, giá trị nghiên cứu, sản phẩm đổi mới sáng tạo, văn hóa nghệ thuật và đóng góp thực chất cho đất nước làm thước đo cao nhất. Thứ tư, Đại học Quốc gia Hà Nội phải đi tiên phong trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng, tập trung giải quyết những bài toán lớn của quốc gia, nhất là công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ nguồn và các sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt Nam. Nhà trường cần trở thành nơi hội tụ của trí tuệ quốc gia, gồm các nhà khoa học lớn, các chuyên gia công nghệ đầu ngành, các doanh nhân công nghệ và những sinh viên ưu tú, để nghiên cứu, làm chủ và phát triển các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới, dữ liệu lớn, công nghệ xanh và bền vững. Các chương trình hành động phải được triển khai quyết liệt, làm đến cùng, đo được kết quả, rõ được hiệu quả, đưa thành tựu đào tạo, nghiên cứu trực tiếp phục vụ đất nước. Thủ đô Hà Nội và các địa phương qua đó khẳng định cái vai trò tiên phong trong xây dựng kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo và năng lực tự cường quốc gia.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ thứ 5, Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành trung tâm kết nối tri thức với phát triển, cần chủ động hình thành các chương trình nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo theo đặt hàng lớn của quốc gia, tăng cường hợp tác với các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và mạng lưới chuyên gia quốc tế, cho phép hình thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ từ phòng thí nghiệm, quan tâm đến lợi ích của các nhà khoa học trực tiếp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi để nhà nước tìm đến khi cần luận cứ khoa học cho những quyết sách chiến lược, là địa chỉ doanh nghiệp tìm đến để cùng phát triển công nghệ, nhân lực và mô hình kinh doanh mới, là nơi xã hội tìm thấy niềm tin và sức mạnh của tri thức, khoa học và giáo dục Việt Nam. Nhiệm vụ thứ 6 mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra là Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành một địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật Việt Nam, góp phần lan tỏa mạnh mẽ sức mạnh mềm của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Thứ bảy, Đại học Quốc gia Hà Nội phải tổ chức thật tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn thể cán bộ và sinh viên về truyền thống đáng tự hào, về vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh của người tri thức trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Truyền thống ấy là một di sản quý giá, cần được bảo tồn, lan tỏa và chuyển hóa thành động lực hành động. Từ mái trường này đã trưởng thành nhiều nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước như Tổng Bí thư Trường Chinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều nhà khoa học, văn nghệ sĩ lớn, nhiều tri thức anh hùng, sinh viên tiêu biểu, những người dâng hiến sức lực, trí tuệ, tuổi trẻ và cả máu xương để khắc lên dáng đứng Việt Nam. mỗi nhà giáo, mỗi nhà khoa học, mỗi sinh viên. Đại học Quốc gia Hà Nội hôm nay cần sống, học tập, nghiên cứu và cống hiến sao cho xứng đáng với các thế hệ đi trước, niềm tin của Tổ quốc và nhân dân, sự quan tâm đặc biệt mà Đảng, Bác Hồ luôn dành cho sự nghiệp giáo dục, khoa học và công nghệ của nước nhà.
0: Đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất những cơ chế chính sách phát triển đột phá. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với bề dày lịch sử vẻ vang, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của trí tuệ Việt Nam, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng đất nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng Đại học Quốc gia Hà Nội. Phần thưởng cao quý không chỉ ghi nhận những đóng góp to lớn của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường trong suốt hơn một thế kỷ qua, mà còn thể hiện kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Đại học Quốc gia Hà Nội trong hành trình phát triển mới, hành trình khẳng định vị thế của một đại học quốc gia tiên phong, sáng tạo, hội nhập quốc tế và góp phần nâng tầm trí tuệ Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.
2: Và trong không khí đổi mới giáo dục, khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Hội thảo Khoa học Quốc gia từ Đại học Đông Dương đến Đại học Quốc gia Hà Nội, truyền thống 120 năm đào tạo tinh hoa đã được tổ chức vào chiều nay. Hội thảo đã góp phần làm rõ thêm những thông điệp quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội.
3: Theo nhiều chuyên gia, nhà khoa học tại hội thảo, bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm không chỉ ghi nhận vai trò của Đại học Quốc gia Hà Nội, trung tâm giáo dục hàng đầu đất nước, mà còn gửi gắm thông điệp chiến lược về con đường phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
4: Đường lối phát triển giáo dục của ta bây giờ chính là sự kế thừa và phát triển tư tưởng của Bác Hồ. Năm 45, trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước rất cụ thể hóa đấy. Đại học quốc gia phải phấn đấu trở thành một đại học trong top 100 trường đại học hàng đầu của quốc tế. Đấy là biểu hiện cụ thể của cái sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu đấy. Mà cái điều ấp ủ nhất, mong mỏi nhất của Bác Hồ đó.
5: Đây là một tư duy ở tầm trí tuệ rất là cao. Bởi vì tên là Đại học Quốc gia, nhưng mà trách nhiệm quốc gia là giao cái nhiệm vụ một đại học tinh hoa có khả năng dẫn dắt không chỉ hệ thống giáo dục đại học mà còn là chỗ dựa, là dẫn dắt quốc gia trên cái lĩnh vực trí tuệ, tri thức. Thì đấy là những cái chỉ đạo theo tôi nghĩ là có tầm và một cái trách nhiệm hết sức nặng nề cho Đại học Quốc gia.
3: Thông điệp mạnh mẽ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về con đường phát triển của Việt Nam dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng con người, cùng cảnh báo nguy cơ tụt hậu trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ phát triển như vũ bão đã được nhiều chuyên gia đánh giá cao.
6: Cảnh báo nguy cơ tụt hậu nếu như không bắt kịp với xu thế công nghệ thì tôi thấy đây là một cái chỉ đạo và cảnh báo vô cùng quý giá và đúng thời điểm. Đặc biệt đối với lực lượng tri thức, nhà khoa học và đối với thế hệ trẻ là những người sẽ nắm bắt tương lai cũng như là công nghệ là cái động lực để phát triển cho đất nước.
7: Đây là một thông điệp rất quan trọng để nhấn mạnh vai trò của trường đại học không chỉ là nơi sáng tạo tri thức mà còn là nơi chuyển giao tri thức, gắn kết mối quan hệ ba nhà giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp để đưa các kết quả nghiên cứu, các hoạt động sáng tạo trong trường đại học trở thành các sản phẩm phục vụ xã hội.
3: Các ý kiến tại hội thảo cũng góp phần làm sâu sắc hơn thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Giáo dục đại học phải tiên phong khơi dậy trí tuệ quốc gia, kiến tạo tương lai đất nước.
8: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nhấn mạnh đưa ra những cái hành động cụ thể, quyết liệt để cho các đại học nói chung cũng như là Đại học Quốc gia nói riêng triển khai các cái hoạt động sắp tới về đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để đưa đại học trở thành cái nôi về tri thức, là mặt tiền tinh hoa của dân tộc.
9: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đặc biệt lưu ý về cái yêu cầu phải đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Cho nên là với cái yêu cầu như vậy thì cái yêu cầu về quốc tế hóa, hội nhập, liên kết đào tạo, liên kết nghiên cứu cần phải được đẩy mạnh trong thời gian tới, phục vụ không phải chỉ cho vấn đề khoa học mà còn là xếp hạng cũng như là nâng cao cái vị thế quốc gia.
3: Từ truyền thống 120 năm của Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi đi những thông điệp lớn. Trong kỷ nguyên mới, tương lai đất nước phải được kiến tạo từ chất lượng giáo dục, sức mạnh của tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khát vọng phụng sự của những người con Việt Nam ưu tú.
2: Phát triển đại học hiện đại sẽ không tách rời với truyền thống yêu nước, với trách nhiệm xã hội và lý tưởng phụng sự. Tri thức Việt Nam trong kỷ nguyên mới phải vừa có năng

0: lực hội nhập quốc tế, vừa có bản lĩnh văn hóa và có ý thức cống hiến cho đất nước, trực tiếp tham gia giải quyết các bài toán, các vấn đề lớn của quốc gia. Những thông điệp xuyên suốt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục là định hướng quan trọng để giáo dục Đại học Việt Nam đổi mới, phát triển và góp phần đưa đất nước vươn lên trong kỷ nguyên mới. Trong sáng nay tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dự lễ khởi công dự án khu công nghiệp Xuân Kiên giai đoạn 1 trên diện tích khoảng 100 hectare. Tổng mức đầu tư là hơn 1.240 tỷ đồng với định hướng phát triển các ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Đánh giá cao thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã thu hút nhiều doanh nghiệp lớn, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động ở địa phương. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tập trung giải phóng mặt bằng cho các dự án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng giao thông, năng lượng và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành cơ quan tiếp tục hỗ trợ tỉnh thu hút các tập đoàn lớn đến đầu tư.
1: Tối qua, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã dự khai mạc mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề Hồ trên núi, Trà trong mây. Sự kiện là dịp để quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, các giá trị văn hóa đặc sắc và hình ảnh vùng đất con người xứ Trà tới du khách trong và ngoài nước. Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật Bản giao hưởng Hồ trên núi, Trà trong mây được dàn dựng quy mô lớn, kết hợp với màn trình diễn ánh sáng, thiết bị bay không người lái và pháo hoa nghệ thuật. Với lợi thế về thiên nhiên, bản sắc văn hóa và chiều sâu lịch sử cách mạng, Thái Nguyên đang xây dựng hình ảnh điểm đến hấp dẫn của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Thưa quý vị, lần đầu tiên pháp luật Việt Nam cho phép xử lý những dự án gặp vướng mắc kéo dài từ nhiều năm trước theo hướng là phân loại và khắc phục cụ thể, thay vì là dừng toàn bộ để làm lại từ đầu. Đó là điểm đặc biệt trong Nghị định số 147 hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, theo nghị quyết của Quốc hội. Theo thống kê, thì cả nước hiện có gần 4.500 dự án thửa đất gặp khó khăn vướng mắc về thủ tục, với tổng mức đầu tư vượt 3,35 triệu tỷ đồng, tức là gấp khoảng 3 lần tổng vốn đầu tư công năm nay. Và nếu như được khơi thông thì các dự án sẽ tạo ra nguồn lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bởi vậy, ngay sau khi nghị quyết được ban hành thì các bộ ngành và địa phương đã bắt tay ngay vào công việc rà soát, xử lý các dự án.
2: Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Nghị định 147 là nghị định hướng dẫn thi hành, không phải quy định chi tiết. Bởi vậy, ngay từ ngày 7 tháng 5, các địa phương có thể tiến hành tháo gỡ vướng mắc ngay cho các dự án, không phải chờ đợi thêm bất cứ văn bản nào. Trước ý kiến lo ngại các dự án sai phạm có thể được hợp thức hóa, cơ quan quản lý khẳng định việc xử lý sai phạm của các tổ chức, cá nhân và tháo gỡ vướng mắc cho dự án sẽ được tiến hành song song.
3: Không có cái chuyện mà hợp pháp hóa sai phạm. Kể cả sau khi kết luận thanh tra xong mà đã phát hiện có vi phạm thì cái việc xử lý vi phạm của các tổ chức cá nhân là riêng và dự án vẫn cho chạy bình thường để mà khơi thông nguồn lực.
2: Các dự án tồn đọng, lãng phí đất đai được ví như cục máu đông, làm tắc nghẽn nguồn lực và chôn vùi dòng vốn để phát triển kinh tế. Đằng sau những công trình dở dang nằm phơi mưa, phơi nắng nhiều năm là dòng vốn ngân hàng chưa thể quay vòng, là nguồn thu ngân sách bị đình lại và còn là sự chờ đợi nhận nhà dài đằng đẵng của nhiều gia đình. Bởi vậy, nhiều địa phương đặt quyết tâm cao trong việc xử lý các dự án tồn đọng. Như tại tỉnh Lạng Sơn, hiện có 38 dự án chậm tiến độ cần được giải quyết. Nguyên nhân chủ yếu là vướng mắc pháp lý, giải phóng mặt bằng và năng lực của chủ đầu tư.
4: Sau khi chính phủ ban hành nghị định 147, thì Ủy ban nhân dân tỉnh tôi cũng đã chỉ đạo các sở ngành, đặc biệt là Sở Tài chính, là rà soát lại thủ tục đất đai đầu tư xây dựng, cần phải có cái sự thống nhất. Thì chúng tôi kiến nghị báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương để tổ chức thực hiện.
5: Chúng ta phải xuống tận cấp xã và phải tập huấn rất là cụ thể. Không chỉ là cái nguyên tắc chung mà là phải cầm tay chỉ việc. Thứ hai là trong suốt cái quá trình tổ chức đó thì Bộ Nông nghiệp Môi trường, Bộ Xây dựng rồi Bộ Tài chính là phải đồng hành sát sao.
2: Việc tập huấn chuyên môn để triển khai Nghị định 147 sẽ sớm được các cơ quan quản lý tổ chức thường xuyên. Đồng thời, các bộ sẽ liên tục tổng hợp các vướng mắc mới phát sinh để tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý tháo gỡ. Việc sớm hồi sinh những khối nhà hoen rỉ, khắc phục đất bỏ hoang sẽ góp phần tạo ra những động lực tăng trưởng mới.
0: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang khẩn trương hoàn thành phân cấp cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh tới trước ngày 20 tháng 5 tới. Đây là thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm túc thực hiện phân cấp cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo các phương án đã đề xuất. Và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng sẽ không chỉ cắt giảm thủ tục, giảm chi phí tuân thủ, mà đây còn được xác định là bước chuyển trong tư duy quản lý nhà nước của ngành văn hóa, chuyển từ kiểm soát sang kiến tạo để phát triển.
2: Bộ phận một cửa của Cục Xuất bản, In và Phát hành, nơi tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hoạt động xuất bản, in ấn, phát hành. Quy trình tầng nấc, thời gian kéo dài, từng là áp lực không nhỏ với doanh nghiệp. Vướng mắc ấy đang dần từng bước được tháo gỡ. Riêng trong lĩnh vực này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa sửa đổi gần 20 thủ tục hành chính, bãi bỏ 5 thủ tục không còn phù hợp.
6: Thực hiện cái chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và quán triệt cái tinh thần chỉ đạo hết sức là quyết liệt của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, thì trong một thời gian ngắn vừa qua thì Cục Xuất bản, In, Phát hành cũng đã triển khai rất là quyết liệt để có thể cắt giảm đạt được hiệu quả. Thì chúng tôi cũng triển khai đồng bộ các giải pháp, cả đổi mới về cái việc phương pháp quản lý và đặc biệt là chú trọng vào vai trò của hậu kiểm.
2: Trước khi rà soát, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 327 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. Đến nay, 39 thủ tục đã được bãi bỏ, 31 thủ tục được phân cấp, 18 thủ tục được đơn giản hóa. Cùng với đó, 31 điều kiện kinh doanh không cần thiết bị cắt giảm, 4 ngành nghề kinh doanh có điều kiện được loại bỏ. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính dự kiến giảm hơn 50%, thời gian giải quyết hồ sơ cũng được rút ngắn một nửa.
7: Từ quản lý bằng giấy tờ sang sẽ quản trị, quản lý trên hệ thống cơ sở dữ liệu và triển khai thực hiện các cái biện pháp mạnh mẽ để tối ưu hóa các cái quy trình công đoạn và sử dụng tối đa các cái cơ sở dữ liệu liên thông và chia sẻ.
2: Để cải cách đi vào thực chất, Bộ cũng đang tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ tại các địa phương, bảo đảm việc phân cấp đi cùng với năng lực thực thi để thủ tục được giải quyết đồng bộ, nhanh chóng và hiệu quả ngay từ cơ sở. Khi rào cản hành chính được gỡ bỏ, nguồn lực sẽ tập trung cho sáng tạo, công nghệ và mở rộng thị trường.
8: Hỗ trợ rất lớn cho tất cả những người làm về công nghiệp văn hóa. Khi mà đã làm quen trong một cái trình tự như vậy thì việc thời gian sẽ được rút ngắn hơn và cái cách làm thì mọi người sẽ được thấu tỏ hơn và cũng sẽ là nhanh chóng để việc chúng ta có sản xuất được một chương trình nó có tính thuận tiện.
2: Cải cách thủ tục hành chính không đơn thuần là cắt giảm vài biểu mẫu. Bước chuyển trong phương thức quản trị được kỳ vọng sẽ tạo ra dư địa phát triển cho doanh nghiệp, cho công nghiệp văn hóa, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.
1: Mây Sài Gòn hay là Lululola, những cái tên có thể nói là rất là quen thuộc với người yêu nhạc bởi vì đây đều là những thương hiệu tổ chức những buổi biểu diễn đình đám gắn liền với rất nhiều ca sĩ nổi tiếng. Thế nhưng các đơn vị này đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
0: Vâng, cụ thể là 5 vụ án hình sự đã bị khởi tố, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 7 đối tượng là đại diện công ty, là chủ các hộ kinh doanh và trung tâm ca nhạc. Các vụ việc vẫn đang tiếp tục bị điều tra. Câu hỏi đặt ra là cách thức mà các cá nhân, các doanh nghiệp này vi phạm bản quyền là như thế nào?
9: Đây là danh sách các đối tượng bị khởi tố. Theo tài liệu điều tra, công ty BH Media, người đại diện pháp luật Nguyễn Hải Bình đã ký hợp đồng với nhiều phòng trà, đơn vị tổ chức các đêm nhạc. Sau đó, đối tượng thực hiện ghi âm ghi hình các tác phẩm âm nhạc để chỉnh sửa, sao chép và đăng tải trên các kênh YouTube mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu. Tiền quảng cáo từ những sản phẩm sao chép này được chuyển cho công ty BH Media.
10: Nhận thức của tôi là đã chưa xin phép và trả quyền tác giả, vi phạm bộ luật sở hữu trí tuệ. Chúng tôi cũng như là cả cộng đồng chúng ta trước khi thực hiện bất kỳ cái việc là liên quan đến sở hữu trí tuệ thì cũng nên hiểu kỹ về luật, nên xin phép về quyền tác giả.
9: Diệp Văn Lập, nghệ danh ca sĩ Quang Lập, có trung tâm ca nhạc mang tên Giọng Ca Để Đời, hoạt động từ năm 2017. Tại đây, đối tượng vừa biểu diễn, sau đó tổ chức ghi âm ghi hình các ca sĩ hát các bài hát, sau đó tiếp tục chỉnh sửa, sao chép thành nhiều bản ghi âm ghi hình. Trung tâm tiếp tục ký hợp đồng với BH Media để đăng tải lên kênh YouTube. Diệp Văn Lập đáng lẽ phải có trách nhiệm xin phép để được sự cho phép của tác giả và trả phí để thực hiện việc này.
10: Tôi sai thì tôi sẽ cố gắng đừng để chuyện đó xảy ra lần thứ hai.
7: và sẽ khắc phục hậu quả.
9: Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn, đã xin phép để tổ chức các chương trình biểu diễn âm nhạc. Tuy nhiên, công ty lại ghi âm, ghi hình buổi biểu diễn, sau đó chỉnh sửa, sao chép thành nhiều tác phẩm âm nhạc khác nhau. Nhóm đối tượng cũng tiếp tục thông qua công ty BH Media để đăng tải lên kênh YouTube. Các đối tượng

0: tỷ lệ thỏa thuận, mỗi đối tượng hàng tỷ đồng.
1: Tập trung đấu tranh quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với tất cả các hành đại mà không gian mạng nó bùng nổ phát triển như này.
2: Khi đưa bất cứ một sản phẩm ghi âm, ghi hình nào lên YouTube thì có 3 quyền tài sản được sử dụng. Đó chính là quyền sao chép, quyền truyền đạt và quyền cung cấp tác phẩm. Và dù sử dụng bất cứ quyền nào thì cũng đều phải xin phép tác giả và trả một khoản phí nhất định. Thế nhưng nhiều người lại đang chưa thực hiện. Theo Bộ Công an thì khung pháp lý của Việt Nam hiện đã tương thích với luật pháp quốc tế. Việt Nam cũng đã gia nhập hầu hết các hiệp ước quan trọng về bảo vệ bản quyền. Chính vì vậy, mọi hành vi vi phạm sẽ đều bị xử lý nghiêm.
3: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu Bộ Công an đề nghị là các đơn vị cá nhân có hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan, chủ động chấm dứt hành vi sai phạm, kê khai khắc phục hậu quả và làm việc với cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
4: Tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay hệ thống tiêm chủng Trung tâm tiêm chủng VNVC đã trao tặng quân và dân đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh gói tài trợ hơn 10 tỷ đồng để nâng cao năng lực y tế dự phòng, hiện thực hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, chuyển từ mục tiêu khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, trong đó chú trọng tiêm chủng vaccine. Cụ thể, hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC tiêm miễn phí vaccine cúm thế hệ mới cho toàn bộ quân và dân đảo trong 3 năm liên tiếp. Côn Đảo sẽ trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước đạt bao phủ vaccine cúm đến 100%. Đợt này, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế của VNVC từ đất liền đã trực tiếp ra Côn Đảo triển khai đợt tiêm đầu tiên cho khoảng 500 cán bộ chiến sĩ và người dân, đồng thời hướng dẫn chuyển giao quy trình tiêm chủng an toàn và vận hành kho lạnh bảo quản vaccine theo tiêu chuẩn GSP quốc tế, tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, thì VNVC cũng cam kết cung ứng các loại vaccine mới thiết yếu để đặc khu Côn Đảo chủ động phòng, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh khẩn cấp có thể xảy ra. Những tháng đầu năm, trong đó có những tín hiệu tốt cả về sản lượng lẫn giá trị. Cụ thể là khối lượng xuất khẩu tuy chưa đạt đỉnh của những tháng cao điểm thu hoạch, thế nhưng mà giá trị xuất khẩu những tháng qua vẫn duy trì tích cực nhờ vào chất lượng hàng hóa được nâng lên, giá bán ổn định hơn và tỷ trọng sản phẩm đông lạnh và chế biến đang ngày càng tăng. Trong quý 1, giá xuất khẩu bình quân của sầu riêng đông lạnh đạt hơn 4.300 USD một tấn, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng về giá trị cao hơn tốc độ tăng về sản lượng cho thấy là ngành đang từng bước chuyển từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang nâng cao giá trị và chất lượng. Về mặt thị trường thì không chỉ Trung Quốc mà xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính cũng tiếp tục tăng trưởng tốt, như là xuất khẩu sang Mỹ tăng hơn 107%, Hàn Quốc đã tăng gần 260%. Tiếp tục với thông tin quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm chính thức Trung Quốc trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 5, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thông báo vừa được Điện Kremlin đưa ra vào ngày hôm qua. Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương và quốc tế, đồng thời thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc. Hai bên dự kiến sẽ ký tuyên bố chung cấp cao cùng nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng sau hội đàm. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Putin cũng sẽ hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường để trao đổi về hợp tác thương mại và kinh tế giữa hai nước.
3: Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS mở rộng hôm qua đã nhấn mạnh vai trò của đối thoại và ngoại giao trong giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác đa phương. Theo tuyên bố được Ấn Độ công bố sau hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRICS mở rộng tại New Delhi, các nước thành viên tái khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế và giao lưu nhân dân. Liên quan đến tình hình Trung Đông, BRICS thừa nhận còn tồn tại những khác biệt quan điểm giữa một số thành viên, song nhất trí cho rằng cần giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại và ngoại giao trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và bảo đảm an ninh hàng hải. Các bộ trưởng cũng tái khẳng định quyền tự quyết của người dân Palestine, đồng thời kêu gọi cải cách hệ thống quản trị toàn cầu, tăng cường vai trò của các nước đang phát triển tại Liên Hợp Quốc.
4: Iran vừa cho biết là hiện nước này đã nhận được các thông điệp từ phía Mỹ liên quan tới khả năng nối lại đàm phán để giải quyết căng thẳng đang leo thang ở Trung Đông quanh eo biển Hormuz, là tuyến hàng hải quan trọng của thế giới. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng thừa nhận rằng tiến trình đàm phán giữa Iran và Mỹ đang gặp bế tắc do những bất đồng liên quan tới vấn đề hạt nhân.
5: Phát biểu tại New Delhi, bên lề hội nghị Ngoại trưởng BRICS ngày hôm qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã nhận được thêm các thông điệp từ phía Mỹ thể hiện mong muốn tiếp tục đàm phán và duy trì đối thoại. Dù để ngỏ khả năng đối thoại, Tehran cho rằng làm giàu urani là chủ đề rất phức tạp và đã khiến những cuộc thương lượng với Mỹ rơi vào bế tắc. Theo Ngoại trưởng Araghchi,

0: chủ đề chuyển giao lượng urani đã làm giàu của Iran hiện chưa nằm trong chương trình nghị sự. Hai bên có thể sẽ phải hoãn thảo luận vấn đề này sang các giai đoạn đàm phán tiếp theo. Trong bối cảnh đàm phán hòa bình tiếp tục bế tắc, Mỹ và Iran cùng phát tín hiệu chuẩn bị cho khả năng xung đột tái bùng phát. Chiến dịch quân sự của Mỹ và Iran có thể được nối lại trong những ngày tới. Các phương án đang được xem xét bao gồm việc mở rộng các đợt không kích nhằm vào các cơ sở mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng của Iran với cường độ lớn hơn. Về phía Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng đáp trả mọi hành động quân sự nhằm vào Iran.
1: 6 con dây sữa Sanan siêu cao sản vừa được nhân bản vô tính thành công. Đây là bước đột phá lớn của các nhà khoa học tại Đại học Lâm nghiệp và Nông nghiệp Tây Bắc Trung Quốc, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia này nhân bản hàng loạt giống dây sữa chất lượng cao. Những con dây này có sản lượng sữa vượt trội, đạt trung bình là hơn 2.800 kg một năm. Ngoài ra, nó còn có khả năng kháng bệnh và thích nghi với môi trường cực tốt. Bằng cách kết hợp chọn lọc hệ gen với nhân bản tế bào sinh dưỡng, nhóm nghiên cứu đã tối ưu hóa toàn bộ quy trình từ thiết lập dòng tế bào cho đến chuyển phôi. Công nghệ này giúp rút ngắn đáng kể chu kỳ phân giống, giải quyết triệt để các nút thắt của ngành như là tốc độ nhân rộng chậm và nguy cơ mai một tình trạng quý. Thành công này đặc biệt ý nghĩa với tỉnh Thiểm Tây, nơi mà chiếm 40% đàn dê sữa và 80% sản lượng sữa dê của Trung Quốc.
2: Mạng xã hội X hôm qua đã đưa ra một loạt cam kết mới về việc tăng cường kiểm soát các nội dung cực đoan và phát ngôn thù hận trên nền tảng này. Cam kết được đưa ra khi mà cơ quan chức năng Anh đang gây sức ép đối với X và các nền tảng công nghệ lớn về vấn đề an toàn trực tuyến. Cụ thể, cơ quan quản lý truyền thông Anh cho biết là nền tảng X sẽ xem xét các nội dung bị nghi là liên quan tới khủng bố hoặc là phát ngôn thù hận trong thời gian trung bình không quá 24 tiếng kể từ khi nhận được báo cáo. X cũng cam kết chặn các tài khoản có liên hệ với các tổ chức khủng bố bị cấm hoạt động ở Anh. Trước đó, cơ quan quản lý truyền thông Anh đã triển khai chương trình giám sát, yêu cầu các nền tảng số phải xây dựng hệ thống đủ mạnh để xử lý những nội dung bất hợp pháp.
1: Thưa quý vị, tiết kiệm, chống lãng phí vẫn luôn là một phẩm chất và trách nhiệm của người lính bộ đội Cụ Hồ với đất nước và nhân dân. Và trong bối cảnh hiện nay, khi mà yêu cầu xây dựng quân đội tinh gọn, mạnh được đặt ra ngày càng cao hơn, thì tinh thần ấy lại ngày càng được phát huy mạnh mẽ.
2: Và thực tế thời gian qua thì Bộ Quốc phòng đã ban hành nhiều văn bản chỉ thị yêu cầu toàn quân đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trên mọi lĩnh vực. Và trên thực tế thì tinh thần ấy đã được quán triệt sâu rộng, trở thành nếp nghĩ, trở thành cách làm của mỗi đơn vị, mỗi cán bộ chiến sĩ.
3: Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị. Tất cả buộc phát biểu, bàn hội nghị đều không trang trí hoa tươi, khăn trải bàn cũng đã được bỏ. Vẫn trang trọng lịch sự, lại tránh lãng phí.
4: Tôi thấy là rất là ý nghĩa. Tất cả các hội nghị dài nhất là chỉ có 2 ngày, mà ngắn thì là trong một buổi thôi, đã giải quyết được cái vấn đề là lãng phí. Đặc biệt nó không làm thay đổi đi cái chất lượng nội dung của cái hội nghị đó.
3: Tiết kiệm, tránh lãng phí đã trở thành mệnh lệnh và phương châm hành động trong toàn quân, nhất là với các hàng hóa đặc biệt như xăng dầu, mạch máu trong nhiệm vụ quân sự quốc phòng.
5: Quý vị đang theo dõi quy trình tiếp nhận xăng dầu tại kho 190 Cục Xăng dầu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Đây là kho xăng dầu chiến lược của Bộ Quốc phòng, có nhiệm vụ là tiếp nhận, cấp phát, bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia trong quốc phòng. Và hiện tại kho thì đang áp dụng những cái quy định rất là nghiêm ngặt về kiểm kê, đo lường, giảm thiểu hao hụt. Ví dụ như là toàn bộ hệ thống bơm chuyển ở đây thì đều đã được rút ngắn và thực hiện khép kín để hạn chế bay hơi, rò rỉ, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Và đơn vị thì cũng đã đưa vào sử dụng các hệ thống đồng hồ tự động đo lường để giảm thiểu tối đa hao hụt.
6: Thế ngoài ra chúng tôi có các cái bể thì chúng tôi có tường bao, hệ thống mái che, hệ thống phun sương làm mát, làm giảm cái nhiệt độ môi trường, thực hành tiết kiệm chống bay hơi hao hụt. Năm 2025 thì chúng tôi đã tiết kiệm được 150.000 lít rút so với định mức quy định.
3: Không dừng ở những con số được cắt giảm, tinh thần tiết kiệm cũng được quán triệt đến từng đơn vị chiến đấu. Tại quân đoàn 12, với địa bàn rộng, quân số đông, yêu cầu vật chất hậu cần lớn, nhiều giải pháp đã được thực hiện để chống lãng phí.
7: Vận chuyển hàng hóa chung kết hợp với vận chuyển hàng hóa hai chiều đạt hiệu quả hiệu suất cao nhất, sử dụng xe chung trong quá trình công tác và hạn chế sử dụng xe riêng, vận dụng cái chuyển đổi số trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong giao ban hội họp.
3: Từ thao trường, doanh trại đến những nơi thực hiện nhiệm vụ, tiết kiệm trong quân đội không chỉ là giảm đi những khoản chi tiêu không cần thiết, mà còn là cách để giữ gìn nguồn lực quốc gia, trong khi nâng cao hiệu quả đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
2: Thưa quý vị, một Tây Bắc thu nhỏ hiện hữu đầy sức sống ngay dưới chân đỉnh Phan Xipang, tỉnh Lào Cai. Đây không chỉ là cảnh sắc, bản mây là nơi hội tụ, gìn giữ và lan tỏa mạch nguồn văn hóa của các dân tộc anh em.
1: Vâng, và những nụ cười rạng rỡ của đồng bào nơi đây chính là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa vùng cao. Bản mây không chỉ đón khách bằng cảnh đẹp mà bằng cả một kho tàng văn hóa đang được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Câu chuyện của rạng rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
2: Vâng, và đến đây thì bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
1: Xin kính chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
8: Bản mây, nơi hội tụ sinh sống của nhiều người Mông, Tày, Dao, Giấy, Xa Phó, mỗi dân tộc mang theo một mảnh ghép văn hóa, tạo nên bức tranh đa sắc giữa núi rừng Tây Bắc.
9: Lên bản mây giống như quê hương thứ hai của chúng tôi ạ. Có anh, có em, có bạn, có bè lên trên này. Tôi thấy rất phấn khởi.
10: Con rất thích sống ở bản mây vì ở đây thiên nhiên cũng đẹp, con người cũng đẹp.
8: Từng đường kim mũi chỉ, từng sợi mây nan tre đều chứa đựng câu chuyện sống động về giá trị truyền thống.
11: Mình là may mắn học đúng về văn hóa du lịch. Khi mà được đến với bản mây thì đó là nơi mà mình thực hiện ước mơ của mình.
12: Khi đưa con lên đây, được nhìn tận mắt và sờ tận tay vào những cái sản phẩm mà người dân ở đây làm ra, con mình hiểu được làm ra một cái sản phẩm bản sắc dân tộc như thế này thì tốn công như thế nào.
8: Bản mây trở thành nhịp cầu nối du khách với bản sắc văn hóa Tây Bắc.
13: Người dân bản địa không chỉ có thu nhập ổn định mà còn trở thành những đại sứ văn hóa ngay tại nơi họ gọi là nhà. Chính bản sắc văn hóa của họ là kho báu giúp đời sống của họ ngày càng được cải thiện tốt hơn.
8: Không chỉ là những nếp nhà, dân ca dân vũ của bà con, bản mây còn là minh chứng cho thấy cách làm du lịch bài bản, chuyên nghiệp dựa trên bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và di sản ngàn đời vùng cao Tây Bắc.

0: Xin kính chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Mời các đồng chí, quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phát trên sóng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Mở đầu chương trình là tin hoạt động quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Tiếp đến là ghi nhận gieo mầm xanh trên vùng lũ. Cuối chương trình là phóng sự hiệu quả từ mô hình quản lý tư tưởng bộ đội. Sau đây là nội dung chi tiết. Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
1: Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, thực hiện chỉ thị kế hoạch của Quân khu về nhiệm vụ diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai chặt chẽ các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị diễn tập theo đúng ý định của cấp trên, trong đó tập trung phối hợp với các sở ban ngành địa phương, công an, các đơn vị của Bộ Quốc phòng, quân khu tham gia diễn tập khu vực phòng thủ gắn với xử lý tình huống phòng thủ dân sự tỉnh năm 2026, đã thống nhất về quy mô, thành phần, thời gian, địa điểm diễn tập, lực lượng, phương tiện đáp ứng được yêu cầu vận hành cơ chế thực binh bắn đạn thật, xử lý tình huống. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk cơ bản đã hoàn thành theo đúng kế hoạch trong việc xây dựng kịch bản diễn tập, chuẩn bị hệ thống văn kiện, tiến hành lựa chọn, xác định các vị trí, địa điểm, đáp ứng với các nội dung liên quan đến diễn tập. Đoàn công tác Quân khu 5 đã đi kiểm tra thực địa tại các khu vực, khu căn cứ chiến đấu, sở chỉ huy diễn tập, các hạng mục công trình phục vụ diễn tập, hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho huấn luyện, tổ chức thực binh xử lý các tình huống. Qua kiểm tra, đoàn công tác đã đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập của Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk trong việc lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai tốt các mặt công tác bảo đảm cho diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp với diễn tập phòng thủ dân sự. Để diễn tập tỉnh Đắk Lắk đạt hiệu quả, chất lượng cao nhất, bảo đảm đúng thời gian, đoàn công tác yêu cầu Ban chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh cần hoàn chỉnh các phương án trên thực địa, nghiên cứu các vị trí, địa điểm cho phù hợp khi tổ chức diễn tập, chủ động tập trung triển khai các mặt công tác chuẩn bị diễn tập với quyết tâm và nỗ lực chính trị cao nhất. Tỉnh Đắk Lắk là địa phương đầu tiên của Quân khu 5 tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự trong nhiệm kỳ mới. Xác định đây là diễn tập có quy mô lớn, Quân khu yêu cầu các cơ quan quân khu cần quan tâm, bồi dưỡng, giúp đỡ địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.
0: Tại thành phố Senomorom, tỉnh Mundokiri, Vương quốc Campuchia, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk và Ban chuyên trách tỉnh Mundokiri đã tổ chức hội đàm về việc đón nhận hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh, quy tập mùa khô 2025-2026 đưa về nước. Tại hội đàm, hai ban chuyên trách đánh giá mùa khô 2025-2026, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh tại tỉnh Mundokiri, được hai bên phối hợp lãnh đạo chỉ đạo triển khai đầy đủ theo bản ghi nhớ hàng năm được ký kết. Việc hợp tác trao đổi xử lý các vấn đề có liên quan được tiến hành chặt chẽ. Qua đó, hơn 5 tháng, đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Mundokiri trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, điều kiện địa hình, địa vật có nhiều thay đổi. Với sự nỗ lực không ngừng của đội K51 và sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Mundokiri, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, triển khai lực lượng hỗ trợ tại các địa phương. Đến nay, đội K51 đã quy tập được 22 hài cốt liệt sĩ Việt Nam chưa xác định được danh tính. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk đánh giá, mùa khô 2025-2026, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt đạt được nhiều kết quả là nhờ sự phối hợp chặt chẽ, sự giúp đỡ triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực của các cấp lãnh đạo, chính quyền, ban chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Mundokiri trong việc thu thập cung cấp thông tin, dẫn đường, bảo vệ, giúp đỡ đội K51 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Mundokiri, đội K51 cũng đã phát huy tinh thần trách nhiệm xây dựng mối quan hệ, truyền thống tốt đẹp với địa phương, lan tỏa hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ Việt Nam. để bảo đảm chu đáo chặt chẽ các nội dung liên quan đến việc tổ chức hồi hương hài cốt liệt sĩ, tìm kiếm quy tập mùa khô 2025-2026. Hai ban chuyên trách đã trao đổi, thống nhất việc tổ chức lễ cầu siêu, bàn giao và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về tỉnh Đắk Lắk dự kiến vào ngày 27 tháng 5 theo đúng nghi thức và phong tục tập quán của Campuchia. Hai bên cũng đồng thuận các nội dung liên quan đến công tác tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ trong thời gian tiếp theo. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa chủ trì phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Thực hiện chủ trương của Chính phủ, công văn của Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các sở ban ngành địa phương tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần văn bản chỉ đạo của cấp trên. Tiến hành họp bàn triển khai phương án, trao đổi thống nhất các nội dung rà soát, cung cấp danh sách đúng đối tượng, xác định nguồn kinh phí được hỗ trợ cũng như tập trung huy động các nguồn lực, vật lực, chung tay thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ, chủ động thiết kế một số mẫu nhà, bảo đảm thời gian để tiến hành lễ phát động khởi công. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào việc tập trung tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ xử lý các vướng mắc phát sinh để kịp thời tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp.

0: với điều kiện thực tế của địa phương.
1: Giữa cái nắng như đổ lửa trên thao trường Lữ đoàn Đặc công 198, binh chủng Đặc công, đóng quân tại Đắk Lắk, mỗi ngày huấn luyện là một quá trình tôi luyện ý chí, bản lĩnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Tổ quốc. Trên thao trường tổng hợp, từng loạt đạn chính xác xuyên thủng mục tiêu, những tấm bia bật mở với dòng chữ luồn sâu, bám tốt, đánh trúng mục tiêu, khẳng định truyền thống chiến đấu của đơn vị. Các nội dung sát hạch như ngụy trang trong địa hình phức tạp, bắn mục tiêu nhanh, võ, chiến đấu, công phá đều được tổ chức chặt chẽ, hiệp đồng linh hoạt, thể hiện rõ bản lĩnh, đặc biệt tinh nhuệ, bí mật bất ngờ, luồn sâu, đánh hiểm. Qua thực tế công tác huấn luyện của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 198 cho thấy, tinh thần, kỷ luật, ý chí kiên cường cùng quá trình rèn luyện bền bỉ. Đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị và các đồng chí, bằng những việc làm thắm tình quân dân, những ngày qua, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 5, Đoàn Thiện nguyện An Phúc và Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức chương trình Sống sau lũ với nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do bão lũ trong năm 2025 trên địa bàn các xã phía đông của tỉnh Đắk Lắk.
0: Với tinh thần tận nơi, tận tay, tận tâm, chương trình đã trao tặng hàng chục ngàn con giống vật nuôi cùng nhiều phần quà giá trị khác hỗ trợ nhân dân các xã phường, khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Những phần quà thiết thực ấy không chỉ góp phần hỗ trợ sinh kế cho bà con nơi đây mà còn tiếp thêm động lực để bà con vươn lên ổn định cuộc sống.
2: Gà đồ thâu chứ mấy chục con gà mà nó chết giờ mà cứ bao mà giàu vô đấy đi, nhiều lắm. Tiệt hại nhiều gơ lắm, lúa thóc không còn cái thứ gì hết.
3: Bây giờ đây cho giờ các mạnh thường quân với các anh em bộ đội cho đây là mừng lắm, giờ về nuôi.
4: Ngày hôm nay là bộ đội mới nữa nhân dân các nơi là giúp đỡ bà con vậy là tốt lắm.
5: Mục đích của cái chuyến đi này là giúp bà con tái thiết cuộc sống sau cái trận lũ lịch sử của năm vừa rồi. Bởi vì đoàn hiểu rằng là trong những cái thời điểm mà khó khăn như vậy thì cũng sẽ có rất nhiều các cái cơ quan đoàn thể, đoàn thiện nguyện cũng như là của chính quyền để hỗ trợ bà con trong những giai đoạn cấp bách rồi. Nhưng mà cũng khi về khảo sát thì cũng thấy rằng là những cái giai đoạn là những cái vấn đề cấp bách của bà con thì đều được chính quyền địa phương cũng như là các sở ban ngành hỗ trợ rồi, nhưng mà bà con vẫn có những cái tổn thất nhất định và cũng cần được động viên cũng như là giúp tái thiết cuộc sống sau lũ tốt hơn.
0: Không chỉ hỗ trợ vật chất, chương trình Sống sau lũ còn mang đến các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ cùng với bà con nhân dân, tạo nên không khí gần gũi, ấm áp nghĩa tình, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay vượt qua khó khăn sau thiên tai.
6: Để lựa chọn những hộ gia đình khó khăn, thật sự khó khăn về nhận quà là hỗ trợ giống bò và gà vịt đợt này thì xã đã phối hợp với các đơn vị tài trợ, giao cho chính quyền thôn, giao cho các ban ngành của thôn, mặt trận bình xét từ hộ dân, đảm bảo nó công bằng theo hướng là ưu tiên những mà gia đình mà có số bò bị thiệt hại nặng sẽ được nhận trong đợt này. Đến thời điểm này thì có thể khẳng định là đời sống bà con của nhân dân xã Hòa Thịnh đã ổn định, đã bắt được bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới.
0: Đến với trường tiểu học và trung học cơ sở Sơn Thành Tây, tỉnh Đắk Lắk, ban tổ chức chương trình đã trao tặng 100 chiếc xe đạp cho các em học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn. Những chiếc xe đạp mới không chỉ giúp nâng bước em đến trường, nỗ lực học tập, vượt khó vươn lên, mà đó còn là sự sẻ chia bằng trách nhiệm, bằng nghĩa tình đồng bào và bằng tấm lòng của tuổi trẻ quân đội đối với nhân dân vùng lũ.
7: Cảm ơn những cái món quà quý báu của các tổ chức chương trình hôm nay tặng cho các em học sinh của nhà trường. Thì học sinh của nhà trường là có một số học sinh rất là khó khăn, ở đặc biệt các học sinh ở dân tộc thiểu số ở vùng Đạt Đạo cũng như là vùng Đá Mài. Cái hoạt động mà tặng quà cho học sinh hôm nay thì đã tiếp bước tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục có con đường học tập của các em.
0: Hành trình Sống sau lũ mang tình yêu thương đồng bào và những giá trị nhân văn sâu sắc, những mầm sống hôm nay được vun đắp không chỉ để hồi sinh sinh kế mà còn gieo lên niềm tin trên những vùng đất từng oằn mình sau thiên tai.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, trong môi trường quân ngũ, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, thì công tác quản lý, nắm bắt và định hướng tư tưởng cho chiến sĩ mới luôn được xác định là một trong những yếu tố quan trọng góp phần quyết định đến chất lượng huấn luyện, ghi nhận tại Trung đoàn Bộ binh 888, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Một buổi tư vấn tâm lý pháp lý quân nhân ở Đại đội 3, Tiểu đoàn 85, Trung đoàn Bộ binh 888 đã thu hút đông đảo chiến sĩ mới tham gia với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Chính sự quan tâm gần gũi động viên của cán bộ các cấp như người anh trong gia đình đã kịp thời nắm bắt tư tưởng, giải đáp những vướng mắc về tâm lý giúp các chiến sĩ tự tin hòa nhập với môi trường quân ngũ, tích cực học tập, rèn luyện, từng bước trưởng thành cả về nhận thức lẫn hành động.
8: Bằng nhiều biện pháp, cả trực tiếp và gián tiếp, thông qua hoạt động tổ tư vấn tâm lý pháp lý quân nhân, tổ sinh hoạt 3 người, tổ chiến sĩ bảo vệ, đơn vị chúng tôi đã kịp thời nắm bắt những tâm tư, tình cảm của các chiến sĩ mới, từ đó có biện pháp giúp các chiến sĩ mới có tâm lý vững vàng hơn, quyết tâm hơn trong thực hiện nhiệm vụ.
9: Cán bộ các cấp thật sự nêu gương trong mọi công việc, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp cùng ăn, cùng ở với bộ đội. Chính sự quan tâm, giúp đỡ, xem các chiến sĩ mới như là người em trong gia đình, tạo điều kiện để chiến sĩ mới yên tâm huấn luyện.
1: Bên cạnh nhiều biện pháp được áp dụng để nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, tình cảm, tâm lý của chiến sĩ mới, thì đơn vị tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong đơn vị. Đây cũng là một trong những giải pháp hiệu quả giúp chiến sĩ mới giải tỏa căng thẳng, nâng cao đời sống tinh thần, từ đó thêm gắn bó với đơn vị.
10: Quản lý tốt tư tưởng chiến sĩ mới chính là chìa khóa quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện. Khi chiến sĩ có tư tưởng ổn định, yên tâm công tác, thì mọi nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện đều đạt kết quả cao. Vì vậy mà chúng tôi xác định phải gần gũi, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vướng mắc của bộ đội ngay từ cơ sở.
1: Chính sự quản lý tốt, tình hình, tư tưởng của chiến sĩ mới. Trong những năm qua, Trung đoàn Bộ binh 888 không để xảy ra tình trạng vi phạm kỷ luật. 100% chiến sĩ an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
11: Thì Đảng ủy đã chỉ huy các cơ quan đơn vị và đơn vị trực tiếp là Tiểu đoàn Bộ binh 85 nắm định hướng ngay từ ngày đầu, giờ đầu. Chính vì vậy đã kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn. Cán bộ chiến sĩ mới là an tâm, xác định ngay những công việc và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
1: Quản lý, giáo dục, định hướng và xây dựng niềm tin thông qua lý luận, tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, tình cảm chiến sĩ mới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là yếu tố quyết định đến chất lượng huấn luyện và sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Khi tư tưởng thông suốt, niềm tin được giữ vững, mỗi chiến sĩ mới sẽ thêm vững vàng ý chí, sẵn sàng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các đồng chí, quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Hồng Tốt, bao nhiêu anh cần hết.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau. Hoàn tất rà soát phương tiện có tải trọng từ 15 tấn trở lên, báo động tình trạng lái xe vi phạm tốc độ, kiểm soát chặt nồng độ cồn nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh diễn biến phức tạp. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các phương tiện kinh doanh vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đợt tổng kiểm tra rà soát đối với các phương tiện ô tô tải tự đổ và xe semi rơ móc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên trên toàn địa bàn.
1: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 1.000 phương tiện thuộc diện kiểm tra trong đợt này. Việc rà soát được thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, tập trung kiểm tra toàn diện từ hồ sơ pháp lý đến tình trạng kỹ thuật phương tiện. Ngoài đối chiếu giấy tờ, lực lượng chức năng đi sâu kiểm tra thực tế các nội dung như cơi nới thành thùng, lắp đặt, sử dụng biển số, dấu hiệu, độ chế, còi đèn, niên hạn sử dụng, việc lắp đặt vận hành thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện chấp hành quy định pháp luật, yêu cầu khắc phục các tồn tại vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
2: Qua công tác kiểm tra hành sát thì có phát hiện hiện trạng một số các loại phương tiện có tiến hành cái vấn đề cơi nới thành thùng xe gây mất đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thì tổ địa bàn đã tiến hành nhắc nhở cũng như là cho các phương tiện, các chủ phương tiện và các tài xế ký cam kết để chấm dứt ngay cái tình trạng cơi nới thành thùng xe tham gia giao thông. Thì thời gian sắp tới tổ địa bàn Eleo sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để không để cái tình trạng cơi nới thành thùng xe quá khổ, quá tải diễn ra trên địa bàn.
1: Đợt tổng kiểm tra rà soát đối với các phương tiện nhận được sự hưởng ứng của các tổ chức cá nhân góp phần phòng ngừa vi phạm, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn.
3: Em cũng tiếp thu ý kiến và em không có chạy xe cơi nới nữa. Dạ, thì theo được chỉ đạo của sếp là bên xe em có cơi nới nhưng mà bên em đang cho ngưng hoạt động ạ. Đang cơi nới là phải để sửa sang để cho về nguyên bản mới chạy ạ.
1: Sau một tháng triển khai, lực lượng chức năng đã hoàn thành rà soát đối với 881 phương tiện ô tô tải tự đổ và xe semi rơ móc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên trên địa bàn. Kết quả có 696 phương tiện đầy đủ thông tin pháp lý, 185 phương tiện thuộc diện xe hư hỏng, không hoạt động, xe hết niên hạn sử dụng hoặc xe thuộc các doanh nghiệp đã giải thể, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số và sang tên theo quy định. Đối với những trường hợp này, Phòng Cảnh sát Giao thông đã trực tiếp làm việc với chủ phương tiện hoặc người đại diện theo pháp luật để xác lập biên bản. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã hướng dẫn các chủ xe khẩn trương thực hiện các thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số đối với các xe hết niên hạn hoặc hư hỏng không còn khả năng sử dụng. Việc hoàn tất rà soát không chỉ giúp cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ biến động của các phương tiện tải trọng lớn mà còn góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngăn ngừa các rủi ro từ xe hết niên hạn, xe kém chất lượng lưu thông trên đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 13.600 trường hợp vi phạm tốc độ chiếm 46% các lỗi vi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý trong quý 1 là con số đáng báo động về tình trạng vi phạm tốc độ của người điều khiển phương tiện. Đây là một trong những lỗi vi phạm gây nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Vì thế, để kiềm chế tai nạn giao thông, việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý lỗi vi phạm tốc độ là việc làm cấp thiết.
1: Bên cạnh các lỗi thiếu chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường, thì lỗi tốc độ là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Để hạn chế tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông chạy quá tốc độ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung triển khai nhiều đợt cao điểm tăng cường xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ, nhất là trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh.
4: Chúng tôi phát hiện hành vi vi phạm chạy quá tốc độ quy định rất là nhiều. Trong tuần đã phát hiện nhiều trường hợp chạy tốc độ rất là cao và rất là nguy hiểm, và đã tiến hành dừng phương tiện và xử lý đúng quy định của pháp luật. Còn những trường hợp nào mà không dừng được phương tiện, chúng tôi sẽ tiến hành gửi phạt nguội đến chủ phương tiện để xử phạt theo đúng thẩm quyền của lực lượng cảnh sát giao thông.
1: Tùy theo từng loại đường trong và ngoài đô thị, cơ quan chức năng đã quy định tốc độ cho từng loại phương tiện như ô tô, xe máy và xe thô sơ khác. Tại Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cũng đã tăng mức phạt tiền lên rất cao đối với lỗi vi phạm này. Cụ thể, đối với xe máy vi phạm tốc độ, tùy vào khung mức độ vi phạm có thể bị phạt tiền đến 8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp lái xe máy chạy quá tốc độ gây tai nạn bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Đối với ô tô, mức phạt tiền cao nhất đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp lái xe ô tô chạy quá tốc độ gây tai nạn bị phạt tiền từ 20 đến 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Quy định là vậy, nhưng người điều khiển phương tiện giao thông chạy quá tốc độ quy định còn diễn ra tương đối lớn. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, trong quý 1 năm 2026, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản 29.518 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm tốc độ là 13.685 trường hợp, chiếm 46% các lỗi vi phạm.
5: Em đi trên đường thì em vi phạm lỗi quá tốc độ, mà em được mấy chú công an ở đây nhắc nhở sau em chú ý an toàn đi đúng quy định.
1: Vi phạm về tốc độ là một trong 5 nhóm hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đặc biệt là những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vì vậy, việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tốc độ sẽ hướng tới việc nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, ngăn chặn hành vi này cũng chính là ngăn chặn nguyên nhân dẫn tới những vụ tai nạn thảm khốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh thực hiện chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, qua đó góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
1: Tại chốt kiểm soát nồng độ cồn, ma túy trên đường Lê Duẩn do Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Buôn Ma Thuột thực hiện, theo ghi nhận của phóng viên, đa số người dân tham gia giao thông có ý thức chấp hành khá tốt các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, như có giấy tờ đầy đủ, phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật, không có nồng độ cồn trong máu. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp cố tình vi phạm nồng độ cồn. Để phát huy hiệu quả công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát Giao thông được bố trí kết hợp kiểm soát tại chốt cố định và tuần tra lưu động, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi quay đầu, né tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bảo đảm mọi hành vi vi phạm khi bị phát hiện đều xử lý đúng quy định pháp luật, với mục tiêu nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn xuống đến mức thấp nhất. Trong đó, cao điểm xử lý nồng độ cồn theo 2 khung giờ từ 12 giờ đến 14 giờ 30 phút và từ 19 giờ đến 22 giờ.
6: Trong quá trình mà thực hiện nhiệm vụ thì tổ địa bàn đánh giá rằng với sự mà xử lý quyết liệt về nồng độ cồn như thế thì tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn có chiều hướng tích cực về việc giảm cái số lượng số vụ, số người chết, số người bị thương và được sự đánh giá cao của đồng thuận của nhân dân, và qua đó thì cũng góp phần nâng cao được ý thức chấp hành của người tham gia giao thông nhiều hơn.
1: Hiện nay, nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia bởi cho rằng mình vẫn tỉnh táo, có thể làm chủ được các tình huống. Do đó, việc quyết liệt triển khai thực hiện các chuyên đề, cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát Giao thông đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức và kéo giảm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
7: Thì nó gây tai nạn, thì nói chung là từ lúc mà ra cái luật này thì tỷ lệ tai nạn giao thông thì nó cũng giảm đi, nó cũng là cái đáng kể cái hay của nó. Còn giá thì nhiều khi thì thấy là nó cũng hơi nặng, giá phạt nó cũng hơi nặng, nhưng mà nặng thì người ta mới sợ.
1: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn diễn ra. Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng. Vì vậy, việc xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn không chỉ là răn đe mà còn là biện pháp để bảo vệ chính người tham gia giao thông, bảo vệ hạnh phúc của mỗi gia đình.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm liên quan đến lứa tuổi học sinh. Không chỉ tai nạn giao thông gia tăng, tình trạng học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông cũng diễn biến đáng lo ngại.
1: vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 6 tháng 5 tại đoạn đường liên thôn tại thôn 3 xã Ekotur xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô với xe đạp điện chở hai em học sinh lớp 7 và lớp 9. Hậu quả là một em học sinh tử vong tại bệnh viện, một em bị thương. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do người điều khiển của cả hai phương tiện thiếu chú ý quan sát. Trước đó, vào sáng ngày 11 tháng 4 trên quốc lộ 27, đoạn qua địa bàn phường Tân Lập, chiếc xe gắn máy lưu thông hướng từ sân bay Buôn Ma Thuột đi ngã ba Hòa Bình chở theo ba em trong độ tuổi học sinh đã bất ngờ mất lái, tự tông vào gốc cây bên đường. Cú va chạm mạnh khiến hai em tử vong tại chỗ và một em bị thương. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về tốc độ, thiếu kỹ năng xử lý tình huống và không làm chủ được tay lái. Không chỉ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh gia tăng, mà tình trạng học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông cũng diễn biến đáng lo ngại. Quan sát thực tế cho thấy, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh điều khiển xe gắn máy, xe máy điện, không đội mũ bảo hiểm, chở 3, chở 4, dàn hàng ngang, vừa đi vừa đùa nghịch khi lưu thông. Nguy hiểm hơn là dọc các tuyến quốc lộ huyết mạch nơi có mật độ xe tải trọng lớn, lưu thông cao, hiểm họa luôn rình rập. Trong môi trường giao thông phức tạp như vậy, chỉ cần một phút lơ là, một cú đánh lái thiếu quan sát, cái giá phải trả có thể là cả mạng sống của người điều khiển phương tiện và người xung quanh. Đáng chú ý, một bộ phận phụ huynh vẫn còn lơ là, giao xe cho con em dù chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, chỉ 3 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hơn 2.700 trường hợp vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh.
8: Tăng cường lực lượng sử dụng các cái phương tiện để tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm là các cái cổng khu vực trường học, cũng như là tiến hành các biện pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng an toàn tham gia giao thông cho học sinh, làm sao để đạt được cái mục đích là không để xảy ra tai nạn giao thông đối với lứa tuổi học sinh.
1: Hiện nay, tình trạng học sinh sử dụng xe máy, xe đạp điện, xe máy điện độ chế cũng đang trở thành vấn đề báo động, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn. Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, thời gian qua, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát các cơ sở sửa chữa xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu độ xe, thay đổi kết cấu phương tiện trái quy định. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không thực hiện các hành vi vi phạm.
9: Nói chung là mình thấy là rất là tuyệt vời. Nói chung là mình cũng cần phải thúc đẩy mạnh cái vấn đề là tuyên truyền cho tất cả những người đã sử dụng phương tiện giao thông, nhất là các cháu nhỏ còn ý thức còn kém. Thì bây giờ mình không những tuyên truyền cho các cái cửa hiệu không nâng cấp động cơ, mà tuyên truyền cho những người các cháu là ở trong trường học này có ý thức tham gia giao thông tốt hơn, hiểu biết về cái mức độ nguy hiểm của khi mình tham gia giao thông, rồi cũng sử dụng những cái xe có cái dung tích xi lanh, có cái phân khối phù hợp với cái khả năng và cái độ tuổi của mình, để cho nó mang lại cái an toàn hơn cho tất cả mọi người khi tham gia giao thông.
10: Thì tôi cũng chấp hành chủ trương của công an xã và chính quyền của bên xã là tôi không đồ chế xe từ xe máy cho đến xe điện. Đó, tôi chỉ có làm theo của nhà sản xuất đưa ra thôi. Đó. Cho tôi không đồ chế một cái gì cả.
1: Thiết nghĩ để kéo giảm tai nạn giao thông học sinh, ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Cha mẹ cần quản lý chặt chẽ sử dụng phương tiện của con em, nhà trường cần đẩy mạnh giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, trong khi mỗi học sinh phải nhận thức rõ hậu quả của hành vi vi phạm giao thông.
0: Chương mục an toàn giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương mục lần sau.

với sự tham gia của các diễn viên Evgeny Bronin, Anastasia Tetko, Alexander Nikitin, Artem Makarian và một số diễn viên khác. Đạo diễn Vladislav Andrei Gasidulin, biên kịch Anastasia Itomina, âm nhạc Igor Babazev, Artem Fedotov, nhà sản xuất Vladislav Rubin, Alexander Sisoev. Phim bí danh tập 21 Thăng Trầm.

cô đi đâu? Cháy ở cổng chào họ đang di tản. Triệu phụ đốt đâu? Ông ta đã được sơ tán chưa? Chúa ơi, tôi đã nhìn thấy ông ấy mà. Hay là không nhỉ?

0: Ông đây rồi. Ông ổn chứ? Đừng lo lắng, ngồi yên. Đi đâu? Mọi chuyện đều ổn.
1: Chúng ta đi đâu?
0: Về phòng đặc biệt.
1: Tại sao?
0: Tại vì trong viện dưỡng lão lúc này đã không còn an toàn với ông.
1: Xem nào, quan tâm quá nhỉ.
0: Tôi cũng chẳng mong được bảo vệ ông, nhưng đó là nhiệm vụ của tôi. Ngoài ra tôi có muốn hỏi ông một vài câu hỏi.
1: Chúng ta đang đi theo đường Visochankaya phải không? Đây là Visochankaya hả? Nếu rẽ trái sẽ có một quán bánh nướng.
0: Rồi sao?
1: Ở đó bánh nướng ngon nhất.
0: Rồi sao nữa?
1: Tôi muốn ăn.
0: Tôi sẽ đưa ông đến đó. Nếu ông kể cho tôi nghe về qua loa kèn.
1: Nghe đây, anh không thích ý tưởng này.
0: Nếu có cơ hội tìm ra xác cô gái Kromos ở đâu, tôi sẽ làm bất cứ điều gì.
1: Đợi đã. Thêm một động tác thừa nữa, dù chỉ là một cái liếc mắt với ông sẽ là hết. Ông hiểu ý tôi chứ? Tôi hy vọng ông hiểu. Nào, đi. Xin chào. Bánh nướng mới chứ? Vậy thì cho tôi bánh nướng. Và cái này nữa.
0: Vâng, tôi mang ra ngay.
1: Và mứt nữa.
0: Vâng.
1: Ông ta đến đây không phải để ăn bánh nướng, mà là để nhìn chằm chằm vào các cô gái.
0: Chứ Phu Đốt quan tâm đến các bé gái. 20 tuổi không phải là lý lịch của ông ta.
1: Vậy thì cái gì đang xảy ra? Em có thể giải thích cho anh không?
0: Les, ông ta già và yếu ớt, anh sợ gì chứ?
1: Đúng vậy, trước đây ông ta không làm bạn với sếp. Còn bây giờ khi bệnh tật nuốt chừng ông ta rõ ràng không có trách nhiệm với bản thân. Em đang hy vọng điều gì? Nói đi. Ông ta đang cảm thấy gì? Vậy thôi, anh không nói gì thêm nữa.
0: Los,
1: cảm ơn. Cảm ơn cô gái, tôi sẽ lo cho ông ấy. Bây giờ ông nói đi. Cô ấy quên mang mất. Ông hứa kể về bé gái. Có lẽ nào tôi không nhớ ra điều gì cả. Nói chung tôi có vấn đề về trí nhớ. Họ không cảnh báo anh sao? Còn giờ đã nhớ chưa?
0: Lúc dừng ngay.
1: Đừng lo cô gái, anh ta sẽ không bắn đâu.
0: Tên là ghi thật là. Anh sao vậy? Anh mới làm việc năm đầu tiên hay sao?
1: Mở cửa cho tôi. Cảm ơn. Tôi sẽ đóng cửa.

0: Để tao ăn
1: cô ấy có phải là qua quậy tây không? Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Đây này, tôi là người duy nhất ở đây cố gắng bảo vệ ông, nên đừng im lặng nữa.
2: Anh đã cảnh báo em, ông ta sẽ không nói cho em bất cứ điều gì. Jen, ăn bánh nướng không?
1: Tôi không thích đồ ngọt.
2: Thì sao, không có nhân thịt à?
1: Không có.
2: Vậy thì em mua cái gì? Lại con đái Trifonov. Em muốn ông ta chết vì quá nhiều carbon hydrate à?
1: Tự ông ta muốn đến đó. Ông ta nói rằng 20 năm trước ở đó có bánh nướng ngon nhất thị trấn.
2: Nhìn xem, chúng ta có gì ở đây? Đây là một thương hiệu mới. 20 năm trước nơi đây là một bãi đất hoang.
1: Vậy tại sao ông ta muốn đến đúng chỗ đó?
2: Không, cô bồi bàn này phục vụ các bạn phải không?
1: Đúng rồi. Cô ấy còn đeo bản tên Basina.
2: Mà nếu như có thêm họ thì mọi thứ sẽ ngay lập tức trở nên rõ ràng. Marina Trifonova, sinh năm 1995.
1: Cô ấy là con của ông ta.
2: Bệnh đang tiến triển nhanh chóng. Chẳng bao lâu nữa ông ta sẽ không thể cử động tay hoặc chân. Sau đó sẽ im lặng. Và Trifonov biết điều gì đang xảy ra với mình.
1: Ông ta muốn gặp con gái và nói lời từ biệt, nhưng đó không giúp ích gì cho chúng ta cả.
2: Tôi nghĩ tôi biết cách khiến ông ta nói chuyện.
1: Anh nghĩ ra cái gì hả?

0: У меня есть
1: кое-что. Кое-какая.
0: Что вам понравится? А?
1: Em trai của ông đã nói một điều tuyệt vời. Không cần phải sợ con quỷ của mình. Ông cần chấp nhận bản thân mình như nó vẫn còn. Còn anh là người như thế nào anh biết chứ? Còn tôi là người có súng. Các đồng nghiệp của tôi rất muốn thấy cái chết của ông, nhưng họ bị ràng buộc về mặt đạo đức và pháp lý. Còn tôi là một người không có những rào cản ấy. Tôi tin rằng mọi người đều có quyền được chết. Ông sẽ sớm không thể cử động cánh tay của mình được nữa. Ông nghĩ là khi nào? Cần gì? Ngôi mộ của cô bé mà ông gọi là qua loa kèn ở đâu? Để đổi lấy hòa bình và yên tĩnh. Lừa dối. Nghĩa là sao? Tại sao tôi phải nói dối? Nghĩ đi. Tôi đang đề xuất cho ông một thỏa thuận tốt đấy. Hay đó. Vậy nha, buổi diễn tập diễn ra tốt đẹp. Giờ thì cả hai chúng ta đều biết sự nghiêm túc

0: trong dự định của mình. Vậy thi thể của Victoria ở đâu? Quạt của Qua Loa Kèn, ông thích cái tên nào hơn? Ngoại ô Tula, Staraya Voloka, ga đường sắt, cột mốc số 48, 20 bước về hướng đông. Anh đã nói rằng chúng ta có một thỏa thuận. Và tôi cũng nói rằng tôi là một người không có rào cản về đạo đức.
1: Làm thế nào anh khiến được ông ta chỉ ra ngôi mộ?
0: Anh hứa cho ông ta một cái chết nhanh như mong muốn.
1: Và ông ta đã tin?
0: Đã bị thuyết phục.
1: Dân
0: Jen, tôi nhìn thấy Kromov phía bên trái, cách các bạn khoảng 100 mét. Xương trẻ con.
1: Đó là cô bé Victoria.
0: Anh tìm tôi à? Đó là con bé con gái tôi phải không? Các anh đã tìm thấy nó. Con gái anh có bị bệnh xương xốp không? Tôi không hiểu đó là cái gì. Giá mà anh biết về cái đó. Không phải con bé.

0: cả cuộc đời tôi. Ngần ấy năm là vô ích. Giờ tôi nghiện rượu, tôi mất việc lâu rồi. Còn ông ta thì sống suốt quãng thời gian đó. Tại sao vậy? Thật không công bằng. Tại sao lúc đó tôi lại không bóp cổ ông ta?
1: Vậy anh muốn gì hơn? Tìm con gái mình hay trả thù ông ấy?
0: Tất nhiên tìm con gái. Câu hỏi đó có nghĩa gì?
1: Một vụ án hình sự đã được khởi tố chống lại anh vì tôi giả mạo tài liệu và tấn công Trifonos. Anh hãy viết đăng ký không rời khỏi nơi cư trú.
0: Các người sẽ thả chứ?
1: Nếu anh không rời thành phố và không tìm Trifonos, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm con gái anh. Tôi hứa. Chúng tôi sẽ tìm được con bé. Anh sẽ sớm gặp được con gái thôi. Không, không, không. Khẳng định là không. Tôi là một chuyên gia. Các bạn có nghĩ vậy không? Chắc chắn không ai nghi ngờ năng lực của cô. Tốt vậy thì nó không thể là nạn nhân của Trifonos. Ít nhất 10 năm trước ngày xảy ra vụ giết người đầu tiên. Và phân tích quang phổ của xương chắc chắn sẽ cho thấy nhiều hơn. Ngoài trừ việc ông ta phạm tội giết người từ khi còn nhỏ,

0: Ông nói dối tôi.
1: Anh cũng vậy. Thật kỳ lạ, trong quá trình điều tra vụ án, không ai tìm ra lý do tại sao ông định cư ở ngoài Otula. Và tất cả tội ác của ông đều thực hiện ở vùng Tula. Còn anh, đã tìm ra. Tôi đã đoán ra. Đoán ra cái gì? Thực tế là tuổi thơ của chúng ta là một thỏi nam châm cảm xúc đáng kinh ngạc, mà ngay cả con quỷ bên trong cũng không thể đánh bại. Một lần nữa, anh lại nói dớ dẫn. Gia đình ông đã thuê một căn nhà gỗ ở ngoài Otula. Tại đó một cô gái Lilia Agafonova đã biến mất vào năm 1984. Cô ấy giống tất cả những cô gái sau này trở thành nạn nhân. Hoa Huệ là tên thật duy nhất trong số các tên hoa hư cấu, có nghĩa là đã tìm ra mộ. Đúng. Và trong ngôi mộ có một cái gì đó khác vô cùng quan trọng đối với cá nhân tôi. Nhưng tôi không chôn những cái chai với cô gái, và ông đã không chôn bất cứ thứ gì cả. Dấu vết được tìm thấy trên vải và quần áo của nạn nhân, natri bisulfit và ammonia, cả hai loại thuốc thời đó đều được dùng để in ảnh phim. Vì vậy, em trai của ông đã làm gì để buộc ông im lặng? Được rồi, tôi sẽ hỏi anh ấy. Tôi đã tình cờ gặp. Tôi đi vào nhà kho nơi em trai tôi dựng phim. Cô ấy nằm đó dưới bàn làm việc, chỉ có gót chân thò ra từ dưới tấm thảm. Ông không nghĩ tới việc báo cảnh sát à? Vì đó là em trai tôi. Anh ta đã đe dọa ông, và sau đó hai người đã giấu xác cùng nhau trước nấm mồ. Nó đã hứa sẽ không bao giờ nữa. Nó đã thề. Đúng, nhưng ngay sau đó anh ta đã phá bỏ lời thề. Chà, tôi không biết nữa. Mãi tới 10 năm sau tôi mới biết rằng nó vẫn chưa nguôi. Lúc đó tôi đã có gia đình. Nó dọa rằng nó sẽ làm giống như vậy với con gái tôi. Anh cũng hiểu. Tôi không thể làm bất cứ điều gì, không một điều gì ngoại trừ việc im lặng. Được rồi, câu hỏi cuối cùng, Somov. Chính ông đã gửi củ giống qua La Kè. Một cô bé đã ở đó, đang rất hoảng sợ. Lúc đó đã khuya, tôi không nhìn thấy gì nhiều. Tôi đã không hỏi cô ấy họ gì, Kromov hay không phải Kromov. Oleg đã bỏ lại cô ấy trong nhà kho. Nó có một vài việc kinh doanh gì đó. Cô bé đã trốn vào một góc ở đó, và nó cào vào tường như một con mèo. Tôi vô tình nghe thấy. Tôi mở cửa, cô ấy có thể nhận dạng tôi. Vì vậy tôi đã đưa cô ấy ra ga cho lên tàu và gửi đi tiếp. Còn về củ hoa loa kèn, chính ông là người đã gửi chúng cho Kromov. Củ hoa loa kèn nào? Tuy nhiên, phải, điều đó vượt quá trí thông minh của ông. Có lẽ tôi đã biết ai là tác giả. Oleg Vitanjevich. Xin chào, nhân viên cục đặc biệt làm phiền anh đi. À, nhận ra rồi hả? Cảm ơn. Cần lời khuyên bổ sung của anh? Dân, tất nhiên. Gặp nhau nhé. Anh rất thú vị, và chúng ta sẽ hẹn gặp ở đó luôn.

Gracias.

0: Tôi đã biết vậy mà.
1: Cái gì?
0: Cô có muốn biết làm thế nào mà Kromov luôn theo kịp cô không?
1: Không hẳn, như cậu nói đi.
0: Anh ta đã cài thiết bị phát tín hiệu vào xe của cô và một phần mềm trên điện thoại của anh ta. Nhìn đi, cô thấy không? Chấm màu đỏ. Đây là xe của cô. Nó đi. Xe của cô đang ở đâu?

0: Какая неожиданность, я ждал
1: вас. Тôi đã chờ anh dưới sảnh.
2: Cảnh đẹp quá.
1: Còn tôi hình như đã nhầm lẫn, lịch trình quá căng thẳng. Rất dễ hiểu. Tôi có một cách tẩy não tuyệt vời. Chúng tôi đã tìm thấy một thi thể khác, Lilia Agafonova. Cái tên này có ý nghĩa gì với anh không?
2: Không,
1: nó có nghĩa gì? Anh chuyển sang chụp ảnh kỹ thuật số cách đây bao lâu? Anh từng say mê phim nhựa mà. Như mọi người thôi. Khi đó không còn loại phim ảnh nào khác. Ồ, phải. Nhưng có những hóa chất như natri bisulfit có thể công bố bằng chứng, thậm chí sau 20 năm. Chuyện đó anh không cần phải nói với tôi. Vậy thì với ai? À, có lẽ với con quỷ bên trong của anh mà như anh đã thuyết phục mọi người. Con quỷ đó không sống trong anh mà ở trong anh trai của anh, phải không?
3: Đây chính là cái thói quen không dứt mấy tệ hại của anh ấy. Anh ấy thừa biết điều đó thật khó chịu.
1: Tôi sẽ trả lời, có phiền không? Đúng, alo.
3: Dọn phòng của ông nhé.
1: Không, cảm ơn, không cần thiết.
3: Có chứ.
1: Cái gì?
3: Thêm vài thứ dầu gội vào phòng tắm.
1: Không, không, trong đó vẫn còn.
3: Ông ổn chứ?
1: Mọi thứ đều ổn. Tôi đi dạo một vòng rồi quay lại.
3: Anh ấy đâu rồi?
1: Nếu một người đàn ông không ở trên phố thì anh ta đang ở trong khách sạn.
3: Cậu vừa nghĩ ra à?
1: Nhưng đó là một câu tục ngữ hay mà, phải không?
3: Có ai không?

0: Ông đã trở lại, cảm ơn Chúa. Chúng tôi nhớ ông. Tôi thì chắc chắn là nhớ rồi. Ngày hôm qua có bánh táo nướng, tôi đặc biệt để dành một phần cho ông. Bây giờ đặt vào lò vi sóng, nó sẽ nóng giòn.
1: Vera,
0: tôi đây.
1: Cô có thể mang áo ấm cho tôi được không? Có vẻ hơi lạnh rồi.
0: Được chứ, có ngay đây.
1: Thêm nữa, Vera.
0: Gì nữa?
1: Cảm ơn cô vì tất cả.
0: Tôi sẽ không lâu mà. Chỉ cần ông đừng chạy mất.
1: Trò đùa hay đấy.

0: Mitsugida.
1: Cô từng hỏi tôi muốn gì?
0: Ai đó? Robot?
1: Tôi đã nghĩ về điều này rất lâu. Tôi đã nói với cô, tôi muốn tìm con gái.
0: Ừ, đúng vậy Andre.
1: Không, tôi muốn trả thù.
0: Andre xin được làm vậy.
1: Tôi không muốn bất cứ điều gì khác trên đời. Và cô không tưởng tượng trong lòng tôi lúc này nó nhẹ nhõm và thoải mái làm sao.
0: Andre, ông ấy vô tội. Kẻ giết người là em trai của ông ta. Alo, alo.

0: Stark. Khẩn cấp đưa Oleg vào danh sách truy nã. Chúng ta phải là người đến đầu tiên.
1: Còn Sagin đâu nhỉ?
0: Tôi không biết. Chúng tôi đã tìm thấy hình của 17 đứa trẻ, em trai của Trifonos, Oleg đã mang chiếc hộp này bên mình suốt cuộc đời. Bất chấp rủi ro, anh ta không thể rời xa những món đồ lưu niệm.
1: Tại sao Trifonos lại im lặng? Tại sao ông ấy không nói gì?
0: Ông ấy sợ vì gia đình, vì con gái. Ông ấy phải trở thành đồng phạm và ngồi tù thay cho em trai mình. Cậu Oleg tiếp tục giết người.
1: Ông ta đã bị bắt với chứng cứ. Chính ông ta đã gửi thư cho các phụ huynh.
0: Ông ta chôn bọn trẻ, sau đó gửi qua cô. Ông ấy xin lỗi vì sự im lặng của mình. Hầu hết các bé đã được xác định danh tính. Xét nghiệm DNA đã giúp ích rất nhiều. Con gái của anh không nằm trong số đó. Trifonos đã không giết cô bé.
1: Vậy thì nó đâu?
0: Một đêm, Trifonos cứu một cô bé thoát khỏi người em trai, đưa cô ấy lên tàu. Sau đó chúng tôi phát hiện ra rằng đó không phải là tàu hỏa mà là tàu điện. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các nhà ga. Vào mùa hè, con gái anh mất tích. Có một nhóm người di gan bị giam giữ ở vùng ngoại ô vì tội trộm cắp giặc và ăn xin. Và chỗ họ có một bé gái 5 tuổi không nói năng gì. Cảnh sát đã gửi cô bé đến một trung tâm tiếp nhận

xét nghiệm DNA đã xác định mọi thứ. Đó là con gái của anh, Victoria. Đang trên đường đến đây,

0: DJ Fit. Đã bắt giữ ở hải quan sân bay.
1: Tốt lắm Luz.
0: Còn chuyện gì nữa? Lại là Sagin hả?
1: Không cầm máy.
0: Dạ, có gì lạ đâu. Không phải lần đầu.
1: Ừ, anh nói đúng. Phải, tất nhiên rồi.

Alo, yeah, xin chào. Anh đi. Những ngày gần đây anh đã suy nghĩ. Em có biết anh nghĩ ra cái gì không? Anh phải giả vờ cái quái gì thế này. Nếu sự ràng buộc đã không còn và em đang phá bỏ gia đình thì anh sẽ không giúp em. Anh có một đứa con trai, anh yêu nó và anh muốn sống với nó, hiểu không? Và anh sẽ đấu tranh vì nó, vậy thôi.

0: Sagi, đây là Cedia. Em không biết anh đang ở đâu. Có chuyện gì đang xảy ra với anh? Và điều này khiến em lo lắng. Xin hãy gọi lại.
1: Sợ hả? Đây, giữ lấy chiếc khăn. Tôi sẽ lấy pin đi. Đừng. Đừng. Sao anh cứu tôi? Không cần phải cảm ơn.

0: Tóm lại, ở đó cống bị tắc, ở phía trên lại còn bị ngập nước, cần phải thông. Thì xuống mà thông thôi. Ông hết việc để làm mà. Thôi đi đi, nào. Có mùi hôi các ông ơi. Có ông hôi thì có. Ừ mà có mùi hôi quá. Thì cống hôi mà. Cái gì ở đó? Để tôi gọi điện cho Dima và cảnh sát luôn.
1: Bảo ngoài ô, các quản lý các dịch vụ tiện ích không kịp chuẩn bị. Gió quá to, các cây bị đổ và làm đứt các dây điện. Ở một số khu vực bị cúp điện, cư dân hiện đang được yêu cầu không nên rời khỏi nhà khi không cần thiết. Còn ở các sân bay, các chuyến bay bị hoãn. Theo cảnh sát thì đã có người bị thương. Một phụ nữ lớn tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương hông. Người đàn bà dẫn chó đi dạo. Những người cứu hộ cũng đang tìm một máy bay mất tích khỏi radar. Rõ ràng là không thể ra khỏi nhà, nhưng trừ khi thực sự cần thiết. Trung tâm khí tượng thủy văn yêu cầu

0: Sao tôi bảo cô còn giấu chân hay giấu vết nào? Chân của anh ta bị sao vậy? Các xương có bị gãy không?
1: Không chỉ ở phần chân, anh ta đã bị gió thổi xa quá, không có giấy tờ gì cả, ví cũng không, không gì cả. Nào, tránh ra nào. Giờ thì đã rõ anh ấy đến từ đâu.
0: Hạ cánh thấp quá, khổ thân, bị mất phương hướng.
1: Em đang gọi cho cục à?
0: Em gọi cho Sagin.
1: Thôi được rồi, anh sẽ gọi và thông báo để họ lấy xác về.
0: Vâng.
1: À mà anh ta được kéo vào đây. Từ ngoài đường vào, ngoài kia có nhiều dấu vết của những người bảo vệ.
0: Bị kéo vào và bỏ lại đây sao?
1: Ừ.
0: Vì mấy thằng chóc tìm thấy đã làm gì ở đây?
1: Chúng lái xe máy quanh đây. Chúng nói là không phát hiện ra luôn. Thị trấn gần đây nhất cũng cách 5 km. Hầu như không có bất kỳ nhân chứng nào. Mà ở đó có ai sống không? Alo. Tổng cộng có 137 xe. Đây là những hình ảnh được camera ghi lại qua đêm trên đường cao tốc gần đó. Các máy ghi cách nhau trong khoảng cách là 5 km. 137 xe đã chạy qua trong đêm. Ghi từng cái ra thì tôi già mất. Vì vậy chúng ta hãy dừng ở 7 cái xe này. Những chiếc xe được ghi lại trên camera này mà không được ghi trên camera khác. Thế có nghĩa là gì? Đúng rồi, Telegin. Hoặc là chúng dừng lại, hoặc là chúng đã trốn. Và rất có thể ai trong số chúng đã chở người khách của chúng ta. Thi thể được đưa về nhà xác.
0: Nhanh vậy à? Đã học được cách làm việc nhanh rồi phải không?
1: Dạ, người chuyển phát nhanh đang đợi cô tầng dưới. Cảm ơn.
0: Của tôi sao? Tôi không đặt gì hết. Start, cậu xuống xem. Tôi đi đến nhà xác.
1: Cô đừng lo, sẽ nhanh chóng khỏi thôi mà.
0: Let's đi thôi.
1: Em đang bị sốt mà.
0: Không, em không sốt. Đã gọi bác sĩ khám nghiệm tử thi chưa?
1: Gọi rồi, đang trên đường đến. À, cảm ơn.
0: Theo như hình dạng của vết thương, có thể xác định được dụng cụ gây án. Chúng ta cần ít nhất một số gợi ý. Có sự nhầm lẫn gì đó ở đây sao? Họ phải giao cho chúng ta anh chàng mà nằm ngoài đồng lúc nãy chứ. Còn đây là một phụ nữ là sao?
1: Đúng rồi, mà người này cũng không còn mới. Cũng phải 2-3 tháng rồi. Ở đây ghi là chuyển đến cho Ibi Chugina. Là cô phải không?
0: Là tôi.
1: Vậy có nghĩa là họ đưa cho chúng ta người mới à?
0: Tôi đi hỏi ông Lý Phi Nốt cho ra vấn đề đã.
1: Anh ấy cũng không biết nhiều hơn các anh chị đâu. Thật tuyệt. Tôi đã bị bỏ rơi. Phải tưởng tượng như thế nào đây?
0: Vì đây là cái gì?
1: Câu hỏi rất hay. Đây là thi thể người. Nó được tìm thấy trong một cống thoát nước bên ngoài thành phố. Và nếu các bạn hỏi tôi nơi này là ở đâu, thì tôi sẽ cho hai người biết là giữa km 75 của đường cao tốc Kashikoye và một khu định cư tên là Berezniki.
0: Sagin, chúng tôi đã tìm thấy anh ta ở đó.
1: Đúng rồi, và tại đó cũng tìm thấy chiếc xe của bà Veronica Larina. Trong khi trường hợp này vẫn là của tôi, tôi đã liên hệ với tất cả các dịch vụ và yêu cầu được thông báo về bất kỳ phát hiện nào như vậy. Tôi nghĩ đây chính xác là những gì tôi đang tìm kiếm.
0: Thi thể bà Veronica.
1: Trốn rồi. Không lẽ em không nhìn ra?
0: Để làm gì? Anh ta làm gì biết thi thể đã được tìm ra đâu?
1: Jen, hãy ước ban.
0: Cái này cho tôi sao?
1: Đúng rồi. Và cả cái này nữa.
0: Được rồi, hãy cầm giúp tôi một chút.
1: Có thích không?
0: Anh biết em lúc nào cũng muốn giúp anh và lúc nào cũng tin tưởng anh.
1: Nhưng anh nghĩ Telegin đã đúng. Anh thực sự đã trở thành kẻ nguy hiểm. Không biết anh đã từng là ai, và càng ngày càng muốn biết ít hơn về điều này. Dù có ra sao đi chăng nữa, anh cũng không muốn làm hại đến em.
0: Vậy nên anh sẽ đi.
1: Và đóng cửa lại, trốn trong bóng tối. Vậy là hết. Còn con cá thì sao đi? Thì tự nói là ba điều ước bất kỳ con gì.

0: Cái gì đây?
1: Tiên, tôi thấy ở đây trong nhiều phòng chưa được sửa chữa.
0: Dạ anh muốn gì nữa?
1: Tôi muốn ở lại đây. Cô có thể giúp tôi được không?
0: Anh cần ở lại làm gì?
1: Tôi là người nguy hiểm cho xã hội. Tôi là người đã gây ra tội ác. Hãy làm ơn cho tôi ở lại. Tôi biết cô sẽ không từ chối tôi.
0: Thôi được rồi, thì tôi sẽ cất vào cái sắt. Nếu anh cần thì có thể lấy, tôi sẽ trả lại cho anh. Còn công việc thì anh có thể làm y tá ở đây. Công việc vất vả đó. Nếu anh có muốn cầu nguyện sám hối thì cách tốt nhất là thể hiện bằng chính những hành động nhân ái của anh.
1: Cảm ơn.

0: Một bé gái 4 tuổi bị chính mẹ đẻ và cha dưỡng hành hạ đến tử vong. Một bé trai mới 2 tuổi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, thiếu máu mãn tính, rối loạn đông máu. Những dấu hiệu cho thấy em đã phải chịu đựng một quá trình bạo hành kéo dài. Chỉ nhìn những vết thương chằng chịt trên cơ thể đứa trẻ cũng đủ khiến bất kỳ ai không khỏi xót xa. Còn một bé trai 14 tuổi bị cha dưỡng liên tiếp dùng nắm đấm đánh mạnh vào vùng đầu, vùng mặt. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bàng hoàng, phẫn nộ và không dám tin. Đó là hành vi của một người lớn đối với chính con trẻ trong gia đình mình.
1: Cái trường hợp mà bạo hành chính con ruột của mình, em thấy ác quá, em không chịu nổi luôn á. Nên là thường em không có dám xem đâu.
2: Phẫn nộ khi mà nghe những cái việc đó. Bởi vì bạo lực gia đình nó vốn là cái vấn đề rất là nhức nhối mấy ngày nay ở Việt Nam.
0: Những sự việc tưởng chừng chỉ có thể xuất hiện trong những câu chuyện khó tin, nhưng lại đang xảy ra ngoài đời thực. Những đứa trẻ bị hành hạ, ngược đãi ngay trong chính mái nhà của mình, nơi lẽ ra phải là chốn an toàn nhất. Có em may mắn được phát hiện, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nhưng cũng đã có không ít đứa trẻ vĩnh viễn không còn cơ hội lớn lên, ra đi trong đau đớn và tức tưởi.
3: Không đánh cho họ sao mà có người họ ác thế, đánh sao mà đánh con người ta mà sao họ đánh dữ thì không biết.
0: Trẻ em vốn cần được yêu thương, chở che và lớn lên trong sự bình yên của gia đình. Thế nhưng, thực tế đau lòng là vẫn có những em nhỏ bị bạo hành đến mức không thể tiếp tục sự sống. Có em mang theo những thương tích, tổn thương tinh thần ám ảnh suốt cả cuộc đời. Đáng lo ngại hơn, các vụ bạo lực thể chất xâm hại trẻ em vẫn liên tiếp xảy ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng, tàn nhẫn và dã man. Chỉ cần theo dõi những thông tin được đăng tải, nhiều người cũng không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ và day dứt trong suốt một thời gian dài.
4: Thưa quý vị, có lẽ chỉ cần là một người bình thường thôi khi nghe được những thông tin ấy, nhìn được những hình ảnh ấy cũng đã cảm thấy rất đau lòng, bởi trẻ con thì có tội tình gì đâu. Vậy mà có những kẻ mang danh là cha, là mẹ, có thể là cha dượng, mẹ kế lại nhẫn tâm hành hạ trẻ con đến mức tử vong. Có em may mắn thì được cứu sống kịp thời, nhưng những tổn thương về thể chất và tinh thần rồi sẽ theo các em đến bao lâu, tương lai phía trước sẽ ra sao? Vì sao những đứa trẻ vốn đáng yêu và luôn xứng đáng được yêu thương lại phải chịu những trận đòn dã man kéo dài từ ngày này qua ngày khác? Làm thế nào để trẻ em đều được sống một cách an toàn, được bảo vệ đúng nghĩa trong chính mái ấm của mình? Tọa đàm ngày hôm nay hy vọng sẽ góp thêm một tiếng nói có trách nhiệm, giàu tính cảnh báo và nhân văn để trẻ em được quan tâm, bảo vệ một cách tốt nhất. Xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham dự chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Xin được giới thiệu bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu tiến sĩ xã hội học Trương Thị Hiền, giảng viên cao cấp Trường Đại học Tây Nguyên. Trước tiên thì xin được cảm ơn các vị khách mời đã đồng ý tham dự chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Vâng, đến thời điểm này thì trong dư luận vẫn đang phẫn nộ trước các vụ việc, các đối tượng liên quan đã được triệu tập và chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dư luận rồi sẽ ra sao? Nhưng liệu đến lúc này thì sau sự ra đi của không ít những trường hợp, rất nhiều những thương tích mà các em đang mang trên mình. Những vào cuộc giải pháp mà cơ quan chức năng đã triển khai sau các vụ việc này là gì ạ? Xin được mời bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk ạ.
5: Trước những cái tình trạng mà trẻ em bị bạo hành, bạo lực thì các cấp bộ ngành trung ương đều có những cái văn bản chỉ đạo rất là sát sao. Trong năm 2026 thì Bộ Y tế có một văn bản chỉ đạo tăng cường các giải pháp về phòng chống xâm hại trẻ em, xâm hại bạo hành trẻ em. Và đối với tỉnh Đắk Lắk thì với góc độ là cơ quan quản lý nhà nước tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành cái kế hoạch về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em cũng như là những phòng chống về tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi trong giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó thì Sở Y tế cũng có một cái kế hoạch để triển khai đồng bộ ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra thì là để tăng cường việc là tiếp nhận thông tin kịp thời khẩn cấp. Bởi vì đối với những trường hợp khi mà trẻ bị bạo hành, bị xâm hại thì cái điều quan trọng đầu tiên đó là phải được can thiệp khẩn cấp. Thì Sở Y tế cũng đã có một cái văn bản chỉ đạo các địa phương là phải thiết lập cái đường dây nóng ở từng địa phương, ở từng địa bàn. Trong trường hợp trẻ bị bạo hành, bị phát hiện thì ngay lập tức các gia đình hoặc là hàng xóm, bất kỳ người nào phát hiện sẽ có cái phản ánh kịp thời đến đường dây nóng của mỗi địa phương. Ngoài ra thì đối với Tổng đài quốc gia 111 thì đây cũng là một cái kênh mà không chỉ là tiếp nhận khẩn cấp các cái vụ việc bạo hành xâm hại trẻ em để chuyển về các địa phương, trong trường hợp địa phương không tiếp nhận thông tin kịp thời thì đây cũng là một cái kênh là giám sát về công tác xử lý và giải quyết các cái vụ việc liên quan đến bạo hành xâm hại trẻ em. Thì đó là những cái giải pháp tổng thể mà tôi nghĩ rằng là với cái sự nỗ lực rất là lớn của các cấp các ngành và đặc biệt là đối với các cơ quan quản lý nhà nước đang triển khai một cách đồng bộ.
4: Vâng ạ, xin được cảm ơn bà Phạm Thị Minh Hiền. Và không biết là ý kiến của tiến sĩ xã hội học Trương Thị Hiền là sao ạ?
6: Cảm ơn Trung Đức. Thì tôi sẽ xin phép là được bổ sung thêm một cái những các cái biện pháp mà can thiệp từ phía xã hội bên cạnh những cái giải pháp từ các cơ quan chức năng đã thực hiện để nhằm giảm thiểu và ngăn ngừa các vụ hạnh bạo hành tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Thì hiện nay qua quan sát trên các phương tiện thông tin đại chúng thì chúng tôi cũng nhận thấy đang có những cái sự rà soát rất là mạnh mẽ về cái trách nhiệm của gia đình, của nhà trường cũng như là sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong cái việc nhận diện nhóm trẻ có nguy cơ gặp phải những các cái rủi ro và những cái tổn thương. Và thứ hai, chúng tôi cũng thấy rằng hiện nay trên các phương tiện truyền thông đại chúng đang có cái sự đẩy mạnh về việc truyền tải các nội dung có liên quan tới cái việc nhận diện và đề xuất các cái biện pháp mạnh mẽ hơn trong việc bảo vệ quyền trẻ em. Và điều này nó sẽ làm nên một cái sự phản ứng xã hội rất là mạnh đối với cái hiện tượng bạo hành trẻ em trong cái bối cảnh mà câu chuyện bạo hành trẻ em trong một thời gian dài vẫn được xem như là chuyện của gia đình và chuyện dạy con, chuyện riêng của các gia đình.
5: Tôi nghĩ rằng thì là đối với những cái vụ bạo hành xâm hại trẻ em hiện nay á, thì không chỉ diễn ra ở tại Việt Nam mà nó vẫn tồn tại rất là nhiều ở những cái quốc gia khác, kể cả những cái quốc gia phát triển. Cái quan trọng nhất là chúng ta có những cái giải pháp đồng bộ và đặc biệt là có cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng tham gia, cùng chung tay và đặt cái sự an toàn của trẻ lên cao nhất.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trẻ em thì như bút trên cành cần được nâng niu, bảo bọc trước hết là trong chính gia đình của mình. Nhưng mà đằng này thì lại ngược lại, những vụ việc vừa qua thì cho thấy gia đình chính là nơi con phải chịu đòn roi, giày vò một cách tàn nhẫn nhất. Vậy thì dưới góc độ của mình, tiến sĩ Trương Thị Hiền ạ, bà phân tích như thế nào ạ?
6: Đúng như là Trung Đức có nói đó, thì gia đình vẫn được xem như là tổ ấm và là nơi mà các thành viên trong gia đình luôn mong muốn được trở về nhà sau mỗi giờ học, sau mỗi giờ làm. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta lại thấy có những cái vụ bạo hành trẻ em diễn ra trong chính ngôi nhà của mình và bị thực hiện bởi những các cái người thân sống gần nhất với mình. Thì ở cái khía cạnh xã hội học mà nói thì chúng tôi cho rằng là nhóm trẻ em đang sống trong gia đình đó thì thực ra đó các bạn lại là đang là cái nhóm mà chịu tức là dễ bị tổn thương và thuộc nhóm yếu thế, là bởi vì cái môi trường đặc thù trong gia đình nó cho thấy là nhóm trẻ em đang phải sống gần như hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình. Và khi mà có cái vụ bạo hành xảy ra đó thì trẻ em hoặc là không có sự phản kháng, hoặc nếu có sự phản kháng thì rất là yếu ớt và các em cũng chưa có khả năng tự bảo vệ mình trước các cái nguy cơ, trước những các cái tổn thương, trước những các cái sự xâm hại do người lớn mang lại. Cái thứ hai đó thì các vụ bạo hành gia đình đối với trẻ em lại thường diễn ra trong một cái không gian kín. Và như lúc nãy chị Hiền cũng có nói đó, về phía y tế có thể sử dụng các cái thực hiện các biện pháp can thiệp hỗ trợ để có thể chữa trị các tổn thương về mặt thể chất. Nhưng mà chúng ta thấy có rất nhiều các cái tổn thương về mặt tinh thần khó có thể quan sát được. Và cái thứ ba đó là về mặt tâm lý xã hội của chúng ta trong một thời gian dài vẫn cho rằng cái chuyện thương cho roi cho vọt và cái chuyện dạy dỗ con cho nên người đó, để nên người được một cách có trách nhiệm, là có thể cho phép cha mẹ và người lớn sống cùng với trẻ có thể sử dụng những các cái biện pháp bạo lực để có thể giáo dục một đứa trẻ nên người. Thế thì với một cái cách tiếp cận quan niệm như vậy đó thì nó mới xảy ra cái câu chuyện là bạo lực trong gia đình nó vẫn cứ hiện diện ở một cái mức độ nhất định, ở những cái khía cạnh nhất định, Và gần đây thì nhờ có truyền thông đại chúng thì chúng ta mới biết được rằng là bạo lực trong gia đình đối với trẻ em nó cũng có những các cái hành vi và nói những tính chất vô cùng nghiêm trọng và thực sự là rất là đau lòng.
5: Tiếp theo cái chia sẻ của tiến sĩ Trương Thị Hiền thì tôi cũng xin được thông tin, tức là một cái số liệu mà trong cái báo cáo giám sát của Quốc hội về thực hiện chính sách bảo vệ trẻ em trong cái giai đoạn 2019-2020 thì báo cáo đã chỉ ra rằng là có khoảng gần 9.000 trẻ em bị bạo hành, bị xâm hại và được phát hiện. Và cũng chỉ ra rằng là cái con số đó thì nó cũng chỉ là con số như là một cái tảng băng nổi, còn tảng băng chìm thì chúng ta cũng chưa thể nào đánh giá và phát hiện được. Và cái điều đáng nói ở đây là đa phần các cái vụ việc mà xâm hại trẻ em nó lại xảy ra ở trong chính ngôi nhà.

0: nhà của các em, nơi mà các em cứ nghĩ rằng đó là một cái ngôi nhà rất là an toàn, các em được bảo vệ, các em được yêu thương, các em được giáo dục và các em được chăm sóc. Tuy nhiên thì giống như cái chia sẻ của tiến sĩ Hiền, thì ở đây có rất là nhiều cái nguyên nhân mà trẻ bị bạo hành, bị bạo lực ở trong chính ngôi nhà của mình, không chỉ là thể chất mà còn là tinh thần. Và chúng tôi qua quá trình quản lý và theo dõi, cũng như là có những cái đánh giá sơ bộ về mặt xã hội, thì thấy rằng là đối với trẻ mà bị xâm hại ở trong chính gia đình mình, thường là nó xuất phát từ những gia đình có vấn đề về pháp luật, có vấn đề về xã hội, ví dụ như là cha mẹ có liên quan đến về hành vi pháp luật, hoặc là cha mẹ hoặc là người thân có sử dụng chất kích thích chẳng hạn. Và bên cạnh đó thì là nó không chỉ diễn ra trong những ngôi nhà mà nó bị có hoàn cảnh về kinh tế hoặc là có hoàn cảnh về xã hội, mà nó là cũng có thể diễn ra trong những ngôi nhà người ngoài nhìn vào tưởng chừng là một cái gia đình hạnh phúc, nhưng mà bên cạnh đó thì là ngoài cái việc là trẻ bị bạo hành về thể chất, thì cái bạo hành tinh thần, nhất là về thành tích học tập, là một điều mà chúng ta rất là khó nhận ra. Và cũng có rất là nhiều vụ việc đau lòng, trẻ đã chọn những cái hành vi tiêu cực để kết thúc cuộc đời mình bởi vì các em quá áp lực, quá căng thẳng. Thì tôi nghĩ rằng những cái con số và cái báo cáo giám sát của Quốc hội cũng chỉ ra như vậy, thì nó như là một cái, nó không còn là một cái hồi chuông cảnh báo nữa, mà nó là một cái điều mà chúng ta phải đặt lên cái sự an toàn của trẻ trong giai đoạn hiện nay cần phải được báo động và phải được đưa vào một cái tình trạng là bảo vệ cao nhất đối với trẻ, đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay là có rất là nhiều phương tiện, có rất là nhiều công cụ mà chúng ta vẫn có thể sử dụng để mà chúng ta giám sát và có thể là có những đánh giá những cái nhóm nguy cơ để mà có thể đưa ra những cái giải pháp theo từng nhóm nguy cơ đó cho nó hiệu quả.
1: Vâng, xin được cảm ơn bà Minh Hiền. Và với những cái số liệu mà bà vừa mới chia sẻ ở cái phần đầu tiên á, vậy thì ở Đắk Lắk của chúng ta thì có hay không hiện tượng là bạo hành trẻ em, và mức độ như thế nào và thường xảy ra ở những hành vi như thế nào ạ?
0: Theo cái báo cáo của cơ quan chức năng thì trong 6 tháng đầu năm có 26 vụ việc liên quan tới bạo hành trẻ em. Trong đó là đối với trẻ bị bạo hành thì có khoảng trên 20 trẻ, và cái đối tượng mà gây ra cái hành vi bạo hành là khoảng 35 đối tượng. Tức là cũng có những vụ việc một trẻ bị tới 2-3 đối tượng cùng bạo hành. Đó là những cái vụ việc mà mang tính chất rất là nghiêm trọng. Và ngoài ra thì qua cái thông tin báo cáo từ kênh của Sở Y tế thì chúng tôi nhận được từ phía địa phương là có khoảng 6 ca bị bạo hành. Và đối với những cái số liệu mà cơ quan chức năng, cơ quan điều tra đưa ra thì thông thường chủ yếu là đối với các cái vụ việc về xâm hại tình dục trẻ em, bạo hành. Còn đối với cái kênh thông tin mà Sở Y tế chúng tôi tiếp nhận thì chủ yếu là về bạo hành trong gia đình, bạo hành về thể chất.
2: Với tư cách là một người làm giáo dục đó, thì chúng tôi vô cùng lo lắng, không chỉ là bởi vì trẻ em đang phải chịu những các cái tổn thương về thể chất và tinh thần tại những các cái thời điểm nhất định, cho dù là rất là nghiêm trọng, mà chúng tôi lo lắng nhiều hơn và rất là băn khoăn là bởi vì nếu như trẻ sống trong một cái hoàn cảnh sống mà không cảm nhận được tình yêu thương và không cảm nhận được sự bảo vệ và cũng không tin tưởng vào những người lớn sống cùng với mình, thì cái sự ảnh hưởng về lâu dài đối với một đứa trẻ là vô cùng lớn, và nó sẽ không chỉ ảnh hưởng cho cá nhân mà nó sẽ gây tổn hại cho cộng đồng, cho xã hội. Khi mà sau này những đứa trẻ đó lớn lên thì cái mạng lưới các mối quan hệ xã hội mà đứa trẻ đó được thiết lập và duy trì nó cũng sẽ mang một cái chiều hướng rất là xấu.
0: Có một thực tế hiện nay là nó vẫn tồn tại ở trên địa bàn của chúng ta, và tôi nghĩ rằng là cũng có thể là ở những cái địa phương khác, đó là khi mà phát hiện một cái vụ việc bị bạo hành bạo lực trẻ em mà gây cái sự chú ý cho dư luận thì chúng tôi cũng đề nghị các địa phương là phải đi xác minh vụ việc. Tuy nhiên cũng có những cái vụ việc là gia đình, người thân đã có sự thỏa thuận với cái kẻ gây ra cái hành vi đó đối với trẻ, thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Tuy nhiên thì hiện nay là pháp luật thì cũng chưa có những cái điều khoản để mà đưa ra các cái điều chỉnh đối với những cái hành vi như thế, mà chúng ta thấy rằng là đối với cái việc mà gia đình tự thỏa thuận, có thể là đền bù một cái số tiền nào đó hoặc là đưa trẻ đi thăm khám, nhưng sau đó là câu chuyện nó sẽ được im lặng, được giấu kín đi, thì nó đồng nghĩa với cái việc là trẻ một lần nữa bị bạo hành về mặt tinh thần ngay trong chính gia đình của mình.

0: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của địa phương và của cả đất nước. Yêu thương, chăm sóc và bảo vệ trẻ em từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Với phần lớn những người làm cha, làm mẹ, việc sinh con, nuôi dưỡng và chở che cho con không chỉ là trách nhiệm mà còn là bản năng, là niềm hạnh phúc và hy vọng cho tương lai của chính mình. Tuy nhiên, trong cuộc sống thường ngày, không thể tránh khỏi những lúc cha mẹ mệt mỏi, áp lực, mất bình tĩnh trước sự hiếu động hay quấy khóc của con trẻ. Và thực tế vẫn có không ít người lựa chọn đòn roi, quát mắng như một cách để dạy dỗ con.
1: Thế có bao giờ thấy người ta đánh trẻ con
2: bây giờ? Dạ cũng thấy rồi, nhưng mà kiểu cũng dạy dỗ con cái.
1: Đánh con thì như thế nào để mà tránh, để mà như thế nào là bạo lực và như thế nào là dạy dỗ?
2: Dạ bạo lực là ngược đãi, như kiểu là đánh đập rồi, kiểu mạnh bạo rồi này kia. Còn dạy dỗ thì kiểu mình răn đe, mình dạy bảo như là những cái đánh nhẹ nhàng, hoặc là mình nói rồi này kia cho con hiểu rồi.
3: Không vấn đề gì nếu mà mình làm nhẹ nhẹ, hoặc là những cái vấn đề mà nó quá là tệ, nhưng mà cũng không nên lạm dụng những việc đó, bởi vì nó cũng sẽ gây ra những cái bị ám ảnh tinh thần cho những đứa nhỏ. Và nếu mà những bậc sau này cha mẹ thì có thể áp dụng những biện pháp khác, nhưng mà nhẹ nhàng hơn, nói chuyện với con hơn để hiểu sâu về tại sao con lại làm những việc đó và để có một kết quả tốt hơn cho con sau này.
4: Dạ, nói chung là những cái người mà bạo hành con đến mức đó thì em nghĩ chắc họ cũng bị bệnh rồi đó. Cho nên là có khả năng họ sẽ bị áp lực gì đó trong cuộc sống. Cho nên là em muốn là ví dụ như chồng hoặc là gia đình thì quan tâm hơn đến những người mẹ mà họ vất vả chăm con.
5: Thưa quý vị và các bạn thân mến, có lẽ là mỗi vụ việc xảy ra thì người trong cuộc, những kẻ phạm tội thì họ đều có những cái lý lẽ riêng của mình. Song qua các vụ việc gần đây thì cả trước, trong thì có lẽ là mọi người đều thấy nổi cộm lên đó là sự vô tâm của người cha, người mẹ ruột và là sự tàn nhẫn của cha dượng hay là mẹ kế. Tất nhiên là trong cuộc sống của chúng ta thì có rất nhiều những cha dượng này, mẹ kế này rất là tốt với con cái. Nhưng mà xung quanh những cái câu chuyện này thì mọi người đều có những cái góc nhìn về cha dượng và mẹ kế. Vậy thì với tiến sĩ xã hội học Trương Thị Hiền, chị chia sẻ như thế nào ạ?
6: Đúng như là MC Trung Đức nói đó, thì trên thực tế là không ít những người cha dượng và mẹ kế đối xử rất là tốt với con của mình và một cách nuôi dạy con một cách đầy trách nhiệm. Mà nhìn lại ở một khía cạnh khác thì chúng ta cũng thấy là trong xã hội cũng tồn tại cũng chẳng ít những người cha mẹ ruột mà lại hành hạ và đối xử không tốt với con mình, thậm chí là xâm hại với con ruột của mình. Thế thì nhìn về cái mối quan hệ giữa cha dượng và mẹ kế với những đứa con mà không phải do mình sinh ra ấy, thì chúng ta sẽ thấy nó là một mối quan hệ rất đặc biệt. Thực chất nó không phải là một mối quan hệ bị ràng buộc về những tính huyết thống và mang tính sinh học, nhưng mà nó là một mối quan hệ xã hội. Và nếu như mà trong cái quá trình sống cùng nhau và nuôi dạy một đứa trẻ đấy, thì một đứa trẻ hoàn toàn có thể có được một cái tình yêu thương theo cái cách là tin cậy nhất từ những người đang nuôi mình và sống cùng với mình. Nhưng mà trên thực tế hiện nay thì trước những cái vụ bạo hành trong cái khoảng thời gian gần đây đó, thì rất là tiếc, thì phần nhiều các vụ bạo hành lại đang được mô tả những đứa trẻ đang là nạn nhân từ cái người cha dượng hoặc là cái người mẹ kế. Thành thử ra dư luận có những cái sự quan tâm nhiều hơn tới cái mối quan hệ này. Thì chúng tôi cho rằng là trong một cái xã hội hiện đại và có rất nhiều cái chuyển biến đó, thì cái tỷ lệ gia đình, những cặp mà vợ chồng tái hôn ấy, và tỷ lệ những gia đình tái cấu trúc nó sẽ ngày càng nhiều hơn. Sau những cái sự việc này thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là cần phải có những cái công cụ hỗ trợ tốt hơn trong việc tư vấn hôn nhân, tư vấn hậu hôn nhân, cũng như là đối với những người mà đang có cái ý định tái hôn. Chúng ta sẽ lường trước được rằng nhóm trẻ, những đứa con của chúng ta sẽ là nhóm trẻ có cái nguy cơ tổn thương nhiều hơn so với những đứa trẻ khác, để chúng ta có những các cái giải pháp. Một là chúng ta phòng ngừa và không để cho các điều kiện bạo hành có thể xảy ra, hoặc khi có những nguy cơ và dấu hiệu của hiện tượng bạo hành có thể xảy ra thì chúng ta sẽ phải chủ động tìm kiếm các giải pháp để bảo vệ chính cái đứa con của mình.

0: có một thực tế, có một thực tế mà chúng tôi sau khi mà có tiếp nhận những cái vụ việc thì chúng tôi thường có những cái hoạt động gọi là đi nắm bắt thông tin và đánh giá nhu cầu. Thế thì là chúng tôi cũng có cái bộ phận về công tác xã hội ngoài cộng đồng và bên trong trung tâm bảo trợ xã hội. Thì thông thường đối với những cái vụ việc mà trẻ bị bạo hành, bị xâm hại ở cộng đồng, chúng tôi đi lấy thông tin và sau đó là có thể là đánh giá nhu cầu. Và khi mà chúng tôi tiếp nhận thông tin đánh giá nhu cầu thì chúng tôi lại nhận định là cái người cần trợ giúp, cần tham vấn, tư vấn tâm lý là chính là người lớn ở trong gia đình, chứ không phải chỉ là một đứa trẻ không. Như vậy là chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải có một cái biện pháp một cách đồng bộ và đánh giá một cách tổng thể về các cái thông tin, đánh giá về mức độ, về nhu cầu và đánh giá cả các cái điều kiện liên quan, để làm sao khi mà chúng ta can thiệp, phát hiện sớm một đứa trẻ bị bạo hành, bị xâm hại thì chúng ta cũng phải ngăn chặn luôn những cái hành động, những cái diễn biến phức tạp tiếp theo. Thì tôi nghĩ rằng là có rất là nhiều cái thách thức mà hiện nay chúng ta cần phải được đặt ra. Vấn đề ở chỗ là chúng ta có nguồn lực và nhân lực hay không, thì đó là câu chuyện nó thuộc về quản lý. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là hiện nay trong cái bối cảnh mà tất cả đều riêng đối với lĩnh vực trẻ em thì cái nguồn lực thì chúng tôi cũng chủ yếu là chỉ là vận động cái nguồn lực xã hội bên ngoài hoặc là các cái tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ về mặt kỹ thuật liên quan tới hỗ trợ tham vấn, tư vấn tâm lý cho trẻ. Thì chúng tôi cũng thấy rằng là một cái thách thức rất là lớn đối với cơ quan quản lý nhà nước, đó là cái nguồn đầu tư cho trẻ nó vẫn còn rất là nhiều hạn chế.
1: Tiến sĩ xã hội học Trương Thị Hiền, bà chia sẻ như thế nào ạ?
2: Đúng là chúng ta không thể nào cam kết cái việc là trong tương lai tới đây sẽ không để xảy ra vụ nào xảy ra đỉnh. Thế thì vấn đề ở đây á, thay vì đặt cái mục tiêu là không để xảy ra sự việc nào nữa trong tương lai, thì chúng ta sẽ hướng tới một cái mục tiêu là xây dựng và thực thi một cái cơ chế hỗ trợ để thứ nhất á, là phát hiện ra những nhóm trẻ có nguy cơ gặp phải các cái tổn hại do bạo lực gia đình gây nên. Thứ hai là một cái cơ chế để có thể phối kết hợp để có thể nhận diện sớm và giúp hỗ trợ trẻ có cái khả năng và tăng cường cái việc nhận diện nguy cơ mình có thể là đối tượng bị xâm hại, cũng như là cái kỹ năng tự bảo vệ bản thân mình. Và cái thứ ba là chúng tôi cũng rất là mong muốn có một cái cơ chế để có thể nó vừa đủ mạnh để ngăn ngừa những hiện tượng có thể xảy ra trong tương lai, cũng như nó đủ nhân văn để có thể hướng tới cái đối tượng trẻ em theo cái cách là mình không chỉ bảo vệ trẻ em mà mình còn lắng nghe và mình còn thấu hiểu những gì mà trẻ em cần. Và điều quan trọng là làm cho trẻ em có thể tin tưởng được người lớn để có thể chia sẻ với được người lớn.
0: Tôi rất là đồng tình với chia sẻ của tiến sĩ Trương Thị Hiền về những cái đề xuất để chúng ta đưa ra những cái giải pháp mà nó phải sát với thực tế và sát với cái hiện trạng của Việt Nam hiện nay cũng như là của Đắk Lắk hiện nay. Khi chúng tôi làm về cái công tác xã hội đối với trẻ em thì cũng chia sẻ với lại quý khán giả và MC Trung Đức, tức là đối với ngành y tế thì hiện nay có hai cái trung tâm bảo trợ xã hội và công tác xã hội, thì chúng tôi không chỉ là chăm sóc trẻ ở bên trong mà chúng tôi còn có những cái hoạt động là chăm sóc và can thiệp trợ giúp cho trẻ ở bên ngoài cộng đồng. Thế thì là chúng tôi cũng biết rằng là đối với cái công tác bảo vệ trẻ em hiện nay thì nó có ba cấp độ, tức là vừa phòng ngừa, can thiệp và trợ giúp ở ba cấp độ đó. Thì ví dụ như đối với cái công tác phòng ngừa, chúng ta phải làm công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, hiểu biết, và luôn luôn trong các cái khẩu hiệu và các cái slogan mà chúng tôi hay thường đi truyền thông đó là hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim và bảo vệ trẻ em bằng hành động.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong mỗi gia đình thì con cái luôn là một điều quý giá nhất, đặc biệt là những đứa trẻ đang ở độ tuổi mầm non, hồn nhiên, trong sáng và rất cần sự yêu thương, che chở. Thế nhưng thực tế thì không ít những phụ huynh khi mà nóng giận, áp lực hoặc là mất kiểm soát cảm xúc đã quát mắng, đánh đòn, bạt tai, thậm chí là áp dụng những hình phạt như là bắt quỳ gối, nhịn ăn với suy nghĩ là đó là cách dạy con nên người. Vậy những hành vi ấy có được xem là bạo hành trẻ em hay không? Và cha mẹ nên lựa chọn cách ứng xử như thế nào để giúp cho con hiểu đúng, sai, vừa không làm tổn thương thể chất và tinh thần của trẻ? Có lẽ là xin được dành câu hỏi này với bà Phạm Thị Minh Hiền ạ.
0: Theo luật trẻ em năm 2016 thì việc mà cha mẹ dạy dỗ con cái, giáo dục con cái đó là quyền và trách nhiệm của mỗi cha mẹ trong mỗi gia đình. Nhưng mà các cái hình thức mà dùng đến bạo lực thì được xem là một hành vi nghiêm cấm. Và trong luật trẻ em ở điều 6 thì cũng đã quy định là các cái hành vi nghiêm cấm, trong đó là có hành vi là tránh không được xâm hại tình dục, không được bạo hành, không được lạm dụng và bóc lột trẻ em. Và trong cái luật này thì ở điều 4 cũng quy định rất là rõ các cái hành vi nghiêm cấm bạo lực trẻ em là cái hành vi mà không được ngược đãi, đánh đập, rồi xâm hại thân thể, về sức khỏe, về tinh thần, được quy định rất là cụ thể các cái hành vi nghiêm cấm ở trong luật trẻ em tại điều 4. Và như vậy chúng ta thấy rằng là cho dù có giáo dục bằng hình thức nào đi nữa thì cái việc mà dùng bạo lực, bạo hành, dùng cái sức mạnh của người lớn áp lên một cơ thể của một đứa trẻ hoặc là tinh thần non nớt của một đứa trẻ thì đó là hành vi nghiêm cấm và được xem là vi phạm pháp luật. Và tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng đó cũng chỉ là những điều luật mà hiện nay chúng ta thấy rằng mình cứ tưởng chừng đó là một cái hành lang pháp lý vững chãi rồi. Tuy nhiên ở bên trong gia đình, như chúng ta biết rằng là sau khi đóng cửa lại thì là chỉ trong gia đình biết thôi. Và đó là cái điều mà chúng tôi cũng cảm thấy rằng là đối với những đứa trẻ còn ở cái độ tuổi mầm non, tức là ở một cái độ tuổi chúng ta xác định là đang chăm sóc, có những giai đoạn là chăm sóc, những giai đoạn là giáo dục, chúng ta phải phân từng cái giai đoạn phát triển của trẻ ra, thì chúng ta thấy rằng là cái việc quan trọng nhất đó là cái nâng cao ý thức của người cha người mẹ. Và chúng tôi cũng thường hay có những cái hoạt động mang tính chất là kết nối với các cái dự án của tổ chức phi chính phủ hướng tới phát triển cộng đồng, phát triển con người á, thì sẽ có những cái đợt tập huấn dành cho những người làm cha làm mẹ, hoặc là có những cái lớp mà mang tính chất là tiền hôn nhân, để có thể là giúp cho những người chuẩn bị làm cha làm mẹ, chuẩn bị cho mình một cái hành trang làm cha làm mẹ, và củng cố về mặt tâm lý cũng như là những cái điều kiện liên quan để làm sao. Nó cũng chỉ là một trong những cái giải pháp mà chúng tôi cũng mong muốn là hướng đến để giảm thiểu cái việc mà trẻ bị bạo hành từ cái sự yêu thương của cha mẹ. Luôn luôn lấy lý do là yêu thương, nhưng mà thật ra cái cách lựa chọn thì nó không phải là yêu thương. Chúng tôi cũng luôn luôn trong các cái hoạt động truyền thông á, thì cũng đều nói với các cha các mẹ ở cộng đồng rằng á, là cái việc đánh con, bạo hành con không phải là lựa chọn, mà đó là hành vi nghiêm cấm. Đôi khi là đối với cộng đồng người dân của chúng ta thì cũng tùy khu vực, họ cho rằng là thương phải cho roi cho vọt, phải răng đe thì trẻ mới sợ. Tuy nhiên là ở cái mức độ nào đó chúng ta cũng có thể cho phép, nhưng mà ở một mức độ nào đó thôi. Còn để khi mà gây một cái sự tổn thương rất là lớn đối với trẻ, đặc biệt là trẻ mầm non, là một cái tâm hồn rất là còn non nớt, không biết chống đỡ, không biết tự bảo vệ, thì cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng vào một, tôi nghĩ rằng cái là hệ lụy thì là rất là lớn.
1: Thưa quý vị và các bạn, những vụ việc đau lòng đã xảy ra cho thấy việc nhận diện sớm, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các dấu hiệu bạo hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ trẻ em. Và ở đó, vai trò của các cộng đồng, các tổ chức đoàn thể, hàng xóm, nhà trường cần được phát huy mạnh mẽ hơn nữa để không một đứa trẻ nào phải âm thầm chịu đựng sự tổn thương trong cô độc. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng mọi cơ chế bảo vệ chỉ thực sự là giải pháp cuối cùng để trẻ em được bảo vệ an toàn và lớn lên trong tình yêu thương. Điều quan trọng nhất vẫn phải là bắt đầu từ một gia đình hạnh phúc, từ một môi trường sống nhân văn và một cộng đồng nói không với bạo lực. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã cùng đồng hành với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục thể thao cuối tuần. Mở đầu chương mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 14 tháng 5 vừa qua, tại nhà thi đấu Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn Đắk Lắk tổ chức khai mạc giải bóng bàn trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Giải bóng bàn năm nay thu hút 172 vận động viên đến từ 19 đoàn là các xã phường và các đơn vị như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ và Công an tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ, chia làm hai nhóm chính gồm nhóm 16 đến 45 tuổi và nhóm từ 45 tuổi trở lên. Giải đấu là dịp để các vận động viên giao lưu học hỏi, đồng thời là dịp tuyển chọn những gương mặt xuất sắc cho phong trào thể

hóa, thể thao và du lịch Đắk Lắk sẽ tổ chức chương trình đồng diễn yoga quy mô lớn tại quảng trường Nghinh Phong, phường Tuy Hòa. Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra từ 5 giờ đến 7 giờ 30 phút ngày 14 tháng 6, dự kiến thu hút khoảng 1.000 người tham gia biểu diễn tập luyện yoga tập thể. Nội dung chương trình gồm các hoạt động như thiền, hít thở khí trời, khởi động, chào mặt trời và biểu diễn yoga tập thể. Đây được xem là sự kiện đồng diễn yoga có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được tổ chức tại quảng trường Nghinh Phong kể từ sau khi hai tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk cũ hợp nhất. Chương trình nhằm hướng tới Ngày Quốc tế Yoga 21 tháng 6, qua đó tuyên truyền lan tỏa lợi ích của việc tập luyện yoga trong việc nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống tinh thần và thể chất cho người dân. Bên cạnh ý nghĩa thể thao chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sự kiện còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, tạo điểm nhấn du lịch, thu hút người dân và du khách đến với phường Tuy Hòa trong dịp hè. Đây cũng là dịp tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga. Với lợi thế không gian rộng lớn, vị trí ven biển tuyệt đẹp và cảnh quan mang tính biểu tượng, quảng trường Nghinh Phong đang dần trở thành địa điểm trung tâm để tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao quy mô lớn của tỉnh, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk sẽ chủ trì phối hợp với Liên đoàn Yoga Đắk Lắk, các ngành liên quan triển khai công tác tổ chức, đảm bảo an ninh, y tế, hậu cần và huy động lực lượng tham gia để chương trình diễn ra an toàn, hiệu quả và thành công. Chuyển sang thông tin về vòng tứ kết của vòng chung kết U17 châu Á 2026. Đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay, vòng tứ kết đã diễn ra với hai trận tứ kết đầu tiên. Trong trận tứ kết đầu tiên của giải đấu, U17 Trung Quốc đã thể hiện đẳng cấp cao để ngược dòng trước U17 Ả Rập Saudi. U17 Trung Quốc chơi trên cơ U17 Ả Rập Saudi ở đầu trận đấu, nhưng U17 Ả Rập Saudi mới là đội ghi bàn mở điểm. Phút thứ 21, Amma Mainani cố gắng đột phá, sau đó truyền ngược lại cho Paysomi dứt điểm tung lưới U17 Trung Quốc. Tưởng chừng bàn thắng này giúp U17 Ả Rập Saudi có ngày thi đấu thăng hoa, nhưng không, chỉ 6 phút sau khi nhận bàn thua, U17 Trung Quốc đã gỡ hòa. Khan Chowdhury nỗ lực căng ngang Quan Sen ở phía trong hoặc bóng một nhịp để mở ra góc sút, sau đó ghi bàn gỡ hòa cho U17 Trung Quốc. Sáng hiệp 2, U17 Trung Quốc chơi còn hay hơn, họ tấn công hiệu quả mà còn phòng ngự cũng rất chắc chắn. Phút 59, đội bóng xứ tỷ dân ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Sifan đánh đầu truyền bóng chính xác giao Song Juan ở phía trong, nhanh chân dứt điểm tung lưới U17 Ả Rập Saudi. U17 Trung Quốc khép lại ngày thi đấu thành công vào phút 90+2. Sifan dùng tốc độ và kỹ thuật để loại bỏ hàng loạt cầu thủ U17 Ả Rập Saudi, sau đó dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng với tỷ số 3-1 cho U17 Trung Quốc. Kết quả này đưa U17 Trung Quốc vào bán kết giải U17 châu Á. Họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia. Trong khi đó, ứng cử viên cho chức vô địch đó là U17 Nhật Bản đã giành chiến thắng quá đội thuyết phục trước U17 Tajikistan. U17 Nhật Bản tấn công như vũ bão từ đầu trận đấu, nhưng họ vấp phải hàng thủ chắc chắn của U17 Tajikistan và chỉ ghi bàn mở điểm vào phút thứ 42. Iwasuchi kiến tạo đẳng cấp để Kitakura chọc thủng lưới U17 Tajikistan. Sang hiệp 2, lợi thế quá lớn đến với U17 Nhật Bản vào phút thứ 54. Kabirov có pha phạm lỗi khá thô với Hoshi dẫn tới dính thẻ đỏ. Việc phải chơi thiếu người khiến U17 Tajikistan tỏ ra bất lực trong phần còn lại của trận đấu. Do vậy, đội bóng này liên tiếp để U17 Nhật Bản ghi bàn ở hiệp 2. Phút 60, Kitahara hoàn tất cú đúp bàn thắng bằng cú đá chính xác trong vòng cấm. Đến phút 69, tới lượt Saito nâng tỷ số lên 3-0 cho U17 Nhật Bản. Satomi ghi bàn thứ tư cho U17 Nhật Bản ở phút thứ 79, trong khi đó Khosiev của U17 Tajikistan phản lưới ở phút 90. Chung cuộc, U17 Nhật Bản thắng U17 Tajikistan với tỷ số 5-0 để hiên ngang lọt đến vòng bán kết U17 châu Á. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc sẽ gặp đội thắng ở trận gặp U17 Tajikistan và U17 Hàn Quốc. Mới đây, Man U đã bổ nhiệm huấn luyện viên Michael Carrick làm

0: huấn luyện viên chính thức của đội bóng có thời hạn 2 năm, kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm. Theo giới truyền thông Anh, Michael Carrick sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên chính thức và tiếp tục dẫn dắt Man U. Quá trình đàm phán giữa ban lãnh đạo Quỷ Đỏ và nhà cầm quân người Anh đang đi tới những bước cuối cùng. Các nguồn tin này cho hay Man U đã đưa ra đề nghị về bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, kèm theo lựa chọn gia hạn 1 năm với huấn luyện viên Michael Carrick. Dự kiến thông tin chính thức sẽ được Man U công bố trong vài ngày tới. Được biết, Sir Jim Ratcliffe đã đồng ý với các thành viên trong ban lãnh đạo Man U rằng Michael Carrick là lựa chọn phù hợp để đặt niềm tin dài hạn. Michael Carrick là cựu danh thủ Man U và thay thế huấn luyện viên Ruben Amorim dẫn dắt đội bóng trong vai trò huấn luyện viên tạm quyền từ ngày 13 tháng 1 năm 2026 khi Quỷ Đỏ đang sa sút nghiêm trọng. Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, đội chủ sân Old Trafford đã hồi sinh mạnh mẽ với thành tích 10 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ thua 2 trận đấu. Qua đó, Man U đã giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới và chỉ cần hòa Nottingham Forest vào cuối tuần này là sẽ chính thức đảm bảo vị trí thứ 3 tại Ngoại hạng Anh. Thưa quý vị và các bạn, boxing Đắk Lắk trong hơn 2 thập niên qua đã sản sinh ra nhiều gương mặt mang lại nhiều thành công cho thể thao tỉnh nhà cũng như cho quốc gia. Trong quá trình chuyển giao thế hệ, võ sĩ Nguyễn Thanh Giang đang là cái tên mang lại nhiều niềm hy vọng cho boxing Đắk Lắk. Nguyễn Thanh Giang không phải là cái tên xa lạ trong làng boxing Việt Nam. Xuất thân từ vùng đất Tây Nguyên, Thanh Giang đến với boxing bằng bản năng của một đứa trẻ vùng cao, lì lợm, bền bỉ và không ngại va chạm. Kể từ khi dấn thân vào đấu trường chuyên nghiệp trong màu áo của đội tuyển boxing Đắk Lắk, Thanh Giang đã gặt hái khá nhiều thành công. Từ những tấm huy chương đồng tại giải vô địch quốc gia 2018, Thanh Giang đã từng bước khẳng định vị thế của mình ở các hạng cân trung bình 75kg. Tuy nhiên, với Thanh Giang, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ.
1: Năm 2026 bắt đầu thì em luôn tập trung tinh thần để chuẩn bị tốt nhất có thể. Thì cứ luôn tập trung 100% hết khả năng của mình để luôn theo giáo án của huấn luyện viên đưa ra để nâng cao cái kỹ thuật, chiến thuật để chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới và sẽ luôn hướng tới mục tiêu cao nhất, giành huy chương cao nhất cho tỉnh nhà của mình.
0: Năm 2026 được dự báo sẽ là một năm đầy thách thức với bất cứ một vận động viên nào khi phía trước họ là sân chơi Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm. Đối với Thanh Giang, đây là cơ hội vàng để anh chinh phục những đỉnh cao hơn. Do đó, mục tiêu trọng tâm của Thanh Giang trong năm nay ngoài đổi màu tấm huy chương tại giải World Boxing các đội mạnh toàn quốc còn phải có huy chương tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc.
1: Em thì luôn sẽ đặt ra mục tiêu cao nhất của mình là huy chương vàng thôi. Thì em sẽ luôn luôn tập trung tới mục tiêu cao nhất của mình, sẽ luôn luôn cố gắng để đạt được thành tích đấy.
2: Em này đánh giá là cái khả năng tranh chấp nằm trong top tranh chấp huy chương. Thì thật ra cái khả năng em nói thì đang tập luyện nó là tốt về mặt cái thể trạng cũng như là các tố chất thể lực thì đảm bảo. Thì tuy nhiên ở cái hạng cân mà 70kg này thì là cũng có bên cạnh đó có một số các cái đơn vị nó có các cái võ sĩ là tương đối mạnh ở hạng cân này, và đặc biệt là có một em là đã nằm trong đội tuyển quốc gia và tham có huy chương của SEA Games. Nên là em Giang và các em của quân đội này là cũng là có cái sự là gọi là tranh chấp rất là khốc liệt.
0: Với sự chuẩn bị nghiêm túc và khát khao cháy bỏng, hy vọng võ sĩ Nguyễn Thanh Giang sẽ gặt hái được nhiều thành công để tiếp tục mang vinh quang về cho thể thao thành tích cao Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bắn cung Đắk Lắk tuy mới thành lập nhưng trong những năm qua đã sản sinh ra nhiều gương mặt nổi bật và gặt hái được nhiều thành công cho thể thao tỉnh nhà cũng như cho quốc gia. Sau Nguyễn Thị Hải Châu, Lê Phạm Vân Anh là gương mặt sáng cho bắn cung Đắk Lắk cũng như cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Khác với những môn thể thao khác, bắn cung là thế giới của sự tĩnh lặng và sự tập trung tuyệt đối. Quan sát Lê Phạm Vân Anh trên sân tập, người ta sẽ dễ dàng ấn tượng bởi ánh mắt sắc sảo và phong thái điềm tĩnh lạ kỳ. Sau nhiều nỗ lực, Lê Phạm Vân Anh tiếp tục được triệu tập lên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho ASEAN 20

0: sẽ khởi tranh tại Nhật Bản vào tháng 9 tới đây.
1: Em sẽ nỗ lực hết mình để mang thành tích tốt nhất về. Mục tiêu của em là sẽ làm tốt các nội dung của mình tham dự.
0: ASEAN 20 tại Nhật Bản được dự báo sẽ là một đấu trường cực kỳ khốc liệt, nơi các cung thủ Việt Nam phải đối đầu với những gã khổng lồ đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và chủ nhà Nhật Bản. Đây sẽ là một thách thức không hề dễ dàng đối với Lê Phạm Phương Anh.
1: Em cũng nghĩ đó là một phần thưởng vì mình đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua. Em sẽ nỗ lực hết sức để được tham gia tất cả các giải quốc tế, để cố gắng có thành tích.
2: Các vận động viên mà đạt cái thành tích tốt vào trong các đội tuyển quốc gia để tham gia, được tập luyện, tham gia thi đấu các giải quốc tế là một trong những vinh dự của tỉnh. Thì vận động viên Lê Phạm Văn Anh là một trong những vận động viên xuất sắc của tỉnh Đắk Lắk. Vừa qua thì em cũng đã tham gia thi đấu tại SEA Games 33 tại Thái Lan, thì cũng đã đạt được một chiếc huy chương bạc.
0: Hiện nay, Lê Phạm Vân Anh đang cùng với huấn luyện viên Thái Hồng Quân và hai người đồng đội của đội tuyển bắn cung Đắk Lắk Nguyễn Thị Hải Châu, Trần Thị Thùy Trang đang tập trung và tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia. Với nghị lực phi thường không ngại khổ, giới chuyên môn và người hâm mộ kỳ vọng, Lê Phạm Vân Anh sẽ có một kỳ ASEAN thành công. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương mục thể thao cuối tuần hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tử Hiên đoán rất đúng, vừa mới thay ổ cứng xong.
1: Tại sao tự nhiên lại điều tra việc này?
0: Trước đây anh đã đề nghị bàn Nhất Sơn điều tra lại chuyện virus mạng đỉnh qua. Thật ra vốn anh muốn xác nhận lại, coi tài liệu nào bị tuồn ra ngoài thôi.
2: Tôi kiểm tra máy tính của nhân viên phòng nghiên cứu, hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường hết.
3: Đội chuyên án phát hiện ra có nội gián ngay trong tập đoàn Đình Hoa. Sự nghi ngờ đổ dồn vào các quản lý cấp cao. Những màn đấu trí căng thẳng diễn ra khi phe an ninh cố tình để lộ sơ hở để dụ dỗ kẻ phản bội lộ diện.
0: Một khi số liệu cuối cùng thành công được công bố thì tất cả bản quyền sẽ thuộc về Đỉnh Hoa. Sau đó nếu như vẫn muốn lấy cắp, họ sẽ đối mặt với số tiền phạt rất lớn. Bên cạnh đó là việc thưa kiện nữa. Tôi tin chắc sẽ không có bất kỳ người mua nào sẽ đi đấu giá một kỹ thuật đã được đăng ký bản quyền đâu.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
4: Có chuyện này tôi cần cậu giải thích. Sáng nay tôi mới nghe được nguồn tin. Thiết bị của chúng ta xuất hiện sự cố y tế trong lúc thử nghiệm lâm sàng. Hơn nữa không chỉ một bệnh viện. Thông số của số liệu thiết kế nòng cốt là do cậu dẫn người đi thẩm tra.

Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong chương trình quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Nên mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng đến với món quà âm nhạc từ một khán giả có số điện thoại cuối 452 đã gửi về chương trình một tâm sự rất xúc động tặng cho người cha của mình ở huyện Lắk với bài hát Người về thăm quê. Bạn nói rằng cha bạn cả đời tần tảo, chỉ có tâm nguyện một lần được ra thăm thủ đô, thăm quê Bác Hồ, nhưng chưa thành. Hôm nay, bạn muốn nhờ giai điệu này để gửi tới cha lời hứa. Gửi bố kính yêu, con biết bố rất thích bài hát này, con sẽ sớm đưa bố về thăm quê Bác, bố nhé. Mong bố luôn giữ sức khỏe, luôn lạc quan như tinh thần của người con xứ Nghệ. Cả nhà yêu bố nhiều lắm.

Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí một chút với những âm hưởng tự hào và tươi sáng. Có lẽ ai trong chúng ta đi xa cũng đều hãnh diện khi kể về quê hương của mình. Một bạn trẻ từ Krông Pak có số đuôi 118 muốn dành tặng bài hát Việt Nam quê hương tôi cho tất cả những người con Đắk Lắk đang học tập và làm việc xa nhà. Bạn nhắn gửi: gửi các chiến hữu đang ở Sài Gòn nhé. Dù bận rộn đến đâu cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe. Nghe bài này cho đỡ nhớ nhà, nhớ vị nắng gió Tây Nguyên nha. Cảm ơn các anh chị biên tập đã giúp em trao gửi món quà tinh thần đầy ý nghĩa này.

Rời xa những tâm sự gia đình, chúng ta cùng về với một không gian âm nhạc mang chút phong vị dân gian nhưng lại rất hiện đại. Tà áo tứ thân của người phụ nữ Việt bao đời nay vẫn luôn là biểu tượng của sự duyên dáng, tần tảo và chịu khó. Một bạn trai có số đuôi 677 muốn gửi tặng ca khúc Tứ Thân cho người thương của mình nhân dịp kỷ niệm một năm ngày hai bạn quen nhau tại lễ hội cà phê. Một sự kết hợp thật đẹp giữa nét truyền thống và tình yêu trẻ trung. Bạn viết, tặng nàng thơ của anh, hy vọng em sẽ thích món quà bất ngờ này trên sóng truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Chúc tình yêu của chúng mình mãi xanh tươi như màu lá cà phê em nhé. Cảm ơn chương trình đã giúp em kết nối và gửi đi thông điệp yêu thương này.

Nhắc đến nàng thơ, chương trình lại nhận được một yêu cầu rất thú vị từ một nhóm các bạn sinh viên tại trường Đại học Tây Nguyên. Các bạn nói rằng bài hát này giống như một lời tự tình của tuổi trẻ, có chút mộng mơ, có chút tiếc nuối, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ. Nếu quý vị đang cùng người mình yêu thương theo dõi chương trình lúc này, hãy nắm lấy tay nhau thật chặt khi giai điệu này vang lên nhé.

vị thân mến, chúng ta sẽ khép lại chương trình đêm nay bằng một khoảng lặng thật đẹp. Người ta vẫn thường nói con gái là người tình kiếp trước của cha. Có lẽ vì sự gắn kết giữa cha và con gái luôn có điều gì đó rất đặc biệt, vừa bao bọc lại vừa vụng về trong cách thể hiện tình cảm. Bạn gái có số đuôi 339 gửi tặng ca khúc này cho người cha đang nằm viện. Bạn chỉ nhắn vỏn vẹn một câu: bố ơi, con gái của bố đã trưởng thành rồi. Con sẽ là chỗ dựa cho bố như cách bố đã làm cho con suốt bao năm qua. Con mong bố sớm bình phục. Con đợi bố về nhà mình ăn cơm. Rất trân trọng cảm ơn chương trình đã làm cầu nối tình cảm giúp em gửi lời đến người thân.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi trong đầy yêu thương vừa rồi đã khép lại chương trình quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm thư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email qtandaklak@gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại 10:30 chủ nhật, 8:30 thứ tư và 13:35 thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: 小鱼，六十男，五五七。
1: 谁能叫我说喜欢你不会红着脸？
0: 一丹，郑国轩，
1: 看着你可爱，
0: 面具，大叔风，朱恩。Với sự tham gia của các diễn viên Châu Thừa Ân trong vai Càng Trấn Anh, Nguyễn Như Quân

0: bộ phim Lại Gần Bên Anh.
1: Tôi thấy rất ngạc nhiên. Mấy người làm lành với nhau rồi sao? Hả? Chẳng lẽ chuyện năm xưa cậu đã nói cho họ biết hết rồi?
2: Anh An.
3: Hả?
2: Những lời tức giận mà hôm đó anh nói, anh muốn thu hồi lại. Nếu anh khiến em cảm thấy không thoải mái hoặc khiến em cảm thấy không được vui thì anh thu hồi lại hết.
3: Thật ra em cũng đang định nói lời xin lỗi với anh. Hôm qua vốn chỉ em định đi tìm anh là muốn nói lời xin lỗi anh.
2: Vậy sao? Không sao đâu, em đừng có để ý. Trái tim của anh rất lớn, chịu được mà. Em đâm thêm vài nhát cũng không sao đâu. Thật ra thì anh muốn nói với em, anh rất quan tâm em. Anh cũng hy vọng em quan tâm bản thân mình hơn. Đừng có chuyện gì cũng chôn giấu hết ở trong lòng như vậy. Anh sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với em.

ơn anh quan tâm em như vậy. Nếu như sau này em muốn được chạy nhanh hơn, muốn chạy ở con đường khác nhau, muốn được nhìn thấy phong cảnh khác nhau, em nhất định sẽ nói cho anh biết.

0: Thạch Quyển, cậu không sao chứ?
1: Không
0: cậu sao vậy?
1: Không sao.
2: Trứng Anh, tôi có chuyện này muốn nói với cậu.
3: Nè, đợi lát.
0: Thạch Quyển, sao cậu chảy máu mũi vậy?
1: Không sao, không sao.
0: Nè, cậu vẫn ổn chứ?
4: Trạch Quyển,
5: gọi xe cấp cứu đi.
0: Trạch Quyển.
1: Bác sĩ,
0: tình hình hiện giờ sao rồi?
3: Cậu Giang giống dĩ đã mắc bệnh viêm gan B, cộng thêm trước đây cậu ấy bị bệnh về dạ dày, sử dụng lượng lớn thuốc giảm đau, dẫn tới việc tế bào gan bị tổn thương, vì vậy mới có chuyện bị viêm gan cấp tính như bây giờ. Trước mắt chúng tôi chỉ có thể điều trị theo hướng tích cực để duy trì tình trạng của cậu ấy không bị xấu đi.
1: Tôi tới rồi, vừa mới quay xong là tới đây luôn. Tình hình bây giờ sao rồi?
3: Mọi người phải chuẩn bị tâm lý, tình hình của cậu ấy hiện giờ rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị đột tử.
0: Đột tử?
1: Nghiêm trọng vậy sao?
6: Không sao, không sao đâu.
1: Bác sĩ, em cầu xin anh, nhất định phải cứu cậu ấy, nhất định phải trị khỏi cậu ấy. Cậu ấy đối với em mà nói rất quan trọng.
3: Em yên tâm, trách nhiệm của bác sĩ chính là phải cố hết sức cứu bệnh nhân mà.
1: Làm ơn.
3: Chỉ có điều là anh cảm thấy kỳ lạ, trước giờ em chưa từng mở miệng cầu xin người anh trai này của em. Bây giờ em cầu xin anh đi cứu người bạn không phải là anh em ruột của em.
1: Có lẽ anh và ba cảm thấy em làm nghệ sĩ không hề hay ho gì, không theo thực tế. Nhưng mọi người không hiểu, chàng trai cuồng nhảy không chỉ là ước mơ của em, họ cũng là người anh em của em nữa. Trong những năm mà em không

0: Để đi về nhà, chỉ có họ ở bên cạnh của em, động viên ủng hộ em. Vì vậy nếu như mất đi một người nào trong số họ, đối với em mà nói cũng sẽ đau khổ giống như mất đi người thân vậy. Cho nên em cầu xin anh mà bác sĩ. Không, anh trai, em cầu xin anh, anh nhất định phải cứu cô ấy, anh nhất định phải cứu cô ấy đó.
1: Phải đó bác sĩ. Bác sĩ, làm phiền anh hãy giúp đỡ.
2: Mọi người yên tâm đi, tôi đã nói rồi, cứu người là trách nhiệm của bác sĩ, tôi sẽ cố gắng hết sức. Có điều...
0: Có điều cái gì chứ?
2: Mọi người có biết là Giang Trạch Quyển đã ký vào giấy đồng ý hiến nội tạng và giấy đồng ý từ bỏ việc cấp cứu hay không?
0: Từ bỏ? Từ bỏ cấp cứu sao? Không được đâu, sao có thể từ bỏ cấp cứu được chứ? Không thể, không thể, không được, không được, không được đâu.
1: Vậy có cách nào khác không?
2: Tôi hy vọng mọi người hãy hiểu và tôn trọng ý nguyện của bệnh nhân. Cấp cứu không cần thiết cho bệnh nhân mà nói mới là nỗi đau khổ lớn nhất nữa.
3: Phải, chuyện buổi biểu diễn đó chúng tôi vẫn còn đang đánh giá lại. Nếu như có tin tức gì chúng tôi sẽ thông báo cho báo chí truyền thông ngay.
4: Xin được chào, cảm ơn, thật ngại quá, xin lỗi nha.
3: Chúng tôi sẽ liên lạc mà.
4: Dạ.
3: Cảm ơn nhiều.
1: Dạ phải, thật là ngại quá, mong mọi người thông cảm giùm. Dạ xin hãy thông cảm giùm.
2: Mọi người dừng công việc đang làm trước đi. Bệnh viện đánh giá tình hình sức khỏe trước mắt của Trạch Quyển vẫn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Vậy nên tổ chức quyết định hủy bỏ buổi biểu diễn. Cách để trả lại vé biểu diễn cùng với thông tin mọi người tự nghiên cứu đi, đưa tôi xem qua là có thể đăng tin rồi.
0: Nhưng buổi biểu diễn sinh nhật của anh Quyển đã bỏ ra nhiều công sức như vậy.
2: Mọi người làm cái gì vậy? Đừng có đau lòng như vậy. Đợi sau khi Trạch Quyển khỏe lại rồi, chúng ta muốn tổ chức bao nhiêu buổi thì tổ chức bấy nhiêu thôi. Vì Trạch Quyển, chúng ta phải cố lên.
0: Đúng, chúng ta phải cố lên.
5: Được.
2: Mau lên, mọi người làm việc đi.
6: Được.
7: Cố lên.

0: Tiêu Hiểu Hiểu của tôi tội nghiệp quá, buổi biểu diễn bị hủy bỏ, lại bị bệnh như vậy nữa.
1: Khóc nhanh lên đi, mau chóng phấn chấn lên mới có năng lượng tích cực được chứ, hiểu không? Ê, em đâu có phải là fan của Văn Trạch Quyển, em khóc theo làm cái gì?
2: Chỉ cần nghĩ tới buổi biểu diễn của cá nhân Trạch Quyển bị hủy bỏ, hoạt động tái hợp của chàng trai cuồng nhảy cũng bị hủy bỏ, sự cố gắng trong thời gian này của chúng ta được công cốc hết rồi.
1: Đúng vậy, chúng ta không còn cái gì nữa.
3: Đừng đau lòng nữa, không có công cốc đâu. Cho dù buổi biểu diễn của Trạch Quyển bị hủy bỏ, buổi biểu diễn của nhóm nhạc vẫn sẽ tiến hành đúng hẹn.
4: Không có Giang Trạch Quyển, làm sao mà tổ chức được?
3: Mọi người không có lòng tin với cậu ấy sao? Từ trước cho tới bây giờ, những gì Trạch Quyển từng hứa thì chắc chắn sẽ làm được. Chúng ta phải tin cậu ấy. Cậu ấy đã nói sẽ tham gia vào nhóm nhạc, chỉ cần chúng ta trao sân khấu cho cậu ấy chắc chắn sẽ tới.
1: Đúng vậy, Mỹ Nam, Băng Muội, chúng ta phải phấn chấn lên, chúng ta phải cùng nhau tiếp tục hoàn thành ước mơ được tái hợp của chàng trai cuồng nhảy. Hành động thôi.
2: Ô.
1: Tránh ra.

0: Thật là ngại quá, cho tôi hỏi, con hạt giấy này làm sao xếp vậy? Cô dạy tôi được không?
1: Được.
0: Tấm này dễ thương quá, cậu xem. Fan hâm mộ nào cũng yêu thương cậu hết. Cây này, cây cầu nguyện, cậu thấy không?
2: À, được rồi, được rồi, dễ.
0: Quyển thân mến, mọi người đều đang cầu nguyện cho anh, ủng hộ anh, tin rằng anh chắc chắn có thể khỏe lại, hồi phục sức khỏe, tiếp tục ca hát cho mọi người nghe. Chúng tôi sẽ đợi anh. Anh đừng quên, mẹ Giang rất cần có anh. Cậu xem, mọi người đều đang cầu nguyện cho cậu, kêu cậu cố lên, mong cậu mau chóng khỏe lại đó.
3: Công ty giải trí Access của doanh Trạch Quyển Đầu Quân cũng đã công bố tin tức hủy bỏ buổi biểu diễn. Khán giả nào đã mua vé thì bắt đầu ngày mai được đem vé đi trả lại.
0: Trạch Quyển, buổi biểu diễn hủy bỏ cũng không có sao hết. Để cậu khỏe lại rồi, chúng ta tổ chức lại là được. Cậu đừng có lo. Trạch Quyển, cô y tá.
4: Xin lỗi nha, người nhà bệnh nhân, cô đang ngoài đời có được không? Để bác sĩ tới làm việc, lát nữa bác sĩ sẽ nói cho cô biết sao. Cô ơi, xin lỗi cô ra ngoài đợi một lát đi. Nếu có chuyện gì thì chúng tôi sẽ lập tức báo cho cô biết ngay.
0: Trạch Quyển, cậu nhất định sẽ không sao. Cậu nhất định sẽ không sao đâu.
4: Người nhà Giang Trạch Quyển.
0: Tôi đây. Cô y tá, đây là...
4: Cô à, cô đừng có sốt ruột. Cái này chỉ nhắc nhở người nhà, tình hình của bệnh nhân không tốt lắm. Mong người nhà đừng có đi đâu xa. Nhớ phải giữ liên lạc với chúng tôi đó.

Trạch Quyển, cố lên, cậu đừng có bỏ cuộc nha. Tôi đợi cậu, tôi đợi cậu thức dậy tỏ tình với tôi. Tôi xin cậu nhất định phải sống tiếp nha Trạch Quyển. Tôi xin cậu nhất định phải sống tiếp nữa Trạch Quyển, cậu phải

0: thân mình mới có thể chăm sóc cho Trạch Nguyễn được.
1: Chắc là tôi điên rồi mới bị cậu thuyết phục như vậy. Cậu còn cố tình tới đây chở tôi tới đài truyền hình. Lát nữa chúng ta chắc chắn sẽ bị giám đốc nhà đài chửi mắng.
2: Dù gì đi nữa cậu cũng đã tới rồi. Tôi biết cậu cũng muốn nhóm nhạc Chàng Trai Cùng Nhảy tái hợp thành công mà.
1: Đương nhiên tôi hy vọng có thể thành công rồi. Nhưng mà buổi biểu diễn giao thừa mỗi năm đều là sân khấu của những người nổi tiếng. Với tình hình hiện giờ của Trạch Quyển, làm sao mà giành được với những người đó. Hơn nữa chúng ta không còn là một ban nhạc. Chúng ta cũng không có ý tái xuất. Nếu chỉ có thể làm nóng sân khấu.
2: Làm nóng thì làm nóng, cũng là một buổi biểu diễn đúng không?
1: Nè, Cuồng Nhảy, Giang Trạch Quyển, tôi là Alan.
2: Được rồi, vì Trạch Quyển và vì fan hâm mộ, chúng ta đừng có tính toán quá nhiều nữa. Huống hồ tôi có bàn với anh Thái rồi. Nếu như cậu chọn vào ngày 1 tây tháng 1 sinh nhật của Trạch Quyển tổ chức buổi biểu diễn, thì cách hay nhất có thể chính là đêm giao thừa. Trừ phi cậu nghĩ ra cách nào khác hay hơn.
1: Còn Trạch Quyển, lỡ như sức khỏe của Trạch Quyển...
2: Nè, phải có niềm tin vào anh em của mình chứ. Lên xe đi thôi.
3: Anh, chào anh.
1: Sao gần đây em cứ tới làm phiền anh vậy? Hôm nay khó khăn lắm.

0: cũng không được tốt lắm, cho nên em cố tình chọn ra bộ sản phẩm này cho anh. Cái này hay lắm nha, anh đem về coi tờ hướng dẫn sử dụng bên trong, sau đó anh làm theo, mỗi ngày đều dùng.
1: Vị tiên sinh này, bệnh viện từ chối quảng cáo.
0: Gọi tiên sinh thấy xa lạ quá trời luôn á. Anh em trong nhà mà, đây không phải là quảng cáo, không cần mua, tặng cho anh đó.
1: Bệnh viện cũng có quy định rất là rõ, nghiêm cấm bác sĩ nhận quà.
0: Vậy sao? Sao em nhớ là từ nhỏ tới lớn trong nhà của mình, những ngày lễ Tết đều có quà nhiều lắm mà.
1: Nè,
0: anh nhất định phải cứu cô ấy, nhất định phải trị khỏi cho cô ấy.
1: Em có thời gian tới đây làm phiền anh, sao em không đi về nhà để thăm ba mẹ vậy? Em có biết là gần đây mẹ.
0: Gần đây mẹ sao vậy?
1: Em về nhà một chuyến là biết liền.
2: Trạch Quyển, bài hát này là bài hát mà cậu cảm thấy hay nhất. Tôi cũng cảm thấy là bài hát mà tôi hát hay nhất đó. Bây giờ tôi đem bài này tặng cho cậu. Nếu cậu nghe xong rồi cảm thấy có chỗ nào không phục gì đó, thì làm ơn mau chóng khỏe lại, để xem hát chung với tôi hay là hát một mình cũng được.

0: Khang Trấn Anh.
1: Ê, anh, Giang Trạch Quyển tỉnh rồi. Yeah, Giang Trạch Quyển tỉnh rồi.
2: Yes.
1: Tỉnh rồi, cậu ấy tỉnh rồi, cậu ấy tỉnh rồi.
2: Yes. Cậu ấy không sao rồi.
3: Cảm ơn. Cậu muốn nói gì? Cậu khoan hãy gấp gấp nói chuyện. Tôi lấy giấy cho cậu viết.

Cậu đừng có nói lời xin lỗi. Tôi mới phải cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã vượt qua được.

0: xem ra cầu nguyện có tác dụng rồi. Giang Tuy. Băng Muội, cô bị sốt hả? Mặt cô đỏ vậy. Anh Thái, ăn mặc kiểu gì vậy?
1: Đàn ông làm gì phụ nữ? Tạo hình này của tôi làm là bởi vì Băng Muội mới làm đó.
2: Anh Thái, thật không ngờ anh ăn diện đặc biệt vì em như vậy.
1: Bởi vì em xứng đáng.
2: Anh Thái.
1: Mỹ Nam, hôm nay giao đông cốc cho cô nha. Tất cả những người tìm tôi đều nói tôi không rảnh.
2: Mỹ Nam, công việc ở quầy cũng làm phiền cô nha.
0: Ê, hai người làm gì vậy?
2: Chuyện xảy ra vừa rồi khiến chúng tôi nhận ra đời người ngắn ngủi.
1: Sống ở trước mắt.
2: Yêu nhau
1: Phải nói ngay. Băng Muội.
2: Anh Thái.
1: Anh yêu em.
2: Anh.
0: Làm ơn hai người đi mau, nếu không đi tôi ói hết đồ ăn ra đó.

0: Đi thôi.
1: Dạ. Cô y tá, cho tôi hỏi chút, cô ấy cứ hôn mê như vậy có bình thường không?
2: Tình trạng hồi phục của mỗi người đều khác nhau, chỉ cần huyết áp nhịp tim bình thường là được rồi.
1: Cảm ơn cô.
2: Không có gì.

0: cậu có cần gì không? Hả?
1: Đi về đi.
0: Hả? Cậu nói cái gì?
1: Đi về đi. Anh không muốn liên lụy em.
0: Đây mà gọi là liên lụy gì, cậu đừng nói lung tung. Bây giờ điều quan trọng nhất là cậu phải mau chóng khỏe lại và bắt đầu lại từ đầu. Tôi chỉ ở bên cạnh cậu thôi à, chứ đâu có giúp được gì đâu.
1: Anh xin lỗi. Cảm ơn. Chỉ là anh thấy hơi sợ thôi.
0: Cậu đừng có sợ, mọi người đều đứng chung với cậu mà. Tay của cậu lạnh quá đi, cậu có thấy lạnh không? Phải rồi, nói cho cậu nghe một tin vui nha. Cuối cùng chàng trai cuồng nhảy cũng giành được cơ hội biểu diễn ở trên sân khấu đêm giao thừa đó. Tốt quá ha. Cho nên bây giờ nhiệm vụ của cậu là phải nghỉ dưỡng cho thật khỏe, để cơ thể khỏe mạnh. Cậu nghe thấy chưa? Cậu nghỉ ngơi đi.
2: Khang Trấn Anh, tôi có thể rộng lượng nhường căn phòng của tôi cho Giang Trạch Quyển không sao hết. Dù gì cũng tiện cho An An. Mất công An An phải chạy đi chăm sóc cậu ấy từ sáng tới tối. Còn cậu, cậu định nhường An An cho Giang Trạch Quyển luôn hay sao?
3: Tỉnh ra đi. Những thứ này đều phải đem ra ngoài hết đúng không?
2: Tôi nói cho cậu nghe, phụ nữ không được chiều chuộng, không được chuyện gì cũng nghe theo lời của họ. Cuối cùng họ sẽ leo lên đầu của cậu mà ngồi.
4: Anh Thái,
2: trừ phi là phụ nữ giống như băng muội, lúc nào cũng nghe lời cậu thì cậu mới có thể chiều chuộng được, hiểu chưa? Coi cô ấy như ngọc ngà châu ba.
4: Như vậy mới được
2: đó. Ngoài đó thì không ai được phép hết. Tôi nói cậu nghe, nếu không thì họ sẽ được nước lấn tới. Tôi hỏi cậu, nếu cả đời này Giang Trạch Quyển cũng không khỏe lại, An An phải chăm sóc cậu ấy cả đời thì sao?
3: Sao cả đời không khỏe là được? Anh đừng coi đó trụ ẻo người khác
2: cậu
3: chứ.
2: Cậu cũng biết sợ mà, phải không? Khang Trấn Anh, nếu như cậu thật sự muốn tốt cho em gái của tôi thì cậu phải lấy ra khí phách đàn ông của cậu, dùng sức kéo con bé qua đây, ông lấy thật chặt bảo vệ con bé, chứ không phải là mặc con bé làm những chuyện mà con bé cảm thấy là đúng.
3: Băng Muội à, ráng nữa làm phiền cậu dọn giùm tôi quần áo của Trạch Quyển nha. Sau đó coi trong đó còn thiếu thứ gì, nếu thấy thiếu thứ gì thì có thể gọi điện thoại cho trợ lý.
4: Tôi từ chối.
3: Sao vậy?
4: Tôi có thói quen không có đụng vào đồ lót của người khác đâu.
2: Thật ra là tôi quy định điều này. Ngoài tôi ra thì bất cứ thứ gì của đàn ông khác đều không được đụng.
4: Đàn ông khổ nhất thế giới.
2: Không phải là khổ nhất, mà là ngày càng khổ. Ở đây còn cái nữa nè, chịu cực chịu khổ một chút chắc chắn sẽ hơn người á. Cậu Giang à, bây giờ cậu cảm thấy sao rồi?
3: Tôi thấy đỡ hơn rất nhiều rồi. Bác sĩ Lý, hôm nay tôi có thể xuất viện hay không?
2: Bây giờ tôi tới đây để đưa ra quyết định cuối cùng. Nè,
0: tình trạng mi phù ở ngực đã đỡ nhiều lắm rồi đó. Tình trạng mi phù ở chân cũng đã biến mất rồi.
5: Cô Duyên đã giành việc làm của chúng ta rồi.
0: Thật là ngại quá, vì tôi luôn chú ý tới những chuyện này.
2: Buổi tối ngủ có ngon hay không?
0: Tối hôm qua ngủ ngon lắm, không có bị ho, trong hơi thở cũng không có tạp âm gì hết.
2: Kể cả hơi thở cũng chú ý luôn hả?
0: Vì tối qua lúc tôi ngủ tới khoảng nửa đêm, đột nhiên không nghe rõ được hơi thở của cậu ấy nữa, nên thấy hơi lo, vì vậy mới đặc biệt quan tâm tới chuyện này.
3: Hèn gì tối qua khi nửa đêm bị thức giấc, phát hiện đầu của em dựa vào gần lắm, nằm trên ngực của anh, làm anh hết hồn luôn.
5: Còn nữa, cứ thỉnh thoảng là cô Duyên bấm chung gọi chúng tôi, cô ấy thật sự rất lo lắng cho anh Giang đó.
0: Phải rồi, ở đây có ghi những điều mà người nhà cần lưu ý là phải ghi lại tình hình tiểu tiện và đại tiện của bệnh nhân nữa. Tình hình của...
3: An à. Anh là bệnh nhân, nhưng anh cũng là thần tượng mà. Có thể báo cáo qua số liệu thôi được không? Không cần phải nói ra đâu.
0: Được rồi.
6: Được rồi hai vị, chuẩn bị xuất viện được chưa?
2: Chúc mừng cậu có thể xuất viện rồi. Có vấn đề gì thì tới tái khám.
0: Dạ.
3: Cảm ơn bác sĩ Lý.
2: Không có gì.
0: Cảm ơn bác sĩ Lý. từ từ. Đi từ từ thôi. Cẩn thận đó. Từ từ thôi, cẩn thận nha. Hành lý đó để ở trong phòng của anh em là được rồi. Cảm ơn. Cậu ngồi xuống nghỉ ngơi một chút trước được không? Từ từ thôi. Trấn Anh, có thể phiền anh rót một ly nước lọc không? Bên kia có ống hút đó, anh để vô luôn nha.

0: Okay. Em để quên đồ trên xe anh nè. Nè.
1: Cảm ơn.
0: Em có gì muốn nói với anh đúng không? Em nói trước đi.
1: Hay là anh nói trước đi.
0: Vậy anh nói trước nha. Trước buổi biểu diễn của chàng trai cuồng nhảy diễn ra, anh nghĩ anh sẽ không tới tìm em nữa, để em một lòng một dạ chăm sóc cho Trạch Quyển. Anh nghĩ như vậy đối với em, với mọi người, với chúng ta, đều tốt nhất.
1: Em cũng cảm thấy là tốt nhất với mọi người.
0: Vậy à? Lúc nãy có phải em có gì muốn nói với anh hay không vậy?
1: Em quên rồi.

0: Vậy nếu như không còn chuyện gì ở đây nữa thì anh đi đây.
1: Vậy anh lái xe cẩn thận nha.
0: Bye bye.

0: Lúc nãy em đi đâu vậy? Anh gọi không thấy em trả lời.
1: Tôi vừa mới xuống dưới để lấy đồ đó. Tôi để cái này ở trên xe của Khang Trấn Anh quên lấy.
0: Em xếp nhiều hạt giấy vậy sao?
1: Đúng vậy. Cái này thật sự có tác dụng. Trong thời gian cậu nằm viện, ngày nào cũng xếp, ngày nào cũng cầu nguyện hết. Cuối cùng cơ thể của cậu đúng là ngày càng khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Cho nên tôi phải tiếp tục xếp. Nghe nói hạt thiên vũ gấp 1000 con hạt giấy có thể đem lại may mắn và hạnh phúc cho cậu đó nha.
0: Vậy em có thể dạy anh sếp không?
1: Cậu cũng muốn cầu nguyện hả?
0: Ừ. Bây giờ thì anh đã mất đi sân khấu, cũng mất đi sức khỏe rồi.
1: Ê, ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi. Từ từ thôi.
0: Cho nên bây giờ không thể đem lại hạnh phúc cho em nữa. Kể cả buổi biểu diễn của nhóm nhạc tái hợp, anh cũng không có niềm tin lắm. Vì vậy anh muốn xin hạt thiên vũ cho em một chút hạnh phúc.

0: mau mau mau.
1: Theo nhịp trước hay là trái trước?
0: Bảy tám.
1: Bảy tám. Bảy là bên nào trước đây?
0: Bên trái, bên trái. Bên trái trước.
1: Bên
0: cậu đợi chút đi, dừng lại đã. Tử Đình à, vũ đạo như vậy mà cậu cũng không nhớ được hay sao? Đây là lời khách sáo thôi. Rõ ràng là cậu quên hết trơn luôn rồi. Vũ đạo, động tác, đội hình, cậu không có làm gì đúng hết. Hơn nữa bây giờ, thậm chí bên trái bên phải cậu cũng...
1: Xin lỗi. Hình như tôi đã quên hết trơn rồi.
0: Tử Đình, tuy rằng đây chỉ là biểu diễn làm nóng sân khấu đêm giao thừa của chúng ta, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng rất có ý nghĩa và rất quan trọng đó. Chúng ta phải tập luyện thật tốt, không được để mất mặt. Hơn nữa, tôi còn kêu ba mẹ tôi ngồi ở trước TV coi chúng ta biểu diễn luôn đó.
2: Nè Mai, đừng có dạy dò cậu ấy nữa, để người ta áp lực, còn lôi ba mẹ cậu ta vô, cậu ấy sẽ càng căng thẳng hơn đó.
0: Vậy sao?
2: Cậu hỏi vậy người ta làm sao dám trả lời chứ.
0: Ê, đợi chút có điện thoại.
2: Xin lỗi cậu nha, cậu ấy là vậy đó.
0: Alo, cục cưng à, cậu tập luyện giùm cậu ấy đi. Alo, cục cưng à, chào em nha.
2: Cố gắng là được rồi.
0: Em đang làm gì vậy hả?
3: Tôi thấy rất ngạc nhiên. Mấy người làm lành với nhau rồi sao? Hả? Chẳng lẽ chuyện năm xưa cậu đã nói cho họ biết hết rồi?
0: Vậy sao? À được rồi, anh biết rồi mà. À được rồi.
1: Trấn Anh,
2: sao vậy?
1: Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu.
2: Là chuyện gì?
1: Tôi...
0: Anh đói bụng quá đi à. Nhóm trưởng bây giờ không có quản lý việc ăn uống nữa. Một giờ trưa rồi mà vẫn chưa ăn gì hết. Anh đói lắm luôn rồi đi nè. Nhóm trưởng ngày xưa đều quan tâm tụi anh có ăn uống no bụng hay chưa. Bây giờ thay đổi rồi, không có hỏi thăm gì hết luôn á. Không hỏi thăm
2: tôi
0: gì
2: hết. Tôi nghe hết rồi.
0: Cậu ấy nghe thấy rồi.
2: Nhỏ tiếng một chút có được không vậy?
0: Sắp có cơm ăn rồi.
2: Thật ngại quá, tôi quên mua cơm cho hai người ăn rồi.
0: Đợi ăn cơm thôi.
2: Tôi phải đi mua cho cậu ấy liền. Nếu không, anh cậu ấy sẽ khóc trước rồi. Mặt chúng ta. Có chuyện gì lát nữa rồi nói nha.
0: Nghe thấy rồi kìa.
2: Nhỏ tiếng một chút đi.
0: Tôi không muốn ăn đồ luộc, tôi ăn bít tết.
2: Đừng có mơ.

0: Ngâm lâu chút mới thấm gì đó. Để thêm một lát.
1: 1, 2, 3, 4, 10, xong chưa?
0: Anh mới đếm tới 9 thôi, đếm lại đi.
1: 1, 2, 3, 4, 9, 10. Đúng vậy, mì gói nên bớt ăn lại một chút.

0: Vị kem này ngon lắm.
1: Anh
0: đó.
1: Quá đáng lắm rồi đó. Điều đây.
0: Anh lo lắng cho em đi. Nếu lần nữa cái đó của em lại tới rồi, em lại lăn lóc dưới đất giống như lần trước thì phải làm sao đây? Trời lạnh, cơ thể cũng không có mạnh lắm, bớt ăn kem lại cũng đúng thôi.
1: Cảm ơn.

0: Sao cậu không ở trên lầu nằm nghỉ vậy? Chạy xuống này bị gió thổi lạnh lắm đó.
1: Không sao đâu, đợi em về mà.
0: Vậy sao?
1: Alo.
2: Tôi biết rồi, chắc chắn là cậu đi xếp hàng mua sushi của hiệu Hào Hoa phải không? Nếu không thì là bay qua bên Nhật mua sushi tươi nhất có đúng vậy không? Cuối cùng cậu đang ở đâu vậy hả? Tôi đó sắp chết luôn rồi đây nè. Ồ, cái gì? Còn không về đây nữa?
1: Được rồi, tôi về ngay bây giờ. Bye.
0: Của cậu nè, mau ăn đi.
1: Ngon lắm.
0: Được rồi, vậy chúng ta đi lên lầu. Đi thôi.

0: Nào nào nào, cậu qua đây ngồi trước đi nha. Đừng đi đâu hết. Đưa đây, tôi làm món cơm chiên Thanh Đạm mang thương hiệu An An cho cậu nha.
1: Sao Thanh Đạm được chứ?
0: Thì có ít muối ít dầu đó. Ngồi yên đi, đừng đi đâu nha.
1: An An, anh đem kế hoạch của anh nói cho anh Alan biết rồi.
0: Ồ?
1: Anh ấy hứa cho anh nghỉ ngơi 2 năm.
0: Thật sao? Vậy tiếp theo cậu càng phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho thật tốt mới được.
1: Hôm nay ở công viên đi bộ 1 tiếng mấy đồng hồ cũng không biết mệt. Anh nghĩ đến nhóm nhạc tái hợp chắc không có vấn đề gì đâu.
0: Tốt quá rồi. Vậy 2 hôm nữa cậu có thể quay về tập nhảy rồi.
2: Không muốn ăn giống như Tử Đình sao? Không sao, tôi giải quyết giùm cậu luôn cho. Quá đã. Một lần ăn 3 cái cơm hộp. Nó nghe nè, tôi phải ăn cho nhiều vào để bù lại những gì chưa ăn được trong thời gian này, nhân lúc bọn họ không ở đây. Ê, quay qua đó một chút đi. Quay qua đó một chút được không? Quay qua đó đi. Đừng để tôi nhìn thấy khuôn mặt mất hồn của cậu nữa nha. Làm tôi nuốt không trôi cơm luôn.
3: Lúc nãy tôi đi mua cơm và nước cho cậu, nhìn thấy An An trong cửa hàng tiện lợi.
2: Hèn chi cậu đi lâu như vậy, tôi đói lắm luôn đó biết không hả?
3: Tôi vẫn không chịu được phải lén lút đi theo cô ấy, coi cô ấy có chăm sóc tốt cho bản thân không, coi cô ấy có ngoan ngoãn ăn cơm không. Tôi vẫn không thể từ bỏ cô ấy.
2: Ai cho cậu quay mặt qua đây vậy hả? Quay qua kia. Nước đâu? Khô quá trời luôn.
0: Thấy sao hả?
1: Trước đây là nhiều dầu và quá mặn, bây giờ là ít dầu ít mặn. Thấy không quen lắm nhưng mà vẫn thấy rất ngon đó.
0: Thật sao? Vậy tại sao cậu lại nhăn mặt hả?
1: Anh nhăn mặt tức là ngon đó.
0: Có thật không? Vậy cậu phải ăn hết nha.
4: Đại ca, có gì từ từ nói mà đại
2: tiền
4: ca.
2: Tiền đâu?
4: Tôi lấy được tiền, tôi sẽ trả cho 2 người ngay.
2: Ngu mới tin đó. Chàng trai cuồng nghĩ là gì chứ? Nghệ sĩ hết thời sao? Còn dùng tiền mua cơ hội đứng trên sân khấu, không ai coi đâu. Ở đó kiếm tiền trả nợ đi. Nằm mơ đi.
4: Tôi không cho mấy người sỉ nhục nhóm chàng trai cuồng nhảy.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay 16 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ nhất năm 2026 nhằm tạo diễn đàn gặp gỡ trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn. Tại chương trình, đại diện Sở Tài chính đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm 2026 với nhiều tín hiệu tích cực. Theo đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP quý 1 ước đạt 7,47%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 11.589 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 700 triệu đô la Mỹ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 50.888 tỷ đồng. Ngành du lịch đón khoảng 2,3 triệu lượt khách, doanh thu đạt 4.120 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.057 tỷ đồng. Đặc biệt toàn tỉnh có 1.091 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 116% so với cùng kỳ năm 2025. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt từ 10% trở lên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch tăng trưởng theo từng tháng, từng quý, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tại chương trình, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nhân đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Các ý kiến đề nghị tỉnh cần xây dựng chương trình cà phê doanh nhân theo hướng thực chất có chiều sâu, trở thành kênh đối thoại hiệu quả để tháo gỡ khó khăn cụ thể, thiết thực cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng mong muốn thông qua chương trình sẽ có nhiều sự kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp địa phương và nhà đầu tư để tỉnh từng bước xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp khởi nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng quy mô tham gia sâu hơn.

0: các chuỗi giá trị. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chương trình Cà phê Doanh nhân không chỉ là dịp gặp gỡ, lắng nghe mà còn là cam kết đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp, hướng tới xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và cạnh tranh hơn. Đồng chí Đỗ Hữu Huy đề nghị các sở ngành tiếp tục đổi mới tư duy phục vụ, nâng cao trách nhiệm trong giải quyết công việc cho doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu việc tiếp nhận xử lý kiến nghị phải rõ đầu mối, rõ thời gian và có kết quả cụ thể. Các hiệp hội doanh nghiệp cũng được kỳ vọng phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Đắk Lắk phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh trong giai đoạn tới. Sáng nay, 16 tháng 5, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, 16 tháng 5 năm 1976, 16 tháng 5 năm 2026.
1: Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk hiện có 8 đơn vị trực thuộc. Trong suốt chặng đường phát triển, nhà trường đã đào tạo hơn 40.000 giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Có hàng nghìn đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, bài báo khoa học được triển khai và ứng dụng vào thực tiễn, khẳng định vai trò của nhà trường trong hệ thống giáo dục của tỉnh và khu vực. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng và biểu dương những thành quả mà Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk đã đạt được, khẳng định vai trò quan trọng của nhà trường trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh và khu vực. Đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất tốt, trình độ cao, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong thời kỳ mới, ứng dụng khoa học và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đào tạo và hoạt động của nhà trường. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển của Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.
0: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11. Sáng nay ngày 16 tháng 5, chương trình thơ nhạc Muôn triệu trái tim nhớ Bác do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức thể hiện sự tri ân sâu sắc của văn nghệ sĩ nói riêng và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk gửi đến người.
2: Trong không gian cổ kính của di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Sao, phường Buôn Ma Thuột, những lời ca, tiếng thơ ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước và con người Việt Nam, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta được vang lên, thể hiện tình cảm kính yêu, lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đối với Bác Hồ kính yêu. Đây không chỉ là hoạt động tri ân mà còn góp phần lan tỏa văn hóa dân tộc trong thời đại mới, là dịp giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.
0: Sáng nay 16 tháng 5 tại xã Phú Hòa 1, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư chuyển giao công nghệ toàn cầu tổ chức lễ khởi công nhà máy cung cấp nước sinh hoạt phục vụ các xã Phú Hòa 1 và Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk.
1: Dự án có tổng diện tích gần 1 hecta, công suất thiết kế 15.000 m2 trên một ngày đêm, gồm hệ thống thu nước từ sông Ba, trạm bơm, nhà máy xử lý, bể chứa và mạng lưới, đường ống, phân phối, đồng bộ. Tổng mức đầu tư hơn 249 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 18 tháng. Khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ cung cấp nguồn nước sạch ổn định cho hàng chục nghìn hộ dân, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, cải thiện vệ sinh môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực. Lãnh đạo doanh nghiệp và đơn vị thi công cam kết tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và hiệu quả đầu tư. Theo lãnh đạo địa phương, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn.
0: Chiều 15 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ phát động chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc. Tham dự lễ phát động có đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên.
1: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc được xác định là các dự án trọng điểm giữ vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. Với chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, xã Hòa Xuân đặt mục tiêu hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng dự án bến cảng Bãi Gốc trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Đồng thời bàn giao 95% diện tích đất nông nghiệp thuộc dự án khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 cho nhà đầu tư trước ngày 30 tháng 6 và phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng vào cuối năm 2026. Triển khai chiến dịch, xã Hòa Xuân đã thành lập

0: 3 tổ họp xét nguồn gốc đất do 3 đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã làm tổ trưởng, 1 tổ thu thập thông tin giấy tờ liên quan thửa đất, 2 tổ thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo biệt phái 30 nhân sự về trực tiếp tham gia hỗ trợ địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ đề ra.
1: Nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các sở ngành địa phương triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, tập trung khơi thông nguồn lực và tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư, phát triển. Theo đó, Thủ trưởng các sở ban ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tiếp tục quán triệt sâu sắc mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khẩn trương rà soát hoàn thiện kịch bản tăng trưởng, xác định rõ các dự án, công trình, nhiệm vụ ưu tiên triển khai nhằm tạo động lực phát triển cho tỉnh.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan đơn vị quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc diện Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, Ban chỉ đạo 152. Theo dõi, chỉ đạo nhằm khơi thông nguồn lực tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tăng cường trách nhiệm phối hợp trong xử lý công việc, chấm dứt tình trạng chậm tham gia ý kiến, né tránh trách nhiệm hoặc xử lý mang tính hình thức. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, các đơn vị phải chủ động báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh, xem xét tháo gỡ kịp thời để không ảnh hưởng đến tiến độ các dự án trọng điểm. Các ngành địa phương cũng được yêu cầu phát động đợt cao điểm cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, rà soát rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, đấu giá và triển khai dự án, v.v.
1: Đắk Lắk hiện có hơn 1,6 triệu hectare đất nông nghiệp cùng nhiều lợi thế phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã hình thành trên 310.000 hectare vùng sản xuất tập trung đối với các cây trồng chủ lực như cà phê, sầu riêng, xây dựng 166 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản. Tỉnh cũng đã được cấp 320 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích gần 10.000 hectare và 52 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu.
0: Tuy nhiên, so với tiềm năng và yêu cầu của thị trường, số lượng mã số vùng trồng vẫn còn hạn chế. Riêng mặt hàng sầu riêng hiện mới có 269 vùng trồng được cấp mã số với diện tích hơn 7.400 ha. Đây là rào cản trong hoạt động truy xuất nguồn gốc, dẫn đến việc nông sản xuất khẩu có thể bị cảnh báo vi phạm. Theo lộ trình của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ nay đến cuối tháng 6 năm 2026 sẽ thí điểm truy xuất nguồn gốc đối với quả sầu riêng. Từ tháng 7 năm 2026, mở rộng sang các nhóm nông sản thiết yếu và từ tháng 7 năm 2027, áp dụng đối với toàn bộ nông sản tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Hệ thống này sẽ là nền tảng số, phục vụ việc ghi nhận, quản lý và tra cứu thông tin sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển và lưu thông trên thị trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là yêu cầu quan trọng cho công tác xây dựng đảng. Đây cũng là giải pháp nhằm phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng ở cơ sở. Thời gian qua, các cấp ủy ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.
2: Đều đặn vào đầu mỗi tháng, chi bộ thôn Chín A sẽ vi tổ chức sinh hoạt định kỳ. Không còn nặng nề về đọc văn bản, các buổi sinh hoạt tập trung bàn giải pháp phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Từ sinh hoạt chi bộ, nhiều cách làm hiệu quả được triển khai như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng mô hình tưới tiết kiệm, liên kết chuỗi giá trị nông sản. Đảng viên cũng được phân công phụ trách từng nhóm hộ, trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn người dân phát triển kinh tế xã hội, kịp thời phản ánh những vấn đề ở cơ sở với cấp ủy, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực tế cho thấy, ở nhiều đảng bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, việc đổi mới sinh hoạt chi bộ đã tạo chuyển biến tích cực, nội dung sinh hoạt ngày càng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và đời sống nhân dân. Các mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, từng bước được triển khai góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhiều đảng ủy xã phường đã thành lập các tổ công tác dự sinh hoạt tại thôn buôn tổ dân phố. Qua đó, kịp thời hướng dẫn góp ý những hạn chế trong điều hành, chuẩn bị nội dung và ban hành nghị quyết của chi bộ. Thực tế, từ các chi bộ ở cơ sở cho thấy, khi nội dung sinh hoạt bám sát nhiệm vụ chính trị và đời sống nhân dân, vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ngày càng được phát huy. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng từng bước được nâng lên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua hai trận tứ kết đầu tiên của vòng chung kết U17 châu Á 2026 đã diễn ra. Gặp U17 Trung Quốc, U17 Ả Rập Saudi đã để đối thủ lật ngược tình thế dù sớm có bàn thắng vượt lên dự trước. U17 Ả Rập Saudi sớm có bàn mở tỷ số nhờ pha đệm bóng cận thành của Faisal Bayomi. Tuy nhiên, chỉ phút sau U17 Trung Quốc có bàn gỡ khi Kwasen nhận bóng trong vòng cấm bình tĩnh qua người rồi dứt điểm thành bàn. Đến phút thứ 59, Zhao Shuanxuan đệm bóng cận thành sau pha đánh đầu chuyền bóng của đồng đội để giúp U17 Trung Quốc vươn lên dẫn trước. Đến phút thứ 90+2, Hi Sifan đi bóng sọc thẳng vào vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm rất căng, bóng đập vào sàn ngang rồi bay vào lưới ấn định thắng lợi 3-1 cho U17 Trung Quốc. Trong trận tứ kết còn lại, U17 Nhật Bản dễ dàng giành chiến thắng 5-0 trước U17 Tajikistan để vào vòng bán kết. Kitahara của Đức, Satomi là những người lập công cho U17 Nhật Bản, cùng với đó là pha phản lưới nhà của Khoziev. Với kết quả này, U17 Trung Quốc và U17 Nhật Bản chính thức đoạt vé vào vòng bán kết. Tuyển U17 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi tiến vào vòng tứ kết giải U17 châu Á 2026 với vị trí nhất bảng C và chính thức giành tấm vé tham dự ngày hội lớn nhất của lứa tuổi U17, đó là World Cup 2026. Trước mắt thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo là thách thức tiếp theo mang tên U17 Australia. Ngay sau chiến thắng 3-2 trước U17 UAE ở lượt trận cuối bảng C và đoạt vé tới U17 World Cup, huấn luyện viên Roland cùng ban huấn luyện và lãnh đạo VFF đã nhắc nhở các cầu thủ U17 Việt Nam giữ sự tập trung để chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp U17 Australia. Nếu vượt qua U17 Australia, U17 Việt Nam sẽ tái hiện kỳ tích vào bán kết châu lục giống như lứa U16 Việt Nam của Phạm Văn Quyến, Phan Như Thuật, Nguyễn Ánh Cường, Nguyễn Minh Đức từng tạo ra vào năm 2000. Điểm tựa cho U17 Việt Nam là chiến thắng 2-1 trước U17 Australia tại bán kết giải U17 Đông Nam Á. Đó là trận đấu mà U17 Việt Nam đã sớm để thủng lưới nhưng sau đó trình diễn lối chơi mãn nhãn và lội ngược dòng đánh bại đối thủ. Tại vòng bảng U17 châu Á, U17 Australia đứng nhì bảng D. Bảng đấu chỉ còn 3 đội sau khi U17 Triều Tiên rút lui. Thầy trò huấn luyện viên Katvus đã lần lượt thắng U17 Ấn Độ 4-0 và thua U17 Uzbekistan 0-2. Trận tứ kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ rạng sáng ngày mai 17 tháng 5.
1: Tại V-League, Công an thành phố Hồ Chí Minh có cuộc tiếp đón Đà Nẵng ở vòng đấu thứ 23 V-League mùa 2025-2026. Hai đội đã cống hiến cho khán giả một hiệp đấu cực kỳ hấp dẫn cho tới những giây cuối cùng.
0: Hai đội chặn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và bàn thắng sớm tới phút thứ 6. Makarit có bóng trong vùng cấm bình tĩnh xử lý và tung cú dứt điểm chuẩn xác để mở tỷ số trận đấu. Nhưng bàn thua, Công an thành phố Hồ Chí Minh dùng lên tấn công mạnh mẽ nhưng Tiến Linh cùng các đồng đội khá vô duyên trong khâu dứt điểm. Bất ngờ tới phút bù giờ của hiệp 1, Đặng Anh Tuấn để bóng chạm tay trong vùng cấm và trọng tài cho Công an thành phố Hồ Chí Minh hưởng phạt đền. Lee Kriam hạ gục Văn Toản trên 81m để gỡ hòa cho chủ nhà. Đó cũng là bàn thắng kết thúc hiệp 1. Sang hiệp 2, hai đội đều có sự thay đổi người. Công an thành phố Hồ Chí Minh gia tăng áp lực và có được thành quả ở phút số 18. Người lập công là cầu thủ vào sân thay người Macriot với cú đánh đầu dũng mãnh. Đà Nẵng không muốn thua nên tràn lên tấn công. Phút 76, Nguyên Hoàng tung cú dứt điểm chéo góc, bóng đi không quá mạnh nhưng Lê Giang bị che khuất mắt và không kịp phản xạ, qua đó đội khách gỡ hòa. Đáng tiếc cho Nguyên Hoàng là cầu thủ này phải nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 90 với pha vào bóng không đáng có. Chung cuộc, Công an thành phố Hồ Chí Minh hòa 2-2 trước Đà Nẵng.
1: Hai tay vợt Dennis Sinner và Medvedev gặp nhau ở vòng bán kết nội dung đơn nam giải quần vợt Rome Open. Tay vợt số 1 thế giới Dennis Sinner đã trải qua một trận đấu đầy căng thẳng trước Daniel Medvedev.
0: Đang hướng tới chiến thắng thứ 33 liên tiếp tại các giải Master 1000, Sinner dẫn trước Medvedev với tỷ số 6-2, 5-7 và 4-2 trước khi ban tổ chức buộc phải tạm dừng trận đấu vì cơn mưa. Hơn một giờ sau khi trận đấu bị gián đoạn, ban tổ chức xác nhận cuộc so tài này sẽ tiếp tục vào ngày hôm nay, ngày 16 tháng 5. 2 tiếng trước trận chung kết đơn nữ giữa hai tay vợt Coco Gauff và Elina Svitolina. Cơn mưa xuất hiện đúng lúc Sinner tưởng như đã nắm hoàn toàn lợi thế trước Medvedev, người đã tạo ra thử thách khó khăn nhất cho tay vợt số 1 thế giới kể từ đầu Rome Open. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: 小鱼，
1: 刘诗涵，
2: 吴国辉，
3: 谁能叫我说喜欢你不会红着脸？
1: 李丹，张国轩，
3: 看着你可爱，
1: 面具，大都峰，朱恩，
3: 为能回应你，
1: với sự tham gia của các diễn viên Châu Thừa Ân trong vai Càng Trấn Anh, Nguyễn Như Quân

0: Bộ phim Lại Gần Bên Anh.
1: Đại ca, có gì từ từ nói mà đại ca.
2: Tiền đâu?
1: Lấy được tiền tôi sẽ trả cho hai người ngay.
2: Ngu mới tin đó. Chàng trai cuồng nghĩ là gì chứ? Nghệ sĩ hết thời sao? Còn dùng tiền mua cơ hội đứng trên sân khấu, không ai coi đâu. Ở đó kiếm tiền trả nợ đi. Nằm mơ đi.
1: Anh không được nói nhóm của tôi như vậy. Không được nói chúng tôi như vậy mà.
2: Quan đập đúng không hả?
1: Hả? Mãi mãi là số 1. Nhóm sẽ không giải tán đâu. Không giải tán đâu.
2: Không giải tán, đánh cho chết luôn bây giờ. Tao cảnh cáo, cứ gặp mặt là tụi tao đánh mày. Chịu trả tiền mới thôi. Đi.

0: Đây là...
1: Đây là tin nóng hổi chuẩn bị lên bài của tôi. Tôi muốn biết có phải Châu Tử Đình quay lại nhóm chàng trai cuồng nhảy. Thật ra là vì không còn đường lui, chứ không phải vì tình nghĩa anh em. Hả?
0: Tôi tin Tử Đình không phải vì lý do này mà trở về.
1: Khang Trấn Anh, cậu thật sự hiểu Châu Tử Đình không? Cậu ta là người thế nào? Cậu thử hỏi cậu ta chưa? Cho dù là 10 năm trước hay là 10 năm sau, cậu vẫn hiểu được cậu ấy sao?
0: Chúng tôi là một nhóm. Chúng tôi có chung một lý tưởng. Tôi không cần biết bối cảnh gia đình cậu ấy ra sao. Tôi chỉ cần biết chúng tôi sẽ vì mục tiêu chung mà cố gắng.
1: Vậy sao?
0: Còn những tấm hình này tôi sẽ hỏi cậu ấy. Tất nhiên, nếu cậu ấy cần giúp đỡ, tôi chắc chắn sẽ giúp. Anh Lương, xin lỗi nha, tôi đi trước đây.
1: Khang Trấn Anh, 10 năm rồi, cậu bình tĩnh hơn xưa, nhưng mà còn rất nhiều chỗ không thay đổi.
0: Anh Lương, tôi nghĩ thái độ của tôi đã thể hiện rất rõ ràng rồi. Chàng trai cuồng nhảy không còn như trước đây nữa. Tôi tin là bài báo sắp tới không phá được chúng tôi đâu.
1: Được, vậy để tôi chờ coi, có phải các người thật sự không lo lắng gì, coi có phải không có bài báo nào có thể khiến nhóm giải tán hay không. Cảm ơn đã chấp nhận phỏng vấn.
0: Không có gì.

0: thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Quý khách vui lòng gọi lại sau.
1: Chân Tử Đình, cựu thành viên của nhóm chàng trai cuồng nhảy, nợ tiền bị đánh.
2: Trước khi anh Lương viết bài này đã thông báo cho tôi biết rồi.
1: Hả?
2: Nhưng mà tôi vẫn chưa tìm thấy Tử Đình.
1: Thằng nhóc đó chắc chắn là đi trốn, không dám gặp người khác rồi. Bán trái cây thì bán trái cây, sao phải nói dối là đi làm ăn ở Nhật chi chứ.
3: Tôi đã nhắc cậu từ trước rồi, nhưng cậu không có nghe. Nếu biết sớm thì còn có thể xử lý được. Tin tức tiêu cực như vậy, nhà đài có thể sẽ hủy hết tiết mục của chúng ta đó.
1: Hả? Vậy làm sao? Vậy làm sao đây? Hả? Giờ chắc chắn không tìm được Tử Đình rồi. Trước đây đã như vậy rồi, chuyện gì cũng giấu ở trong lòng, không chịu nói ra cho người khác biết gì hết.
2: Chứng tỏ cậu ấy có nỗi khổ mà. Dù sao, thời gian sắp tới, chúng ta cũng phải cẩn thận, đừng làm tổn thương Tử Đình.

0: tiêu rồi. Chia nhau đi tìm đi. Nè, Tử Linh xảy ra chuyện gì vậy?
1: Tôi thấy có gì đó lạ lắm. Tôi tới Đồng Cốc hỏi thăm tình hình. Cậu ở nhà đi.
0: Được.
2: Cái gì đến cũng phải đến thôi. Tôi trốn cả đời cũng không thể thoát được. Bây giờ mọi người đều biết tôi chính là người đã hủy hoại nhóm nhạc. Anh phải đợi tôi. Tôi sẽ tới xin lỗi anh.
1: Khan Trấn Anh hả? Xin chào. Anh là...
3: Cô Duyên, tôi tặng rượu văn cô nhờ để ý đã tới nữa rồi. Nên tôi báo lại, cô có muốn nhắn gì hay không?
1: Được. Cảm ơn anh nhiều. À đúng rồi, phiền anh chút. Giờ tôi sẽ gửi cho anh một tấm hình. Anh giúp tôi coi thử người trong hình có phải là người tặng rượu không nha.

0: để anh thất vọng rồi. Tôi mời anh.
1: Châu Tử Đình, cái gì đây?
2: Tử Đình, tính làm gì vậy?
1: Cậu không cần quan tâm bài báo viết gì. Bây giờ chúng ta sẽ không vì một tờ báo mà giải tán. Tử Đình, tôi chỉ tin những gì cậu nói thôi.
0: Được. Muốn biết có phải không?
1: Nếu cậu coi chúng tôi là anh em, nói tôi biết cậu gặp chuyện gì đi.
0: Tôi xin lỗi hai người. Scandal của hai người là do tôi đưa tin. Anh Đông giải tán nhóm nhạc là lỗi của tôi. Nỗ lực làm cái gì chứ? Tôi cũng chỉ làm nền cho trưởng nhóm thôi.
3: Bài hát của cậu dở, liên quan gì đến mọi người chứ?
4: Có dở thì nói lại coi. Mau nói
1: đúng
4: lại
1: rồi.
4: Đi.
1: Đúng,
4: đúng
1: rồi.
4: Đúng rồi. Các cậu là anh em không thể nói chuyện đàng hoàng được sao?
5: Tập trung ở cậu thì sao cậu hiểu cảm giác của chúng tôi? Anh Đông, anh không cho chúng tôi cơ hội biểu diễn là vì không nỡ từ bỏ cái ATM di động này chứ gì?
1: Cậu đang nói nhảm cái gì đó? Là anh Đông đó, anh ấy tạo ra chúng ta mà.
5: Nhóm nhạc Chàng Trai Cuồng Nhảy trở thành như vậy là do ai hại hả? Người cần xin lỗi là cậu mới đúng đó.
4: Nói đủ chưa?
0: Anh vì nhóm nhạc, những bài hát mà anh chọn luôn chăm chỉ theo đuổi thị hiếu, anh vốn dĩ không hiểu âm nhạc là gì. Tôi thật sự không quan tâm ai sẽ đứng ở trung tâm. Tôi chỉ quan tâm đến âm nhạc của mình mà thôi. Tôi tin là cậu chỉ vô tình, hoặc là cậu không hề biết làm vậy sẽ có hại cho nhóm nhạc chúng ta, có phải không? Để sinh tồn được trong thế giới đầy mưu mô này thì buộc phải ích kỷ thôi. Cứ mãi làm người tốt sẽ không thành công được đâu. Tử Đình à, sao cậu lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy? Tôi sắp không nhận ra cậu nữa rồi. Anh Đông, đây mới là con người tôi. Do anh quá ngây thơ thôi. Nếu như anh công nhận âm nhạc của tôi một chút, thì kết thúc hợp đồng đi.

0: Sau khi rời nhóm, tôi cứ tưởng có thể cùng với người hiểu âm nhạc của tôi thành lập công ty quản lý. Nhưng đĩa bán không chạy. Hắn ta ôm tiền bỏ trốn, để tôi gánh khoản nợ khổng lồ. Tôi chỉ có thể mượn tiền xã hội đen và phải chạy trốn sống qua ngày.
1: Cậu gặp chuyện tại sao lại không nói với tôi chứ?
0: Tôi không là cái gì hết, tôi đã mất hết tất cả rồi.

0: Tôi chỉ muốn trước khi chết được biểu diễn chung với nhóm chàng trai cuồng nhảy để bù đắp lỗi lầm của mình.
1: Tử Định, nếu như nhóm nhạc tái hợp nhưng chúng tôi vẫn phải mất đi cậu, không phải mọi người sẽ càng hối hận sao?
0: Báo chí đã đưa tin rồi. Xin lỗi, tôi lại liên lụy nhóm nhạc nữa.
2: Cậu không hề liên lụy tới ai hết. Lúc đó chúng ta còn trẻ, nhóm nhạc phải giải tán là do lỗi của tất cả mọi người. Cậu không cần phải tự mình gánh vác.
1: Tử Đình, ba tôi nhất định sẽ tha thứ cho cậu. Tới giờ tôi mới hiểu tại sao trước khi mất ba tôi luôn miệng nói Đông Cốc không có chàng trai cuồng nhảy thì không còn là Đông Cốc. Thật ra ba tôi hy vọng mọi người có thể trở về Đông Cốc để ở bên cạnh nhau.

0: Chào hai cậu.
1: Anh còn muốn viết gì nữa hả? Anh có biết chỉ vì bài báo đó mà Tử Đình xém chút nữa tự tử hay không vậy hả?
0: Thật sao? Chuyện này tôi thật sự không biết á. À, nói gì thì nói, tôi chỉ viết sự thật thôi. Công chúng cũng có quyền được biết mà.
2: Anh Lương, tôi cũng biết vì Trạch Quyển mà giữa chúng ta có mâu thuẫn. Nhưng có hiềm khích gì thì cứ nhắm vào tôi.
1: Nhắm cậu ta.
2: Đừng có đi tìm Tử Đình làm hại nhóm nhạc nữa.
1: Ừ.
0: Hai chàng trai cuồng nhảy. Năm đó Châu Tử Đình cũng vì lo cho tiền đồ của chính mình mà phao tin kêu tôi chụp hình Khang Trấn Anh và Duyên An An ở bên nhau. Cậu nên biết ai mới là người hãm hại chàng trai cuồng nhảy.
2: Nhìn cái gì mà nhìn?
1: Là Tử Đình làm, không phải cậu sao? À, vì quan hệ giữa cậu và nhà báo rất là tốt, với lại cậu cũng ganh tị Khang Trấn Anh nhất, nên là tôi...
2: Nên cậu nghĩ tôi là người phao tin ra ngoài hại nhóm nhạc bị giải tán à?
1: À, đúng rồi.
2: Nếu vậy sao cậu còn đi chung với tôi?
1: À, tại tôi cũng quen rồi, tôi biết tính cậu. Nhưng không sao, kể từ hôm nay tôi sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác. Con mắt khác.
2: Đi mua cà phê đi, cậu mời. Còn mặc đồ đôi với tôi, mắc ói quá.
1: Không đem tiền. Em hiểu cho tiền đi mà.
2: Tối qua mới đi sâu mà.
1: Vợ tịch thu rồi.

Hy vọng Trạch Quyển khỏe mạnh một chút, ít bệnh tật. Con nguyện ý đánh đổi mọi thứ. Hy vọng Trạch Quyển không còn cô đơn nữa, càng ngày càng hạnh phúc. Con nguyện ý đánh đổi mọi thứ.

0: lương. Chỉ là mồi lửa khiến nhóm giải tán. Lúc đó nhóm thường xuyên cự cãi. Đó mới là lý do khiến anh Đông quyết định giải tán. Em không cần phải tự trách bản thân mình.
1: Em biết mà. Chuyện đã qua rồi, cứ để nó qua đi. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là tái hợp nhóm nhạc. Vậy buổi biểu diễn tái hợp kết thúc, anh có muốn ở lại Đông Cốc không?
0: Tất nhiên rồi, trách nhiệm của anh mà. Anh nhất định sẽ ở lại.
1: Được. Vậy em có thể giao Đông Cốc cho anh. Yên tâm đi Mỹ rồi. Sau khi buổi diễn kết thúc, em sẽ đi Mỹ cùng với Trạch Quyển. Trạch Quyển muốn tạm thời ở ẩn, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nạp lại năng lượng. Em quay về thi vào đoàn nhảy, nỗ lực theo đuổi ước mơ của bản thân mình.

0: Vậy có phải trong cuộc đời của em, trong trái tim em không có vị trí cho anh?
1: Em xin lỗi, tại em im lặng nên khiến anh đợi 10 năm. Lần này em muốn nói rõ ràng với anh. Khang Trấn Anh, anh bây giờ không phải chỉ là một ngôi sao sáng nữa. Anh còn là ánh mặt trời ấm áp, sưởi ấm cho mọi người, đem lại nhiều niềm vui. Em thật sự rất thích anh của hiện tại. Thật sự rất thích dáng vẻ này. Nên em hy vọng mình cũng sẽ được như anh, đem lại nhiều niềm vui cho Trạch Quyển.
0: Nếu là vì chuyện này thì anh có thể...
1: Hơn nữa giờ anh còn có ba mẹ bên cạnh, còn có rất nhiều bạn bè tốt. Nhưng mà bên cạnh Trạch Quyển chỉ có em thôi.

0: Trời quỷ, quay qua đây. Quay qua đây nhanh lên. Cũng may không phải sốt.
1: Không sao đâu, nằm một chút là khỏe thôi.
0: Chỉ cần cậu không sao là được rồi. Sức khỏe sẽ dần hồi phục thôi. Chuyện của Tử Đình giải quyết xong rồi. Thấy mọi người đều ổn, tôi cũng rất là vui.
1: Vậy còn em ổn không?

0: Trấn Anh muốn tôi dũng cảm đối mặt, đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng. Nên anh Lương, tôi muốn nhờ anh viết một bài báo. Nhưng mà khi anh viết bài báo này thì làm ơn hãy xoa dịu công chúng. Mấy năm qua tôi luôn tự dằn vặt vì đã tổn hại nhóm nhà.
1: Nếu cậu dám nói ra sự thật, tôi bảo đảm sẽ đem toàn bộ sự thật viết ra. Đừng có lo tôi viết bậy bạ, có được chưa? Vậy thì nói đi.

0: Tử Đinh, đừng có lo lắng. Tôi không để họ đá cậu ra khỏi nhóm nhạc đâu.
1: Anh Thái à, cảm ơn nha. Nhưng mà tôi muốn tôn trọng ý kiến của mọi người.
0: Nè, sao tôi không bảo vệ cho cậu hả? Măng muội. Coi nè, đây là áo da ba tôi để lại. Mặc lên có nghĩa là đang đại diện cho anh Đông. Cũng giống như là bảo kiếm của vua vậy.
2: Tử Đinh, cậu làm tốt lắm. Rất dũng cảm. Cực cho cậu rồi.
3: Hey. Coi như trả lại cú đánh năm đó. Chúng ta về nha. Làm tốt lắm.
0: Mai, tôi đã nói cậu thù dai lắm mà. Đánh cái mà nhớ lâu dữ vậy.
3: Có nghĩa là anh Alan đây chắc rộng lượng lắm. Năm đó cậu bị Tử Đình đổ thừa rồi bị gieo tiếng ác, cậu cũng không để bụng đúng không hả? Thế
1: được rồi, muốn đánh thì cứ đánh đi. Tôi nợ mọi người rất nhiều.
0: Ba Alan ơi, con mong ba không la chú Tử Đình, vì ông nội nói làm sai biết sửa là đức tính tốt. Nè, con gái của tôi làm văn hay lắm đó, cho nên tôi tha thứ cho cậu.
3: Trời đất ơi.
0: Nè,
3: không ngờ luôn nha. Anh Alan đây,
0: đừng có đụng tới con gái của tôi.
3: Con gái khống chế luôn.
0: Nè, đưa đây.
2: Tử Đình, hoan nghênh cậu trở về.
1: Mừng cậu hồi phục, chúng ta tái hợp thôi.
2: Mọi người, chúng ta còn phải tập luyện, đừng có lười biếng, đi thôi.
0: Chờ chút đi. Mọi người không thấy tôi đang mặc cái áo da của ai hả? Tôi đã chuẩn bị một bài phát biểu đủ khiến mọi người phải rơi nước mắt. Tôi nói các cậu nghe. Ê,
3: nhạc hỗ trợ luôn á.
0: Không coi áo của ba tôi ra cái gì hả?
4: Anh Thái, la cũng vô ích.
0: Ba, ba nhìn thấy không? Họ đã không còn là tụi nhóc hồi xưa, cái gì cũng tranh giành. Bây giờ họ biết quan tâm tới nhóm rồi.
2: Tử Đình,
1: có chuyện gì?
3: Nè, tập đi làm gì vậy? Khởi động đi chứ.
2: Tấm lòng của mọi người.
1: Cái gì đấy?
2: Đem trả lời trước đi, đừng lo lắng nữa.
3: Nè,
2: rồi tập đi, tập đi, tập đi.
3: Tập đi.
2: Nhìn lên, nhìn lên.
3: Nhìn lên đi.
2: Đừng làm biếng đó. Tập đi.
3: Nè, tôi điểm đi ăn xe chú tập nè. Nhìn lên gì vậy?
2: Phải làm bây giờ.

0: Cũng may mọi người đều thông cảm và ủng hộ cho Tử Đình, không lên án gì. Cho nên nhà đài không quỷ tiết mục tái hợp của nhóm nhạc.
1: Đúng rồi đó. Nhưng mà người thấy vui nhất hiện giờ chắc cũng là cô hả?
0: Chứ sao? Không lẽ cô không vui à?
1: Tôi có vui thì cũng không có mừng rỡ ra mặt như cô đâu. Cho dù là sau khi buổi diễn nhóm nhạc tái hợp kết thúc thì cô sẽ cùng với Giang Trạch Quyển bay qua Mỹ ngay lập tức. An An, sau khi cô qua bên đó với Giang Trạch Quyển rồi sao nữa? Rõ ràng cô không yêu Giang Trạch Quyển. Cô như vậy không phải là đang tổn thương tình cảm của Giang Trạch Quyển hay sao?
0: Tôi chỉ mong có thể giúp Trạch Quyển vui vẻ hơn để được quay lại sân khấu.
1: Thôi bỏ đi. Nếu cô chịu nghe lời tôi, 10 năm trước cũng đã nghe rồi.

0: An An chịu đi Mỹ với cậu. Chúc mừng nha, cậu thắng rồi. Nhưng mà Mai, cái người thích chống đối chúng ta, chắc chắn là đang không vui và tức muốn phát điên đấy.
1: Không hiểu nổi cậu, sao cậu lại để An An cùng với Giang Trạch Quyển cùng đi Mỹ như vậy hả? Cậu không thèm nhìn lại luôn sao? Alan chắc chắn đang cười khinh chúng ta đó. Đồ con gà chết nhát. Alan sắp chịu hơi nổi rồi chứ gì.
0: Tự soi gương đi, cậu mới kết hôn, đừng có ra vẻ quá.
1: Cậu mới đừng có ra vẻ đó, Thái Niêu còn nhỏ, vẫn cần cậu chăm sóc đó.
0: Đừng có ở đó mà nhiều lời. Tôi nói nghe, Khang Trấn Anh với An An chắc chắn không được.
2: Khang Trấn Anh với Giang Trạch Quyển và An An liên quan gì tới hai người vậy?
1: Tử Đình nói đúng đó. Alan mau bỏ cuộc đi.

0: Để mọi người tập xong rồi, về nhà ăn cơm chiên trứng tôi với Lập Hạ nấu.
1: Chuyện chuẩn bị đi Mỹ, chuẩn bị xong chưa?
2: An An nói để cô ấy sắp xếp, tôi chỉ cần chăm sóc bản thân thôi. Chuẩn bị tốt cho buổi biểu diễn là được rồi.

0: À phải rồi, An An mới vừa nhắn tin cho tôi, nói chúng ta tập xong thì cùng về nhà ăn cơm chiên trứng đi.
1: Tôi có việc đi không được rồi, đành nhờ cậu chuyển lời cho mọi người giùm nha. Cảm ơn.
0: Cạnh tranh công bằng mà vậy sao? Mới đó đã muốn bỏ cuộc rồi à?
1: Chỉ cần là quyết định của An An, tôi sẽ tôn trọng lựa chọn đó.
2: Đến đi. Về rồi hả? Ê, mọi người đâu?
0: Mọi người nói là có việc nên không tới được.
2: Lập Hà cũng nói là đi tìm Mai. Vậy cậu vô nhà đi. Tôi vẫn còn rất hoài niệm về khoảng thời gian trước đây sống chung với nhóm nhạc đó. Đây.
0: Cảm ơn, anh cũng vậy đó.
2: Bây giờ mọi người lại có thể được ở bên nhau rồi, tôi thật sự rất vui.
0: Chỉ là hiện tại mọi người đều có cuộc sống riêng của mình, không còn giống như trước đây chỉ cần tập xong là sẽ cùng nhau đi ăn cơm đâu. Chúng ta đừng nhớ mãi chuyện quá khứ nữa. Sau khi buổi diễn tái hợp kết thúc, chúng ta vẫn phải bước tiếp thôi.
2: Đúng đó, sau đó chúng ta sẽ đi Mỹ.
0: Sắp đi Mỹ rồi.
2: Ừ, ăn đi.
0: À, ừ.
3: Sao chọn ăn thịt mà không chọn cầu hôn anh hả?
4: Món này ngon thiệt đó.
3: Ngon là được rồi.
4: Cho anh ăn một miếng nữa thôi nha. Miếng cuối rồi đó.
3: Được.
4: Nhưng mà anh phải nhường thịt của anh cho
3: được.
4: Em muốn ăn nữa. Em muốn ăn nữa.
3: Thấy hai người ân ái tôi thật sự rất vui. Nhưng đừng có xem tôi như không khí không hề tồn tại có được không vậy?
4: Nè, anh mới là lạ đó. Chúng tôi ở đây ăn cơm, anh ở đó làm bóng đèn chi vậy? Anh đúng là ông chú kỳ lạ thiệt.
3: Đừng có khiêu khích cậu ấy làm gì hết trơn đó. À không, khiêu khích cậu ấy cũng vô ích thôi. Cậu ấy đã từ bỏ người mình yêu rồi mà.
4: Hả? Khang Trấn Anh đã từ bỏ rồi sao?
3: Từ bỏ rồi.
4: Sao lại như vậy chứ? Hồi trước em còn tưởng sẽ có một cái kết đẹp nữa chứ. Nếu đã như vậy thì người ta cũng nên nghĩ thoáng một chút.
3: Nghĩ thoáng hơn nhiều lắm
4: thì
3: rồi.
4: Thì bởi có duyên không phận.
3: Tội nghiệp,
4: mà.
3: Tội nghiệp quá.
4: Có muốn tôi giới thiệu cho một cô em nóng bỏng hay không?
3: Dạ ơi, em thông minh quá đi
4: em
3: mất.
4: Em đúng là thông minh quá mà.
3: Đây là phương pháp thay đổi sự chú ý đó nha. Tuyệt vời quá luôn, em giỏi quá.
1: Honey, chờ tôi về ăn cơm. Tôi trả lại không gian cho hai người đó.
3: Bye.
4: Bye. Em muốn ăn thịt.
3: Ăn tiếp thôi nào. Em ăn đi.
2: Đây, bạn nhỏ.
5: Cảm ơn
2: ăn
5: mẹ.
2: Rau vô con. Khách sáo quá.
5: Cô An An với anh Trạch Quỷ sắp đi qua Mỹ rồi. Vậy ba thì phải làm sao?
6: Đây là quyết định của cô An An.
2: Thái Ni, đợi một chút ba Trấn Anh tới, con ăn nguội ba có được không?
5: Như con nghe chú Mai nói, ba A Lê lại ủng hộ hai người họ bên nhau, cho nên ba Trấn Anh mới đau lòng tới vậy á.
6: Thật ra cũng không hẳn như vậy. Ba cũng không nỡ để chú Trạch Quyển đi nước ngoài, nhưng mà hai người bọn họ cũng đã quyết định rồi, cho nên là chúng ta tôn trọng. Đúng là cũng hơi có lỗi với ba con, nhưng mà con không thấy để chú Trạch Quyển đi một mình rất là cô đơn hay sao? Có thể là chú ấy cần cô An An hơn ba của con. Nè, ăn đi con.
5: Dạ ba.
6: Nào miệng cho con đi, dính kìa.
2: Con coi, ăn dính tùm lum hết kìa.

0: Mẹ.
1: Được, cảm ơn. Con tới đây tập thể dục với mẹ. Chắc có chuyện muốn nói với mẹ hả?
0: Đâu có.
1: Hồi con còn nhỏ, con đòi nuôi chó, mẹ không có đồng ý. Con liền len lén ra đường lựa một con đem về, rồi giấu đông giấu tay. Hôm sau mẹ phát hiện liền. À, phải rồi, nó tên gì vậy?
0: Kha Đạt.
1: Kha Đạt. Mẹ liền nhanh chóng đưa ra quyết định nhờ một người bạn ở trên mạng có thể nhận nuôi nó. Kêu ba con đem Kha Đạt qua nhà bên đó liền. Mấy ngày sau đó, con im lặng không chịu nói chuyện. Con bày một vẻ mặt trước mặt mẹ, cứ nhiều muốn hỏi mẹ hài lòng chưa. Có gì thì cứ nói ra đi. Mẹ là người sinh ra và nuôi nấng con 30 năm qua đó.
0: Mẹ à, lúc đầu sao mẹ đồng ý gả cho ba vậy?
1: Có thể nói là đã gặp được đúng người rồi. Tin khi bà còn tốt, còn mẹ thì không. Hai người cứ bù đắp cho nhau, không bù được thì ông ấy bao dung mẹ. Nhờ có ba mà mẹ hạnh phúc.
0: Vậy sao mẹ nghĩ con với An An ở bên nhau sẽ không hạnh phúc chứ?
1: Trân Anh, mẹ làm nhiều việc như vậy không phải để nhìn thấy biểu cảm hiện tại của con đâu.

30 thời sự tiếng ED, 5:45 ca nhạc Việt Nam, 5:55 alo bác sĩ nha khoa, 6:00 thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, 6:30 phát thanh thanh niên, 6:45 khoa học và đời sống, 7:00 an toàn giao thông, 7:15 nhịp sống trẻ, 7:30 thời sự Đắk Lắk, 7:45 quốc phòng toàn dân, 8:00 câu chuyện truyền thanh, 8:30 ca nhạc quốc tế, 9:00 văn học nghệ thuật, 9:15 ca nhạc tiếng dân tộc, 9:30 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 9:45 sức sống nông thôn mới, 10:00 ca nhạc Việt Nam, 10:30 thời sự tiếng Mân Âu, 11:00 thời sự Đắk Lắk, 11:30 thời sự tiếng ED, 12:00 tiếp sóng VOV1, 16:00 ca nhạc Việt Nam, 16:30 câu chuyện truyền thanh, 17:00 văn học nghệ thuật, 17:15 ca nhạc thiếu nhi, 17:45 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 18:00 thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 quốc phòng toàn dân, 19:30 thời sự tiếng ED, 20:00 thời sự tiếng Mân Âu, 20:30 thời sự tiếng Chăm, 20:45 tọa đàm để trẻ em được bảo vệ tốt hơn, 21:15 đảng và cuộc sống, 21:30 tin tức ca nhạc, 22:00 thời sự tiếng ED, 22:15 mỗi tuần một cuốn sách, 22:20 thể thao cuối tuần, 22:35 nhịp sống trẻ, 22:50 trang thơ, 23:20 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ bảy ngày 17 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5:35 thời sự tiếng ED, 6:00 thời sự tiếng Mân Âu, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình Gấu Bonnie tập 93, 6:50 phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn tập 24, 7:35 an toàn giao thông, 7:50 thể thao cuối tuần, 8:05 thế giới tuổi thơ, 8:20 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, 8:35 quà tặng âm nhạc, 9:00 quốc phòng toàn dân, 9:15 phim truyện Đài Loan Yêu Không Lối Thoát tập 8, 10:00 khoa học và công nghệ, 10:15 sức khỏe cho mọi người, 10:30 ca nhạc, 11:00 phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 31, 11:15 tạp chí thiếu nhi, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 đảng và cuộc sống, 12:15 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 14, 13:05 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, 13:20 tạp chí kinh tế, 13:35 nhịp sống trẻ, 13:50 sức sống nông thôn mới, 14:05 tọa đàm để trẻ em đều được bảo vệ tốt hơn, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Hàn Quốc Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài tập 11, 15:45 Thiện Hạnh Cùng Bạn Chăm Sóc Sức Khỏe, 16:00 cùng DRT Chăm Sóc Sức Khỏe, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Gấu Bonnie tập 94, 17:00 pháp luật và đời sống, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam Gia Đình Showbiz tập 2, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19:45 chính phủ tuần qua, 20:00 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 20:15 sản phẩm và tiêu dùng, 20:30 an ninh trật tự Đắk Lắk, 20:45 trang văn học nghệ thuật, 21:00 sân khấu chèo Những Vì Sao Không Tắt, 22:35 Huế Khát Vọng Vươn Mình, Di Sản Huế Vào Góc Nhìn Phát Triển, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Đài Loan Lại Gần Bên Anh tập 24 tập cuối. Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phát thanh thanh niên, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 quốc phòng toàn dân, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, 8 giờ 30 ca nhạc quốc tế, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 9 giờ 30 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Âu, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 18 giờ thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 quốc phòng toàn dân, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm để trẻ em được bảo vệ tốt hơn, 21 giờ 15 đảng và cuộc sống, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 trang thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 7 ngày 17 tháng 5 năm 2026 của Báo và

phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5:35 thời sự tiếng ED, 6:00 thời sự tiếng Mân Nông, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình Gấu Bonnie tập 93, 6:50 phim truyện.

tập 14, 13:05 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, 13:20 tạp chí kinh tế, 13:35 nhịp sống trẻ, 13:50 sức sống nông thôn mới, 14:05 tọa đàm để trẻ em đều được bảo vệ tốt hơn, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Hàn Quốc vô tình nhặt được tổng tài tập 11, 15:45 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe, 16:00 cùng DRT chăm sóc sức khỏe, 16:45 thiếu nhi hoạt hình gấu Bonnie tập 94, 17:00 pháp luật và đời sống, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 2, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự đài truyền hình Việt Nam, 19:45 chính phủ tuần qua, 20:00 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 20:15 sản phẩm và tiêu dùng, 20:30 an ninh trật tự Đắk Lắk, 20:45 trang văn học nghệ thuật, 21:00 sân khấu chèo những vì sao không tắt, 22:35 Huế khát vọng vươn mình, di sản Huế vào góc nhìn phát triển, 23:00 bản tin cuối ngày, bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Đài Loan lại gần bên Anh tập 24 tập cuối.

0: tâm trầm thì dục tài nguyên ta khép trầm từng er rất bật gật trầm ghé dịch hà cơ e po hè ngăn mặt lăng rất đi còn màn cột bê rừng ngăn ta khoa à lệ cha khổ chí minh đâu hôm bê và hồ xung khắp cờ ngăn ta nê còn làn cột bê tài nguyên tận đất lập tỷ la còn làn cột bê rất mi sạch tụ bal nhốt nhát bơm nò ghé tâm lập cọng riêng còn làn tiền cả khẩm thú đừng er khó rất niềm cột bê tài nguyên hủy riêng lùi nhầm nạp gần bơ và hồ đu bần trần răng gần răng tẻ ri chỉ đát râm bọn lan yên nghe trơn khao quẳng rong rửa tầm mắt lùng bà cô lê lùng gầm bồn bà lại gầm răng bằng rút nông bà rạp bầm khay dân trâu từ ngân rút chà rà tà lạc mông kho kết đơm bồn chìm hay cười ho mpo sạc lửa bọ bước khi lăng bọ lọ bạc ở mìr lầm bụng bọm dê lửa bọ tàn đừng bọ chà rà tà lạc ម្ប៉ោសាក់លឺប្រោះប៊ឺខីដ្លាំងប្រោះលោកបាកាមីរយ៉ាន់ញ៉ាំងណោហេរកលបន្លានក្នុងគណាកេះវ៉វ៉ាន់ហឹងគៀងខ្វាហ៊ីប្រោះខលបុងប៉ោយេតើយប្រោះលឺលាប់ខ្វាន់ដឹងប្រចារតាក់ឡាក់ទៀបយេខាន់លឺប្រោះលាប់ប៉ោគេក្រឹបដងជីដោហឺហ៊ីកាប់គោប្រោះតើមត្រងងដាងគៀងខ្វាន់ដឹងប្រោះដាងចារខ្វាន់ដឹងប្រោះចារងឿនធិនវ៉ាន់គៀងខ្វាន់ដឹងប្រោះចារ
1: តាមទុកលើប្រដំជីដោហ៊ុយកັບគូប្រទើមទួងដាងគៀងខ្វានទាំងប្រដាងចារខ្វានទាំងប្រចារអង្គិតទាំងអែរចារនោះរបិនសឹកលំហ៊ុយណាក់អឹកពលប្រចាសំផាន់បទីកលអាចើនប្រលឹសាប្រលបកម្មរជាហានអន្តងប្រកាសណឹងទាំងទុងហាង តំអែនរបិនដឹកកាន់អេះតាបោះបែបប្រកៅណតំទាំងអេះពិចារកលាកាភេសរៀងទៀវក្រឹបពលប្រកៅសកັບរងសៀមគិតកាមេតាចារន្តោះទីបអៃបេណហនខឹកសាអកេះតាប្រមក្រានងរដាក់របងហុងដាក់កលាស់តាក់តងក្រេះតាបំណសិតាមតំទាំងផាងប្រត្រងក្លាំងអន្តុករងសៀមគិតកាញ្រងកេះណតិយើពឿនណត្រកកលាស់អាចិននោះតៃបោះបែបប្រកៅណតំជាហានតំពិតតៃបោះបែបប្រកៅណតំគិតកាហាន់ ដំជីដោហ៊ុយតឡាតាហិលងប្រលបកាមីរជាហានញ្រងណោហិរកលបណ្ដានកណុកណាវេតាំងក្លាំងកលតាចារតើមប្រអ្នកទឹងទុងហាងលឹកសាសិតាំពបណោក្រានុងកតាក្របងហុងដាក់កលហឹមណោតាំកណរងសៀមជាហានទីណាប្រអ្នកត្រាំងតាបំណសិតាំកណរងសៀមហ៊ុយអទីលបពកេះបជាទុបលអែនរលះពបហិនខតាប៉អំរនទុកតេះតាំគិតពឿនទុកតាំ
0: កសិមឡើងពើបតងតកិនក្រេះរងលបពោះបែបប្រកាអន្តរតៃក្រឡាចរណាក់ចារតក្លាក់វេតាន់តតុងអឿងកលប្រកាសណឹងតឹងតុងហាងមក្រានតឹងចឹងដាក់ដបអន្តុកនេះបណ្ដានកោតើនបឿអន្តុករីងដាក់ងលាប់ម្ប៉ោសាក់លឺប្រោះបើហ៊ីប្រោះតលីងកណុកណាតឹងជួយពើបណាលឺប្រោះតៃក្រួតពើបណអៀងកលអៃឌីហាត់ Hà Lan ta Việt Nam cần khuyên tiến dũng khoa đơn mắt đủ bộ lầm bụng bộ dê lử bộ lập đừng bộ chàr đạc lạc tiếp dê khăn lử bộ lầm bộ ghé đồng chí Nguyễn Thiên Văn kiên khoan đừng bộ chàr. Tần tục lử bộ đồng chí Nguyễn Thiên Văn anh kết chàr đạc lạc dền tục chàr ghé ả tế tâm cà phê đơn dê khăn ple cà phê ực ngăn tâm ả lạc chàr Việt Nam ghé khanh bà hiền mắt bò bò hạt ta ple cà phê tư ghé đuông khanh pram hiền phan biệt bò tôn tâm đủ năm nơm cà phê kho ai ya bền cơi cơ lâm bọ đủ bà lạc chân bộ lửa xa bờ bà chinh e vi nụ tới nò gàl khèr cơ lâm bọ đủ bà lạc chân bộ đủ vượt nạch giang sạc vẻ vành tâm chàr bì đám bộ tâm cà phê tâm chàr đừng ẻ kho ức ta bờ ẻ lẻ gửi hân khơ tâm bộ nạc trăng từng dôi bơ tục tâm khăn kla khuy nạc bờ kà chá bơ tục tay krot cà phê tạ lạc chàr nạch lập bộ khu xoay tâm tâm nò ẻ dinh ẻ khích dạ dế khăn ai xò lơi dần ngà bri vang nằm bà bò ta môi nằm bà bò bà pram tân bà chà tạc lạc dế khuy nắc bợp tâm của chế ra ar lấp khi bà tân dôi bợp na ar gây tạc rốt bợp no ai đi hát dế khăn hi bà dì đi y khuy nắc bồn bà kinh xoay tâm bợp no yên gà rò nạc khè tà mắt tục kinh krong năng dế khăn chìm gà lấp no ar tà hình khanh xin chân môi bò riêng bay chà tà bà hẹt tà gà phê mắt tà bồn bò riêng bà pram hẹt tà tiêu dế khăn mắt tà môi bò bà riêng mắt tà bà hẹt tà tà tâm hơm plek cao sạc bồn bờ kho ghé ức nòng như đơn tơm cái xiêm lăng đặc gần kềnh rung ta bờ bạp lại cao bờ tụ bờ bờ lướt xa cho tầm bờ nòng yên gel dễ gần ai trên bờ các đầy cái tu tàn hiệp lan đồng chí Nguyễn Thiên Văn này ta gấp bờ cờ đôi khi bờ ta linh nô quân na từng chơi bờ na ở gay tay cờ ruột bờ nòng yên gel ai đi khát hà lan ta Việt Nam tụ bờ khi bờ ông cầm chân từ bờ nòng lấp bờ ai trên bờ cà phê ta chả đặc lắc tụ bờ in cần cơn mà mơ khi bờ ai đi hát việt trần lăng cái xiêm lăng bật đơn pol pro tâm cái phe anh gal ta chả tắc lắc vang nam bờ bờ chợ ta pro nam bờ bờ bây giờ ta năng khe đường air kho grab bùng hí đơn tâm còn chi đồng tập bờ lửa sam tốc xạ tùy an tay nuôi sắc bền mượn ngăn dinh nó tay cần chi ra mặc ra ra ar e chuyển zom để ghé hình đường ngăn ta nếp bọn lan
1: đừng ở họ ưng tục hiểm mại tục xạ đã lo nạp bơ chàn tô rốt răng chim cả ra ar ra bên ức ngàn e rốt răng chi bạch đàn dì hàn răng chi kèo lắp nọ e bơ tù cơ lắc pram rà hiêng pro giá rà bù tô tù cơ lắc bò rà hiêng pram giá rà bù pra cử tôn hùi mô răng chi an hấp dì hàn em mơ nhạc vích trọng xạc bồn rà đen e chơn bơ bồn rà hiêng tô pram rà hiêng pram giá rà bù pra cử tôn đàm lắp vàng kè hò nằm lọt lạc lắp nọ rốt cơ lắc yêu hò tù hát ta ar ta tâm hâm chi chốc dầu bơ pro trực bỏ năm tôi ghé cặp ọt bơ thuyền bẩn giặt rồi thuyền bồn giặt tòn cơ bông hi tươn tâm hâm chi tôi ghé nghỉ tươn bơ thuyền lạc prác tù hát ta rò tà bre chi bơ tông tà bra hoa chênh nọ prác tư ghé nghỉ tươn ngăn đàm lắp nọ ức một bồn hâm tươn tâm tư bạc bạ bơ xạ tà lô nà rà bơ chà rà ta năng khe tương ẹt hò xạ tư an tay ghé anh khanh bồn rà bồ sân thuyền sinh nhập rộng hát ta bri tươn tâm tông tà bra lớt xa tâm anh hành khanh đùr bù bà hình hát ta anh tô tâm nằm khe cặp ọt rằng chi lắp nà rốt ẻ xóm dì hàn năng khe trục nà rải gàl grab bông hi tươn tâm bri nô hôn trốt mùi sắc cầu ọt ngách răng chi bởi đi tập rập sắc chân vế tươn tâm hơm con chi anh ẻ chinh bri nằm bởi dạp rò
0: gật vâng hùi lắm nắc ta còn xảy ếch còn xảy hay đặc tế grab tục bộ đoàn đội tôm trà đặc lạc dê gật vâng hùi lắm nắc ức bồn bỏ lỡ gàng răng đặc bốc ta còn xảy tâm trả từ erho gang khanh tay riêng pram cho tập bay bò nó còn say hay thực tế còn say ít đồ bình ta pam riêng mua em bỏ

0: tâm yên khăn nó còn xây gứt rầy đá dưới khăn gứt vương gần răng yên nghe ta sự dân nhập mặn đá ẻ bị ngăn tâm vang ức nằm chết đo bọt đoàn rưu nụ chà mình rốt nịt sắc mình tìp bò anh gứt vương bế ta còn xây dưới khăn mây bạc còn xây điểm ra nhưng anh ế khui lầm nặng ức bồn bồn lơ gần răng ẻ tử bông sốt sự dân ta còn xây ghẹt đỡ bật đỡ tì la gấp tàu khi lừa bực em mà còn say gật vương pre gần răng ta sực dần tôm dễ cần gật vương phụ ngách nay ghẹt đặc bút đủ bật em khăn gấp sạc còn say đời tì riêm nặc răng y cần sực dần bọ gần răng đặc bút đời lạc răng dèn bọ khui lắm nặc dòm phan ngăn ngăn é ta nặng khèm cho hình tì riêm ra cần bọ đủ bật em gấp bực chèn ta còn say ít còn say nhà mong với liên đoàn cầm pol, perubin, nir đơn mắt lom ala mặt trận quốc Việt Nam đỡ tal mặt mũi và nằm gò bờ nằm bờ bò và giật pro nằm bờ bò bị giật mũi, một con chim đứng bên nằng mặt mũi, trâu tận nằng mặt bay khè pram lấp bầm trôn, tầm grab sắc double, hủy nắc bầm từng ngàn é, bờ grab sắc nê, rập lem hay perub lử bờ, é chân rõ tầm mắt, the word perubin khom, mặt trận grab gul tôm chả đặc lác, dễ hủy lầm nắc grab pol bờ, tầm bờ long khập cơn ta ala chả, về hủy nuôi sắc tầm grab double grab pol roi cơn bọ double ala chả sắc ta gul năm air plem hay the word perubin grab năng đặng air kho ta sa ia vi chả đặc lác ức bờ lơ tầm bờ long đời hủy lầm nắc rõ grab tốc bờ perub chút hà cơn tì bò tơi la ta grab pol bờ tầm bờ long nã gây bờ lứt sam cầm chieng bấm no lẽ mất bờ lơ kho tơi gật nuôi sắc tầm grab double drum nuôi sắc double bây giờ nếp bẩn lan gới nếp bẩn lan grab pol roi tầm sa ia vi cơn đầm mơ tầm vàng năm go bờ hải kho mặt trận quốc Việt Nam bra vi hủy nắc bờ lơm từng ngàn é trần lăng perub chiên nếp bẩn lan anh sau vàng năm go bờ chết đó grab pol bờ tầm bờ long bờ mặt trận trôn ghé ức nò nghỉ đơn ngăn cơn nếp bẩn lan tầm grab sắc double đi ta vẫn yêu cầu chặt đắt lắc grab rồi lơ đối với ta, bờ bờ bên đó ai làm rồi grab tục lập ứng bồn bờ lơ, ghé người đơn bây giờ cái này bận lan, ngăn để bờ của cha, bờ bon bờ vân, tẻ má ắt tầm la cờ ya, grab cũng nghĩ tới cờ bờ project ro project sang cái mẹ té, đừng bờ năng bờ hay cờ té, bờ đơn ăn mặt trong sạc hom, nếp lan sạc rọc kiểu ma tuần đèn bấm no ai lời cờ lập ghép bơm ưu đơn bởi nếp ổn lan ức tục khủy đạo tầm vần đù nụ nhằm cơ l ế chân bộ của nó tầm ổn lan bồn bộ ổn kra gật trọng hỏng bon đường sạc dân ta mặt ổ to tục vần ế cao chả tạc lạc đô ghép bơm nặng kra đường hấp lập bơm lập khủy nặng lớp bởi nếp ổn lan đi ghép bơm tục vần bọn đường sạc dân các lạc yêu kho ế gần ngăn ta bơm em đang sạc dân lập nế ổ ranh nị khủy đạo bị dương các sự dân anh tôm tạm tâu khi đạo dương phổ hiền kho dồn hẹn ngăn bị sắc
1: buộc lọt hàn cột dạ nếp bẩn lan cờ tè rọc bật trong sắc bật biển nong chụp bên hàn cột dạ nếp bẩn lan rừng trầm bạc cát hoa chình bờ lơ tây gứt nuôi sắc tầm grip tù bờ bra huy nặc lơ kèn nghị tôn
0: nuôi nhầm cái tang bơ bơ tầm grip tù bờ lẽ mơn bồn roi tôm chả đặc lác đô ghép bơ bờ lấp huy nặc lơ grip tù bờ kèn nghị tôn lập bơm ở đơn dễ khăn bơm cờ tôm nếp bẩn lan họ dèn bơm ăn tư cái nơm bay đi đừng bỏ đàn quốc Việt Nam vì lập khui nặc lơ bỏ ăn từng ngàn em đừng cà cái dấp bơm tầm ghép sắc double gấp bốn roi tôm cờ rơ nằm hay đừng ẻ kho vừa nhập đàn cầm pol khe pram dèn khe bơm bơm bằng ngal tour dễ khăn bơm bền mơn double nò rầm khe tầm long the vớt tà năng ngal để liên khoa lại char Hồ Chí Minh ủa đâu lâu nu bước sải cái tour chả đặc lác dễ tới lá hồi làm nặc ức tụng hàng bỏ lỡ nghỉ đơn bơ grab gurgal trong sát chút hà cơn hợp gal tụng hàng nặc nắp từng ảnh điện ăn ẻ ăn rock trong sát trâu ta grab bro vài dàn khir gal rơn rầm bọn lan cơ bro tàn rầm bọn lan lẹ mất bro lực hò nụ tơi bập khập cơn lâm khả sắc cơ bro bơm bọ đồ nu tâm rơ nằm hay đằng er
1: ta grab năng từng er hò grab rực trong sát còn rầm bọn lan đặc brung bơn hà cơ ta chà rãi bố tục hang trong sát chết hà cơ bơm bọ đồ nu ai gơi lâm hấp gần mặt lăng rò grab tung rầm bọn tôi đã hành về cơn bọ tụ bờ trộn nguyệt sắc bờ bền mơn bơm bồn rồi làm ghe bờ tầm lòng bơm nếp bồn lăn tụ bờ en tục hang ăn ẻ ăn rọc trong sắc còn trộn bồn lăn bơ nặc nắp từng ủy điện cà bờ tụ nở chia tay la hồi làm nắc Anh ăn rau grab bergel trong sát còn trong bàn lăn. Cơn bọc thủ bơ răng nọ yên nghe bàn lăn. Dê hân nọ yên nghe sạc trong.
0: Ốt lăng bộm kra trong sát chút hạ cơ. Nắc nắp nâng ảnh điên. Kra bơ đủ nạc cơ lít bàn lăn bơm bọ đủ nụ bạc hay ghép bộp dòng phần ngăn.
1: Ai gỡ in tay tập rõ nắc kra grab tụng hàng đủ nụ bạc. Từ nà hẳn đoàn viên đủ nụ bơ sạy cơ tùr. Vên khát sát ta bọ sạc về chan. ហើយបន្ទូនទុកជាហាន់ឈូចាស់យោររក្របរកិលត្រង់សាក់ក្របទុកហាងដើនតងទបលបសាកលប៉តបលនិងទឹកបន្លានហៀរកលអែនហាប់លបប៉តរនូបបលហៃប្រាក់សាក់វ៉ាចានហៀរកលរនរបលានហអៃកើអ៊ីណូតើនោះញ៉ាំណាំតំតលបឹងប៉តរនូជាងខារសាក់កលប្រាក់តបនសាក់បេនហាន់បលអដងសសាក់ចានតើម tôi cơ đồ bà lỡ bà ròn trong bàn lăn. Đúng là hẳn, grab bà lỡ cơ ròn trong bàn lăn tươi tới là hồi làm nạc đồ bà. Tâm grab đồ bà hồi làm nạc cơ ta bà chào ta chàr giá hẳn bợp cơn bờ bòn bờ xa. Với anh hẳn, hồi làm nạc cơ nuôi sắc làm tròn lọt bốc. Cơ bà bơm bọ đồ nô, ngăn tỷ ế, ngăn tù hiên bà dịp bà năm nàng linh khoa là chàr Hồ Chí Minh. Ước bồn bà cơ ròn trong bàn lăn đêm cọn chiên gà lia. Lâm bọ tù bàl, nạc trăng ta nếp bàn lan, tiếp nọ hân khợ tâm bờ bình dình. Điếp tiền ngàl, nàng linh khoa là chàr Hồ Chí Minh. Bọ bọ đồ nụ xa, dê tâm grep tù bàl, bọ bọ đồ nụ chàr. Còn chênh grep bọ khẩm trăng chàn bà tờ kinh ai xa xọc bạc ta nếp bàn lan. Grep tục hàng bọ lơ kè nghị tơn bơng bọ đồ nụ ai gợi, làm rập lạm hay ròn rầm bàn lan. Tù nạ hân, vẻ ai làm ta nụ xác lờ bọ, bọm khát xác bơng bọ đồ nụ. Bộp tầm rong, mkọn chênh ức nông nghị tươn, tập giọt ta và hồ, khắp cơn. Grap đoàn viên rút nụ từng ẻ hò ấn tố, vì chìm kra grap bờ lơ ảnh hạp kèl, cơn bọ tù bơl, nặng tức bần làn tơm, bờ ảnh hạp kèl quảng rong.
0: Vân liên bàn cầm bồn, bơm rút nông, bà rạp bơm hay dân trung từng người rút chà rạp đặc lạc, bà lại tuần chọt o, lạc gần là mất liên bàn cầm bồn.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026, có các nội dung đáng chú ý sau. Đắk Lắk triển khai khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em. Lớp học của những học sinh đặc biệt. Đổi mới tư duy làm nông từ chuyển đổi số. Chủ tịch Trung Quốc ấn định thời gian thăm Mỹ. Liban với Israel nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày. Bây giờ là nội dung chi tiết. Xã Vân Hòa vừa tổ chức hội thảo liên kết sản xuất cây chanh leo ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị trên địa bàn.
1: Tính đến tháng 4 năm 2026, trên địa bàn xã Vân Hòa đã hình thành mô hình trồng chanh leo ứng dụng công nghệ cao với diện tích 15 ha và dự kiến sẽ tăng lên 50 ha vào cuối năm nay. Hội thảo giúp người trồng nắm vững các cơ chế, hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, giới thiệu các mô hình, nhà màng, hệ thống tưới tiết kiệm và quy trình canh tác đạt chuẩn Global Gap, EU Organic để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, tư vấn khoa học về phòng trừ sâu bệnh và nhu cầu thị trường. Tại hội thảo đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng nguyên tắc về hợp tác phát triển vùng trồng chanh leo, khởi động triển khai dự án liên kết sản xuất cây chanh leo ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị.
0: Nhằm phát hiện sớm, tư vấn và hỗ trợ điều trị kịp thời các bệnh lý tim mạch ở trẻ em, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa thống nhất triển khai chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2026. Theo kế hoạch, Sở Y tế Đắk Lắk sẽ phối hợp với Bệnh viện Tim Tâm Đức tổ chức khám sàng lọc, tầm soát và tư vấn sức khỏe tim mạch miễn phí cho trẻ em tại nhiều địa phương trong tỉnh. Chương trình được triển khai thành 2 đợt, đợt 1 diễn ra trong tháng 6 năm 2026, gồm ngày 23 tháng 6 tại Trung tâm Y tế Tuy An và ngày 24 tháng 6 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Đắk Lắk. Đợt 2 tổ chức trong tháng 7 năm 2026, gồm ngày 7 tháng 7 tại Trung tâm Y tế Mà Rắc và ngày 8 tháng 7 tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Ủy ban Nhân dân tỉnh

0: Đắk Lắk giao các sở ngành địa phương phối hợp tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất và vận động người dân đưa trẻ trong độ tuổi đến khám, góp phần phát hiện sớm và hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong các ngành lĩnh vực then chốt, đồng thời tạo động lực dẫn dắt hỗ trợ các thành phần kinh tế khác cùng phát triển.
1: Theo mục tiêu, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu thu ngân sách hàng năm vượt chỉ tiêu. Giai đoạn 2026-2030, thu ngân sách bình quân của tỉnh Đắk Lắk tăng từ 11% trên một năm trở lên, không tính tiền sử dụng đất. Đối với doanh nghiệp nhà nước, 100% doanh nghiệp thực hiện quản trị trên nền tảng số. Có từ 1 đến 2 doanh nghiệp nằm trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và ít nhất một doanh nghiệp thuộc top 100 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa trên 100 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, tối thiểu 35% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên. Tầm nhìn đến năm 2045, kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc, giữ vai trò đột phá chiến lược, tối thiểu 50% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, góp phần đưa Đắk Lắk cùng cả nước trở thành nước phát triển thu nhập cao. Để thực hiện, tỉnh Đắk Lắk tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, tài nguyên, hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. Thu hút đầu tư các dự án động lực, tăng cường kết nối liên vùng, hiện đại hóa quản lý thuế, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, củng cố phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng, đơn vị sự nghiệp công lập.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận trên 1.100 ca mắc tay chân miệng xuất hiện tại nhiều địa phương trong tỉnh. Riêng trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 70 ca mắc mới. Ngành y tế nhận định thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa đầu mùa cùng với việc trẻ em tập trung đông tại trường học, nhóm trẻ là điều kiện thuận lợi để bệnh tay chân miệng lây lan. Hiện các cơ sở y tế đang tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý ổ dịch và hướng dẫn các trường học thực hiện vệ sinh lớp học, đồ chơi vật dụng, sinh hoạt cho trẻ. Trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương để mạnh truyền thông phòng bệnh, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực đáp ứng phòng chống bệnh tay chân miệng cho cán bộ y tế. Đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh môi trường sống và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi mắc bệnh để hạn chế biến chứng và lây lan trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, có những lớp học mở đó, mỗi phòng chỉ vỏn vẹn một cô và một trò. Có những bài học phải lặp đi lặp lại suốt nhiều tháng trời. Chính từ những lớp học đặc biệt ấy, ngọn lửa hy vọng đã được thắp lên cho nhiều gia đình có con mắc chứng tự kỷ, mở ra cơ hội để các em được hòa nhập phát triển bình thường như bao trẻ khác.
1: 7 ngày trong tuần, không quản nắng mưa, những đứa trẻ này lại được cha mẹ đưa đến đây. Tại đây, khái niệm lứa tuổi hay trình độ được thay thế bằng mức độ phát triển. Có lớp 5 đến 6 em, nhưng cũng có những lớp học chỉ duy nhất một học sinh. Ở thế giới riêng này, giáo viên không chỉ là người truyền chữ mà còn là người bạn kiên nhẫn cập nhật từng diễn biến tâm lý nhỏ nhất của các em.
2: Các bạn tự kỷ và những trẻ khuyết tật khác thì luôn cần được sự quan tâm và sự hỗ trợ. Đặc biệt là trung tâm có những cái hoạt động trải nghiệm thực tế cho các bé để các bé phát triển những cái kỹ năng sống. Đồng thời qua đó thì các bé giúp cho các bé phát triển các lĩnh vực toàn diện thêm.
1: Nhiều em sau thời gian can thiệp đã phục hồi tích cực, đủ tự tin để bước vào lớp 1 cùng bạn bè đồng trang lứa. Cậu bé này là một minh chứng như thế. Kết quả này không chỉ là sự nỗ lực của giáo viên, mà còn là trái ngọt từ sự đồng hành của gia đình.
3: Nói, họ bắt đầu là cháu đi 10 ngón chân, không có phải đi băng như bình thường đâu.
4: Họ xong cỡ tháng thứ 4, thứ 5 cho nên là cháu đã nói để được nhiều thứ. Rồi xong cỡ chứ không có một năm là cháu nó tự biết luôn, mừng lắm cô luôn.
1: Tâm trạng của chị Bích cũng là tâm trạng chung của nhiều phụ huynh khác có con mắc chứng tự kỷ đang được can thiệp. Kiên trì, tận tâm, nhẫn nại trở thành những yêu cầu tối thượng cho cả giáo viên lẫn phụ huynh tại lớp học đặc biệt này.
4: Ở đây các cô cũng cố gắng hết sức là kiên nhẫn đối với các bé. Chịu khó, quan trọng là mình phải có tình yêu thương với các bạn. Khi mà tiến bộ một chút xíu thôi là các cô đã thấy rất là vui rồi.
5: Cải thiện rất nhiều. Vì bé được viết này, được biết ngồi viết, được đọc chính tả đồ số là biết nhận thức tất cả mọi hoạt động ở nhà luôn. ba mẹ kêu là người ngồi kêu là ngó qua đây, hồi trước giờ không nói gì hết.

0: Bức tranh thủ công tự tay làm cùng lời cảm ơn em trao cho mẹ, đó là kết quả của cả một hành trình kiên trì bền bỉ, từ tình yêu thương, niềm tin và hy vọng. Phía sau mỗi lớp học, chỉ một cô một trò này là giấc mơ về một ngày mai các con có thể tự tin hòa nhập cộng đồng, được đi học, được làm việc và được yêu thương.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nghề nuôi dê thương phẩm đang phát triển mạnh tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Với ưu điểm vốn đầu tư ban đầu thấp, dễ chăm sóc, ít dịch bệnh và đầu ra ổn định, mô hình này đang mang lại nguồn thu nhập khá cho nhiều hộ dân. Hiện nay, giá dê hơi trên thị trường dao động từ 185 đến 200 ngàn đồng 1 kg. Giá dê ở mức cao lại ổn định trong thời gian dài đã giúp cho các hộ dân có thêm động lực để mở rộng quy mô chăn nuôi. Trước đây, chị Hờ Mai Mờ Lô ở Buôn Dốc, xã Chim Mờ Ga chỉ nuôi khoảng 60 con dê. Nhận thấy mô hình mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, chị đã mạnh dạn vay 110 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để mở rộng quy mô chăn nuôi. Sau 5 năm, đàn dê của gia đình đã tăng lên khoảng 350 con, cho thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm.
2: Mới đầu nuôi dê cũng ít, được 60 con. Và lấy nhau về 5 năm thì vợ chồng em đã vay vốn chính sách của nhà nước, đã mở rộng thêm mô hình nuôi dê đến tận đến giờ là 5 năm và lên 350 con ạ.
1: Dê còn là loại vật nuôi có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu địa hình ở địa phương. Nguồn thức ăn cho dê cũng phong phú, dễ tận dụng từ tự nhiên và các phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch. Nhờ vậy, người chăn nuôi giảm được đáng kể chi phí thức ăn, trong khi dê sinh trưởng nhanh, ít dịch bệnh và khả năng sinh sản khá tốt. Hiện nhu cầu tiêu thụ thịt dê hiện nay khá lớn nên đầu ra tương đối ổn định. Không chỉ có thu nhập từ bán dê thương phẩm, người dân còn tận dụng nguồn phân dê để bón cho cây trồng, góp phần giảm chi phí sản xuất nông nghiệp.
3: Thì mỗi năm thì nói chung nó sinh sản hai lứa, thì mỗi lứa đủ mỗi mẻ thì nó tính ra là hai con, thì mỗi năm thì nó phát triển nói chung thì được cùng so với các mặt khác thì ổn định gia đình.
4: Giá dê hiện nay thì là so với mọi năm thì là nó đang cao. Sau khi mình nuôi dê thì mình còn tận dụng được nguồn phấn để mình tạo cái phần phân bón cho cây cà phê hoặc hồ tiêu, thì mình sẽ giảm bớt chi phí mua phân bón hóa học.
1: Để mô hình chăn nuôi phát triển bền vững, hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh đang khuyến khích người dân phát triển đàn dê theo hướng hàng hóa, liên kết hình thành các tổ hợp tác, nhóm liên kết chăn nuôi nhằm hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối đầu ra cho sản phẩm. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cũng thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, chăm sóc, phòng bệnh, hướng dẫn người dân xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh, chủ động nguồn thức ăn nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi cách nghĩ cách làm của người dân trong sản xuất nông nghiệp. Tại xã Súp, tỉnh Đắk Lắk, từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, nhiều nông dân nay đã chủ động liên kết với hợp tác xã để xây dựng mã số vùng trồng, đưa nông sản lên chợ số, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.
0: Nếu như trước đây, nhiều hộ dân sản xuất theo thói quen, ít quan tâm đến việc ghi chép hay tiêu chuẩn canh tác, thì nay bà con đã bắt đầu sử dụng điện thoại thông minh để cập nhật nhật ký sản xuất điện tử, theo dõi quá trình chăm sóc cây trồng, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định. Đối với cây lúa và ớt, việc tham gia hợp tác xã và được cấp mã số vùng trồng đã giúp nâng cao giá trị sản phẩm và tạo điều kiện thuận lợi để liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ. Qua đó, người dân cũng dần thay đổi tư duy sản xuất, chú trọng canh tác an toàn, bảo đảm chất lượng đồng đều thay vì chỉ quan tâm đến năng suất.
5: Khi mà trước khi mình chưa biết đến hợp tác xã, chưa biết đến quy trình số hóa thì mình làm là kiểu cứ đại đại theo kiểu mình biết thì mình làm đấy thôi. Nhưng khi mà mình làm với hợp tác xã thì ví dụ như mình trồng cây là có quy cách theo kỹ thuật của hợp tác xã, và kể cả phân thì mình bỏ cũng theo quy trình của hợp tác xã họ chỉ dạy cho mình. Chứ nó cũng sẽ khác hơn nhiều với lại là tự mình làm.
6: Nói chung là bên hợp tác xã thì phân hữu cơ thì cũng sản xuất cho cây ớt thì cũng có đầu ra bền vững. Sản xuất hữu cơ thì đến với nông nghiệp bền vững.
0: Không chỉ thay đổi trong sản xuất, chuyển đổi số còn mở ra cách thức tiêu thụ nông sản mới cho người dân địa phương. Từ chỗ phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, nhiều sản phẩm đã từng bước được kết nối trực tiếp với khách hàng thông qua các nền tảng số và chợ số nông sản Esup. Riêng hợp tác xã hữu cơ Esup đến nay đã số hóa vùng trồng với diện tích khoảng 95 ha

0: của 47 nông hộ thuộc các ngành hàng chiến lược như lúa, ớt, chỉ thiên. Qua đó từng bước hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và quảng bá sản phẩm.
1: Phát triển số, chuyển đổi số là đưa lên cái hệ thống số hóa các cái vùng trồng lên trên bản đồ của những cái vùng trồng mới lên trên bản đồ. Cái thứ hai là đưa tất cả những cái quy trình, các cái diện tích, các người tham gia của cái vùng trồng này lên trên trang số hóa của hữucoesup.vn. Và đặc biệt hơn cái nữa là hiện tại đã phát triển được là trợ số cho hợp tác xã.
0: Để chuyển đổi số trong nông nghiệp phát huy hiệu quả, chính quyền địa phương cũng đang đẩy mạnh kết nối giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường.
2: Cái số hóa ở nông nghiệp không chỉ duy trì ở trên đồng ruộng nói về cái nguồn gốc, cái xuất xứ của cái vùng trồng đó, mà kết quả của nó làm sao để thương mại hóa. Thì tiếp nối cái chương trình đó thì Ban Nhân dân xã đã xây dựng được cái chợ số của hợp tác xã hữucoesup cùng với Ủy ban Nhân xã liên kết giữa 4 nhà nông, hợp tác xã, nhà doanh nghiệp và ngân hàng để giúp đỡ bà con hỗ trợ trong quá trình một cái chuỗi cung ứng để sản xuất như vậy.
0: Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, hợp tác xã và các ngành chức năng, người dân xã Esup tỉnh Đắk Lắk đang từng bước chuyển từ làm nông theo kinh nghiệm sang làm nông theo dữ liệu và thị trường, có phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào mùa thu năm nay theo lời mời của Tổng thống Donald Trump.
0: Phát biểu sau khi kết thúc họp báo về cuộc gặp vừa qua giữa hai nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh cả Trung Quốc và Mỹ cần phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị kỹ lưỡng cho các hoạt động trao đổi giữa hai nguyên thủ, đồng thời tạo bầu không khí thuận lợi nhằm thúc đẩy thêm các kết quả hợp tác mới. Thông tin này được công bố sau khi Tổng thống Trump tới thăm Trung Quốc đã trực tiếp mời ông Tập Cận Bình tới thăm Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Bên cạnh việc xác nhận chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ, Ngoại trưởng Vương Nghị cũng công bố tầm nhìn mới trong quan hệ song phương mà hai nhà lãnh đạo đã đạt được sau cuộc gặp tại Bắc Kinh. Theo ông, hai nước đã nhất trí xây dựng mối quan hệ Trung-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược, với kỳ vọng sẽ đóng vai trò định hướng cho quan hệ song phương trong 3 năm tới và xa hơn nữa.
3: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Bigot thông báo Liban với Israel đã gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày, bất chấp bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền nam Liban giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah. Theo ông Bigot, sau vòng đàm phán hiệu quả kéo dài 2 ngày tại Washington, Israel và Liban đã được đồng thuận về việc lệnh ngừng bắn hôm 16 tháng 4 sẽ được gia hạn thêm 45 ngày để tạo điều kiện cho những tiến triển hơn nữa. Cũng theo ông Bigot, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ chủ trì vòng đàm phán tiếp theo trong 2 ngày 2 và 3 tháng 6 nhằm đạt được thỏa thuận chính trị lâu dài. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc sẽ nhóm họp với các phái đoàn từ quân đội hai nước vào ngày 29 tháng 5. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ hy vọng vòng đàm phán sắp tới sẽ thúc đẩy nền hòa bình lâu dài giữa hai nước, sự công nhận đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, cũng như thiết lập an ninh thực sự dọc theo biên giới chung. Ấn Độ vừa đưa ra tuyên bố chủ tịch và công bố văn kiện kết quả sau hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhắm các nền kinh tế mới nổi BRICS mở rộng tại New Delhi, trong bối cảnh các thành viên chưa đạt được đồng thuận hoàn toàn về tình hình Tây Á.
0: Tuyên bố nêu rõ hội nghị đã tập trung trao đổi về các vấn đề toàn cầu và khu vực quan trọng, tái khẳng định cam kết củng cố quan hệ đối tác chiến lược BRICS dựa trên 3 trụ cột gồm chính trị, an ninh, kinh tế, tài chính và giao lưu nhân dân. Theo văn kiện do nước chủ trì Ấn Độ công bố, các thành viên nhấn mạnh tinh thần BRICS dựa trên tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, đoàn kết, cởi mở, bao trùm và đồng thuận, đồng thời bày tỏ ủng hộ vai trò Chủ tịch BRICS 2026 của Ấn Độ với chủ đề xây dựng năng lực, chống chịu, đổi mới, hợp tác và phát triển bền vững. Liên quan đến tình hình Tây Á, tuyên bố thừa nhận tồn tại những quan điểm khác biệt giữa một số thành viên. Trong đó, các bên đã nêu lập trường quốc gia riêng và chia sẻ nhiều góc nhìn liên quan đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh hàng hải, bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự và tính mạng người dân.
3: Trong cuộc họp báo ở Geneva mới đây, Liên Hợp Quốc cảnh báo về tình trạng khẩn cấp lương thực đang xấu đi nhanh chóng ở Somali, đẩy 6 triệu người tương đương 31% dân số vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng thời gian qua. Trong tuyên bố chung, các cơ quan của Liên Hợp Quốc cho rằng Somali đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng suy dinh dưỡng tồi tệ nhất thế giới, ảnh hưởng đến khoảng 1,9 triệu trẻ em, trong đó có 493.000 trẻ bị suy dinh dưỡng cấp

0: nghi nhiễm virus Hanta phải được báo cáo cho cơ quan chức năng trong vòng 3 giờ, tiến hành điều tra dịch tễ trong 12 giờ và những người tiếp xúc có nguy cơ cao sẽ bị cách ly tới 42 ngày. Bộ Y tế Thái Lan nhận định virus Hanta đang nổi lên như mối đe dọa nghiêm trọng toàn cầu. Đáng lo ngại hơn, một số biến thể của virus này có khả năng lây từ người sang người qua đường hô hấp, yếu tố khiến giới chức y tế đặc biệt cảnh giác. Để ứng phó nguy cơ lây lan dịch bệnh, chính quyền thủ đô Bangkok cho biết đang triển khai kế hoạch hành động khẩn cấp ở mức cao, tập trung vào giám sát dịch tễ, xét nghiệm, điều trị y tế và phối hợp thực thi tại địa phương.
1: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Tập phim rút thăm. Buồn ngủ quá. Đến lúc nghỉ ngơi rồi. Nhưng nếu ông chủ biết thì nguy to. Nhưng nghỉ ngơi một ngày chắc cũng không có vấn đề gì. Nhưng mình cần có lý do để thuyết phục ông chủ. Đúng rồi. Hay là rút thăm được quyết định đi. Ôi trời, hãy thương xót tôi với. Nếu hôm nay tôi được nghỉ, tôi hứa ngày mai sẽ làm việc nhiều hơn. Làm việc? Đùa mình chắc. Không có ai nhìn thấy, thử lại lần nữa. Lại làm việc. Mình không tin là không giúp được nghỉ ngơi. Cố lên nào. Ôi không, lại làm việc nữa. Rebo, đi kiếm thứ gì ăn đi. Em không đi đâu. Em nói gì cơ? Tại sao em phải đi kiếm thức ăn chứ? Bởi vì kẻ mạnh ra lệnh và kẻ yếu phải thực hiện. Em sẽ cho anh biết khả năng thật sự của em như thế nào, Bri. Hả? Dừng lại, dừng lại.

Anh làm gì vậy? Chúng ta đã nói là không được ngoáy lưỡi, chọc mắt hay cạo lông trong khi đánh nhau mà. Chọn một cây đi. Chọn ư? Nhìn này, em chọn một cái trước. Sau đó đến lượt anh. Sau đó chúng ta so sánh được không? Ai chọn cành cây có vết cào sẽ đi kiếm bữa trưa. Được rồi, nghe công bằng đấy. Nào, chọn đi. Được. Mình nên chọn cái que nào nhỉ? Cái nào đây? Chờ em nghĩ một lát đã. Chờ em nghĩ một lát đã. Rốt cuộc là cái que nào nhỉ? Có cách rồi. Eeny, meeny, miny, mo. Bắt con hổ bằng ngón chân nó. Nếu nó kêu thì để nó đi. Để em bắt lại. Chọn lại một cái đi. Thôi được rồi. Có vẻ giờ anh là người chiến thắng rồi. Đen đủi thật đấy. Đi kiếm thức ăn nhanh nhé. Đúng là đồ ngốc. Tất cả mọi cái que đều có vết xước.

0: Tough and robust.
1: Cái cây này được đấy.
0: I'm still growing.
1: Cái cây to thế này bằng cả 10 cái cây khác cộng lại. Đợi đã. Rút thăm để quyết định đi. Nói xem tôi nên cưa cây này hay là không cưa đây. Chọn nào. Được rồi. Tạm thời bỏ qua cho ngươi đấy. Thật lạ. Sao lần nào mình cũng bị thua trước Brian nhỉ? Nấm kìa. Mình có nên đem về cho Brian không nhỉ? Để xem nào. Hay là mình nên ăn hết tất cả số nấm này một mình? Eeny, meeny, miny, mo. Bắt con hổ bằng ngón chân nó. Nếu nó kêu thì để nó đi. Eeny, meeny, miny, mo. Đành mang về vậy. Số mình đúng là đen đủi. Quả thông ư? Đây chắc chắn là phần thưởng cho mình. Được rồi, thử xem nào. Không ăn được ư? Sao ngay cả quả thông cũng không để cho mình ăn thế? Mật ong. Tuyệt quá. Nhất định ông trời muốn để cho mình được ăn món mình thích nhất đây. Mình phải ăn mật ong. Đưa mật ong cho ta ngay. Ta nói ngay bây giờ. Ôi không, cứu với. Thưa nào, thưa nào. Có lẽ là cái cây này. Được rồi, hôm nay ngươi là của ta. Thôi nào, cho ta một cái đi. Lại không được. Không, không, không. Không. Mình không tin là không thể rút được. Cuối cùng cũng đã được chặt. Thật đáng ghét. Đói chết mất. Táo ư? Nhiều táo quá. Táo vừa to vừa ngon. Ta tới đây. Khoan khoan, đợi đã. Suýt nữa thì quên mất. Vẫn còn chưa rút thăm. Lần này nhất định phải rút chúng cái que có

0: đánh dấu.
1: Châu. Wait a
0: nó trúng rồi. Có đánh dấu nghĩa là mình được ăn. Đã chưa rồi mà mình vẫn chưa chặt được cái cây nào cả. Cây táo ư? Thử rút thăm xem. Nhất định lại là không chặt. Rút chúng rồi, tốt quá. Cuối cùng đã rút chúng rồi. Sắp với được quả táo to kia rồi. Cái cây này sao cứ rụng quả chúng mà mình thế? Có giỏi thì rơi thứ khác xuống xem nào. Cái đồ to xác này, suýt nữa thì ngươi đè bẹp ta rồi. Đồ gấu thối tha, ngươi đang làm gì vậy? Lại là ông. Tôi tới để giữ cái cây này. Cái cây này là của ta, ngươi hãy lùi lại đi. Cái cây này là của tôi phát hiện trước nhá. Đáng ghét, mình lại quên không mang súng. Mình nên chạy hay là ở lại chiến đấu nhỉ? Đúng rồi, mình giúp thăm xem sao. Nếu giúp được chữ đánh thì mình sẽ cho con gấu này một trận. Có lẽ ông ta giúp thăm để quyết định. Nếu rút que có dấu thì đánh ông ta. Thôi nào, thôi nào. Được lắm, đánh. Thôi. Nhận lấy này. Xong, ta lại gãi ngứa cho mình vậy nhỉ? Ta sẽ cho ngươi biết tay. Tới đi. Chuẩn bị ăn đòn đi. Ông làm hỏng hết kiểu tóc của tôi rồi. Đáng ghét. Phải tìm thứ gì đó mạnh hơn mới được. Có gan chơi lần nữa không? Cố lên, rút chúng đi nào. Thôi nào, mình thực sự rất muốn đánh nó. Đừng có đánh vào mặt được không? Nhiều táo quá. Này, chơi một lần nữa nhé. Ai lấy được cái thăm có đánh dấu thì được ăn táo. Tất cả đều được đánh dấu. Tất cả là của em. Đồ ăn gian.

Đây là tài liệu. Những bức ảnh có chữ ký của bác sĩ phòng cấp cứu và kèm theo lời khai với cảnh sát của nạn nhân Sorokin. Sẽ có những lời giải thích ngay sau khi tôi nhận được chúng. Anh sẽ nhận cái gì, Saki? Thì anh vừa nói xong lời giải thích.

0: đánh tài xế taxi. Chỉ vậy thôi sao?
1: Lẽ chúng ta làm gì cho qua chuyện này?
0: Em thì cho qua, còn anh thì phải làm rõ. Em phải hiểu rằng anh ta có nguy hiểm không? Anh ta phát điên rồi xem.
2: Xem ra, một nữ cảnh sát tài giỏi đã hợp tác với Samen ngay từ những ngày đầu tiên anh được tìm thấy. Qua thời gian dài hợp tác, cả hai đã nảy sinh tình cảm và sự tin tưởng đối với nhau. Tuy nhiên, cấp trên của cô vẫn nghi ngờ anh là một gián điệp hoặc tội phạm nguy hiểm đang giả vờ mất trí nhớ để trốn tội.
1: Tôi sẽ hỏi ngay bây giờ, sao ghi vào xe đầu?
0: Bọn thấy không? Anh là ai? Ra khỏi đây ngay lập tức, đeo khẩu trang vào Cyanis.
1: Anh là ai? Nếu sao gọi bảo vệ có người lạ? Mọi việc ổn. Sao ghi, anh đang gặp cái quái gì vậy?
0: Có một người phụ nữ.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

Giám chế Cao Sâm, kịch bản Lương Chấn Hoa, đạo diễn Kim Sa. Với sự tham gia của các diễn viên Dương Mịch trong vai An Tĩnh, Trương Bân Bân trong vai Mã Thượng, Lưu Quý Lân trong vai Đỗ Mảnh, Đại Tư trong vai Miêu Phi, Vương Đông trong vai Kiều Tây Xuyên, Trương Thân trong vai Miêu Hoán Dương, Triệu Y Lâm trong vai Biên Bức, Vương Kiêu trong vai Trình Lôi, Thạch Lượng trong vai Mã Tuấn Hải, Thi Kính Minh trong vai Tống Minh, Ninh Tâm trong vai Châu Nguyễn, Liêu Kinh Sinh trong vai Tần Phong, Dịch Đại Thiên trong vai Hách Tử Diên, Vương Nghệ Cẩn trong vai Miêu Lộ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Phim Bạo Phong Nhãn. Tập 24.
1: Biết bao nhiêu năm trôi qua rồi, hai mẹ con mình chưa từng thảo luận chuyện này một cách đàng hoàng. Con suy nghĩ sao?
2: Mẹ, con cũng như mẹ vậy, đều rất là yêu ba. Thực ra năm đó sau khi xảy ra chuyện, con cũng không thể chấp nhận nổi như mẹ. Nhưng đây là chuyện ngoài ý muốn mà.
1: Không thể nào là chuyện ngoài ý muốn.
2: Mẹ, người năm đó điều tra chuyện này là cục trưởng Tống. Sao mẹ có thể nghi ngờ ông ấy điều tra cho có được vậy?
1: Tống mình ông ấy không biết. An An, con có tin lời mẹ nói không con?
2: Mẹ, con biết năm đó sau khi ba xảy ra chuyện, rất nhiều người biết rằng mẹ sẽ không chấp nhận được chuyện này. Sự đả kích quá lớn làm ảnh hưởng tinh thần mẹ. Nhưng con vẫn luôn tin tưởng trong sự tỉnh táo của mẹ. Con cũng tin mẹ kiên trì với việc này nhiều năm như vậy nhất định là có lý do của mẹ. Vì vậy cho nên xin mẹ hãy tin con. Trước giờ con vẫn không tin sự cố ngoài ý muốn là kết quả của sự việc này. Con đảm bảo với mẹ, con sẽ không từ bỏ điều tra chuyện này đâu. Có rất là nhiều vụ án, manh mối đều ẩn nấp rất là sâu. Nhưng thời gian dần trôi qua, sẽ không ngừng có những chứng cứ sẽ nổi lên trên mặt nước. Nói không chừng chuyện của ba cũng có những nghi điểm khác. Mẹ, mẹ phải tin.

0: Tôi đã giao báo cáo mẫu tóc mà chúng ta thu thập được cho sở trưởng Tần. Trong lúc chúng ta đang chờ đợi tin tức, đồng thời phải tạo ra những đột phá khác. Bà Thượng, bên Đỉnh Hoa có động tĩnh gì không?
1: Tất cả nhân lực của Đỉnh Hoa đang lo cho chuyện tung sản phẩm ra ngoài thị trường. Số liệu cuối cùng sẽ nhanh chóng được kiểm tra và sẽ được đưa đến nhà máy sản xuất, sau đó sẽ được kiểm chứng lâm sàng. Bởi vì hạng mục này, những công việc khác của Đỉnh Hoa đều phải gác lại, thậm chí bao gồm cả tài liệu kỹ thuật nhân tạo DS của giáo sư Châu.
0: Nhưng mà tôi vẫn luôn tò mò một vấn đề.
1: Cậu nói đi.
0: Nếu như nghiên cứu của giáo sư Châu vẫn chưa hoàn thành hết toàn bộ, vậy tại sao tổ chức gián điệp lại triển khai hành động sớm như vậy? Bây giờ họ căn bản không lấy được số liệu hoàn tất.
1: Một khi số liệu cuối cùng thành công được công bố, thì tất cả bản quyền sẽ thuộc về Đỉnh Hoa. Sau đó nếu như vẫn muốn lấy cắp, họ sẽ đối mặt với số tiền phạt rất lớn. Bên cạnh đó là việc thưa kiện nữa. Tôi tin chắc sẽ không có bất kỳ người mua nào sẽ đi đấu giá một kỹ thuật đã được đăng ký bản quyền đâu.
0: Hiểu rồi. Nếu vậy hạng mục của giáo sư Châu quản lại là đã cho đối phương có thêm thời gian gây án rồi.
1: Ừ.
0: Vậy chúng ta nên điều tra thêm đi. Còn bên Vũ Hạo Nhiên có động tĩnh gì không?
1: Tên Vũ Hạo Nhiên này, sau lưng hắn có bàn Nhất Sơn chống lưng, cộng thêm năng lực của bản thân cũng không tệ. Tôi cho rằng vị trí trợ lý mà hắn đang muốn chắc chắn sẽ nắm được thôi.
2: Nhưng mà với tình hình trước mắt thì chúng ta vẫn chưa tìm ra được hiểm nghi gì lớn từ tên này. Đương nhiên, ngoài việc hắn tự ý đổi ổ cứng.
0: Khoan nói chuyện này. Giả dụ hắn chính là người chúng ta đang tìm kiếm, thì chúng ta dùng cách gì để ép hắn lộ đuôi ra?
1: Bây giờ tôi có một cách, là chỉ cần thuyết phục giáo sư Trung thì hắn nhất định sẽ có hành động.
3: Lão Tống, xong rồi hả?
4: Cục trưởng à,
0: sao vậy?
1: Tôi muốn nói với ông về chuyện của ba An Tĩnh.
0: Có manh mối rồi sao?
1: Tổ chức từ thiện năm đó trợ giúp cho con gái của Phan Đức Dĩ, đứng phía sau là Hách Nhĩ Mạc Tư.
0: Công ty đa quốc gia sao? Không thể nào. Năm đó là tổ chức của tôi điều tra, không thể nào thiếu một nghi điểm rõ ràng như vậy.
1: Người tài trợ cho tổ chức từ thiện lần đó là một công ty nhỏ ở Bắc Âu. Sau 2 năm xảy ra sự việc, Hách Nhĩ Mạc Tư mới chính thức mua nó. Khi đó ông không thể nào điều tra được việc này. Nhưng mà chỉ điều tra được cái này thì cũng không có lợi ích gì. Một manh mối quan trọng của chúng ta đã bị đứt, cần sự giúp đỡ của ông.
0: Giúp việc gì?
1: Tôi điều tra được tài xế gây chuyện Phạm Đức Dĩ đã được thả ra, nhưng lại không thể tìm được người này. Tôi và Đỗ Mạnh đang dồn tất cả sức lực vào phía chuyên án. Cục trưởng Tống à, chúng tôi cần sự giúp đỡ của ông.
0: Được, cứ chờ tin của tôi đi.
1: Cảm ơn cục trưởng.

0: Alo.
1: Alo, là anh đây. Anh nghe nói tâm trạng của dì không được ổn định hả? Em vẫn ở bên dì chứ? Dì có ổn không?
0: Bây giờ thì đã ổn rồi.
1: Sao đột nhiên lại như vậy?
0: Mẹ em

0: Hôm nay nói chuyện của ba em với chú Dương, cho nên cảm xúc hơi bị kích động một chút. Hơn nữa, biết bao nhiêu năm nay lần đầu tiên bà ấy hỏi em có tin bà ấy không.
1: Vậy em trả lời ra sao?
0: Em nói em tin bà ấy, nhưng thật ra thì em cũng không cảm thấy chắc chắn cho lắm. Cho nên biết bao nhiêu năm nay em vẫn không từ bỏ việc điều tra chuyện của ba em. Hơn nữa em cũng nghĩ, có phải ý thức chủ quan của ba em quá mạnh hay không? Em cũng giống mẹ em vậy. Có thể em cũng không thể chấp nhận được chuyện ngoài ý muốn đã cướp đi mạng sống của ba em.
1: An tĩnh à, bất kỳ ai gặp phải chuyện giống như em cũng không thể nào bình tĩnh và khách quan được đâu. Em đừng yêu cầu bản thân mình quá cao. Huống hồ bây giờ chuyện vẫn chưa được định luận mà. Em phải tin mọi người, nhất định sẽ điều tra ra chân tướng sự thật.
0: Em rất tin anh.
1: Em nghỉ ngơi sớm đi, đừng suy nghĩ quá nhiều.
0: Đúng là em mệt quá. Thôi vậy anh cũng nghỉ sớm đi. Em ngủ đây. Ngủ ngon.
1: Ngủ ngon.

0: Ờ anh Dũng à, ngày ra nước ngoài du học tôi đã nghe ngóng rồi. Ờ tiền đặt cọc với chúng ta khi nào có thể trả được vậy? Bên kia hối dữ lắm, chúng ta cũng phải nhanh nhanh là một chút, nếu bỏ lỡ phải chờ tới một năm lận đó. Ờ anh Dũng à, ngày ra nước ngoài du học tôi đã nghe ngóng rồi. Ờ tiền đặt cọc với chúng ta khi nào có thể trả được vậy? Bên kia hối dữ lắm, chúng ta cũng phải nhanh nhanh là một chút, nếu bỏ lỡ phải chờ tới một năm lận đó.
1: Triệu Dương à, phiền cậu có thể giúp tôi kéo dài thời gian không? Cần nhiều tiền mặt như vậy, hiện giờ tôi phải nghĩ cách chứ. Phiền cậu rồi. Tôi nghe nói là cậu nghỉ việc ở đỉnh Hoa rồi hả?

0: 下令。
1: 哎，有。
2: Dương Tổng, đừng vội. À, không sao, không sao, không sao. Không sao đâu, không sao, đừng căng thẳng. Đừng căng thẳng chứ. Chỉ là đã lâu rồi không gặp nhau. Chúng tôi chỉ đến đây hỏi thăm sức khỏe của anh chút thôi mà.
0: Làm cái gì vậy, hả? Không phải nói trước là một tuần hay sao? Bây giờ vẫn còn chưa tới hạn mà.
2: Chỉ vài ngày nữa thôi. Tài khoản của Hà Tổng ngày nào cũng bị tính lãi vì anh. Anh nói thử coi, anh làm anh em cũng phải nghĩa khí chứ. Tiền của người khác cũng là tiền mà.
0: Tôi nói các anh không cần phải lo chuyện này đâu, biết chưa? Hả? Các anh mau đi giùm đi. Tôi nói lời là giữ lời, đến hạn tôi tự trả tiền mà.
2: Dương Tổng, là vậy, đối thoại giữa chúng ta bây giờ có thể là lần đầu anh nghe. Nhưng mà mấy anh em tôi nghe mười mấy năm rồi, muốn tôi phải tin anh thì phải tỏ chút lòng thành chứ. Hả?
0: Không phải chúng ta nói trước rồi hay sao? Bây giờ các anh đang làm cái gì ở nhà tôi vậy? Các anh còn nói tới danh dự cái gì nữa?
2: Căn nhà của anh cũng rộng thiệt đó. Thuê nhiêu tiền hay là mua luôn?
0: Thôi đi, cái này thì có liên quan gì tới các anh chứ hả? Các anh mau chóng đi giùm đi. Nếu không tôi báo cảnh sát bây giờ. Tôi báo thiệt đó. Còn ngồi cười nữa.
2: Buổi sáng ra ngoài gấp quá chưa kịp ăn sáng. Tôi mượn nhà bếp chút nha.
0: Nè, đừng có tùy tiện nè.
3: Dương Tổng, dặn không được thì chúng ta thử võ được không? Nói thiệt với anh, cho đến khi anh trả lại hết tiền thì chúng tôi sẽ không đi đâu hết. Ở lại cùng anh ăn, cùng anh ở.
0: Tôi nói cho anh biết nha.
3: Ngồi xuống.